0: אריק ווליניץ.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק כשהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחרים במצר הורמוז ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. סערת מבקר המדינה מגיעה לבגץ. בית המשפט העליון צפוי לקיים היום דיון בשבע עתירות שהוגשו נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. הדיון יתקיים בפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והשופטות גילה קנפי שטייניץ ורות רונן, כשהעותרים מבקשים מבית המשפט להורות על ביטול הבחירות למבקר המדינה ולקיים את ההליך מחדש. מנגד, היועצת המשפטית לכנסת, צגית אפיק, טוענת בעמדתה לבית המשפט כי אין בסיס משפטי או עובדתי לביטול הבחירות, וכי לא הוצגו ראיות ממשיות לכך שחברי כנסת אכן נדרשו לתעד את הצבעתם. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בשנות ה-50 לחייו מקלנסווה נורה למוות בעיר. אשתו, ששעתה לצידו בתוך רכב, נפצעה באורח אנוש מהירי. מוקדם יותר הלילה נפצע באורח קשה מירי בכפר קרה גבר כבן 60. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם פציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת המקרים. עוברים למונדיאל 2026. בעוד זמן קצר תצא לדרך המחצית השנייה במשחק בין נבחרות אוזבקיסטן וקולומביה במקסיקו סיטי, כשהתוצאה בתום המחצית הראשונה 1-0 לטובת הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחסית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוס לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
7: כשעוברים דיר...

0: אתכם כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 6 בבוקר, עם הרב מילר.
2: שלום לכם, בוקר טוב, כמעט 6 דקות אחרי השעה 6, כאן ברדיו תל אביב, בוקר טוב, דליק בחופשה קצרה, אז אני אהיה איתכם. היום בתוכנית שלנו עד חדשות השעה 7, נגיד בוקר טוב למאזינים שלנו כאן במרכז 102 רדיו תל אביב, בצפון רדיו חיפה 107.5, גלי ישראל ודרום באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי עורך ומפיק אותנו כרגיל, רוני בריו כאן איתי באולפן, קובי פרל באולפן של רדיו חיפה. אנחנו יוצאים לדרך, אז רציתי לדבר איתכם על מזכר ההבנות שנחתם עם איראן, כמובן על המונדיאל. אבל קודם כל אני פותחת לצערי בידיעה הזו של הותר לפרסום. רסר במיל אלכסנדר פילין נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. זה ממש ידיעה שמגיעה אלינו ככה לפני רגעים אחדים. דובר צהל מתיר לפרסום, רסר במיל אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. הידיעה הזו מותרת לפרסום עכשיו, אני מקריאה לכם את זה מוויינט. זה ממש ככה, לצערנו, הותר לפרסום מאוד טרי. אז עם זה אנחנו פותחים את הבוקר הזה, והלווה אלכסנדר ותהיה האחרון. וזה באמת על רקע הכותרות ככה שמגיעות בלילה על מזכר ההבנות שנחתם בין טראמפ לאיראן, ויש לזה אישור של הבית הלבן, ואנחנו עוד מעט נצלול לכל הכותרות. אבל קודם כל נתחיל ברשותכם עם סיפור הבוקר וספר ממש חדש שנקרא יופי בלתי נסבל של אברט רוס. ספר קטן ומקסים, ואני רוצה לקרוא לכם קטע קצר ממנו. קודם כל נספר לכם שאברט רוס היה אומן, משורר, הרפתקן וקדם ביטניק אמריקאי, ככה כתוב. נולד בשנת 1914 באוקלנד בקליפורניה, והילדות שלו אופיינה במעברים תכופים ברחבי ארצות הברית עקב העבודה של אבא שלו כסוכן מחירות, ובעקבות השפל הכלכלי הגדול חזרה המשפחה לקליפורניה והשתקעה בלוס אנג'לס. ובגיל 16 הוא החל לערוך מסעות יחיד ברחבי דרום מערב ארצות הברית שהסתיימו בשנת 1934, כשהוא היה רק בן 20. הוא פשוט נעלם. הוא התפרסם בעקבות שירים, סיפורים, יומנים ומכתבים שהוא כתב במהלך המסעות שלו, ומאז עברו הרבה מאוד עשורים, הרבה מאוד ניסיונות חיפוש, ועד היום בעצם לא ידוע מה עלה בגורלו. אז הנה קטע קצר ממכתב שהוא שלח בחמישה באוגוסט למשפחה שלו, אמש. בשעת שקיעה הגעתי ליוסמיטי, במבט ראשון העמק, כמעט לא נראה אמיתי. שכחתי לספר לכם שנבד כלשהו מצא את הצרור שלי ואכל בו במקום צנצנת חמאת בוטנים שלמה במשקל פאונד, ועוד חצי קופסה של פפ, פפ זה דגני בוקר, והוא לא נגע בשום דבר אחר. מצאתי מקום למחנה בקמפ 7, התקנתי לי מקום משקה ואכלתי ארוחת ערב. אחר כך הלכתי למחנה אחר, שם פקחי השמורה וכמה מטיילים ארגנו תוכנית בידור, היה קהל גדול, שרנו כמה שירים מבדחים, האזנו למנגינות נבחרות במפוחית פה. סקוטי אחד ניגן בחמת חלילים ונערכת, רקדה, הוא הכריז על כמה מנגינות, אבל לאוזניים נשמעו זהות זו לזו. מעודי לא שמעתי צליל חד גוני כמו זה של חמת החלילים. היה נדמה שאין לו שום כוונה להפסיק. אחרי מפל האש חזרתי למחנה שלי, אבל התקשיתי מאוד למצוא אותו בחושך. הבוקר כבר הספקתי לקנות כמה מצרכים, ובמחיר נכבד למדי. אני לא מתכוון לטייל הרבה היום, רק לשוטט קצת בעמק. איזו הקלה איזו להיות כאן סוף סוף. אמנם מרבית המפלים יבשים, אבל הכל כאן קריר וירוק. איילים מורגלים בבני אדם כמעט כמו כלבים. יאללה, להיזהר שהדובים לא ימצאו את הבייקון שלי באהבה. אברט. אז כאמור, זה סיפור היוצא הדופן של רוס, והכתבים שלו מעוררי השראה, ממש ככה מלאים בתשוקה הזה, גם לגילוי עצמי ולנופים, והוא הפך למיתוס אמריקאי, לסמל של כמיהה לחופש, אהבת טבע, מרחבי פרא, וזהו, עד היום, מ-12 בנובמבר 1934, שבו נשלח המכתב האחרון, הוא פשוט נעלם, אז הספר הזה יופי בלתי נסבל, אני מחפשת את ההוצאה, נדמה לי שזה, כן, 9 נשמות, בהוצאה 9 נשמות, אז זה הספר שאיתו בחרתי להתחיל את הבוקר הזה, עם הרבה יופי, מה שאי אפשר להגיד על החדשות שלנו, ואני שוב חוזרת על הידיעה שבה פתחנו, השר במיל אלכסנדר פליג נהרג מ... פיצוץ מטען בדרום לבנון, הותר לפרסום ממש לפני דקות אחדות. ועוד מעט נעבור להסכם, כן או לא, עם איראן, זה נחתם, זה בעצם מזכר הבנות, זה עוד לא הסכם, עכשיו יהיו 60 ימים לבחון איך זה נעשה, והימים הללו בעצם התחילו להימנות, ונראה מה יהיה עם ישראל ולבנון, תכף ככה ננסה להבין את הכל. ובאווירה אחרת גם נגיד לכם שהיה עכשיו גול לקולומביה, נדמה לי, תכף אנחנו נתעדכן גם על זה, ככה כל החדשות בכל מיני מוקדים, אז המונדיאל זה הרבה יותר כיף ממה שקורה כאן במזרח התיכון, אבל אנחנו ננסה ככה לתת לכם תמונה של הכל, בוא נראה מה קורה באמת במבזקים, מבחינת הכותרות. תכף נעדכן אתכם, אני לא רואה על הגול הזה, אבל שמעתי עליו בדרך, אז תכף נראה. ידיעת אחרונות, טוב לאיראן, רע לישראל, האורניום המואשר יישאר באיראן. פטור ממגבלות על ייצוא נפט, הפסקת לחימה גם בלבנון, ופיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים, אלה חלק מהסעיפים המטרידים, בהסכם בין וושינגטון לטהרן. טראמפ אומר איראן צריכה להחזיק טילים בליסטיים גם לאחרים. יש. 5 חיילים נפצעו בקרבות מול חיזבאללה, זה עוד לפני שסיפרנו לכם על החללה ששמו אותר לפרסום הבוקר, על אלכס פילין, והנשיא האמריקני הצהיר שנשיא סוריה השארה יטפל בהם טוב יותר, הכוונה לחיזבאללה. אז זה ככה הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות. עוד כותרת על הסיפור הזה של הפרינוק, פתאום הילדים קרסו, רשלנות, חבלה או פיגוע בדמם של 4 ילדים בירושלים, התגלו שריות של חומרי הרדמה, לאחר שאכלו מחית פרי של פרינוק, שנרכשה בחנויות זול ובגדול בירושלים. המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה, ולהבנתי גם השבק מעורב. כוכבים בלילה, המונדיאל רק התחיל וכבר קיבלנו תצוגות ענק מהכוכבים, ומעל כולם לאו מסי ורונלדו, רק 1-1 מול קונגו, זה עדכונים מהלילה, ותכף אנחנו נביא גם את העדכונים מהבוקר, על גאנה שכבשה בדקה ה-95 וניצחה את פנמה 1-0, זה במסגרת המחזור הראשון, וזה התקיים בטורונטו בקנדה, אז גאנה ניצחה בזכות שער דרמטי בדקה ה-5 של תוספת הלילה. הזמן. אנרגיות גבוהות, אני ככה מדלגת שוב לכותרות בידיעות אחרונות, אז יש תמונה גדולה של אסדת קרי שמספקת 40% מצריכת הגז שלנו, פרויקט צילויים מרהיב מתוך אחד המתקנים האסטרטגיים הכי מאובטחים במדינה, צילום של זיו קורן, אז זה באמת בעמוד הראשי של ידיעות אחרונות. ובואו נראה רגע אם יש עוד עדכונים ככה שאנחנו מפספסים. לא, אני לא רואה משהו. בואו נראה פה במבזקים. איפה הגול של קולומביה ששמעתי עליו מהבוקר? הוא נעלם, נעלם באתרים. אבל בסדר. תכף נברר. לא נשלח אתכם ליום הזה בלי שתדעו מי נגד מי. ישראל היום, הכותרות, 5 לוחמי צהל נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, טראמפ, גם איראן צריכה קצת טילים, כן, כן, גם זה נאמר, פורסמו 14 סעיפי מזכר ההבנות הרשמי. נשיא ארצות הברית, ישראל לא צריכה להוריד בניין בבירות בכל פעם שכתבם פורסם. פוגע במדבר. טראמפ תלוי באיזה רגע תופסים אותו. והביקורת באירופה נגד המזכר, לא נקיים החלטות שהתקבלו בלי לשתף אותנו, אז זה ככה מתוך הנוסח המדויק של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שלפי הדיווחים נחתם הלילה. אז בתוך המזכר הזה יש סיום ידי וקבוע של הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, תוך הבטחת שלמותה הטריטוריאלית והריבונות של לבנון. איראן מאשררת שלא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סוגיית החומר המואשר הקיים. הפתרון המינימלי יהיה דילול החומר תחת פיקוח בינלאומי, וארצות הברית מתחייבת לעבוד על תוכנית בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ולפיתוח הכלכלה האיראנית. צבי האוזר אומר, ישראל ניצחה בספרי הריגול, אבל הפסידה באטלס המפות. בצהל גוברת הדאגה, אסור שהכנסת תתפזר לפני שתסדיר את הערכת השירות. על השולחן מונחים שני חוקים, הערכת שירות החובה והערכת שירות המילואים. שניהם יכולים להציל את הצבא ממצוקת כוח האדם. מסי שובר שיאים, גם זה בישראל היום, רונלדו מחמיץ. בגיל 38 ו-357 ימים, שבוע לפני היום הולדת, יום הולדת 39, הפך ליאו מסי לשחקן המבוגר, מי ישמע אי פעם שכובש לו שער במשחק מונדיאל. הוא עוד לא בן 39, אבל בכדורגל כן, זה בהחלט הישג למסי הקשיש. הקודם שעשה את זה היה קריסטיאנו רונלדו, ואמש רונלדו סיים עם נבחרת פורטוגל בטקו מפתיע ומאכזב מול נבחרת קונגו, אז זה ככה מהעדכונים. אבל הנה, חי, מצאתי את הגול הזה, אוסבקיסטן, קולומביה, אז יש יתרון 1-0 בזכות שער, ואני מבינה שזה עדיין מתנהל המשחק הזה, אז אנחנו נעדכן. ואנחנו רק בדקה 56, הנה אבי מעדכן אותי, אז העיניים שלנו באמת ככה על כל הזירות. אז זה הכותרות של העיתונים שעברנו עליהם. בואו נראה אם בעמוד האחורי יש משהו ככה קצת יותר נחמד. חברו הטוב של הכלבלב, ריו נפצע בתאונת דרכים ומצאה בית, ויקטורינו סבל מפציעות ורזון וקיבל משפחה, אימי הומצא על ידי זוג מבוגר, על רקע העלייה במספר הכלבים המשוטטים בדרום ובצפון, גם זה בעקבות המלחמה כמובן. תוכנית המלגות לסטודנטים שפותחים את ביתם לאומנה לחיות המחמד הפרוותיות מתרחבת משמעותית. אז הנה באמת משהו קצת יותר נעים על הפרויקט הזה, על הכלב החמוד ויקטורינו שהיה במצב קשה כשהווטרינר הצבאי מצא אותו, רזון קיצוני, קדחת קרציות, פציעות בפנים וצורך מיידי בניתוח אורתופדי מורכב, ותודות לטיפול רפואי שהוא קיבל מעמותת SOS חיות, והאומנה שזכה לאחרי כן אצל אליזבת, סטודנטית לביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, הוא אומץ על ידי משפחה אוהבת. אז זה באמת פרויקט מקסים של מלגות לסטודנטים, למי שפותח את ליבו וביתו, כדי לתת אומנה לחיות המחמד המשתקמות אחרי התאונה. אז זה ככה הכותרות הראשיות, ועוד לפני המוזיקה נגיד שוב לצערנו, רסר במיל אלכסנדר פילים נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, עם זה פתחנו את הבוקר, ויהי זכרו ברוך, ואמן ותהיה אחרון. הפסקה מוזיקלית, כבר נחזור.

0: בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: וואי, מה עשיתי?
8: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
16: מה עשית?
15: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
16: ואיך הוא?
15: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
16: תמשיכי, לקרלה, אני בדרך לשם.
15: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
17: 107.5 רדיו אחרי 6:27 דקות, בוקר טוב למי שמתעורר ומצטרף אלינו עכשיו. אנחנו עם הכותרות של הארץ, ואם באמת התעוררתם רק עכשיו ואתם ככה עוד לא מעודכנים, אז לפי האתרים, הדיווחים הם שטראמפ חתם על מזכר ההבנות עם איראן בנוכחות נשיא צרפת עמנואל מקרון. תכף אנחנו נחזור ככה להציץ מה קורה באתרים, אבל בואו נראה מה אומרות הכותרות של עיתון הארץ. טראמפ, איראן חייבת שיהיו לטילים מפני שלמדינות אחרות יש. נשיא ארצות הברית אמר בכנס G7 שישראל קיבלה עותק ממזכר ההבנות עם טהרן. חייל נפצע קשה בפיצוץ רחפן בלבנון, זה כבר מהלילה אנחנו יודעים. עוד מאירועי אמש, בקשת החסינות של טלי גוטליב אושרה במליאת הכנסת. המליאה אישרה אתמול את בקשתה של גוטליב לחסינות מהעמדה לדין על חשיפת זהותו של איש שבק. איש השירות עתר לבגץ נגד ההחלטה המשדרת לאנשי שירות הביטחון שחייהם הפקר. ויש כאן תמונה של טלי גוטליב ככה במליאה, כאמור הבקשה בקשתה לחסינות אושרה. נמצאו ראיות שהשר כהן הפר אמונים בפרשת הדרכונים. המשטרה סבורה כי יש בסיס להגשת כתב אישום על הפרת אמונים נגד שר האנרגיה אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. אתמול הודיעה כי השלימה את החקירה והעבירה את החומר לעיון להחלטה של הפרקליטות. נזכיר, הארץ חשף ב-2023 כי בהיותו שר החוץ הורה כהן להנפיק דרכונים דיפלומטיים לחברים בעלי השפעה בליכוד ולבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, אף שלא היו זכאים להם. מלבדו חשודים בפרשה, מנכ״ל משרד החוץ לשעבר רונן לוי וטלי אלבג שהייתה העוזרת של כהן, השר טען שלא היה פסול במתן הדרכונים. מקור במערכת אכיפת החוק אמר כי הפרשה היא דוגמה לפרוטקציה שקיימת במקומות רבים בשירות הציבורי. אם כן, נמצאו ראיות שהשר כהן הפר אמונים בפרשה הזו, פרשת הדרכונים. בגץ ידון היום בעתירות לפסילת הבחירה באורך דינו של נתניהו למבקר המדינה. עוד כותרת בארץ, הדיון יועבר בשידור חי והוא יערך לפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג והשופטת. רגע, התקפל לי פה הדף, גילה קנפי שטייניץ ורות רונן. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות בשל הפרת החשאיות בהצבעה בכנסת, וזאת בשל הטענה. בדיוק הקו של העיתון מתקפל לי ככה באמצע הכיתוב, אז אני מתנצלת, שחברים בקואליציה, וזו בשל הטענה, שחברים בקואליציה נדרשו לתעד את עצמם מצביעים בסבב הבחירות השני, לאחר שהוא הפסיד בסבב הבחירות הראשון. בקיצור, המשך יבוא, ואנחנו נמשיך לעקוב. הכיפול של העיתון ככה מסתיר את הכיתוב, אז אני מתנצלת. בשל סכסוך דמים פנימי, צהל מטיל סגר על העירה הפלסטינית זה שבועות. בית אומר, צהל חוסם בחודשיים האחרונים את הדרכים הראשיות ואת המשניות ואת החקלאיות שמובילות לבית אומר. זאת עיירה מצפון לחברון, ובכך הוא מונע מכלי רכב להיכנס לעיירה או לצאת ממנה, ומונע מהחקלאים להגיע לאדמות שלהם כדי לאבד אותם, והנימוק המוצר לבידוד העיירה הוא סכסוך דמים שמתנהל ב4 השנים האחרונות בין 2 משפחות מורחבות. הסכסוך הזה כבר הסלים לרצח 7 בני אדם, אבל בה בעת הצבא אינו מתיר לכוחות הביטחון הלאומי של הרשות הפלסטינית להיכנס לעירה ולפעול בה כדי למנוע את המשך ההסלמה של הסכסוך. המשטרה לא תגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה בשבת, אבל היא תאסור שימוש באמצעי הגברה, אז אפשר יהיה למחות מול מעון ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע אתמול המדינה לבגץ. עם זאת, איסור השימוש באמצעי הגברה בשבת יישאר על קנו, והדברים הללו נמסרו בתגובת המדינה על העתירות בעניין הזה. אז מחאה תותר, אמצעי הגברה יאסרו בשבת. ובאווירה אחרת, צמת להם בפה, 3 למסי, הכוכבים נכנסו למונדיאל ועשו את זה בכל הכוח, המונדיאל נזקק לכוכבים הגדולים והוא קיבל אותם, אז הם בפה יבקיע צמד. ואנחנו שמענו כבר על השלושר של מסי ועל האכזבה של רונלדו, ואנחנו ככה עם העיניים לעוד משחקים. אז בואו באמת רגע נציץ באתרים, שם הדברים ככה קצת יותר מעודכנים. בואו נראה מה התחדש במבזקים של ויינט. אז באמת גאנה, סיפרנו לכם, כבשה בדקה ה-95 וניצחה את פנמה 1-0, וחוץ מזה אין הרבה עדכוני מונדיאל, השאר מהחדשות. ואם באמת קמתם עכשיו ולא שמעתם, אז נחזור על האותר לפרסום מהבוקר. רסר במילואים אלכסנדר פילין נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, הכוח שפעל רגלית בליטני נפגע ממטען. זה ככה מהתחקיר הראשוני של התקרית שבה נהרג רסר פילין. מטען חבלה התפוצץ במהלך פעילות רגלית של הכוח. אז אלה התוצאות החמורות והטרגיות של הסיפור הזה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אולי הרגשתם היום מעונן חלקית עד בעיר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תהיינה רגילות לעולם.

0: שש בבוקר, עצה אחת ביום.
1: טוב, אז הבאתי לכם עצה היום מתחום שמעניין הרבה מאוד אנשים, תחום הנדלן. כן, לקנות, למכור, מה יהיה, לאן הולך? אז העצה שלי היום לקוחה מספר חדש שנקרא כאן קורסים בכיף של אבישי עובדיה. איך נגזל מאיתנו חלום הדירה, מי מרוויח מבועת הנדלן ואיך נצא מהמשבר, אבל אנחנו בעניין של עצות. אז הנה, אחרי שהוא מתאר את כל הסיבות למשבר ולאן זה הולך ומה עושים, הוא כותב, האמת היא שיש אלטרנטיבה. החלום הישראלי לא חייב להיות משכנתה של מיליוני שקלים ומינוס בבנק. אתם יכולים לבחור להיות העשירים החדשים, אלו שלא מעובדים, משועבדים לקירות. אתם יכולים לבחור לגור בסחירות איכותית בעיר האהובה עליכם, בדירה מרווחת שמתאימה לצרכים שלכם עכשיו, ולשים את ההון העצמי שלכם בתיק השקעות עולמי מגוון ונזיל. תנו לכסף שלכם לעבוד בחברות הגדולות בעולם, בזמן שאתם ישנים, בדיוק כמו שעושים החברים שלכם בברלין.

0: לין בניו יורק ובלונדון, תחשבו על החופש. היכולת לעבור עיר בעקבות עבודה חדשה בלי למכור ולקנות בלחץ. היכולת להשתמש בכסף שנצבר לטיול גדול, להשכלה או לפתיחת עסק, במקום שהוא יהיה קבור בבלוקים מבטון עד גיל 70. זו לא התפשרות, זו אסטרטגיית חיים. קטע מתוך כאן קורסים בכיף של אבישי עובדיה.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: 102 תל אביב, רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דני פולינס.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: X-Bank G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
12: X-Bank G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. X-Bank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
16: דונית זלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: 107.5 עם הרב מילר.
0: אנחנו מתקרבים לרבע לשבע וגם לסיום התוכנית שלנו, אז חיפשנו ככה ידיעות טיפה. בשולי החדשות, נגיד נקרא לזה, אז קודם כל נספר לכם שזה 50 שנה למבצע אנטבה, זה אני לוקחת מידיעות אחרונות, 50 שנה למבצע האירואי באפריקה. המסמך שחושף רבין חזה את תרחיש אנטבה, פרוטוקולים סודיים שמוצגים לראשונה מספקים הצצה לדרמה שהתחוללה חודשים לפני חטיפת המטוס. מרס 1976, ראש הממשלה דאז אומר בדיון חשאי כי בקניה עצורים מחבלים שעמדו להפיל מטוס ישראלי ומזהיר מפיגוע מיקוח לשחרורם. יוני 1976, ההזהרה הזו מתממשת, חוטפי המטוס לאנטבה דורשים את שחרור חבריהם, ויש כאן ככה תמונות של רבין ושר הביטחון פרס עם החזרה מאנטבה ותמונות של החטופים שיורדים מהמטוס. אז מסמכים מסווגים של ועדת החוץ והביטחון חושפים, רבין חזה את תרחיש אנטבה בדיונים שנערכו בכנסת לפני החטיפה, 4 חודשים בסך הכל לפני האירוע באוגנדה, הזהיר ראש הממשלה דאז מפיגוע מיקוח במטרה לשחרר מחבלים שעצורים בקניה, ואכן אחת הדרישות של חוטפי טיסת אייר פרנס הייתה לשחרר את אותם מחבלים. אז במלאת 50 שנה למבצע, ארכיון הכנסת חושף לראשונה פרוטוקולים מסווגים מדיוני הוועדה. סתם לספר לכם קוריוז, שלפני 10 שנים היה טקס חגיגי ל-40 שנה למבצע, שהייתה לי הזכות להנחות אותו, ונסענו, וזה היה לאדמת אוגנדה, בשדה התעופה ששם קרה הכל, וזה מאוד מאוד מאוד מרגש. אז הנה, אנחנו כבר 50 שנה למבצע האירועי הזה באפריקה, וכמה דברים עברו עלינו מאז. עוד משהו שהוא אקטואלי, אבל ככה תמיד עם משהו יותר אנושי, המתווה החדש של צהל לפיילוט הטנקיסטיות, טנקים לנשים בלבד ומחוץ לחיל השריון, אחרי שבגץ קבע כי יש לאפשר לנשים לשרת כטנקיסטיות קרביות, בצהל החליטו על מתווה שיעקוף את ההתנגדויות, והפיילוט הזה יתקיים במערך הגנת הגבולות ולא בשריון. נשים וגברים לא ישרתו באותה פלוגה, והוא יוכתר כהצלחה רק אם הם יפגינו רמה זהה לגברים בכל פרמטר מקצועי. ברור שהם יפגינו רמה זהה לגברים. וזאת לאחר שחוגים שונים בתוך הצבא ומחוץ עליו טענו שלא ראוי שבתוך טנק יהיה ערבוב מגדרי, ומעל 25 ראשי ישיבות הסדר אף איימו בחרם על השריון. אז הנה הפיילוט הזה יוצא לדרך. אני בטוחה שתצליחו הטנקיסטיות, ואמן שלא נצטרך שזה יהיה טנק למטרות בחקר או משהו כזה. אז אלה הידיעות שלנו להבוקר. ועוד דבר שאני אשמח ככה לשתף אתכם לפני שנשמע את השיר הבא, זה שיר חדש, גל גדול, של סי היימן המדהימה, שחוגגת 65 שנות. אז קודם כל מזל טוב סי, ושתמשיכי ליצור ולעשות, ומכל הדברים ככה נגע בי איזה משפט שהיא אמרה באמת ממש ממש לאחרונה, אין לי ציטוט שלו, אז רק אני מעבירה לכם את רוח הדברים. היא אמרה, אחרי מותנו, יודעים להגיד, יצרנו, ואיזה שירים נפלאים, ונכסה צון ברזל, והשארנו מורשת אחרינו, ושירים שנגעו בלב כולם, אחרי מותנו. אבל מה עם עכשיו? החיים זה כאן, ועכשיו אנחנו חיים. אז תמשיכי ליצור ולעשות, ושנהנה מהדברים, וגם את, בעודנו בחיים, גל גדול, סי איימן, ומזל טוב.

0: שש בבוקר עם הרב מילר.
1: פחות מ-10 דקות לפני השעה 7 ואנחנו נפרדים. עד כאן התוכנית של יום חמישי. ניסינו להעביר לכם אותה בנעימים, אם אתם בדרכים או רק מתעוררים. למרות שפתחנו בידיעה כואבת על נפילתו של רס"ר במיל אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, הוא נפל בקרב בדרום לבנון, הוא שירת כלוחם במפקדת אוגדה 36. אלכסנדר פילין, רס"ר במיל, יהי זכרו ברוך. אז לצערי עם זה פתחנו, ובזה אנחנו חותמים, אבל אנחנו נאחל לכולנו שיהיה סופה שנעים, ושיהיו לנו בשורות טובות, ושיהיו דברים טובים. אנחנו ניפגש כאן גם ביום ראשון בשש, דליק בחופשה, אז תהנה דליק. אנחנו פה, אבי בליקי, שומר על הגחלת כמו שצריך, ויוני בריו וקובי פרל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. תודה שהקשבתם, תודה שהצטרפתם אלינו. בוקר טוב ושקט לכולנו, אני מרב מילר, נשתמע.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
7: אני יודע מה אני הייתי עושה.
8: נותן חנינה?
9: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית

0: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים, במילואים ובקבע. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם הלילה באופן דיגיטלי ונכנס לתוקף רשמית. החתימה התקיימה מרחוק שהצד האיראני חתם עליו בטהרן, ואילו הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם עליו מארמון ורסאי במהלך ביקורו בצרפת. בטהרן הבהירו כי מדובר בתחילת התהליך ולא בסופו. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי המסע ומתן על הסרת הסנקציות ועל תוכנית הגרעין יימשך 60 יום, וכי טהרן תעמוד בהתחייבויותיה רק אם וושינגטון תעמוד בשלה. לפי המזכר, הצדדים מתחייבים לסיים את הפעולות הצבאיות בכל החזיתות, כולל בלבנון, ולהימנע מאיום או משימוש בכוח. עוד נקבע כי ארצות הברית תחל בהסרת המצור הימי ותשלים זאת בתוך 30 יום, בעוד איראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז ותשמור בינתיים על המצב הקיים בתוכנית הגרעין. בסוגיית הטילים שלל דובר משרד החוץ של איראן כל מסע ומתן, ואמר כי יכולות ההגנה של איראן לא יעלו לדיון עם שום צד. עוד בחדשות, 25 בני אדם חולצו הלילה משריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בנתניה. 3 מהנפגעים, אם ושני ילדיה, פונו לבית חולים במצב בינוני, ו10 נוספים פונו במצב קל. נסיבות השריפה עדיין בבדיקה. עוברים למונדיאל 2026. לפני דקות ספורות תם המשחק בנבחרות קולומביה ואוזבקיסטן במקסיקו סיטי, עם ניצחון 3-1 של הקולומביאנים. ובמהלך הלילה נבחרת אנגליה פתחה את הטורניר שלה עם ניצחון 4-2 על קרואטיה בטקסס, כשכוכב הנבחרת הארי קיין כבש צמד והפך לשיאן השערים של אנגליה במונדיאלים. נבחרת גאנה פתחה גם היא באופן חיובי את הטורניר, כשהשיגה ניצחון 1-0 דרמטי על פנמה בדקה 95 של המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: AM, נו.
1: בוקר, בוקר, בוקר, בוקר.
2: מה קרה? מה קרה? אדוני.
1: הגיע יום
2: בוימר מגיע מהר.
0: תשמע, היה שבוע מאוד מאוד עמוס,
2: לפחות לא היו מלחמות השבוע.
0: כן, אנחנו ברוחות של שלום.
2: מה זה רוחות של שלום? אתמול שמעתי את טראמפ אומר, תשמעו.
0: אי, חמוד זה.
2: אם הם לא חותמים על ההסכם האיראנים, וזה, אז אני נותן להם טילים על הראש, אני אתן להם.
0: לא, לא, זה כבר לא היה. היה...
1: לא, לא.
0: קודם כל הוא מסכים שיהיה להם טילים. בואו נתחיל.
1: לא, מה זה מסכים? הוא אומר, חייב שיהיה להם טילים בליסטים.
0: למה? מה זאת אומרת? מה הסיבה?
1: קודם כל לכולם יש.
2: אז שלהם לא יהיה?
1: נכון. וגם טילים פוגעים באזור קטן,
0: זה לא עכשיו מפציץ את כל הזה.
1: כדור הארץ, זה לא...
0: זה טילים קטנים.
2: פתאום הבן אדם הופך להיות חובב, מה זה חובב? מחבק את... חיזבאללה דווקא סבבה, you know, and Iran is סבבה too, you know, and חמאס is סבבה too, you know.
1: בכל מקרה, כן, כן, זה מנהיג העולם החופשי, ואתה רואה, זה חתיכת מטומטם שלו
0: במה הסתם. למה אתה מדבר ככה?
1: לא, אתה כאילו, עזוב, אני לא רוצה לומר דברים קשים כמו ינון מגל, לא אגיד איזה לוזר או משהו כזה.
0: אתה תיזהר, הוא יתבע אותך דיבה, את ינון מגל אי אפשר לתבוע דיבה, אבל אותך כן.
1: אבל, אתה יודע, הוא אומר, נו בסדר, אז יהיו להם תהיה, בוא, האורניום מאושר.
2: אבל מה שאני אוהב...
1: רגע, אני מקבל באוזניה...
0: מה קרה?
1: שהאיראנים גם הולכים לקחת פרוטקשן ממדינות המפרץ ולגבות כסף.
2: באורמוז, בטח, הולכים לשבת... הוא הולך לשבת, האיראני, עם הרגל כמו בלון הגל, הולך לשבת על האורמוז, ועם הרגל. אתה רוצה הספינה תעבור? תביא כסף.
1: אם היינו יושבים ומסתכלים, אתה יודע, על המשחק הזה, כמו שמסתכלים על המשחק במונדיאל, אתה יודע, זה אקוודור נגד ונצואלה, יחוויס נשמע, אתה יודע, אתה אומר, מה אכפת לי מי ינצח? פה, אנחנו על המגרש.
0: אנחנו על המגרש.
2: העניין הוא, אני, שוב, אני רואה את הסקרים, אני רואה ששוב, המפלגה הגדולה ביותר זה הליכוד, לפי הסקרים, ואני אומר לעצמי, כאילו, אני קורא את הסטטוסים ואת הפוסטים של כל מיני אנשים שאומרים, מה אתם רוצים? מה אתם מאשימים את ביבי? זה טראמפ.
0: זה טראמפ, כן.
2: מה קרה לך?
0: רגע, אבל כשהיה זה, כשהיינו באיום קיומי וכמעט עמדו להרוג אותנו, להשמיד אותנו בצורה המונית.
1: לחלוטנו, לחלוטנו.
0: הוא, ביבי, הוא עמד ככה בזה, נכון? כאילו, הוא היה...
2: שמע, בוא אני אסביר ככה.
0: הוא הגן עלינו.
2: אני אסביר ככה. כשיש פשלה, זה מישהו אחר. כשיש משהו מוצלח, נגיד...
1: אוהד של הצלחות, בקיצור.
2: זה, כן, כן.
1: כן, אבל אני אתמול הייתי במופע נשף רוק של... אביב גפן, סשה גלום על הבא.
0: כן, הוא עשה...
1: כן, תבחרו בחיים, תבחרו בתקווה. עכשיו אתה לא יכול להגיד...
0: רגע, הוא גם אמר, תבחרו בשלום.
1: כן, הוא אמר, לא, הוא אמר גם תבחרו בתקווה. רגע, תקווה זה לא הקמפיין של בנט עכשיו, אז הוא של בנט?
2: כן, הוא אתמול הוציא סרטון דווקא נחמד עם תקווה.
1: כן, הרבה אנשים עכשיו, אתה יודע, הם מאוד הושפעו וכנראה הולכים להצביע בעבור מי שערך את הסרטון הזה.
0: מי זה?
1: אני לא יודע, אבל זה סרטון טוב, הרבה אנשים אומרים, אני רוצה שהוא יהיה ראש הממשלה, זה שעשה את הסרטון, בנט לא יודע, אבל הסרטון אחלה.
2: אפילו אייזנקוט שיתף את הסרטון.
0: אפשר זה? אפשר להפסיק?
2: כן.
0: כי כאילו, יש לי בה...
1: כן, אבל תשמע, זה תוכנית דיאטה לא רעה בכלל. חכה. בשלב הבא אני מראה לך תמונה של טלי גוטליב, אתה לא מאמין, אתה נהיה הכי דוגמן.

0: הוציאו מוזיקה מגניבה, כאילו כל
1: ה... הם עדיין מוצאים, אדוני.
0: הם הוציאו.
2: כן, אתה יודע, זה כמו יין שמשתבח עם השנים, באמת. לא, אני, כי כשזה יצא בזמנו, אני לא התחברתי, אבל היום אתה אומר, בוא'נה, דווקא...
0: כן, כן, כן, זה בראי, כשמסתכלים אחורה, זה...
2: כן, בפרספקטיבה של זמן.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן וחבל על הזמן. מה שקורה לכם עם דוניץ אלעד ואפריקה ישראל, שמחדשים אותנו ומשיקים את פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, המציע דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק ושיט שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. שכונה שלי, קריית אליעזר, בתנופת התחדשות, רוטשילד פארק, חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן, עכשיו, נגישות, קרוב, הכל קרוב, קרוב, קרוב. אם אתם רוצים עוד פרטים, כוכבית 6256, כוכבית 6256. אבל אם אתם רוצים
2: בבוקר הזה, או צריך לומר, ביושר. גם בבוקר הזה, אם אתם שולחים את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ שלנו, אתם עולים לשידור ומנחשים את זמן ההגעה מפרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, לאיזה יעד שתקבלו מאיתנו בשידור. בכל שעה שני מאזינים עולים טק ראש בראש, זורקים דקות בהליכה, בנסיעה. מי שהכי קרוב לזמן האמיתי שלוקח להגיע, מקבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ין קריון. איך אתם עושים את זה בוואטסאפ שלנו? תשאירו את המילים רוטשילד פארק הוואטסאפ כרגיל, 0526-22-175. אני אומר זאת שוב, 0526-22-175. איבדתי את הפעמון.
0: יואו, אני אעשה לך זה רעיון מצוין, וככה בעצם מתמודדים עם מוסלמים.
1: מה זאת אומרת?
0: מוסלמים, הרי איך מוסלמי מתיישר ומתחיל להתנהג בצורה יפה? מתי הוא עושה את זה?
1: כשמתי?
0: כשאתה אומר לו, נו נו נו, לא יפה מוסלמי, לא לעשות ככה.
1: הוא לא אוהב שנוספים בו.
2: בשוודיה אושר חוק ההתנהגות הטובה.
1: מה זה חוק ההתנהגות הטובה?
2: מהגרים שלא התנהגו יפה יגורשו.
1: אני רוצה להבין.
0: מה זה לא התנהגו יפה? תן לי דוגמה.
1: אני רוצה להבין.
0: הנה, הוא רוצה להבין משהו.
1: ההתנהגות הטובה, אוקיי? כן. אני זוכר כשהילדים שלי היו קטנים, נגיד היה יום שהם התנהגו יפה.
0: כן.
1: אז הייתי שם להם מדבקה של סמיילי כזה. יפה. אז זה מה שעושים עם המוסלמים בשוודיה, שמים להם מדבקות עם סמיילי כל יום שמתנהגים יפה?
0: התנהגות יפה, נותנים להם להישאר.
2: אבל אתה יודע, זה גורם לזעזוע בשוק העגבניות בשוודיה.
0: מה?
1: למה?
2: כי ארגוני זכויות האדם אומרים, זה פותח תיבת בנדורה.
0: לא, זה פנדורה, אחי. זה בגלל שהם מוסלמים, הם אומרים בנדורה.
2: אין פי.
0: אין פי, אין פי, פי.
2: וזה יגרום לאווירה של פחד ותיוג גזעני. לא, כי עכשיו אין פחד ואין תיוג גזעני. בכל מקרה, חוק ההתנהגות הטובה, הם כמובן שערו את זה.
1: מישהו אבל יכול לומר לי מה זה התנהגות טובה, מה זה התנהגות פחות טובה?
2: הם קיבלו, זה מה שאני מסביר. הם קיבלו השראה מהחוק, כשאני הייתי גבר נשוי, זה היה החוק בבית. חוק ההתנהגות הטובה. מי שלא, אם אני לא אתנהג יפה, אני מגורש.
0: שלוש פעמים מגורש?
1: לא, אבל
0: כאילו, איך זה הולך המגורש?
1: כאילו, יש כרטיס צהוב ראשון, כרטיס צהוב שני.
0: יש פסילות במשחק הזה של שוודים, של מוסלמים בשוודיה?
2: גם אתה היית נשוי, ארז. אתה הולך עם טריקו צהוב. מה זה כרטיס צהוב? אתה צהוב, אתה עליך צהוב.
0: אתה מגיע עם כרטיס צהוב כבר מהבית לנישואין.
1: רגע, אבל יש את העניין הזה,
2: לפעמים היא רוצה להוציא לך כרטיס צהוב ואומרת, ממי, נגמרו לי הצהובים, אתה יכול להעביר לי קצת כרטיס צהוב?
0: אתה יכול להעביר לי אחד?
1: לא, אבל העניין של נגיד המוסלמים שם בשוודיה, אוקיי? אז כאילו אומרים לו, תשמע, לא התנהגת יפה, ואז הוא מתחיל, אבל נשבע לך.
0: כן, אדודי השופט.
1: אני לא...
0: נשבע לך. כולה הקמתי את הטרור. למה עכשיו להוציא אותי?
2: על מה?
1: על מה? על מה?
0: בן אדם רוצה לפוצץ את הגשר האורסונד.
1: טיפה סכין. טיפה הכנסתי בו סכין, עשיתי ככה עם הסכין. מה קרה?
2: שיהיה בהצלחה לשוודים, אנחנו מקווים שתצליחו להרכיב את זה.
1: את כל הרחוק הזה. עם הגיליון של ההתנהגות הטובה.
2: כן, עם הגיליון של איקאה.
0: נו, נו, נו, תיזהרו.

0: קצת גם לירקון.
1: אני רוצה שנייה רגע לדבר על תושבי הצפון. אתם שומעים, תושבי הצפון, אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה, אם פוטרתם, או העסק שלכם נפגע. מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למענכם, תושבי הצפון, ללא עלות. אוקיי, הוא מציע ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות המגיעות לכם בפועל, אוקיי? אתם מחייגים עכשיו כוכבית 5068, כוכבית 5068, ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם ללא עלות. כוכבית 5068, תושבי הצפון, שומעים? פתחון לב איתכם. עד למימוש הזכויות.
2: זה מהממים הם? באמת, באמת. תכון למהממים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק 70 דרום מתמרת שפרעם מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום וחורב עומס לעולי מפיקה כרגע
3: דיווחי התנועה בחסות
4: הטמפרטורה עולה הביטוח יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב להצעה חייגו כוכבית 6000 מגדל החברה לביטוח בעם כפוף לתנאי הפוליסה והחברה
5: איזה בוקר כבר חוזרים
3: הבוקר בחסות
6: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר עכשיו במחירי פריסייל דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל הכל כאן ועכשיו לפרטים כוכבית 6256
7: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד

0: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קראט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר! Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
7: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
11: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
10: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
12: וואי, מה עשיתי?
13: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
19: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
20: מאסטר! הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקע, אל תפספסו, כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
21: קבע משחק
0: משחקים בשלב הבתים.
21: וואלה, מתאים.
22: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: 107.5
25: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
26: כמו מה? תוצאות? משחקים?
25: כן.
26: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
25: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו איזה...
27: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
28: ולאורך כל המונדיאל.
29: בחסות

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ זרי.
1: אוקיי, שימו לב, דומי צלד ואפריקה ישראל, להתחדשות עירונית, הן גאות להציג את פרויקט רוטשילד פארק חיפה. פרויקט רוטשילד פארק חיפה זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות שפע, שלוש, ארבע, חמישה, שישה חדרים, פנטהאוזים מפנקים. אבל יש להם גם נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת מחד. חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית ומאידך גם שכונת קריית אליעזר כולה בתנופת התחדשות ורוטשילד פארק הוא חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה גם ים, גם עיר תרתית, הכל כאן, עכשיו, נגישות מעולה לכל מה שהמשפחה שלכם צריכה ביום יום אם אתם רוצים עוד פרטים בקטנה, כוכבית 6256, אוקיי? כוכבית 6256, אבל אם אתם רוצים לעלות לשידור ולקחת מאיתנו רוחת בוקר זוגית מפנקת
2: שימו למה אתם צריכים לעשות. אתם תעלו לשידור, נמרוד ישחק איתכם, נראה אם אתם יודעים כמה זמן לוקח מרוטשילד פארק בקריית אליעזר למקום מסוים.
3: אופה,
2: חלום, הליכה, ריצה, מה?
1: סליחה, לא, ככה לא מדבר, אחי דונאי.
2: הוא יגיד לכם, תקשיבו טוב, תקשיבו, אני רוצה לדעת אם אתם יודעים כמה מגיע. בקיצור, נמרוד ישחק איתכם את זה, מי שמכם יזכה או תזכה ויהיה הכי קרוב, יקבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגריק קיצ'ן קריון, כשר למהדרים הכי טעים שיש. איך אתם עושים את זה? אתם כותבים לנו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, בסדר? המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, קדימה. צאו לדרך! תקשיבו.
1: מה קרה? מה
2: לא, יש... כאילו, אתמול כשמי, לא זוכר מי מכם ששלח את הידיעה הזאת, נזכרתי בכל מיני שיחות של אמא שלי עם עצמה, אבל זה לא באמת עם עצמה השיחות. זה שיחות שהיא אומרת, כאילו היא עומדת במטבח, יופי, אני משרתת בבית הזה, אז מה אני אעשה? אני אמשיך לשרת את הבית הזה, והם ישבו להם! ומנהלת שיחות שלמות של שעות, שעות רק עם עצמה.
3: אבל זה לא נכון, יוסי.
2: למה לא נכון?
3: כי זה לא, היא לא באמת מנהלת שיחה עם עצמה, היא יודעת שאתם מקשיבים, זה הרי כמו נישואים, גם בנישואים הרי...
2: זה מערכת העברת מידע.
3: אתה הרי מסתכל על צופה בטלוויזיה, והיא, נגיד, מסדרת ומנתקה, לא, בסדר, אני אנקה, אני אסדר,
1: אוקיי, רגע, חברים, המחקר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא נערך באוניברסיטאות ויסקונסין ופסילבניה, אוקיי? זה המחקר שאתם מדברים עליו, אוקיי? זה מחקר שנערך באוניברסיטת ורשה, אוקיי? עזבו רגע את הדיבור, מה שנקרא, הדיבור העצמי הפולני.
2: הפולני, אוקיי.
1: לא זה. מדובר על אנשים שבאמת מדברים לעצמם, מסתכלים במראה, מדברים לעצמם, אומרים לעצמם דברים.
2: אתה מלך, אתה גיבור, אתה חזק.
1: לא חייב זה. תשמע, ארז יעקבי למשל, שנים שידר תוכנית דיבור עצמי.
2: מה?
1: לא היו לו מאזינים.
2: זה בסדר. אתה היית מאזין לארז?
1: כן, ואתה יודע, לא פעם אתה מדבר ברדיו.
2: למה שמו לנו את ארז? כדי שלא ניקח את המאזינים לכל השאר.
1: כן, גם שיהיו לו לפחות שני מאזינים. אז מחקרים פסיכולוגיים קובעים שדיבור עצמי הוא סימן ל-IQ גבוה. מוחות מבריקים מדברים בקול כדי לייעל את החשיבה. הם מדברים עם עצמם, או כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, נו, אני מדברת לעצמי כי אני בא לי לדבר עם מישהו אינטליגנטי. אני רוצה לדבר, אני רוצה מישהי לדבר איתה שהיא חכמה. ארז יעקבי ממשיך לדבר לעצמו.
3: אני חושב שמילא, אבל מה לעשות איתם? זה,
2: המחקרים מאוניברסיטאות, אמרת, זה ויסקונסין ופנסילבניה, במקרה של זה מאוניברסיטת
1: האוניברסיטה של החיים.
3: פסיב אגרסיב.
2: כן, זה ה...
4: חפשת אבי דביל, לא בא לי אותך פה לא בא לי תל אבי דביל אז תה

0: שמע?
1: מסיבה ישראלית עם חוזה פרז.
0: עם חוזה פרז ולא עם יותר מדי...
2: היי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
0: תקשיב.
3: מה? מה קורה?
1: כמה אתה עשיר מאחד עד להגיד לא, אני יודע כמה מיליון...
0: מיליון וחצי.
1: חצי שקל על חלטורה של שיר אחד.
0: של שיר.
3: מה, ביקשו מהם שיר אחד?
0: כן, עכשיו, לא, עד כמה אתה עשיר, ועד כמה הצ'ילבאיות גדולה ביניהם.
3: זה בוא, זה יותר השנאה הגדולה ביניהם מאשר אתה עשיר.
0: רק נספר שחברת וויז, חברת הייטק הזאת שנמכרה לא מזמן בכמה שקלים.
3: לא
0: וויזר. כן, וויזר, רצו שהם יבואו באחד מהמטוסים.
1: הציעו 1.5 מיליון לשיר אחד, זאת ההצעה שהם קיבלו, סטטיק ובנאל, ו... הביצוע המשותף אמור היה להתקיים במסיבת המיליונים של חברת וויז, אבל השניים סירבו לאיחוד ואמרו, לא תודה, אתם יכולים לנגב עם זה, אתה...
0: סירבו ל1.5 מיליון להתאחד לשיר אחד.
3: רק אומר שבין האיחודים שהיו שם, ראיתי שם את כוכבי הכוכב הנולד.
0: אוקיי.
3: הנה את שירי, אראל מויאל.
0: אל תגיד לי שהם הצליחו להביא את חגית יאסו. למצוא אותה איפה שהיא נמצאת.
3: לא, הם עשו יחד, הם הרי זה היה ערב של שירי אבא.
0: שירי אבא.
1: עכשיו אתה יודע, יש לפעמים בחיים שאתה...
0: רגע, היה לי פאנץ' קטן, שנייה, נמרוד.
3: כן, בבקשה.
0: מה זה היה ערב של שירי?
1: שירי אבא.
0: שירי אבא זה...
3: לא, זה שירי, זה בדיחות אבא.
0: לא, שירי אבא, זה כשהילד נמצא עליך ואתה עושה לו.
1: כן, הבנו, זה השירי אבא, אבא שמרדים.
0: אתם רוצים לדרוס אותי?
1: לא, כאילו פה הייתם, היה צריך לפרוץ על הקדימה לשיאים חדשים, אבל זאת הייתה דרך ארוכה מפותלת להגיד, עזבו חבר'ה, די, בוא נשים שיר. בסדר, לא, כאילו... לא,
3: אבל זה מעניין, אם זה היה חברת וויזר, כאילו, המגרית, הם היו באים לסטטיק ומי... סטטיק ובנאל.
0: סטטיק ובנאל.
1: יש רגעים בחיים, אני יכול לומר לכם את זה מניסיון אישי, שבהם אתה מוותר על משהו שנראה לכאורה מאוד מפתה, אבל אתה אומר, דווקא זה שאני אוותר על זה, יהיה לי רווח מזה אחר כך.
0: זה יעשה אותי בעמדת כוח, כאילו?
1: אני אפסיד 1.5 מיליון, אבל היי, אני ארוויח 3 מיליון שקלים, רק משום שסירבתי, וזה פתח בפניי דלת אחרת. יש, אתה יודע, קרמה, אוקיי?
3: לא, הם לא רוצים לחזור, הם המותג, די. המשכנו קדימה.
1: לא, בסדר, אבל פאקינג 1.5 מיליון, ארז.
0: שי, 1.5 מיליון.
1: זה מה שלא תרוויח כל החיים שלך.
0: 750,000 שקל לעלות לשיר שיר עם הבן אדם שאתה הכי
1: סוד. מי הפאקינג בעק?
0: וואלק, אני עם מוג'טבה עולה להופיע.
3: הלו, אני...
1: כן, אבל ארז ישר... לא, אבל המיסים וזה, ולכן זה המיסים, תחשוב כמה יורד לך ומעם.
3: וחוץ מזה אני טלנט ברדיו.
0: נכון.
1: כן.
0: רגע, נמרוד, אתה רוצה להגיד לי שנגיד, בעזרת השם שתסתיים...
1: במונופול הוא לא אומר לו ל-200 שקל.
0: בעזרת השם שתסתיים כבר התוכנית שלנו ויורידו אותנו משידור.
1: כן.
0: נניח עוד חודש זה קורה, ואז עוד 6 שנים באים ואומרים לנו, בואו תעשו ריוניון שלושתכם, תוכנית אחת.
1: אתה יודע מה, אני מבין את סטטיק ובנט.

0: 90% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומסים על כביש 4 דרום, משומרת על כפר מעצריק 70 דרום, מתמרת שפרה מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, בחורב עמוס גם לעולים מפרויד וגם לעולים מפיקה, בצומת מתם עומס לבאים מטירת כרמל ודרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום.
2: דיווחי התנועה בחסות.
0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
4: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל, הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256. עכשיו ברדיו חיפה.
5: איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובא וואטסאפ.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13,
0: אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
21: אני יודע מה אני הייתי עושה.
22: נותן חנינה?
23: אייזנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
26: וואו, חברות וחברים, דוני צלת ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, גאים להשיק פרויקט רוטשילד פארק חיפה. זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת גם את החיים העירוניים הנוחים בתוך שכונה שלנו שמתעוררת לחיים, מתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר.
27: כל השכונה התחדשה, ורק יוסי שנולד בקריית אליעזר לא התחדש.
26: לא התחדשתי, יאללה. עם נגישות מעולה, הכל קרוב להכל. אם אתם צריכים פרטים, אם אתם רוצים פרטים, או כדאי לכם להשיג פרטים, זה קורה בכוכבית 6256, כוכבית 6256. ואנחנו רצינו לדעת איך אתם יודעים לעמוד מרחקים בהליכה, בנסיעה. בוקר טוב ישראל.
28: בוקר טוב, מה שלומכם חברים?
29: אתה בסדר, מה איתך חבר?
27: לא, תשמע, יש לו שם של תוכנית רדיו מיתולוגית, בוקר טוב ישראל.
28: בוקר אור, מה שלומכם?
26: שלומנו מצוין, יש לו גם קול של תוכנית רדיו.
29: שלום רב.
27: שקט. בוקר טוב, מי ששמע על היחידה שבה שירתתי בצהל, שקט, בוקר טוב סיירת.
28: אהלן, בוקר טוב.
26: הוא שמע, כן. הוא אימר פה על זה שזה באת.
29: כן. אם הוא היה מגלן, היה זה.
27: כן, בוקר טוב, שקט הבן. אוקיי, שימו לב.
28: בוקר טוב, מצטער להחזב אתכם.
27: הכל בסדר.
28: נמוך.
27: הכל בסדר. לא, זה לא בעיה שלך, זה בעיה של קובי בהפקה. בדרך כלל שהשם הוא הבינרי, אז הוא כותב לנו הבן או הבת.
26: שרק רציתי לשאול את שקד, אם בצבא, כשהיו תוכנים אותך, היית מרגיש מרציפן. דבר, נמרוד, דבר, מהר. נמרוד, דבר, מהר.
29: רגע, שנייה.
27: ברוכים הבאים למשחק. כמה אתם קרובים? קרובים. ובודקים כמה אתם קרובים למקומות שהופכים את החיים שלכם לטובים. כמה לדעתכם לוקח להגיע מרוטשילד פארק לתחנת הרכבת? בהליכה, בהליכה.
26: רגע, שם. ישראל, כמה אתה אומר?
28: 5 דקות הליכה מהירה, 10 דקות באיטיות.
27: לא בכפוף לתקנון.
26: תסביר להם. הולכים.
27: הולכים.
28: הולכים ישר מקירת אליעזר, יורדים לכיוון נגד.
27: לא, כמה זמן, לא בכפוף לתקנון. תן מספר.
28: 10 דקות.
27: 10 דקות.
26: מי זה אמר?
27: ישראל. שקד, מה אתה אומר?
28: 5 דקות, יש לך מנהרה
27: מתחת. ואתה צודק! שהרכבת נמצאת במרחק הליכה כל המדינה הקרובה יותר ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, דירות 3-6 חדרים וגם פנטהאוזים. אתם רוצים פרטים שלהם?
26: מדהים.
27: זה כוכבית 6256, ואכן ברגל, באיזי ישראל,
26: איזי בפנן שלו,
27: זה 5 דקות הליכה.
26: יפה. שקד, אתה לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון, כאשר למהדרין הכי טעים שיש. תהנה לך, תהנו לכם בכלל. שקד וישראל, תודה רבה.
29: תודה רבה.
26: אם אתם רוצים לעלות בשעה הבאה, כתבו לנו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-107-5.
30: איפה? אני פיטרה. איפה? ודודה שלי מלכה אותי.

0: אומרים שלוש קובי פרל בהפקה. ואנחנו השלוש, השלושה בנות פה, ארץ יעקובי, יוסי פרץ ארי, נמרוד שיין. אנחנו מיד לאחר חדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר.
1: איזה בוקר.
0: וואו, שעה אחרונה לשבוע הזה.

0: בבוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.

0: מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
12: מה עשית?
11: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
12: ואיך הוא?
11: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
12: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
11: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
13: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
13: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
17: מאסטר. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
19: עכשיו בפאודר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: חיפה. נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
1: ארנק ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה ולוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל פילין נפצעו באורח בינוני וקל 7 קצינים וחיילים במילואים ובקבע, בהם סגן מפקד אוגדה 36. האלימות בחברה הערבית. נקבע מותה של האישה בת 50 שנורתה הבוקר לצד בעלה בעת ששהו ברכבם בקלנסווה, ובמשטרה בודקים חשד לרצח כפול. מותו של הבעל חאלד ג'מאל בן 62 נקבע מוקדם יותר. עוד בחדשות, טייוואן מבקשת מארצות הברית לקדם את עסקת הנשק בשווי 14 מיליארד דולרים שעדיין ממתינה לאישור בוושינגטון. בראיון לסוכנות הידיעות AP אמר העומד בראש הנציגות הטייוואנית בוושינגטון כי הנשק נדרש למטרות הגנה מול האיום הגובר מצד סין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: סודי.
1: כן, כן, חברות וחברים, שעה האחרונה של איזה בוקר לשבוע הזה. ואנחנו פותחים עם ידיעה שמטלטלת את עולם הדיגיטל והניו מדיה.
2: כן,
0: ואפליקציות.
1: כן, מחקרים ונתונים עולמיים חושפים תופעה מפתיעה.
2: מה התופעה?
1: כתוב תופעה מפתיעה ומדאיגה, אני לא יודע למה זה מדאיג.
3: למה זה מדאיג? את מי זה בדיוק מדאיג הדבר הזה, כן?
1: אבל בעולם ההיכרויות הדיגיטלי, כשליש מהמשתמשים הפעילים באפליקציית ההיכרויות ובאתרי ההיכרויות, אינם רווקים, אלא נמצאים במערכות יחסים מחייבות או נשואים, רחמנא
3: ליצלן. אלם, אלם, אלם.
0: אני יכול כבר לומר איך מזהים את הנשואים באפליקציות.
2: איך?
1: בבקשה.
0: יש או תמונה של חוף ים, או תמונה של עץ, או תמונה של טבע. ברגע שמופיע, נגיד אלי, עם תמונה של חוף ים, דעילך, שרוב הסיכויים שאלי הוא נשוי. עכשיו, את תתחילי לשוחח איתו, והוא יאמר לך, תשמעי, אני בזוגיות פתוחה. אם הוא מודה שהוא נשוי, הוא אומר,
2: אני בזוגיות פתוחה.
1: הוא מאפשרת,
0: כן.
2: כן, זה נקרא...
1: רק צריך לומר, אם אתם שומעים את ארז יעקבי, ונדמה לכם שהוא...
2: מומחה?
1: מוכיח בקיאות בנתונים ובפרטים הקטנים... בוקר טוב, ארז יעקבי.
0: בוקר אור. לא, זה מהשיעור שלי, משיחות אתה יודע.
2: חבר סיפר לו.
1: בעצת, כן. רק נגיד מה שאתה אומר, אז הם כבר מקבלים לנשים גברים כאחד.
0: נכון.
2: גם נשים נשואות?
0: ברור.
2: תגיד, לגבי היחסים הפתוחים שהאום כתב בטינדר, הנשוי.
0: כן.
2: זה דיודה, זאת אומרת, זה בכיוון אחד הם פתוחים, נכון?
0: ברור.
2: כאילו לא, אין גם...
0: הם פתוחים מהצד שלו?
1: זה עשים... לא, הם לא פתוחים מהצד שלו. זה בזוגיות מאפשרת. הוא מאפשר לעצמו.
0: כן, בדיוק. הוא מאפשר לעצמו.
2: אני בזוגיות ואני מאפשר לעצמי את האירוע הזה.
0: עכשיו, דבר נוסף, אלה שמסתירים שהם נשואים, הם עושים את הטעות והם נותנים... את הפרופיל פייסבוק שלהם, ואז בפרופיל פייסבוק...
2: רואים שאתה נשוי.
1: לא זוכר איך הוא נפל אז. בכל מקרה, כן, הוא היה עייף, והיה מאוחר, הוא היה שיקור. בכל מקרה, אתה יודע, זה אתרי היכרויות. יש משהו שאתה רוצה, או אפילו צריך לומר צריך, כשאתה נשוי יותר מאשר להכיר אנשים אחרים?
2: למה? למה? אני מכיר מלא אנשים.
0: אתה לא צריך איזה... הדרך אגב נשואות...
2: אני מכיר מלא אנשים.
0: רוב הנשואות...
2: ואני מכיר גם נשואות.
0: הרי לגברים, גברים הם בהמות, זה לא באמת מפריע להם. נשואות או כותבות, נכון, עם תמונה של חוף ים...
2: אם אתה...
0: לא, הם כותבות. אני נשואה. כי לנו, הגברים, אכפת לנו שהיא נשואה? לא.
2: בטח שאכפת.
0: בטח.
2: אתה צריך קלף, אבל, נמרוד. אתה צריך קלף שיהיה לך עליה. זאת אומרת, אתה נשוי... אז היא יכולה לסחוט אותך. אתה צריך קלף עליה שגם היא תהיה נשואה, ואז יש פה יחסי גומלין מאוד מאוד ברורים. אני נשוי, היא נשואה, יש לנו קלף אחד על השני. אי אפשר, אני לא יכול פתאום לשבור את האירוע הזה.
1: כן, יש איזה מתח של איום הדדי.
2: בדיוק.
0: איום הדדי, מה אני אגיד לך?
1: זה כאילו כשאתם נפגשים בערב, אתם מגלגלים ג'וינט ונצ'ר. אוקיי? אתם כאילו זה אינטרס משותף. שאף אחד... כן, לא, זה בהחלט, אבל...
0: יש ענף תיירות שלם שחי על הנישואים נשואות, שזה...
2: מה?
1: איך ארז שהוא בזוגיות?
2: חדלים בשושו, כן, נו,
1: ארז. ארז שהוא בזוגיות? כל הגברים בהמות. כשהוא לא, כשהוא פנוי...
2: הנשים הסרוטות האלה...
1: כי הגברים הם הקורבן.
2: הם כל כך סרוטות. וואו, כמה סרוטות ושבורות יש פה.
1: תאמיני לי, מאמי, כל הגברים בהמות.
0: כל הגברים בהמות.
1: תראי, חוץ ממני, תראי אותי.
2: תראי אותי.
0: שמע, אני גבר מיוחד.
2: גבר מיוחד.
0: אני גבר להביא הביתה. אני גבר להכיר להורים.
1: גבר להביא לצימר.
2: סיימת בצימר בשושו, כן? איי, איי, איי.
1: כן.
0: יפ.
2: יפ.
1: זה לכבוד
2: הקיץ הממשמש
1: ובא. זה בסיבה ישראלית, לא?
2: יכול להיות שיהיה פה מילים בעברית. שנייה. טמפרטורה זה בעברית?
1: התחלת לזייף, אחי.

0: יאו.
1: אוקיי, גם אנחנו עם הטמפרטורה של עד כמה אתם קרובים, אנחנו גם בשעה הזו נפנק אתכם בארוחת בוקר זוגית מפנקת. אבל אנחנו רק מזכירים לכם שדומי צלד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית, הם משיקים עכשיו את פרויקט רוטשילד פארק חיפה בגאווה גדולה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע לכם דירות 3, 4, 5, 6 חדרים, גם פנטהאוזים מפוארים ומפנקים עם נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק זה חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם עיר תחתית, והכל כאן ועכשיו, הכל קרוב. אנחנו נשחק איתכם עד כמה אתם קרובים. עוד מעט יעלו שני מאזינים לשידור, ואיך הם עושים את זה? קודם כל הם מזמינים מקום בזה שהם שולחים את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ שלנו, שמספרו כרגיל 0526-22-175. תשאירו את המילים רוטשילד פארק, אוקיי? אם אתם רוצים פרטים, אוקיי, על פרויקט רוטשילד פארק חיפה, אתם מחייגים כוכבית 6256. אבל אם אתם רוצים את לשידור, אתם משאירים את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ שלנו 0526-22-175. עולים לשידור, מתחרים ככה בקטנה, ראש בראש, והופ! מי שהכי קרוב מקבל ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון, קדימה, 0526-22-175.
0: קדימה, מה? אוקיי. כן. לקראת האייטם שיש לנו עכשיו, שאלתי את... ארז, איך קוראים כאילו, מה השם של השיר You in my heart, you in my soul? הוא אומר רוד סטיוארט. כן, אבל איך קוראים לשיר? You in my heart,
1: you in my heart, you in my soul. יש אנשים שאשכרה השקיבו כסף, קנו כרטיסים למופע פארק אדיר של רוד סטיוארט, והם באמת כבר במה נלבש והתכוננו וזה ואחד, ובאמת עשו באמת מאמץ גדול, אבל אפס, מה לעשות,
0: מה קרה?
1: רוד סטיוארט הודיע רגע לפני המופע, הלו,
0: הקול שלו בגד בו,
2: זהו, היה לו קול צרוד,
1: קול צרוד, הלו,
2: אבל זה הכל, ואומרים לו, אבל רוד, זה הקול שלך,
0: בשביל זה אנחנו באים לראות אותך, בשביל הקול הצרוד הזה,
1: לא, אני לא, אני
2: אולי היה לו קול רגיל, יכול להיות שהיה לו קול רגיל, כאילו נגמר לו הקול הצרוד, אין לי, אין לי קול צרוד, אני לא יכול,
1: אבא אוהב, אבא אוהב, סליחה שישנתי מסגן, אז הוא הודיע שהוא לא מרגיש טוב וביטל את המופע.
0: את וואי, מסקט, מה קרה?
1: וואי, מה? כלום, חכה,
0: מה הבחנה המדיצינית?
1: הבחנה המדיצינית, הוא דפק ברז ופתאום קלטו אותו שהוא צופה במשחק, הלך ונסע למונדיאל והלך לראות כדורגל.
0: זו הבחנה המדיצינית.
2: מונדיאל דוחה.
0: יש לוי...
1: ויכוח מונדיאל דוחה מופע.
0: יש לוויתר בימים אלה את אותה מחלה בדיוק. הוא חלה, הבן שלי, כן. יש בעיה, המונדיאל הזה הוא בשעות לא הגיוניות עבור...
1: שעות יומיים, אבל הסתיים בית ספר.
0: מה? כן, אבל יש את הימים האחרונים של בית הספר.
1: מה הימים האחרונים בחייך? מי בא? אפילו המורים לא באים. ימים אחרונים.
2: זה כאילו אבא שלי אומרת לי, אבא אל תעיר אותי הבוקר. אני אומר למה, מתי לא תחילה? היא אומרת ב-11, ומתי את מסיימת? ב-11 וחצי.
0: בקיצור, אז לאביתר יש גם את המחלה הזאת לאחרונה. אבא, כואב לי הראש, אני לא אלך לבית ספר היום. ובאורח פלא, בשלוש לפנות בוקר, הוא מסוגל לקום לראות ארגנטינה נגד אקוודור.
2: אני אסביר לך, מתי אתה לא מרגיש טוב?
0: כשיש ארגנטינה אקוודור.
2: נכון, בשלוש לפנות בוקר אתה מתעורר.
1: אתה הולך לרופא, הוא אומר, טוב, ההבחנה שלי היא שאתה סובל מזה שאתה ממש חייב לראות ארגנטינה.
0: ארגנטינה אקוודור, אתה לא יכול, קולומביה אוזבקיסטן, אתה חייב לראות את זה.
2: אבל נגיד אני אוהב כדורגל.
0: כן,
2: אבל
0: נגיד שאתה אוהב כדורגל.
2: נגיד אני אוהב כדורגל. עכשיו התחלתי זוגיות חדשה. איך זה בזוגיות חדשה? אתה כאילו מרשים אותה בזה שזה לא מעניין אותך?
1: זוגיות חדשה זה רק משחק בזמנים, זה אהבת כדורגל, זה נורא פשוט.
2: זה בדיוק, פעם אהבת...
0: זה אותם אותיות שורש, זה אותו
1: דבר. כן, כן.
2: מי?
1: יו, מאמי, אני מה זה... מה זה אוהב לראות מונדיאל?
0: תדעו לכם...
1: ספר לי עוד כמה אהבת לראות מונדיאל.
0: תדעו לכם שמונדיאל היה אנטישמי, רק שתדעו, לא בא פה עכשיו.
1: תעלה יהודים.
0: כן, בשואה. מה זה? כן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס כבד על ארבע דרום לנוסעים משומרת לכיוון כפר מסריק, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, חורב עומס לעולים מפיקה ובסדרות מוריה, וצומת מתם עומס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
4: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו, לפרטים כוכבית 6256.
5: עכשיו ברדיו חיפה.
6: איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
7: מרגישים בבית.
8: ובשע, פישר וגיציס.
7: רדיו חיפה.
9: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
12: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
21: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: מי זה?
0: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
25: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
24: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
26: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
27: מה עשית?
26: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
27: ואיך הוא?
26: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
27: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
26: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
28: 107.5 רדיו חיפה.
20: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
29: ודוני צלד באפריקה ישראל, התחדשות עירונית שגאות להציג את פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות 3, 4, 5, 6 חדרים, פנטהאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת.
30: זה קהילה, זה תקשיב, זה
29: קהילה. שכונת קריית אליעזר ותנופת התחדשות, ורוטשילד פארק חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם עיר תחתית, כל כאן ועכשיו וקרוב. עד כמה אתם קרובים? אנחנו מדברים על נגישות מעולה לכל מה שהמשפחה צריכה ביום יום. הנה בשעה הקודמת שאלנו עד כמה אתם קרובים לתחנת הרכבת. בשעה הזו נשאל מקום אחר ונשאל אתכם עד כמה אתם קרובים. אתם שולחים את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ כדי להשתתף. הוואטסאפ הרגיל של איזה בוקר 0526-22-175. אתם משאירים את המילים רוטשילד פארק, עולים לשידור, שניים מתמודדים זה מול זה, ראש בראש, ואחד לוקח או אחת לוקחים מאיתנו
30: ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, כאשר למהדרין הכי טעים שיש. אוקיי, רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175. תעלו, קחו מאיתנו את ארוחת בוקר הזוגית האחרונה. בוא נעשה האחרונה, תעשה הנה האחרונה. לא, עשיתי את זה של הוואוצ'ר של האחרונה. עשיתי,
29: אתה יודע, אני כל הזמן באינסטגרם יש עכשיו כל מיני קבוצות בנות, קבוצות זה, קבוצות זה, וכל אחד שאתה יודע מתאים לו משהו בחיים, הוא אומר יאללה אני אעשה מזה
30: כותרת. אז מה הרי זה אלה?
29: לא בדיחה, יש אנשים שבאמת אלרגים לפעילות גופנית.
30: הנה, תראה, הוא רץ עכשיו פה ברדיו, תראה, הנה, תראה,
29: הוא את זה. שהוא נכנס לחדר כושר ארז, הוא בוחר את המכשיר שנקרא קרדיט האבק.
31: כשאני נכנס לחדר כושר, אני נכנס לחדר כושר מושקע.
30: שיש בו קפיטריה, כן.
31: כמו שצריך, עם
29: אנפילקסיס, זה השם המדעי. אנפילקסיס, הוא מתחיל לפעול על ידי פעילות גופנית. אתה מתחיל בפעילות גופנית, וזה עכשיו, לכל מי שיש ילדים מתבגרים בבית, יודע שהם סובלים מאנפילקסיס.
30: כן.
29: ואתה אומר להם, וואלה, תעשה כלים, אתה
30: עושה כלים. לא, לא, יש לי אנפילקסיס, אבא. אנפילקסיס.
31: זה. וואי, וואי, איי, איי, אתה נוגע לי באנפילקסיס.
29: זה עוד אתה מבקש ממשהו, רגע, אתה להעביר את מטאטה, יש תגובה אלרגית.
30: אלרגית. לא, אבא, אתה יודע שיש לי פטור. הילדים בעצם, הם ממציאים את הפטורים, זאת אומרת, הם מתכוננים לצבא אצלך בבית. הם ממציאים פטורים. לא, אני, יש לי זה...
29: כן, גימלים, כן, ילדים גימלים.
31: וזה, אני צריך קבן.
30: אני באונלי פנס לקסיס.
29: בוא נראה, אני רוצה רגע לעשות צ'ק. ארז יעקובי, אוקיי, נקודותיים. גרד אז בכל הגוף.
30: תמיד.
31: ארז.
29: צ'ק. פריחה, תחושת תקצוץ,
30: פחילות בערות.
29: לא, לא, לא, לא, לא, אני מדבר, מה, לא, אני מדבר, ברגע שאתה חולק אולפן, אני אומר איזה יעקב, מה אתה חווה?
30: מה אתה מקבל,
31: כן. חשבתי שזה האינפלקסיס.
30: לא, אבל קשיי נשימה, זה הוא מקבל, הוא בקשיי נשימה.
31: העניין.
30: העניין, המילה היא העניין שרצית לומר, כן.
29: הוא אוסף כרגע את התאים, כן?
31: לא, לא, אני זה, זוגתי או זוגתי רוצה...
29: כל התאים האפורים לפה,
31: היא רוצה...
29: העניין.
31: היא רוצה שנתחיל ללכת, שנתחיל לצעוד.
29: וארז אמר... כן, גם אני הייתי פעם מישהי שאמרה לי שהגיע הזמן להתחיל ללכת.
30: לא, היא אומרת לו, אני רוצה שנתחיל ללכת. אז הוא אמר לה, תלכי, אני אדביק אותך כבר בתאי שלי. חברים, 8:30.
29: באנפילקסיס, כן.
30: 8:30, בואו נראה מה קורה בארצות הברית שנייה אחת בזה שלנו.
1: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות.
1: כל המשחקים.
3: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה סיפקה הצערת כוונות להמשך כשגברה 4-2 על קרואטיה החזקה במשחק הכי טוב שראינו בטורניר עד כה. האנגלים שחולמים על שחייה ראשונה בגבי העולמי אחרי 60 שנים נהנו מיכולת פשוט אדירה של הקפטן הארי קיין שכבש צמד נהדר בדרך שנבחרת שלושת האריות לניצחון. הבוקר גברה נבחרת קולומביה 3-1 על נבחרת אוזבקיסטן שבהופעתה הראשונה בגבי העולמי תוכל לפחות להתנחם בשער בכורה היסטורי במונדיאל. בעקבות הניצחון, קולומביה סיימה את המחזור הראשון בפסגת בית קיי. ההפתעה הגדולה של יממת המשחקים האחרונה הגיעה ללא ספק מהמפגש של פורטוגל החזקה עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מפגש שהסתיים בטייקו אחת. מי שיצא מאוכזב במיוחד מההתמודדות הוא הכוכב של הסלסאו קריסטיאנו רונלדו, שלא הצליח לכבוש ולהפוך לשחקן הראשון שיעשה זאת בשישה מונדיאלים. לפנות בוקר קיבלנו גם דרמה גדולה, כשבדקה 95 גאנה כבשה שער ניצחון וגברה 1-0 על פנמה. השער הדרמטי מנע מנבחרת פנמה נקודה היסטורית ראשונה בגבי העולמי, והם ימשיכו לנסות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: מכירים את הקטע הזה, מכירים את הקטע הזה שאני קצת תרחן שמעיר לאנשים בעברית מכיר ולא מכיר, יקירתי ולא יקירתי. אז מגיע לי שגם ייתנו לי בראש. אני לא מבין בעולם המדיציני, אבל יש רופאות ואתה יודע, ואנשי רפואה. אז התגובה היא תגובה אנפילקטית. אוקיי? זאת אומרת, שני קמץ אנפילקטית, ולא זה, וכותבת לי רינה, אני מרגישה תרחנית.
1: רינה, את צודקת. א', את צודקת, ב', תודה אם אפשר יותר להקות את נמרוד. ודבר שלישי, נמרוד, אתה לא אומר, אני לא מבין בעולם המדיציני, אתה אומר, אני אומנם סיימתי 7 שנות רפואה, אבל לא הוסמכתי.
0: כן, אבל לא בחרתי בזה לדרך חיים.
1: כן, מה הארז, מה אתה קרא?
2: אני קיבלתי, אנחנו נצעד, מאמי שלי ביד בים בערבים, סתם להזיז את הגוף, ואקח אותך לנסות את היוגה שלי, שזה
0: למה זה נשמע לי? אנחנו ניצד.
3: במי. אתה תקשיב, חמודי, אתה ואני, על חוף הים. על חוף ים, אנחנו צועדים.
2: חברים.
0: כן.
1: אוקיי, מה?
2: ההורים מטפלים בתרופות סבתא, הילדים מגיעים עם נזקים לבית חולים.
1: מגיעים.
0: מגיעים בפתח. סליחה, איי.
2: שימו לב.
1: הבעיה שהוא הדביק גם אותי בחרה הזה,
2: כן? וואו, וואו,
1: אני, יוסי מקריית אליעזר, מתקן את האשכנזים.
0: אתה נדבקת על זה, תגובה אנפילקטית.
1: אנפילקטית,
2: כן. תגובה אנקורדית.
1: אנה מקריית אליעזר, אנה.
0: בכל מקרה, בואו באמת נדבר על תרופות סבתא. תרופות סבתא, הם מגיעים
2: מה, סבתא קפה שחור על חתכים?
0: מה זה, שפכתי ערק על הבטן?
2: בסדר, ערק ידוע, כאילו אמא שלי הייתה, שכואב לי משהו ערק, שיניים, בטן.
0: יש עכשיו, גם עד היום מה שכואב לי זה ערק, אבל
1: היה לי דוד שכל פעם שהיה כואב לי משהו היה שותה ערק, כדי
2: להרקר
0: את זה. כן, בכל מקרה, אם מדברים על תרופות סבתא, יש, אתה יודע, עכשיו את הפרשייה שמטלטלת ומזעזעת, המזון תינוקות הזה, שמצאו בו רחמנא ליצלן חומרי הרדמה.
1: נכון.
0: עכשיו, אם נגיד זה מגיע לבית משפט, אם השופט יש לו ילדים,
1: הוא מוציא אותם זכאים. הוא משחרר את הזה.
0: הוא אומר, מה? הרי מה אני רוצה? אני רוצה שהתינוק יאכל ואישן.
1: זה מזל אתה.
0: שיאכל ואישן. זה מה שאני רוצה. אז שמו קצת טיפה, אבל לא מרגישים חומרי
1: הרדמה. כשאביתר היה תינוק, הוא ישן כל הזמן. כאילו... מה זה? 18, 19 שעות? אני זוכר שאתה ומי שהייתה אז אשתך, הייתם אומרים לנו, מה זה המוצר הזה?
0: אנחנו הגענו לבית חולים.
1: מה זה המוצר הזה? איך זה יהיה?
0: הגענו לבית חולים. הגענו לבית חולים. אנחנו, לא הילד.
2: הילד נשאר בבית.
0: לא. הילד נשאר בבית, ער.
1: ואז בטיפת חלב, אני ואורית הבנו דאגה ואמרנו, תקשיבי, הוא ישן כל היום. היא אמרה, הסתכלה עלינו בבוז ואמרה, תסתמו את הפה, תהיו בשקט.
0: יוסי זוכר שאני הייתי עורך בטלוויזיה אז באותה תקופה, והייתי מגיע למשרד, האנשים היו יודעים, האנשים היו יודעים, 2-4, אני מאוד יושן משמעות שלנו מהלילה.
1: בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס בחורב לעולים מפיקר ולבאים ממוריה, צומת מתם, עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן, ובדרך העצמאות עמוס בשני הכיוונים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים.
4: הבוקר בחסות.
7: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל, דירות ופנטהאוזים במיקום.

0: החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
17: התקשרו עכשיו, כוכבי 98-34. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
18: וואי, מה עשיתי?
19: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
6: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: 107.5 רדיו חיפה.
12: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
20: השבוע גילינו את מרכז העולם. השבוע גילינו איפה באמת המרכז של חיפה. השבוע גילינו פרויקט מדהים.
21: תוניס, צלעד ואפריקה, ישראל, התחדשות עירונית. אז השבוע היינו איתם, זה פרויקט רוטשילד פארק חיפה, אתם יכולים לחפש כוכבית 6256, זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע שפע דירות, 3, 4, 5, 6 חדרים, פנטהאוזים מפנקים, נוף לים, או פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. שכונת קריית אליעזר, אם אתם לא יודעים, היא בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק זה רק חלק מהדור החדש של מגורים בשכונה. יש שם גם קרוב לים, 5 דקות מהים, 5 דקות מהעיר התחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה, כל מה שהמשפחה שלכם צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים, כוכבית 6256, אוקיי? כוכבית 6256, רוטשילד פארק, תזכרו את השם הזה, זאת השכונה החדשה שהולכת לשנות את הפנים של קריית אליעזר, וכל האזור הזה של גם, אתה יודע, הרכבת קרוב, הים קרוב, העיר התחתית קרובה.
22: איך עוד פעם את הכוכבית של
21: כוכבית 6256.
22: יפה מאוד, ותודה לכם על שבוע נפלא, שבו הראיתם לי שהשכונה שאני גדלתי בה היא שכונה אחרת.
12: איזה בוקר.
22: לחלוטין כרגע. אתם רוצים את זה?
20: את מה? את מה, שוב הקלאסי?
22: כן, אבל שמענו כבר את נועה קילר היום?
20: כן, כן.
22: כן? מה שמענו? שנועה קילר?
20: שזה היה אתמול בעצם.
21: כן, מה זה חשוב?
22: זה חשוב, נמרוד, מישהו יושב עם אקסל.
21: לא, כי חסרים שירים מגניבים, מקפיצים לבוקר. לא, אל תת הראש עם השיר הזה השבוע.
22: כמה זעם יש בבן אדם.
21: לא, באמת, כל יום אני צריך, אני משקרת, לא, אני משקרת. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן

0: מה אתם עושים בסוף שבוע? מה מתוכנן לכם? מה אתם מתכוונים לעשות?
1: אני מחר עולה על מטוס למקום שנקרא פראג, ואני הולך לראות הופעות של זמר אחד בשם ניקי, וזמר אחר בשם סטינג.
0: מה, אריאל נובק, נוסעתי איתך לראות
1: את ניקי? לא, לא, לא. לא.
0: אתה הולך לשלוח לסרטונים של נה נה נה נה נה, אני רואה את ניקי ואת לא.
1: כן, זה בדיוק, זה מה שאני אעשה. אני חבר, כן.
2: זה סוף השבוע, הילדים שלי מסיימים את הלימודים סוף סוף, בסוף השבוע הקרוב, אז אנחנו כמובן, אתה יודע, נלך לטייל בטבע.
1: באחו?
2: מה?
1: באחו?
2: בטבע.
1: בטבע?
2: מה אתה מתכנן לסוף השבוע?
0: אני? הכלום.
1: כלום,
0: אני לא רוצה כלום.
2: לפעמים לתכנן לסוף השבוע שום דבר?
0: לא, אני מתכנן כלום, אני אעבוד על זה שיהיה כלום. ואם חלילה תיכנס איזה אטרקציה,
1: אני אבטל.
0: אני לא רוצה, אני רוצה כלום. סוף שבוע אני רוצה כלום, לנוח. די, מתאים לי, לא?
1: שיור.
0: תודה רבה לקובי פרו בהפקה, גאי בזק, האיש שלנו. הרזי הקובי, יוסי פרצרי, נמרוד שיין. שיהיה לכם סוף שבוע משמעותי. תנצלו אותו טוב, אה? אנחנו ניפגש ביום ראשון בשבוע בבוקר להתראות.

0: עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות
1: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
2: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר!
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
18: אני יודע מה אני הייתי עושה.
19: נותן חנינה?
20: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
21: כמה משחקים בשלב הבתים?
22: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
21: נשלחו וגם ייקחו!
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: מיד אחרי

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
1: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר החתימה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, באיראן ממשיכים לדרוש את נסיגת כוחות צהל מלבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
3: דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר הבוקר לעיתון אל אחבר המקורב לחיזבאללה כי מסמך ההבנות עם וושינגטון קובע כי ארצות הברית תבטיח את ריבונות לבנון ואת שלמותה הטריטוריאלית. לדבריו, מבחינת טהרן המשמעות היא נסיגה של כוחות צהל באופן מלא מדרום לבנון. הוא הדגיש כי אם זה לא יקרה, מזכר ההבנות בטל ומבוטל.
2: שני צעירים ישראלים נעצרו בקפריסין בחשד למעורבות בקטטה מחוץ למועדון לילה באיה נאפה, שבה נפצעו 4 בני אדם. אחד מהם, החשוד המרכזי בן 21, נשלח ל8 ימי מעצר בחשד לניסיון רצח באמצעות קירות. הישראלי השני, בן 22, נעצר בזמן שהיה מאושפז בבית חולים. לפי המשטרה המקומית, השניים היו מעורבים באימות עם צעיר קפריסאי, ושני מאבטחים שניסו להפריד בין הצדדים נפצעו גם הם. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
4: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.93 שקלים. הלילה נחתם הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, וזה גורם למחירי הנפט לרדת הבוקר בכמעט 3% לרמה של 73 דולרים לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, ובבורסה בתל אביב המגמה השלילית צפויה להימשך יום רביעי ברציפות. החשש של המשקיעים הוא מפני החמרה נוספת במצבה הגיאופוליטי של ישראל, מה שמקרין באופן שלילי על המסחר בימים האחרונים.
2: עוד בחדשות, נאטו הודיע כי ארצות הברית מצמצמת כבר עכשיו את חלקה בכוחות החירום של הברית, הכוחות שאמורים להיות זמינים במקרה של משבר או מלחמה. מזכ"ל נאטו אמר כי מדינות אחרות בברית ינסו להשלים את הפער שנוצר בעקבות ההחלטה האמריקנית. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בהכרח במה שיקרה בזמן אמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: שלום שלום לכם, בוקר טוב, רדיו חיפה 107.5, מרגישים בבית, עכשיו עולה השאלה באיזה בית אתה מרגיש, אדר גיציס, אתה מרגיש בבית בנהריה, בחיפה, בתל אביב, בניו יורק, ב-LA, איפה, באיזה מהבתים אתה מרגיש בבית, אדוני? כן. תכף אני גם כנראה אשמע אותך. מודה, רגע, אנחנו לא שומעים עדיין. תכף אנחנו ננסה לתקן את התקלה הטכנית הזו.
2: שומעים אותי?
1: עכשיו אני שומע אותך, יוצא דופן. בוקר טוב, אדוני.
2: תקשיב, זה בגלל שפתחת ברייטי על הבוקר. למרות שלילה כאן בכלל בלוס אנג'לס. אחי, הנוף של הביפי הרבה יותר יפה מהנוף של סדרת הכוכבים. ו... טיילת לואי עדיפה על בברלי הילס.
1: יפה.
2: אבל... יאללה, עוד לילה אחד, עוד לילה אחד ואנחנו חוזרים לארץ. עכשיו אני איך שהוא שומע את זה בכלל מכאן. וואו, טוב, עבור את זה, לאט לאט ביחד.
1: אנחנו נתגבר כאן על כל התקלות הטכניות, אנחנו רק נגיד שאנחנו בשידור מיוחד. אני נמצא כאן בארץ, הטובה והיפה שלנו, אתה נמצא אי שם בסדרת הכוכבים ב-LA, מסקר את המונדיאל, כמובן.
2: אירוע כזה עוד לא קרה.
1: 12.
2: תקשיב, אני באירוע הזה דין חושב, ותעביר את זה על החלטת אורחנו, ובעיקר לדולב נישליס היקר. אולי שווה לשקול רילוקיישן, כי אם זה עובד טוב, וזה עובד נהדר, לטעמי אפשר להמשיך ככה. את הסיכור המלא אפשר להביא מכאן.
1: כן, מה זה אומר? בוא, אני רוצה שנעבור על...
2: תראה, אני חושב שהביאו לכאן שני אנשים רציניים. אני חושב שקודם כל בתנאי החוזה הבאים שלנו, שאני חדש אותם, קודם כל שיהיה חוזה כזה. אני לא יודע בכלל למה לקחו אותנו, אבל לא משנה. כשאנחנו ביחד בתוך האירוע הזה, קודם כל התנאים הם כאלה. פעמיים שידור, אחד מברזיל, השני מווגאס. עוד שני שידורים אפשר גם מאירופה, ואני חושב שזה דברים מאוד בסיסיים לבקש, לא? זה כמו, אתה יודע, הפרשות לפנסיה, לא? דבר שאפשר חד משמעית להכניס נימה.
1: קרן השתלמות.
2: רצו לי לגמרי.
1: שתדע שאנחנו צריכים להכניס גם קרן השתלמות לחוזה.
2: אם אתה מתחיל להכניס עוד סעיפים מעולה, לא יודע עליה של אלף.
1: אם כבר אנחנו בונים, אז בונים, בונים. טוב, אז קודם כל נגיד שיש לנו באמת מהדורה מיוחדת של פישר וגיציס, אתה רואה זה, אנחנו כבר במהדורה מיוחדת, אנחנו גדלנו.
2: מפוזרת, אחי. אנחנו כבר אירוע בינלאומי, זה כבר חצה את גבול המקומי. עבר את חיפה, התרחב לרמה ארצית, היום זה כבר לוס אנג'לס, ישראל, לא יודע לאן אפשר לקראת את זה עוד קדימה, אחי.
1: לך תדע לאן זה הגיע.
2: אני אגיד לך לאן זה כבר הגיע. זה הגיע לרמה של טירוף איתך בניו יורק, ואפשר רגע לפרוק?
1: כן, אתה חייב, אתה חייב. בוא תן את הכל במגבלות הצנזורה.
2: קודם כל נאמר שדין פישר הוא זה שהיה אמור להיות לצידי גם כאן בלוס אנג'לס, אבל הוא החליט רגע לפני כן לעזוב, כי מה לעשות, צריך שמישהו יישב באולפני תל אביב להגיש את התוכנית, וצריך גם שמישהו יעבוד ויביא את הכסף הבית, הדבר שאני לא עושה כבר תקופה. ואנחנו יושבים...
1: רק מוציא כסף.
2: נכון. השאלה על מה אני מוציא את הכסף. עזוב את זה שהיו כמה פעמים שאכלנו ארוחות בוקר יחד בניו יורק בזמן שדין הגיע כדי לבלות איתי, ופשוט מצאתי את עצמי, בא לשלם את החשבון. הם לא מכירים את ה... תשים כמה כרטיסים ביחד, אתה יודע, can you separate, אתה יודע, תפצל את זה לכמה תשלומים. אז הם לוקחים את הכרטיס הראשון, זורמים הלאה, מצא את עצמי ככה אחר ארוחה אחר ארוחה, איכשהו יוצא עם החשבון כולו של כל החברים במיודדנו שהיו איתנו שם. את זה נשים בצד רגע, נעבור את האירוע הכלכלי הזה.
1: לא, זה שיטה ידועה שלי גם בארץ.
2: אחי, זה, זה, זה, זה כמו הבחורות בדייט שיוצאות לשירותים בזמן החשבון, תבין, זה קלאסי מדי, אחי. אבל אני אקח את רגע לאירוע אחר. דין פישר, בהכרזה רשמית אפשר לתת כאן לצופי רדיו חיפה באופן בלעדי, ומאזינינו לאורך כל המדינה, וגם בתפוצות.
1: כן, אנחנו בתפוצות כבר.
2: דין פישר חולה שופינג ברמה הכי גבוהה שאני מכיר. דין, תקן אותי אם אני טועה.
1: לא, אתה צודק לחלוטין, אבל זה אפילו לא עבורי, אתה מבין? זה שופינג כללי. זה לילדים, זה לאשתי.
2: אני יכול לומר ששלחו אותי מחברת החדשות להיות שליח למשחקים של גביע העולם בכדורגל, אבל למעשה במשך שהותי בניו יורק הייתי דבר של דואר ניו יורק. אני מצא את עצמי יום יום מקבל שיחת בוקר סלש הודעה, אם זה מדין פישר, אם זה מאשתו קיילי. היי, האם תוכל לעבור לקחת את החבילה שהזמנתי מאמזון? זה אצלך בחדר, זה אצלך בכניסה, בקבלה. אז אתה יודע,
1: תגיד כמה חבילות אמזון היו שם בסוף?
2: למסע השופינג.
1: כמה חבילות אמזון היו?
2: אחרי כבר הפסקתי לספור בשלב מסוים. הארגזים עלו על גדותיהם. כן, כן.
1: תגיד, בוא.
2: אבל עזרת ונהנית, עזוב.
1: אז אני חייב להגיד לך שאני חזרתי ביום שני בערב הביתה לישראל, והג'טלג עדיין איתי. אז אני יודע שאתה ממש בעוד כמה שעות צפוי לעלות על טיסה חזרה מ-LA לתל אביב, 15 שעות טיסה לפניך. אגב, אתה מכיר את זה שפעם היו טסים לחול, נכון? ואז היית שואל בארץ, נו, מה קורה אצלכם בארץ? כבר נחתם שלום? יש שלום, גיציס. שלום, הכל טוב.
2: לא מאמין.
1: זהו, שלום, שלום. נגמר, יש הסכם עם איראן, טראמפ הכריז על שלום עולמי, אנחנו...
2: אז ככה זה מרגיש לגור בשווייץ, אתה
1: אומר. בול. שווייץ, זה מה שקורה כאן. אנחנו נסוגים מלבנון בקרוב, והכל תקין, והכל כיף, והכל באווירה טובה. תכף ניגע בזה, אבל סכם לי רגע את המונדיאל, את השלב הראשון, את הסיבוב הראשון. איך נאמר? מעניין, אבל בוא נדבר בתכלס של התכלס. זה לא מעניין אותם בארצות הברית בכלל.
2: זה נכון, תראה דין, אתה חווית את זה מקרוב, וצחוקים בצד, זה היה תענוג גדול לעבור את זה, איתך שם בניו יורק, ואנחנו ראינו לאורך כל הימים שהיינו שם, בפתיחה, בטירוף, מרוקו, ברזיל, ולאט לאט כל הנבחרות הגדולות נכנסו אל התמונה, ובסוף, כשאתה עובר ברחובות ניו יורק, כשאתה עובר כאן, ברחובות לוס אנג'לס, אין מה לעשות, זה לא המונדיאל בקטר, זה לא המונדיאל במוסקווה, שהכל מתרכז באזור אחד, זה למעשה ליגה. ליגה שנה בין 16 ערים מארחות, שלוש מדינות שונות, ומה התוצאה? צד אחד של העיר מנהל שגרה, צד שני יכול לנהל אירוע מסוים של ספורט, אם זה משחק כזה או אחר, והכל חוזר לקדמותו. אז ככה שאני חושב שזה הפער הגדול בין המונדיאל הזה לבין אלו שקדמו לו, אבל אני מרגיש דין, כשאני כן רואה פה את הנבחרות עם הקהל הגדול, כמו למשל אנגליה, כמו למשל הולנד, שאפשר לראות את האוהדים שלהם, למרות שהם לא משחקים כאן ב-LA, האוהדים נעים גם ב-LA, גם בלוסן, גם בניו יורק, גם בהמון מקומות אחרים, שבסוף ככל שנתקדם קדימה, נראה את זה יותר חזק, יותר בוער, אבל לשאלתך, האם אנחנו מרגישים חגיגת מונדיאל משוגעת בארצות הברית? התשובה היא לא. האם אנחנו רואים בגזרת הכדורגל דברים מעניינים? התשובה היא כן, ונראה לי שהתרגשת כשראית את מסי כובש לו שער, תקן אותי אם אני טועה.
1: אני של רונלדו, אבל כן, אתה צודק, התרגשתי.
2: אז נראה לי שפחות התרגשת כשראית את רונלדו לא עושה שום דבר מול קונגו.
1: פשוט מדהים, כלום ושום דבר. אגב, אתה יודע, אתה מבחירה, בגלל שאין לך מושג בכדורגל, לא נכנסת,
2: נכון.
1: יש הרבה מאוד קבוצות של, אתה יודע, בכל חברה, על סוג של, לא אימורים, אבל תחרות כזו, לדעת מי מגיע הכי גבוה שיש. אז אצלנו בחדשות יש בערך 170 איש, בצורות טובות אגב, גיציס, קבל, עליתי למקום 105.
2: אני מת. רק כדי לסבר את האוזן, אם היית בוחר בקוף, בבחירה האוטומטית שמישהו מאמר עבורך,
1: הייתי גבוה יותר.
2: היית מגיע למקום יותר גבוה, אבל בסדר.
1: אתמול שמתי על פורטוגל...
2: אתה פועל חיפה.
1: כן, בדיוק. שמתי על פורטוגל 6-0 על קונגו, 6! מה יצא בין זה לבין המציאות? שום דבר. אבל אתה יודע, היינו ביחד בניו יורק, ואני לא איש של כדורסל. אני באמת, אני לא מתחבר לכדורסל בכלל. אבל החוויה האמיתית הייתה שם עם הניקס, עם האליפות שלהם.
2: אחי, איזה חוויה, שום חוויה אתה לא חווית שם. שום חוויה לא חווית.
1: ידעתי שגם פה אתה תוריד אותי.
2: בואו נסבר את האוזן למאזיננו. שני אירועים גדולים קרו שדין פישר ראה בניו יורק. האחד, שדין פישר הגיע לניו יורק. השני, זה אירוע שהניקס זכו באליפות. עכשיו, קרה הדבר שקדם לאליפות הזו, זה המשחק של הניקס שמצליחים לעלות ל3-1 מול הספרס. הדבר הזה קרה במדיסון סקוור גארדן. כמה מטרים מהמלון שלנו? כמה עשרות מטרים מהמלון שלנו? מה מרחק ההליכה? אולי 6-7 דקות, תלוי אם זה הליכת הדר גיציס או דין פישר, אבל בפועל, בזמן שיש את החגיגות הכי משוגעות בעיר, שמצליחים הניקס לנצח בנקודה, בטרפת של הטרפת של הטרפת, הדר גיציס מסתכל אל עבר הרחובות, רואה טירוף משוגע, ואומר, אני חייב להביא את חברי הטוב דין פישר שהגיע כל הדרך מישראל כדי לחוות את חוויית ניו יורק. אני עולה לחדר, בקומה שאני כבר לא זוכר. דין פישר נמצא עמוק במיטתו, וכשאני מנסה להסביר לו שמחוץ למבנה שהוא שוהה בו,
1: היסטוריה.
2: מתחוללת סערה, דרמה, היסטוריה משוגעת, משהו שלא קרה, 5 עשורים, פישר אומר לי, עזבו אותי, אני עייף.
1: ברור.
2: כזה דבר עוד לא ראינו.
1: נו לישון, נו לישון.
2: אבל זה היה רגע מרגש לראות אותך באותה סיטואציה, מדבר עם סן ולי והילדים, אומר להם בוקר טוב, ומבחינתך, טוב לי בשיחת פייסטיים עם הילדודס, עם קיילי.
1: בוא נתשמע, אני לא ידעתי שאתה רואה הכל. אתה יודע, לא ידעתי שאתה רואה הכל.
2: אחי, אני מבחין, גם את ההודעות שאתה כותב עליי אני רואה, אחי, הכל חד.
1: הכל ראית?
2: הכל עיקר. לא, רק חלק האמת, היתר שלח לי אחר כך, אחרי השידור, שאני לא אתעצמן עכשיו.
1: לא, היו שם הודעות על סוף הזוגיות שלנו וכאלה, אתה יודע.
2: אבל בזמן שזה לב שיחי את זה.
1: כן, בדיוק. מזל שזה הטיפול הזוגי שלנו כאן ברדיו. אנחנו ביחד עד 11, מה שעה אצלך אגב?
2: השעה אצלי עכשיו 11:15, הלילה עוד צעיר, אבל הבאנו פה, לא רואים מאזינינו, אבל יש פה כזו פחית של סטארבקס, אם אתה מזהר, אתה רואה את זה במצלמה שאיתי.
3: איזה יופי.
2: כתוב פה נייטרו קולד ברו. אני מקווה שזה יסייע לי בשעה המדויקת איתך, או בשעתיים האלה.
3: אתה רוצה שנעשה את השידור באנגלית? כי אני רואה שקיבלת מבטא ממש מאוד מרשים.
2: Definitely, definitely. We should do it in English, yes. Wow. Let's start.
3: וואו. אז אנחנו...
2: בסדר, ונעצור כאן. ערב טוב.
3: נעבוד על זה, כן. ערב טוב, בוקר טוב. כאמור, אנחנו בתוכנית עמוסה עם הרבה מאוד דברים מעניינים. נדבר גם על הטיסות שלכם הקרובות. גיציס חוזר מחר לארץ, אבל אתה יודע, עדיין יש כאן את האיום של אולי הטיסות שהתבטלו, אז יהיה איתנו מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, על השאלה האם המתדלקים האמריקאים, אותם מטוסים שראינו ואנחנו רואים אותם בנתב"ג, האם הם צפויים לעזוב בקרוב. נדבר כמובן גם על כל ענייני טראמפ, ארצות הברית, איראן, לבנון, מה קורה שם ולאן כל זה הולך. יש לנו גם כמובן עוד פרשיות רבות כאן שנעסוק בהם בשעתיים הקרובות. אז תישארו איתנו. גיציס, אל תרדם. אני יודע ש-11 בלילה, אני יודע שאצלך הלילה עוד צעיר, אני יודע שאתה לפני 15 שעות טיסה. וואו, איזו טיסה ארוכה מ-LA לתל אביב, אבל אנחנו מחכים לך כאן. נצא להפסקה קצרה, ואנחנו מיד מתחילים.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום. ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
9: אני יודע מה אני הייתי עושה.
10: נותן חנינה?
11: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר! סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
18: שלום שלכם, בוקר טוב, 11:20, ואני מתרגש לפתוח את החלק הזה של המשדר, למרות שדין פישר עמד כבר סמוך אל המיקרופון, ניסה לתת את המילה הראשונה, אבל זה לא צלח לו. ומדוע אני עושה את זה? כי מאז פתחנו את המשדר, מי שנשאר איתנו ועומד בפקקים בכביש החוף, אולי באקו נהריה, אולי אפילו נמצא איכשהו בתל אביב, מזהה את השיפור באיכות הסאונד שלי בזכות הצוות הטכני שלנו. דין, מה אתה אומר?
19: אני בהלם. עד עכשיו
18: אחי,
19: זה...
18: אחי, כאילו אני פה לידך.
19: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מריח את הבוסם שלך אפילו.
18: סאונד של אולפן, שומע, אני חושב להתחיל עכשיו להפיק פה שירים עם המיקרופון הזה.
19: לא,
18: נראה לי, אני חוזר לארץ עם להיט.
19: קודם כל אתה ב-LA, ומי כמוך ב-LA, אני סומך עליך שאתה יודע בדיוק איפה להתקמבן, ולאן להגיע, לאיזה אולפנים להגיע, אז אני סומך עליך בעניין הזה, אבל אתה יודע, עוד מעט אנחנו ניגע באמת, מה שנקרא, גם בהופעה הגדולה אתמול של אביב גפן, שהייתה בפארק הירקון, נשף רוק, ואני חייב להגיד לך שהייתה כאן איזושהי תחושה של, אני אגיד בזירות, בסדר? סוג של שפיות, אבל תכף אנחנו ניגע בזה, כי עד השפיות כנראה שעוד נעבור כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים, ובעניין הזה אנחנו רוצים לצרף גם את משה דבי, יועץ אסטרטגי, מומחה ליחסים בינלאומיים, גם חבר טוב של שנינו, דבי שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב,
18: דבי, מה קורה?
19: כן, דבי, רק נאמר שגיציס נמצא ב-LA, כן? זאת אומרת,
10: לא... אני, אתה יודע, אני כל ה... מה שאני מתפלל, איך זה שגיציס ב-LA? זאת השאלה שלי.
18: זו השאלה שכולם שואלים. מה השאלה? מה השאלה? לא הבנתי.
19: כולם שואלים אותי את אותה שאלה.
18: מושך, בעלים אותך, אתה חבר, ואז אתה בא ותורך, אני ב-LA. לא יאמן, לא
10: יאמן. אנחנו רגילים, אתה יודע, לראות את דין, אתה יודע, אבל בסדר, אנחנו
18: מרגינים
10: לך.
18: תקשיב, דין לא החמיץ את ההזדמנות להיות אצלי שם בניו יורק.
19: זה השעות הטובות של אליי?
10: כן, הוא יודע את זה. זה השעות המצוינות של אליי.
18: ואתה מבין מה אני עושה בשעות המצוינות של אליי? דבי, בשעות המצוינות של אליי אני משדר לרדיו חיפה עם דין פישר, אתה מבין? ככה אני מנצל את ליליה האחרון כאן.
10: טוב, המלצות אחר כך בפרטי, כן.
19: יפה, טוב, דבי, בוא נדבר על מה שנקרא על ארצות הברית ועל מדינות המפרץ, ואתה הרבה מאוד שנים עוסק בתחום הזה כמי שבאמת מסקר וחוקר כמומחה ליחסים בינלאומיים. מה המצב של ישראל כרגע? אתה יודע, אני רואה את הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר, טוב לאיראן, רע לישראל. איפה אנחנו נמצאים?
10: דרך אגב, כותרת מדויקת, צריך להגיד את זה. היא ממש ממצה קצר וקולע וממצה את מצבה של ישראל. תחשוב שחלפו תכף 3 שנים מאז השביעי באוקטובר, ובמקום למנף את ההישגים הצבאיים הטובים של מדינת ישראל, אנחנו לא ידענו למנף את ההישגים הצבאיים, ובעצם אנחנו נמצאים באיזשהו כישלון מדיני מאוד גדול. אני רוצה להסביר משהו שלא קשור לישראל, למאזינים שלנו. בעולם הערבי, בפרט, באזור המפרץ, הדבר שיש זה לא ישראל, ויש שם בעצם מלחמה בין שתי תזות. אחד זה חוקי השריעה, מה שאנחנו מכירים, האחים המוסלמים, לבין הסוני המתון. שאת הסוני המתון בעצם מייצגים ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחרין, אומן, כווית, ולעומת זה ציר הרשע זה איראן, זה קטר, זה תימן, זה חיזבאללה. ומה שקרה כרגע, ציר הרשע שהיה מובס, ציר הרשע בעצם מנצח. תקשיבו, הוא חותם על הסכם עם נשיא ארצות הברית, עם סגן נשיא ארצות הברית, יהיה תקף חתימה, בכל העולם הערבים מסתכלים, אומרים, שמע, חשבנו שאיראן תובס, ואיראן לא מובסת. אז תבינו שגם מעבר לישראל, זאת אומרת, אם יש מדינות שרצו לחתור להרחבת הסכמי שלום, נורמליזציה, you name it, כן? נכון. המדינות האלה כרגע מקבלות רגליים קרות, הן לא ממהרות עכשיו לרוץ לזרועותיה של, של ישראל.
19: ואתה יודע, אנחנו מנסים באמת להסתכל רגע על, על, על, על התמונה הכוללת, כמו שאתה אומר, ובצדק, יש כאן גם איזושהי הסתכלות במקרו על העתיד עם ארצות הברית הגדולה וישראל במלוא כוחה, ואנחנו רואים שהייתה תקופה שבה גם האמירויות תקפו את איראן, וגם סעודיה, וכל מדינות המפרץ השתתפו במאבק הזה נגד איראן, ובשורה התחתונה, לאן זה הולך?
10: אנחנו הולכים למקום פחות טוב. זאת אומרת, מבחינה... תראה, זה לא מערער על היציבותה הביטחונית של מדינת ישראל, בואו לא נפחית המאזינים או משהו כזה. המצבה או הצבאי של מדינת ישראל הוא מצוין. מהבחינה הזאת, לא לחשוש או לא משהו, ולא להגיד, ולא גם האמירה של טראמפ, בלעדי ישראל לא הייתה מחזיקה. לא, זה לא האירוע. אבל כן מדינית, ובעולם, שלא נדבר על אירופה, ואם נדבר על מה שקורה בתוך ארצות הברית, אז את הדמוקרטים אפשר להגיד שכמעט איבדנו, וכרגע המפלגה הרפובליקנית, שבעצם הנשיא טראמפ הוא באמת הוא ידיד אמת של מדינת ישראל, זה לא כאילו ידיד אמת, גם הוא באיזשהו מקום מפנה לנו את הגב. ואם נתניהו לא היה תלוי בטראמפ בצורה כזאת דרמטית, ומדינת ישראל הייתה שומרת על איזשהו איזון, מה שנקרא ביי פרטיזן, בעצם להיות עם שתי המפלגות, גם עם הדמוקרטית וגם עם הרפובליקנית. אז אין לנו את הזרוע הזאת. וכרגע יש זרמים, גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, שנגדנו. ולכן, מצבה המדיני של ישראל בעולם הוא מורה. ועם כל הכבוד,
20: דבין, אני חייב לשאול אותך...
10: רק שנייה, רוצים את הטכנולוגיה הישראלית, את הזה, חבר'ה, יש לנו גם מתחרים בעולם, אנחנו לא לבד באירוע הזה.
20: אנחנו היום מדווחים, למרבה הצער, על נפילתו של רס"ר אלכסנדר פילין, שנהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, על הארץ לבדו לפני 14 שנה, ויש פה סיפור כל כך טרגי, ומעיד על הסכנה שחיילינו ניצבים ביום יום בלבנון. ומה שהכי מדהים אותי במסגרת הדברים שאומר טראמפ רק ביממה האחרונה, זה לחצים על ישראל, לסגת לבנון, לעזוב את לבנון, נפעיל לחץ, לא אוהב את ההתנהלות שלהם שם, את התקיפות האכזריות. ואני אומר, זה אמיתי?
10: אני חושב שישראל לא תישאר בלבנון. אם מישהו חושב שעכשיו ישראל תישאר, אני לא מדבר עכשיו על כמה חודשים, אבל אם מישהו חושב שישראל תישאר בלבנון, אז אנחנו נהיה מטרות. זה מה שיקרה בסופו של דבר. אנחנו נחזור למונחים שכולכם זוכרים, גם אתה וגם הדר, על בעצם לטבוע בבוץ הלבנוני. זה מה שיקרה לנו בסופו של דבר. זאת אומרת, ברגע שהצבא נשאר במצב של סטגנציה, והוא לא זז, אז האויב יודע בדיוק את המטרות שלך, כי אתה לא מרחיב מעבר. אז ישראל צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש, גם בלבנון. האם היא יכולה להעביר אזורים מסוימים לשליטה צבאית של צבא לבנון? יש פה סוגיות שצריך לנסות לפתוח אותן. עכשיו, ברור שצבא לבנון הוא צבא חלש, הכל ברור. אבל עדיף לנסות ליצור משהו עם צבא לבנון, מאשר לוותר על זה שיהיה נסיגה, כמו שקרה ב-82, לא, זה לא היה 82, זה היה בברכה לי את השנה בעצם שצבא ישראל נסג מלבנון, נסיגה חד צדדית, ואז חיזבאללה השתלט על השטחים. לפחות שאם אתה עושה, אם אתה יוצא מאזור מסוים, אז תעביר אותו לשליטת צבא לבנון, עדיף מאשר שבסופו של דבר נתקפל. כי מדינת ישראל לא תישאר עכשיו 20 שנה בדרום לבנון. זה לא יקרה בשטח כזה גדול, ישראל לא תישאר בו. אז אני חוזר, אני חושב שלשאלה הראשונה שלך, דין, שאני כל כך מסכים איתה, אני חושב שמצבה של ישראל מדינית טובה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לפעול הרבה יותר ממה שהיא עושה. נתניהו, אין מה לעשות, זה עובדה, הממשלה לא תרגמה את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים, וזה בסופו של דבר תפקידה של מלחמה. המלחמה זה, קלאוזוביץ' אמר, בעצם המלחמה היא בעצם אמצעים נוספים לאמצעים מדיניים, ואנחנו לא תרגמנו את זה. וזה... איך שהיה לזה, זה באמת סיבוב פרסה של טראמפ, כנגד מדינת ישראל, זה הנושא הסיפור האמיתי פה.
20: דבי, אתה מכיר היטב את הקשר בין מדינות המפרץ לבין הגורמים המדיניים כאן. מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את פני הדברים, לא היום ומחר, אלא בעוד 5 שנים.
10: אני חושב שאם, קודם כל, הקשרים בינינו לבין המדינות הם מאוד חזקים. אני חושב שישראל צריכה לנהל אותם בשום שכל. ההתנהלות במדינות המפרץ, יש הרבה מתחת לשולחן מאשר מעל השולחן. יש מתחת לקרקע ומעל הקרקע. אסור, לא כל דבר רצים ומספרים לחבר'ה. זה לא עובד ככה. כי בסופו של דבר, לידם יש גורילה גדולה, שנקראת איראן, והיא לא זזה. היא מאוד קרובה אליהם. אז התרבות וההתנהלות היא שונה. אנחנו רגילים כל דבר לרוץ ולספר לחבר'ה. לא צריך לעשות את זה. זה תקלה, זה לא נכון. אבל כן, אני חושב שגם בזמן המלחמה נרקמו קשרי ידידות וביטחוניים שלא יסלו מפז, וצריך לשמור עליהם. עכשיו, האם זה אומר שאפשר שכל היחסים האלה יהיו פומביים? לא. אני יודע, אנחנו כישראלים אוהבים שאוהבים אותנו ורוצים ושהכל יהיה בחוץ. זה, לא, זה מדינות אחרות. זה עובד אחרת, תרבות אחרת. ועדיין אני חוזר למשהו שאמרתי בתחילה, דין, וזה מאוד חשוב להבין. יש מלחמה בעולם הערבי בין הזרם המתון, שזה הסונים, לבין הזרם הלא מתון, שזה האחים המוסלמים וזה חוקי השריעה, שזה מה שיש באיראן, מאז שהגיע עלי חמינאי ב-1979 לאיראן, ובעצם שינה את פניה של איראן, ויצר את אותו ציר רשע. וישראל צריכה לפעול פה בשכל.
21: בהחלט.
19: משה דבי, יועץ אסטרטגי מומחה ליחסים בינלאומיים, עוד לא מעט דברים כמובן שנשארו לנו לדבר עליהם, אבל הזמן דוחק בנו, וגם השעון של גיציס שם ב-LA, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה.
20: דבי, תודה רבה, דבי. דבי, המלצות, חביבי, טוב לשמוע אותך.
0: תודה לך בפרטי, יאללה, תעשו חיים, ביי.
19: ביי, תודה רבה, דבי. נשאר בענייני ארצות הברית, ישראל, וההסכם שנחתם, כאמור, שוב, אתה יודע, הכותרת הבוקר גיציס בידיעות אחרונות, הכותרת המרכזית היא טוב לאיראן, רע לישראל, ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור רודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב, רודי.
20: שלום לך, אדוני.
0: שלום, בוקר טוב.
19: אתה מסכים, הכותרת?
20: יש תקווה כעת,
19: בבקשה. טוב לאיראן, רע לישראל?
0: אני חושב שבטווח הקצר ככה זה נראה, כן? זה לא נראה שטראמפ הצליח להוציא פה מהלך מ-28 בפברואר, כן? ועד איפה שאנחנו נמצאים היום, הסכם, לחתום הסכם קנייה בוורסאי, אנחנו יודעים, זה מהדהד כל מיני דברים אחרים בהיסטוריה.
19: נכון.
0: אני חושב שבטווח הבינוני והיותר ארוך זה לא בהכרח המצב, גם במובן הזה שאני חושב שכרגע ישראל ניסתה בכל הכוח את הכלי המלחמתי, הראינו שאנחנו מאוד מאוד חזקים בכוח הזרוע, אבל אנחנו צריכים לזכור שבקור של באופן היסטורי בכוח המוח, היינו אפילו עוד יותר מוצלחים, ויכול להיות שהגיע הזמן שנתחיל להתמלש גם במובן הזה, בהקשרים מדיניים ואחרים. גם מבחינת האיראנים, הם נמצאים כרגע באופוריה, הם חושבים שהם ניצחו את המלחמה, דווקא במצב הזה יכול להיות שהם מאוד שעננים, ובמובן הזה פגיעים, וישראל יכולה לנצל את זה.
20: עוד יש איזושהי תקווה כעת בירושלים שההסכם הגרוע הזה שדואר אליו טראמפ לא יגיע לידי מימוש. ואתה יודע, יש לך 60 ימים של מסע ומתן, ולפי הנחת העבודה בירושלים זה לא יגיע להסכם סופי, ויש עוד הנחת עבודה שדווקא מצביעה על כך שאולי חייבים לשמר אחיזה בלבנון עד חודש נובמבר, ואחר כך, אחרי בחירות האמצע, חלון הזדמנויות חדש נפתח, אז אולי זה סתם מריחת זמן?
0: אז קודם כל שני דברים. אחד, לגבי לשמר אחיזה הזה בלבנון, אין לנו פה את היכולת להחליט דברים לבד. אנחנו לגמרי תלויים באמריקאים, החל מהפסקת האש, ובטח מהפסקת האש עוד באפריל אני מדבר, ובטח בסיטואציה החדשה של הסכם שמזכר ההבנות. אז בסופו של דבר, מה שאמריקאים יגידו, אנחנו נאלץ לעשות. אני חושב שזה אשליה לחשוב אחרת. מעבר לזה, אני חושב שזה גם אשליה לחשוב שמשהו יסתיים בעוד 60 יום. הסיפור הזה של הסכם גרעין הוא סיפור מאוד מאוד מורכב. עניינים של ההשערה, דילול, הנשקה, אלף ואחד אספקטים שהם מאוד מאוד מורכבים. הבן אדם שניהל את זה בשביל אובמה, היה כל כך, כל כך הבין בתחום הזה שהוא פחות או יותר קיבל פרס נובל בפיזיקה. לא באמת, אבל זה פחות או יותר סדרי גודל, כן, מוני. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב, ולכן זה ייקח עוד הרבה זמן. אנחנו צריכים להבין שאנחנו פה בסיפור ארוך, ולכן אני חושב, אני חוזר שנייה למה שאמרתי קודם, ישראל חייבת לקחת פה את היוזמה, את היוזמה בתחום הצבאי שבו היינו מאוד טובים מאז השביל העשירי, וכמובן גם לפני כן בהקשרים אחרים, אני חושב שקצת מצילו בנקודה הזאת, צריך לחשוב בעוד מקומות, בהקשרים מדיניים, בהקשרים טכנולוגיים, בהקשרי סייבר, בהקשרים פיננסיים, לישראל יש המון מה לעשות, אבל לחשוב שבאופן צבאי דברים יקרו, אני הייתי זהיר בעניין הזה. אבל זה מה יקרה באוקטובר נובמבר, אחרי ה...
20: ועדיין עודי, אני רוצה להקשות עליך רגע בעניין הזה. יכול להיות...
0: עד עכשיו לא הקשת עליי?
20: אולי. לא, היינו כלילים מאוד. עכשיו אנחנו הולכים לשאלות שהתחקו אותך לפינה.
19: ממש.
20: אני אומר, יכול להיות, אני תוהה, שאולי ישראל תוכל למצוא עצמה במצב שבסוף היא זו שתגיד לאמריקנים, אמרנו לכם, הרי האיראנים פעם אחר פעם מראים שהם לא רציניים, ורק רוצים לנצל את כישורי המסע ומתן המעולים שלהם, יש לומר, כדי למשוך זמן. אולי בסוף זה הולך להתהפך על האמריקאים?
0: מה זה להתהפך על האמריקאים? האמריקאים זה אימפריה אדירה שנמצאת אלפי קילומטרים מפה. הסיפור הזה הרבה יותר, היכולת שזה להשפיע עליהם כמובן, שהם יודעים עכשיו שהאיראנים לדוגמה יכולים לסגור את מצרי הורמוז מתי שהם רוצים, וההשפעה שזה על הכלכלה העולמית והכלכלה האמריקאית מאוד, מאוד גדולה, ואני חושב שזה ברור העניין הזה, אבל אני חושב שאתה יודע, האמריקאים חושבים על עצמם כגורם שהוא הרבה יותר מנותק, והייתי אומר אפילו מוגן ממה שקורה פה במזרח התיכון, בטח מתחשב בזה שהם כבר יצני אנרגיה והם לא תלויים בנפט המזרח התיכוני. אנחנו ראינו במלחמה הזאת שהכל קשור בעולם, כן? זה לא שמה שקורה במצרי הורמוז לא משנה את מחיר הדלק בקליפורניה, אז נדמה לי שזה איפה שאתה נמצא עכשיו גיסיס, נכון? אז בטח אתם רואים מצב זה נמצא יותר טוב, אבל אני חושב שהמיידיות של ההשפעה על זה היא בסדרי גודל אחרים כמובן עלינו.

0: זה שלא ניצחנו. בניגוד למה, טראמפ הוא אוהב ניצחונות, לא סתם ניצחונות, הוא אוהב קוויק ווינס, כן? דברים כאלה שקורים מהר, וחבר יכול לבוא ולהגיד, הנה, הורדנו את איראן ביוני 2025 ב-20 דקות בשמיים במרחב האווירי של איראן, או היינו בוונצואלה בקרקס 3 שעות והובנו את מדורו, והיה פה, לא היה פה קוויק ווין, אפילו לא היה פה ווין. ואני חושב שבהקשר הזה, אנחנו, קרננו קצת ירדה בעיניו של טראמפ, אבל אני חושב שאנחנו מדינה מאוד חזקה ומאוד מוצלחת, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיכשל, כי אחרת לא נהיה פה, ולכן אנחנו לדעתי נזכה חזרה, אם לא בליבו, אז בליבו של הנשיא הבא.
1: להערכתך? טראמפ עוד יכול להתהפך שוב? לא, עוד לפני הבחירות, אני הולך אם עוד אפשר לחזות בכלל את הצעד הבא של טראמפ, בנוגע לישראל, איראן והסביבה.
0: טראמפ הולך, אתה יודע, לחזות עם טראמפ, לחזות בכלל זה טעות, לחזות עם טראמפ זה בכלל אחרי אתה רוצה לאכול את הכובע, אבל אני חושב שטראמפ מנסה כמה שיותר מהר, מה שנקרא, to cut his losses, כן? למזער מזקים פה, הוא רוצה לצאת מהסיפור הזה, הוא בעצם רוצה לצאת מהסיפור הזה מעד השמיני באוקטובר, השמיני באפריל. תזכרו חבר'ה, איפה הוא היה שם? הוא היה שם בשמיני באפריל, שהוא חתם על הסכם הפסקת אש אחרי 24-36 שעות שבהם הוא ראה את עצמו הופך לג'ימי קרטר. הטייסים האלה נפלו שם, הוא היה צריך לחלץ אותם, הוא ראה איך לא מחלצים אותם, והם הופכים להיות, אתה יודע, מתחילים לעשות סרטים. כל הפחדים הכי גדולים שלו, שהוא הופך להיות ג'ימי קרטר באיראן, כמעט התרחשו, וברגע שזה היה כל כך קרוב, טראמפ החליט שהוא לא מתכוון לקחת שוב את הסיכון הזה, ולכן אני חושב שמה שהוא עושה עכשיו זה המשך של אותו תהליך. כל מי שהשלט עצמו בחודשיים האחרונים שארצות הברית הולכת לחזור למלחמה וכוח מלא, לא, כל מה שטראמפ ניסה לעשות זה לקרר את המלחמה ולא לחמם אותה, ובסופו של דבר מה שהוא עושה עכשיו לעשות למזער את הנזקים, to cut his losses ולהמשיך הלאה.
1: אודי, כל מרואיין לפני סיום נותן המלצה לגיציס לשעות האחרונות שלו ב-LA, אני בטוח שגם לך יש.
0: טאקו טראקס, תלך
1: לטאקו
0: טראקס, תאכל שם את האוכל הכי טוב שיש באלה.
1: קיבלנו.
0: יופי, תהיה לכם יום טוב.
1: פרופסור אודי זומר, ראש מרכז ברק למנהיגות אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך שדיברת איתנו. אנחנו עוד מעט נצא להפסקה נוספת, ומיד לאחר מכן נחזור גם עם אלמוג בוקר, עם יריד עסקים של הצפון, ובכלל תמונת מצב על מה שקורה גם בגזרה אל מול לבנון. הפסקה קצרה, ומיד אנחנו שווים.
2: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
3: עכשיו ברדיו חיפה.

0: Come Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר!

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס.
11: אני פותח את היומן כאן ומנסה להבין מה הנסיעה הבאה שלך. אז אני בודק פה רגע אולימפיאדה, נדבר רגע, גציס, טסט 1,
12: 2, 1,
11: 2,
12: שומע, שומע, שומע, שומע, אוקיי, אולימפיאדה 2020. אפשר להקליט את השיר החדש שלנו?
11: אוקיי, אולימפיאדה 2028 מתקיימת איכן.
12: באלי, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ממש בימים אלה.
11: כן, מה?
12: יש לך בקשה לקרדיטציה? יש לך אולימפי. בקרוב, נמצאת כאן עם הדוברת סיוון פישטר, יש פה סיור של מתקנים. אני חושב, אני הצעתי למערכת להשאיר אותי כאן עד אז, כדי לעקוב אחר ההתפתחויות של המתקנים.
11: זאת אומרת, להישאר מעכשיו עד 2028. האולימפיאדה גם?
12: אני חושב שזה ראוי לעקוב אחר המתחמים.
11: כן, 14 ביולי 2028. זאת אומרת, בעוד שנתיים וחודש פחות 4 ימים. אולי עד אז אתה תהיה ספורטאי? מה אתה אומר?
12: קודם כל, תמיד אמרו לי שאני התקווה האולימפית, לאו דווקא בספורט, אבל אין ספק שאין שום צ'אנס בעולם שאני אוכל להביא מדליה במשהו, או הישג מסוים בחיי, אבל תראה, הגעתי לשידור איתך.
11: אם אני זוכר נכון, יש לך הישג גדול, אתה מושך השידור הטוב בישראל, נכון? זה טייטל שהוא נרשם לזכותך.
12: וואו.
11: אבל יש לך מתחרה, מתחרה טוב.
12: האמת מרגש.
11: יש לך מתחרה טוב, הוא איתנו על הקו כרגע.
12: מתחרה טוב, מנטור, ואני בכלל לא מדבר על אלמוג בוקר. בוקר טוב, אלמוג, מה קורה?
13: בוקר טוב, חברים, מה המצב?
12: אחי, אז קודם כל אצלי לילה, תגיד תודה שאני נשאר ער בשבילך, בשעה הקשה הזו. פשוט אני שמעתי מדין שאתה עולה לשידור, אמרתי, אין מה לעשות, חייבים להתאפס, להסתנחרן,
13: ולהיות ערוכים. תודה שקמתי בשבילך, התכוונת.
11: כן, בדיוק. זה הכל עניין של הסתכלות בחיים, אלמוג.
12: אלמוג, עוד לפני השיחה שיש הרבה נושאים בה, לדבר איתך עליהם, תובנה אחת שלך מהנסיעה הקצרצרה שלך למונדיאל בניו יורק.
13: שאי אפשר לעשות מונדיאל בשלוש מדינות שונות, בטח לא במקביל. הטיפ שלי למארגנים, אם אתם רוצים לחלק, אז בשלבים, לפי שלבים, שלב ראשון חייב להיות באותו אזור. שמע, יש הבדל עצום, הייתי בקטר, והייתי בניו יורק, שזה אזור אחד מתוך כלל גדול של אזורים שבו מתקיים המונדיאל. בקטר זאת הייתה חגיגה. כל המדינות נמצאות באותו מקום. אתה יכול ללכת לשלושה משחקים ביום, לעבור מאצטדיון לאצטדיון. אווירת קרנבל מטורפת, פסטיבל. בארצות הברית אתה לא כל כך מרגיש את זה, כי א', זה פחות מעניין את האמריקנים, אבל זה נשים בצד. גם המדינות עצמן, כל אחת נמצאת במקום אחר, הנסיעות מתישות וכו', ולכן זה קצת הורס את החוויה, עדיין כיף גדול, אבל זה שונה.
11: טוב, סיפור אמיתי...
12: דיברנו על זה, אני ודין קודם, כן.
11: סיפור אמיתי, גיציס, לפני שאנחנו צוללים לדברים, אלמוג ברשותך, אלמוג כן רכש כרטיס למשחק של ברזיל-מרוקו כשהיינו בניו יורק, אני עדפתי פשוט לנסוע להודברי, להקניות.
12: רוצים סיפור יותר אמיתי מזה?
11: זה אפשר לסגור, כן, כן.
12: קודם כל, הכל מדויק ואמיתי, זה מצטרף לעוד שלל סיפורים שנוגעים לדין פישר במסע המשותף הזה, אחד יותר משוגע מהשני, אבל עוד סיפור אחד, זה שאני ואלמוג בוקר נסענו יחד באובר למשחק הזה, ואני אמרתי לעצמי, בכל זאת עיתונאי, מוכר על ידי פיפה, צריך רק לאסוף את האקרדיטציה שלו ולהיכנס פנימה לאצטדיון. אלמוג בוקר עשה את הדרך היפה, חדר ליציע לאחר שרכש כרטיס, עמד עם הכרטיס הנחשף והברקוד של פיפה בהתרגשות ובגאון, ואנוכי הלך לאסוף את האקרדיטציה. רק שהוא שכח דבר אחד אחרי נסיעה של שעה.
11: נו.
12: להביא את הדרכון שלו. חזרתי בבושת פנים, נסיעה של שעה וחצי בטראפיקו, לא חומרים את זה בעברית, אני כבר שכחתי, ופשוט מצאתי את עצמי חוזר אחורה, שעה פלוס נסיעה, עם הבנה שאת המשחק הזה אני כבר לא אראה, ספק עם משחקים אחרים, כי כבר משם אני המשכתי ללוס אנג'לס,
13: והכל בלי שכחתי את הדרכון. אז אם גיציס לא היה שוכח את הדרכון במלון, הוא היה נכנס למשחק.
11: בדיוק.
13: אבל
11: זה היה כישלון. טוב, בוא נדבר על מה שקורה...
12: זה היה הכי קרוב של נבחרת ברזיל, כן.
11: בדיוק, לגמרי. בוא נדבר על מה שקורה אלמוג כאן ביוזמה יוצא דופן ויפה מאוד, שאתה מוביל יחד עם גיא ורון, חדשות 12, על יריד עסקים לצפון שמגיעים לאזור מרכז הארץ, לנמל יפו. תספר לנו קצת על היריד הזה, שאפשר להגיע אליו גם היום מכל הארץ.
13: תראו, שלושה סיפורים קצרים. אחד, אתמול מגיעים לשם מכל הארץ, בין היתר משפחות שמגיעות מאילת לתל אביב. לא כי הם באו לסוף שבוע במרכז, אלא הם באו בשביל לקנות מתושבי הצפון, ואחרי זה חזרו הביתה. דבר שני, אתה רואה שזה לא רק אנשים שבאים לקנות מוצר בודד או שניים. הגיע לשם אתמול... לדוגמה, המנהל של הבעלים של בית הקפה יהושע, כמו שאני זוכר נכון, בירושלים, קפה ירושלים, לירון תורג'מן, והוא אומר, תשמע, אני שומע את כל מה שקורה בצפון, אני לא צריך להגיע לשם, ופתאום שבאתי לפה, קלטתי בחורה מדהימה שמייצרת שמן זית איכותי ברמות, במחירים וואלה יותר זולים מהמרכז. הוא אומר, אני עכשיו אקנה ממנה את כל השמן זית, זה יחזיק אותה, לי לא יעשה כלום, כי אני בכל מקרה גונה שמן זית, לה זה יכול להחזיק אותה שנה שלמה, וזה טירוף מוחלט. אני חושב שכל מי ששומע אותנו עכשיו, ואמרתי את זה אתמול גם במהדורה, בעלי עסקים, בעלי מסעדות, בעלי ברים, כל מי שיכול לחשוב על עצמו במרכז שהוא צריך לקנות מוצרים לעסק שלו, תבואו היום לנמל ביפו, תקנו מהעסקים בצפון, קודם כל זה סולידריות, אבל דבר שני, זה באמת מעמיד את האנשים האלה על הרגליים, ובשונה מהעובדה שאצלנו המלחמה נגמרה בכל הארץ, שם היא נמשכת כל הזמן, ולכן הם צריכים את הסיוע הזה היום יותר מתמיד. ודבר שלישי, אתה רואה את התושבים, בעלי העסקים בצפון, אתה רואה אותם רוב היום מחייכים, ואז פתאום אתה בא מחליף את המילה, ואתה שומע אותם בוכים, הם בוכים מהתרגשות שאנשים באים לחבק אותם, ואנשים באים לקנות מאצלם, הם הרגישו שקופים עד היום, ועכשיו הם מרגישים שסופרים אותם.
12: אלמוג, אני חייב לקחת אותך רגע אחורה, כי אני זוכר, ואני יודע שאתה לא אוהב לדבר הרבה על עצמך, ועדיין, אני זוכר את הרגע שבו היוזמה הזו עלתה במחשבה שלך, ואני רוצה שתיקח אותי רגע לשם.
13: תראה, רק כשאתה מגיע לקריית שמונה, זה יכול להיות גם מקום אחר, אבל ספציפית אני הייתי בקריית שמונה, אתה מבין מה זה עושה. וכשיצאנו לסיור, גיא ורון ואני בעסקים בצפון, פתאום קלטתי שאתה רוצה לקנות משהו לאכול, לצהריים, אין לך איפה. אתה רוצה לקנות מטען לטלפון, אין לך איפה, הכל סגור. העסקים מתים לחלוטין, כך זה היה באותם ימים. ובדרך הביתה אמרתי, איך זה יכול להיות שאנחנו בעוטף, כשהיינו תחת אש, היה בכל יום שישי אנשים היו באים מכל הארץ לקנות ולעזור, מה שהיה נקרא זה הלב עם העוטף. אמרתי, זה משהו שחייב להיות גם בצפון. להגיד לך שהאמנתי שמונולוג בשידור במהדורה המרכזית יוביל להסתערות המונית, לא חשבתי לרגע. מאותו הרגע שזה קרה, המערכת נרתמה בחדשות 12, קשת, כולם, בלי יוצא מן הכלל, נרתמו לתוך העניין הזה. אני לא יודע אם אנשים מבינים את המשמעות של לתת לכתב, לעמוד בכל שעה עגולה ולפרסם שני עסקים, זה לא משהו שקורה בטלוויזיה, וככה עשינו במשך חודש שלם, זה טירוף מוחלט.
11: אלמוג, בוא נדבר
12: על
11: מה שקורה בצפון. כי אתה יודע, אנחנו מדברים באמת על זה שטראמפ כבר הכריז וחגג הסכם. אתה יודע, פתחתי את התוכנית בזה שאמרתי לגיציס, כל פעם כשחוזרים מחול, אז נכון, אתה שואל כזה, נו, זהו, מה אצלכם? נחתם הסכם שלום, הגיע השלום. לפחות לפי טראמפ כבר הגיע השלום, ואפשר, גיציס, כשהוא יחזור לארץ בעוד 15 שעות, זהו, חוזר כאן לשוויץ.
12: לא, זה בדיוק מה שאמרתי, כן, זה תחושה שהכל מאחורינו.
13: תשמעו, ההסכם הזה הוא באמת אין בו שום דבר טוב. כאילו, קראתי סעיף סעיף, ונסיתי להבין, אמרתי, רגע, איפה ההסכם הזה תורם לנו, למדינת ישראל? חושבת שברמת הכלכלה העולמית, שמאוד מניעה את טראמפ, זה כאילו עוצר את הסיפור של עליית הדולר וכו', ואין ספק, אני לא מבין בכלכלה, וכנראה שזה משמעותי. ברמה של ישראל, אתה מסתכל סעיף סעיף, מסיפור האורניום ועד בסוף בסוף הסיפור בלבנון, או הפוך מסיפור הלבנון ועד, ואתה רואה שזה לא תורם בשום דבר לישראל, ובעיקר, בעיקר מפחיד כל מה שנוגע לצפון, ויותר מזה למדינת ישראל. למה? כי אחד הסעיפים קובע שלמעשה ישראל תצטרך בשלב כזה או אחר לסגת מלבנון. זה בשורה התקטונה. זה ההסכם, לא יודע אם נתניהו ילך לשם, אבל זה ההסכם. גם אם זה עכשיו, גם אם זה אחרי 60 יום, לא משנה מתי. היציאה מהקו הצהוב בלבנון, המשמעות שלה היא הפקרה של תושבי קו האימות. אין דרך אחרת להגדיר את זה. ולכן, אם יש משהו אחד שישראל לא יכולה להסכים לו, אחרי שנדבר על האורניום ועל הכל, הסיפור של השליטה הביטחונית שלנו על לבנון לא יכולה להשתנות. פעם אחת כי אפשר להפקיר את קו האימות, פעם שנייה ולא פחות חשוב מזה, בסוף אם האיראנים מייצרים כאן משוואה שהם קושרים בין גורלם לבין גורל לבנון, מחר בבוקר הם יקשרו בין גורלם לגורל רצועת עזה ובין גורלם ליהודה ושומרון, וכל פעילות שאתה תעשה, אתה תתקוף בגלל שיגור הקטע, אתה תקבל איראנים טילים בליסטיים מאיראן, ולכן זה קטסטרופה אחת גדולה.
11: אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12, חבר טוב שלנו, ואגב אפשר להגיד גיציס גם אחד המנגליסטים הטובים בישראל. הנה, מחמאה לסיום, ככה על הדרך.
13: זה היה רמז, להזמין אותו למנגל.
11: בדיוק.
13: זה היה לגיציס, תחזור.
11: כבר איזה חודש לא היינו אצלך בזיקים במנגל, אז אנחנו מחכים להזמנה נוספת. תודה אלמוג.
12: אלמוג אוהבים, תודה אחי.
11: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, גיציס ב-LA, ניתן לך איזה ברייק קצר, עוד איזה שוט של קפה שם של סטארבקס, נגיד תודה לאורכת המפיקה
12: תקשיב,
11: שלנו.
12: תקשיב, מה אתה אומר?
11: היא יסמין שאוור ולטכנאי קומפר.
12: יש לי שנייה
11: קומפר,
12: להגיד
11: כן?
12: משהו?
11: דבר, בבקשה, יש לך 20 שניות מעכשיו.
12: 20 שניות. אמרו לי ברדיו חיפה שאם אחרי שעה אני מתעף, אני יכול ללכת לישון. מה אתה אומר?
11: מה? זה חתום?
12: היה איזה תנאי כזה בהגעה לשידור.
11: אני לא מכיר את זה.
12: מה אתה אומר לי, יישאר או כאילו לחתוך, אחי, מה, אולי תחזיק קצת או שלמשיך?
11: לא, ברור, תישאר, תישאר, יש עוד כל כך הרבה דברים כיפים לדבר עליהם.
12: יופי, זה מה שרציתי לשמוע ממך, אני נשאר, אחי, אני נשאר.
11: עושים לך, עושים לך קולה של אמא, תכף שרית גיטיס עולה לשידור, היא מתגעגעת. יאללה, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
2: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
1: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
13: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש, באופן שמקביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים, בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני, וחשופים לירי כתבמים טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה, ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בלבנון מדווחים כי נשיא המדינה, ג'וזף אאון, עשוי להגיע לוושינגטון, אך טרם נקבע מועד לביקור ולא נשלחה הזמנה רשמית. לפי העיתון אליווה, מאחורי המהלך עומד ניסיון לבנוני להשיג תמיכה אמריקנית וסעודית בצבא ובכלכלה, בתמורה להתקדמות בפירוק הנשק של חיזבאללה ולחיזוק מוסדות המדינה. עוד בחדשות, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט קרא לנאטו לחזור לשורשיה כברית צבאית תקיפה יותר, זאת על רקע הלחץ הגובר על וושינגטון על מדינות אירופה להגדיל את חלקן בנטל הביטחוני. עם הגעתו למטה הברית בבריסל אמר הקסט כי ארצות הברית תאמר בגלוי אילו מדינות עדיין לא עומדות בהתחייבויות שלהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: כשעוברים

0: הפודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: פישר וגיציס, 4 דקות אחרי השעה 10 ברדיו חיפה. אנחנו במהדורה מיוחדת, הלימיטד אדישן של פישר וגיציס בשידור חי מרדיו חיפה. Israel and Los Angeles, United States of America. אדר, אדר, שומע אותנו? עוד מעט אדר יהיה איתנו ונוכל לפתוח גם את השעה השנייה שלנו. אנחנו נעסוק בלא מעט דברים בשעה הקרובה, כשבין היתר כמובן גם סוף שנת הלימודים, אם אפשר להגיד, סוף שנת הלימודים ויציאה לחופש גדול עם הרבה מאוד סימני שאלה, ודאי אחרי עוד שנה מאוד מורכבת, שנת לימודים שנמצאת, איך נאמר, שוב תחת מלחמה ותחת כל כך הרבה הפסקות מאולצות, ולצערנו עוד שנה שבה התלמידים שעו בבית תקופות ארוכות מאשר פשוט להגיע לספסל הלימודים וללמוד כמו שצריך. הלוואי, הלוואי, הלוואי, ובשנה הבאה אנחנו נוכל באמת להכריז על כך שהייתה שנה שמתחילה מהיום הראשון ומסתיימת כמו שצריך. אז אנחנו נהיה כאן כמובן גם עם דרור כהן, יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, גם שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, יצטרף אלינו. אנחנו נדבר לא מעט על כל מה שקשור למטוסים האמריקאים, למתדלקים האמריקאים, כל מי שעבר בנמל התעופה בן גוריון, גם בנמל התעופה רמון ליד אילת, וראה כמובן את המתדלקים האמריקאים ואת סימני השאלה סביב.
2: תשמע, לא נשארו פה מטוסים באמריקה. כי לא נשארו מטוסים. הכל בנדבג, זה מטורף.
1: הכל בנדבג. תראה, אני חייב להגיד, יש לך יכולת גיציס יוצא דופן.
2: נו, בבקשה.
1: אני פה פותח את התוכנית. נו. בעריכה המופלאה של העורכת והמפיקה שלנו, יסמין שאואר. ואנחנו מדברים ומדברים, ופה פותחים תוכנית, ובאמת יש לנו שעה קדושה, ואתה פשוט טק יודע להיכנס איפה שצריך. זה גאונות מה שאתה עושה. זה גאונות.
2: כיף, כיף, כיף כאילו לשמוע את זה ממך, לא רגיל לקבל ממך ממילים טובות, גם לא בשעה הזו של הבוקר, אבל תשמע, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אני מסתכל כאן מלוס אנג'לס, איך הדברים נראים, ואם יש דבר אחד, בלי בדל של צניות, שמפריע לי, וזה מתחבר לי לדברים שאמרת לקראת הראיון עם יושב ראש מועצת תלמידים והנוער הארצית, אתה רואה פה את בני הנוער, התלמידים, אתה רואה פה את שגרת החיים, ואני חושב שמגיע, אתה אבא לילדים, אני עדיין לא במקום הזה, חושב שמגיע, בצל כל סימני השאלה, וכן נסיגה, לא נסיגה, מגיע לנו שפיות, ואתה היית בהופעה של אביב גפן אתמול, ואמרת, רגע של שפיות, רגע של פתאום מעין תחושה של הכל בסדר, ואני אומר, גם זה מגיע לנו, עכשיו הכל נכון, אתה יודע, כצפוני, נעריאני, אין ספק שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לחסל את חיזבאללה, וצריך להסתיר את האיום מאיראן, אבל גם מגיע לנו שקט, ומגיע לנו לאל חיים הגיוניים, וגם את זה צריך לשים על השולחן. אנחנו כבר, היום דיברתי עם הצלם ליאור שנמצא כאן איתי, כבר שנתיים וחצי בתוך מלחמה. זה, זה, זה, זה, זה, זה מוטרף לחלוטין. זה אפילו יותר, וזה פשוט לא נתפס שאנחנו עדיין בתוך הטרפת הזו, ועם הבנה מאוד מאוד ברורה, אתה יודע, הסתובבנו פה באחד הקניונים, ופתאום אנחנו שמענו איזה בום קטן, אז הוא אומר לי, מה זה יירוט? אני אומר לו, לא, לא, זה שלנו. וזה עצוב מאוד שאנחנו נמצאים באירוע הזה, כלומר, כולנו עדיין פוסט-טראומטיים, ובדרך כזו או אחרת נהיה צריכים למצוא גם את המתווה, לחזור לשפיות שלנו כישראלים, ולראות בפארק הירקון לא רק את אביב גפן, ואת אלי לוזון, ואת דינתאי וכדומה, אלא גם את ברונו מרס, וגם את מדונה, ואחר גם את האנשים הגדולים בעולם שיהנו וירצו לבוא לישראל. אסור לשכוח גם את השפיות שעבדה לנו כאן בשנים האלה.
1: נכון, תראה, ואני חייב להגיד לך, בפן האישי הילד שלי עולה לכיתה א' סן, מתחיל בשנה הבאה, מה זה השנה הבאה? עוד שלושה חודשים, פחות משלושה חודשים את כיתה א', אני לא מאמין שאני אומר את זה, כן, שאני אבא לילד שעוד רגע מתחיל כיתה א', תודה, אוהב אותך, אוהב אותך מאוד.
2: לא, אתה חתיך, אתה נראה טוב לגילך.
1: זה חד משמעית, זה אין ספק בכלל, אבל אתה יודע, כשאנחנו מדברים בכלל על גיל, אז אל תיכנס איתי לזה עכשיו, אתה יודע, משבר גיל 30 אגב, מגיע בגיל 33, אבל בטח עכשיו אנשים אומרים, יאללה, יאללה, מה הוא רוצה את זה? אבל תראה, בכל מקרה, באמת, עכשיו ברצינות, אני חושב על זה, ואני מסתכל, סן באמת נולד ב-2020. תחשוב שמ-2020 לא הייתה שנה אחת נורמלית, שבה תלמידי ישראל הלכו לגן, הלכו לבית הספר, וגם היו כל השנה בלימודים. קורונה, ואז אחרי הקורונה, 7 באוקטובר כמובן, והמלחמה, וסעוד סבב עם איראן, ולא איראן, וכן לבנון ולא לבנון, והדבר הזה עדיין קורה לצערנו בצפון. אבל
2: התקווה היא באמת פשוטה. אני אשווה ועלה.
1: שנת לימודים פשוטה, רגילה, שפויה, שנה, שבה מ-1 בספטמבר ועד ה-30 ביוני הולכים למסגרת באופן תקין. זהו.
2: בוא נשווה ואפילו נעלה. יש לך עוד בן, קוראים לו ליב, נולד ב-6 באוקטובר, תקן אותי אם אני טועה.
1: נכון.
2: מאז שהוא נולד ועד היום אנחנו במלחמה כזו או אחרת. כלומר, הוא לא חווה רגע אחד של שפיות כאן במדינה שלנו. ואתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו מדברים פה על שנים, הוא יכול כבר להיות ווינגמן בברים בתל אביב, ליב, וסן כבר בכלל ענק. ואתה יודע, הרבה הורים שבטח שומעים אותנו, לא משנים בנערי, החיפה, ראש הנקרא, קריית שמונה, או בתל אביב או אילת. בסוף, כולנו חיים את זה ביחד. ונכון, אנחנו נמצאים כאן באירוע שהוא הסרת איום קיומי, ועדיין, לנו כישראלים, מותר לרגע אחד לשים רגע את האיומים האלה בצד ולהגיד, אפשר גם קצת חלס, אפשר גם קצת לנשום, מגיע לכולנו. נכון. ונקווה שגם נגיע לרגע הזה.
1: אתמול, בפארק הירקון, הופעת ענק, נשף רוק, מעל 50 אלף איש של אביב גפן. אתה זוכר אגב מה הייתה ההופעה האחרונה כאן לפני 7 באוקטובר?
2: זה היה ברונו מרס, לא? שהוא נפל שם ביפו במלון עם האזעקות.
1: נכון, ברונו מרס, ב-4 באוקטובר 23, או ב-5 באוקטובר 23. כן, אני חושב שב-4 באוקטובר, וההופעה השנייה שלו בפארק הירקון, שכמובן הייתה סולד אאוט, הייתה אמורה להיות במוצאי השבת
2: של 7 באוקטובר. לא קרתה, ואנשים שסגרו להופעה השנייה רצו למות, שהם בסוף קיבלו 7 באוקטובר במקום ברונו מרס.
1: כן. וברונו הוברח באמת במטוס הפרטי שלו, ואתמול הייתי בנשף רוק של אביב, ואני חייב להגיד לך, נהניתי בצורה יוצאת דופן, כי כל מה שאתה אומר עכשיו, זה מרגש, כי זה נכון, כי זה מדויק. הייתה תחושה אתמול של האנשים שהיו שם אתמול בקהל, ואגב, זה לא משנה אם אתה הולך לאביב גפן, או שאתה הולך לאושר כהן היום ביצלום מדגן, ולדעתי יש בקרוב גם בחיפה, או אם אתה הולך לעומר אדם שהיה השבוע, ויש בשבוע הבא, לא משנה לאיזה הופעה אתה הולך, בסדר? הרצון הזה, באמת לשמוע מוזיקה וליהנות, וקצת להבין שיש מחר מה שנקרא, הדבר הזה הוא קריטי עכשיו. וואו, תראה איזה גאונות, איך קובי פרל ישר, רק אמרתי מחר והוא הכניס את השיר. אני לא יודע איך להתמודד עם זה, גיציס.
2: פשוט תן לשל לזרום.
1: בדיוק. יהיה בסדר. הנה, אביב גפן, מחר. גיציס, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו.

0: מחר, מחר, תמיד נשאר מחר, אביב גפן, כאמור, הלוואי, הלוואי, ונחזור באמת לדבר, אתה יודע, רק על מוזיקה, ורק על הופעות, ורק על דברים טובים, הגיע הזמן של כולנו, ועל חופש גדול, שפוי, שקט, שיהנו בו, בלי בלגנים, גיציס.
1: האמת שזה שיר מרגש, אתה יודע, הוא מוריד אותך לרגע לשפיות, לאופטימיות, זה מסיר לי את השיר של יוני בלוך, שאתה רואה את העתיד, את שחרור החטופים, וחגיגות, ושוב, רגע של נורמליות, ויאללה, בוא נאחל לנו את זה, בוא נאחל לנו ימים טובים יותר, וכמובן, שברקע לא נשכח את הסרת האיומים מכיוון לבנון, ומכיוון איראן, ומכיוון עיראק, ומכיוון סוריה, ומכיוון ירדן, ומכיוון ביתו של דין פישר המקורי בקריות, שכל, הכל, הכל יישאר כבר מאחורינו. חלס. טוב, איך ממשיכים מכאן? מה קורה? אני לא יודע, זה כבר שם, הוא חלק פה אצלי, 12 ורבע, זה השעה שבה צריך להזמין משהו לחדר, אז בוא תעזור לי להמליץ על משהו נהדר שאני אוכל להביא ברום סרוויס, ועד אז יש לנו תוכנית קדושה ומעניינת, ב-40 דקות הקרובות שנותרו לנו כאן.
2: הפסקה קצרה, תשחרר אותנו להפסקה, גיציס.
1: כן, יש הפסקה? יופי, מצוין, בא לי בול בזמן, בבקשה.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
15: מה הוחלט? מה אתה מזמין שם ב-LA? לא הספקתי להכריע, ההפסקה הייתה קצרה מדי, חשבתי על הנושא הבא שלנו במסגרת התוכנית, אבל נראה לי זה יגיע בהמשך, נראה אולי בעקבות האייטם הבא. השעה עכשיו 12:19 דקות, שעון LA, ובישראל השעה 10:19 בבוקר. אתם יודעים, זה בוקר שבו אנחנו מסתכלים הלאה ולא מאמינים למראה עינינו, אנחנו נמצאים בשוויץ, אחרי הסכם ואחרי הבנה שאין יותר איומים בעולם. וברצינות, אנחנו נמצאים כרגיל שוב בימי מתיחות, סימני שאלה, כן מזכר ההבנות ימשיך לאן שהוא, לא ימשיך לאן שהוא, כן חופשת קיץ ששוב מוטלת בספק בצל הדברים מסביב, ובעיקר סימני שאלה שלנו כישראלים, האם הוליכו אותנו שולל, האם אנחנו מדינת חסות, האם פני הדברים השתנו, מה שבטוח... יהיה מעניין. וגם בצל דברים שקורים מסביב, אתם יודעים, יש גם דברים כיפים בעולם הזה. דיברנו קודם על אביב גפן וחגיגות, ועומר אדם ואייל גולן, ואנחנו רואים מצד שני בעולם את המונדיאל שהולך, הוא מתרחב, ככה שיש גם מקומות שאפשר לברוח אליהם. יש פאן. חשוב גם לשבור על זה, על הנורמליות, על השפיות, ואיתנו...
16: ורק שהטיסה לא תתבטל.
15: ואפרופו שפיות, הטיסה לא תתבטל. מי שיענה לנו על השאלה הזו, אתה יודע מה, תציג אותו אתה, זה תחומך, זה תחום אחריותך, זה שלך.
16: אני מעריך.
15: מה אני? אני.
16: מעריך את ה...
15: אולי הוא יוכל לעזור לי, אבל עם מושבה, לטיסה הקרובה.
16: מנכ"ל של רשות שדות התעופה, שרון קדמי, שלום, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
15: שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, דין, בוקר טוב, אדר. את אדר אני מכיר, דין, אני לא תזכיר לי מי זה פשוט.
16: אני חדש בתחום, חדש בתחום, אני מבלה במקום שלך כמה שעות בכל יום. בילוי.
15: תדע לך, שרון, הוא אדם מאוד מאוד מבטיח, אתה עוד תשמע עליו.
17: כן.
16: אתה יודע, אגב, שרון, זו אמירה מעניינת מה שאתה אומר. למה? כי בכל פעם שבן אדם מגיע לנמל תעופה בן גוריון, או לשדה תעופה כזה או אחר, הוא מאוד מתרגש.
15: אז שאלו אותי השבוע, כשאני מגיע לנדבג, אני עדיין יש בי את הרגש הזה, ואמרתי שאני צריך לחשוב על התשובה הזו. לך עדיין קיים הרגש הזה, שרון?
17: אתה מכיר את השיר של מאיר אריאל?
15: ברור.
17: נו, אז יש שם משפט אלמותי. אז כנראה שאתה יודע, טרמינל עושה משהו לאנשים.
15: בדיוק, בדיוק. טוב, בוא נדבר על מה שהטרמינל עושה, כן? גיציס, רגע, אנחנו בכל זאת רק נגיד שרון גיציס בלוס אנג'לס, כן? הוא בענייני המונדיאל.
17: אני חושב שהשיחה צריכה להסתיים עכשיו.
18: שרון, תשמע, בדיוק בעניין הזה אני הסתובבתי כאן ב-LAX וככה ובין שדות התעופה ברחבי ארצות הברית, חלק מהסיור שלי כאן, סתם הגעתי למונדיאל, אבל שאלה, יש מתדלקים שנשארו בארצות הברית או הכל אצלנו? לאן זה מתפתח הדבר הזה?
17: לא, לא צריך להגזים, בכל זאת המעצמה הגדולה בעולם, יש להם עוד כמה וכמה, אבל אצלנו יש מספר לא מבוטל עדיין, לצערי.
15: לאן כל זה הולך, שרון? אתה יודע, אנחנו שומעים באמת את הדברים גם שלך השבוע, על כך שאם עד יום ראשון לא יתפנו עוד מספר מתדלקים, יש עדיין איום על כך ש-100 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול, בממוצע בערך בין 500 ל-550 טיסות בחישוב גס. איפה אנחנו עומדים כרגע?
17: גם שיר אחר, פחות אבל עוד כואב. זה נכון. כרגע, נכון לשעה זו, אנחנו תחת אותה סכנה ביולי, אם לא ישתנה שום דבר עד יום ראשון, לפחות באמירה מאוד חד משמעית מצד הגורמים הרשמיים. נאלץ להודיע לחברות התעופה שהן צריכות להיערך לביטול של כ-100 אלף כרטיסים בחודש יולי בלבד. תיאורטית, אם זה יימשך גם לחודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, אנחנו מדברים על עוד כחצי מיליון כרטיסים לפחות. זה אומנם פחות מהמספר הבאמת מצמית של 2.4 מיליון שהיה, אבל עדיין אף אחד לא רוצה להיות בין אותם 100 אלף שיקבלו הודעה על ביטול טיסה בחופשת קיץ. זה משהו שאנחנו ממש רוצים להימנע ממנו, עושים את כל המאמצים, לא רק אנחנו, ירושלים, שרת התחבורה, של ראש הרשות, אני יודע שגם דרגים יותר בכירים, אבל בסוף ההחלטה היא של החברים שלנו.
18: שרון, אתה יודע, אנחנו נמצאים בימים שבהם יש מי שמדבר על הסכם כזה או אחר, ועל ימים שקטים יותר בעתיד, ספק אם זה באמת יתממש, אבל איך זה משתקף אצלך בפן המקצועי, בשיח שמתנהל מול חברות התעופה הזרות? יש איזשהו רצון מסוים להתקרב חזרה לנוכח ההתפתחויות האחרונות, או שעדיין עומדים על שלהם?
17: לא, לא, חד משמעית. כולם גם על הדני הזינוק. במהלך חודש יולי באוגוסט צריכות לחזור עוד כ-30 חברות תעופה זרות. כרגע אנחנו מעל 30 חברות שפועלות בנדבג, ועל פי התחזיות אנחנו אמורים להגיע למספר כפול. אבל שוב, כדי שנוכל לקבל את פניהם כמו שכולנו רוצים, אנחנו צריכים את האפשרות להכיל אותם. וזה האתגר הכי גדול. הקיץ הוא קיץ, היום למשל יש 70 אלף נוסעים בנדבג, שזה מספר מאוד גבוה. אנחנו מדברים במהלך שבוע הבא על מספרים מאוד יותר גבוהים. נדבג בימי השיאים מורגל ל-100 ואף יותר, אבל ככל שהחברים האפורים שלנו יישארו פה, זה מאוד מאוד יקשה עליהם. החברות, אנחנו בקשר רציף איתם, כולם בעצם מחכים לראות שצפירת ההרגעה תבוא.
15: יום ראשון זה ממש כבר מעבר לפינה, זה עוד ממש כמה ימים. אתה מאמין, אתה מאמין שתוכלו באמת עד יום ראשון למצוא איזשהו מתווה שימנע את הביטול של אותם 100 אלף כרטיסי טיסה? אמנם, כמו שאתה אומר, ובצדק, מדובר, אני אומר במרכאות, רק על 100 אלף כרטיסי טיסה, אבל לא היינו רוצים להיות, אנחנו ספציפית הנוסעים, שהטיסה שלהם מבוטלת בתוך אותם מספרים.
17: תראו, המשאב גם של הקרקע וגם של האוויר הוא מוגבל. זה לא שמישהו יכול לתת כבש. מספר החניות הוא מספר החניות, ומספר התנועות באוויר הוא מספר התנועות באוויר שאפשר. פשוט אי אפשר להכניס יותר. אז אם לא נקבל עוד חניות, לא תיוותר לנו כל ברירה. נצטרך להודיע לחברות להיערך. אני מאוד מאוד מקווה שב-72 שעות הקרובות נקבל איתות, כמו שקיבלנו אגב, מהגורמים המוסמכים, שאומרים כן, יש תוכנית, וזה הולך לקרות כך וכך, ואז נוכל לחשב מסלול מחדש. כרגע, נכון לשעה הזו של הבוקר, אין שינוי. ביום ראשון, באמת, זה לא איום, אלה עובדות.
16: טוב, תשמע, זה באמת משהו שאנחנו שומעים אותו וסקרנים באמת לדעת איך זה ייגמר ולאן כל זה יתקדם. אתה יודע, גיטיס, צריך להגיד, שרון, מהרגע שנכנס לכהונה שלו, כמה שנים, שרון, אתה מנכ"ל רשות שדות תעופה?
17: עוד מעט שנתיים, אבל השמועה אומרת שאני
16: הנחס
17: פה, שאני הבאתי את כל
16: הבלגן. זהו, שנתיים שחווית שם כבר הכל.
19: הצביק האדר של באר שבע זה אתה בנתב"ג, כן, בהחלט.
17: כן, משהו כזה, אבל מה אני אעשה? אני מסתובב עם שום בכיסים.
16: תגיד, המטרה היא באמת שהקיץ, וגם עכשיו הכרזתם על מלון שצפוי להיות בנמל התעופה בן גוריון, שכבר ייקח את נתב"ג באמת למקומות חדשים, החלום הוא והוויז'ן שהקיץ יהיה קיץ עמוס, יוצא דופן ומלא באנשים שמחים ומאושרים?
17: זאת אומרת, הוא לא יהיה יוצא דופן, כי עדיין לא נגיע למספרים שהורגלנו אליהם. התחזית לקיץ הזה, בחודש יולי, 2 מיליון נוסעים, ככל שלא נוגבל, חודש אוגוסט 2.4 מיליון, ספטמבר גם מספר דומה, מספרים יפים, אבל אנחנו מכוונים למספרים של 3 מיליון ומעלה בחודשי השיא, כדי שזה יקרה אחד, צריך לפרוץ השלום העולמי, ואנחנו צריכים לעמוד פרץ. בצד שלנו של העסקה, של לקדם את כל הפרויקטים שאנחנו מקדמים עכשיו, להרחיב את כל מה שצריך בנתב"ג, כדי שנוכל להפעיל את המיליונים שצפויים.
16: לגמרי, אנחנו ברדיו חיפה, זה יותר רק מילה גם למעלה תעופה חיפה, סך הכל ערך חיפה, שעושים עבודה מרשימה מאוד, והמקום הזה חזר לחיים, אבל כן יש צפי ורצון לראות עוד התפתחות גם בנמל התעופה בחיפה.
17: חד משמעית, חיפה כזה תעופה, אני אישית מאוד מאוד מחבב אותו. אנחנו קוראים לו זה תעופה מקפקפים, כי הוא מאוד נוח. אתם מגיעים שעה לפני הטיסה, ברגל מהרכב לטרמינל, מהטרמינל המטוס, תהליך מאוד זריז, מסכים מאוד את שדה דוב עליו השלום, אבל יותר מודרני, ואין חיפה עושים עבודה מדהימה, ואנחנו פועלים על מנת להגדיל עוד יותר את האפשרויות שלהם, הערכת המסלול, שתאפשר טיסות ארוכות יותר עד לונדון ועד האמירויות. זה ייקח עוד כמה שנים מן הסתם, כן? לא סוללים כביש. אבל התוכניות שלנו באמת לפתח את נמל התעופה של חיפה לרפת כל המטרופולים ותושבי הצפון.
19: יפה. מדהים. שרון, מילה לפני סיום, למרות שזה לא שייך לחיפה, נמל התעופה רמון, איך הדברים מתפתחים שם, ציפיות לחוד, מציאות לחוד, אבל בכל זאת, כשאתה מסתכל קדימה על התוכניות לעתיד, התושבים באזור, ובכלל, גם אנחנו שרוצים לטוס לשם ומשם אולי ליעדים אחרים, יש איזושהי בשורה אופטימית?
17: אנחנו מאוד מאותגרים נמל תעופה רמון, סוגיה האמת כואבת, אנחנו בודקים איך אפשר כן להחיות את שדה התעופה המדהים הזה, באמת שדה תעופה שהושקעו בו מיליארדים והוא באמת אחד היפים והמתקדמים בעולם. אנחנו עובדים על זה, מנסים להביא חברות, אבל שוב, מחול לאילת יבואו תיירים, כדי שיבואו תיירים צריך ששוב אותו שלום עולמי יפרוץ. מבחינת טיסות פנים ארציות, יש טיסות פנים ארציות, אבל שוב, התקופה מאוד מאתגרת. אנחנו עובדים בשיתוף עם עיריית אילת, עם ראש העיר, עם משרד התחבורה, לראות איך אנחנו באמת מחיים מחדש את רמון, את השדה. צריך לזכור שאנשים טסים ליעד, לא לזה תעופה.
16: נכון.
17: כשאתם טסים לקריבים, אני אומר לכם הקריבים, לפחות זה התעופה שאתם נוקטים בו. אז אנחנו רוצים לראות איך כמכלול אחד אנחנו הופכים את כל האזור הזה של אילת וסביבתה לאטרקטיבי, ואנחנו נשמח לסייע. לנו זה חשוב, זה טוב לכולם.
16: וברכות כמובן גם על פתיחת טרמינל 1, ב-28 ביוני ייפתח לטיסות פנים ארציות, וב-1 ביולי לטיסות לחול. חייב לומר, הטרמינל האהוב עליי, אין כמו טרמינל 1, זה המקום הכי קסום שיש.
17: האמת, אני לא יכול להתווכח איתך.
16: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, תודה רבה שדיברת איתנו בוקר.
19: שרון, תודה רבה.
17: תודה רבה, לילה טוב, אדר, אל תסבול קשה מדי.
16: די, יש לו 15 שעות טיסה, הוא ממש בנתב"ג בעוד קצת יותר מ-20 שעות. אנחנו ממתינים לו בקוצר רוח עם בלונים.
17: יאללה, יום טוב, שבוע נעים.
16: סוף שבוע נעים, תודה רבה. טוב, הנה פרט שאתם אולי לא יודעים, ואם אתם יודעים, אז כנראה שאתם ממש עוקבים אחרי הוויקיפדיה של אדר גיציס, שהיא אגב יוצא דופן, כן? הוא כתב על עצמו שם באמת דברים מדהימים.
19: אחי, זה היה שבועות של כתיבה. ממש.
16: אני יודע.
19: אני יודע. אני כל יום עושים גם משהו חדש. כל דיווח אני מוסיף עוד פרט.
16: כן, הייתי שותף בכתיבה של הערך שלך. בוויקיפדיה, אני זוכר שאמרת לי, תוסיף, כתב ספורט, וכתב פה, וכתב שם.
19: וגם תוסיף כמשתמש אנונימי או סתם, או כזה דיני כזה, אתה יודע, כאילו איזה ויקיפד מקצועי, ברור.
16: אבל אחד הדברים המאוד מעניינים, אחת העובדות המאוד מעניינות על הדר גיציס שלנו, הוא שהוא היה בעברו חלק פעיל מאוד במועצת הנוער הארצית. הדר גיציס היה דובר מועצת התלמידים והנוער הארצית. טייטל מדויק, נכון?
19: חד משמעית. תראה, קודם כל זו הייתה זכות גדולה.
16: כן, אתה רואה את הפוליטיקאי מדהים.
19: לא, ובלי גרם של ציניות. מועצות התלמידים והנוער זה מערך מדהים, מעצים. אני חושב ש... קידם אותי המון בחיים שלי, נתן לי המון, העשיר אותי מאוד, וזה כוח שחשוב לתת לבני הנוער גם היום, למרות שיש הרבה מאוד מורכבויות בגוף הזה, שהוא כפוף למשרד החינוך.
16: היית דובר טוב? מה אתה עכשיו מתחיל? היית דובר טוב?
19: הייתי דובר מדהים. כן? לא הייתי דובר טוב? מה אתה חושב?
16: תראה, יש כמה קטעים נוסטלגיים שלך מהרשת, שבהם אתה, אני זוכר, אתה מגיע לרעיון באחד האולפנים על... נכון, היה איזה יום ש...
19: היינו להחליט טלפונים סלולריים אולי, לא, זה כזה.
16: זה גם ממש מתכתב למה שקורה עכשיו, כי עוד פעם מדברים על זה, על האיסור, וכן, ואולי טלפונים סלולריים, אז אתה היית שם והסברת.
19: אני הייתי מאלה שאומרים שצריך להכניס את הטלפונים לבתי הספר. האם היום אני חוזר בי? הזדקנתי, אולי כן, אני לא יודע. בוא נשאל אבל את יושב-ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית בדיוק בעניין הזה, את הדברים. דור כהן, מה קורה? מה המצב?
20: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
16: אנחנו בסדר.
19: בסדר, אז רגע, אז שאלה הכי משמעותית, צריך להכניס את הטלפונים הניידים לבתי הספר או להוציא אותם?
20: בוודאי שצריך להשאיר אותם. בסוף המדינה שלנו היא מתקדמת קדימה, כל הזמן מדברים על ה-AI וכמה שזה חשוב, וסטארט-אפ ניישן, וכמה שמר... צריך להתקדם למאה...
19: אתה מבין, דילי, משורים המסרים שלי, אחי. אתה רואה, זה מורשת שעוד נותרה מהרעיון
16: ההוא. יש תמונות בבניין של מועצת התלמידים והנוער הארצית, יש תמונות כאלה של הדוברים הגדולים ותמונה של הדר גיציס מאז?
20: תמונה ענקית.
16: כן, כן.
19: תגיד לי, אתם עדיין יושבים בקפלן שם, בפתח תקווה, זה עדיין קורה?
20: כן, כן.
19: יאו, גדול. איזה רגעים, איזה רגעים יפים, ואיזה מקום אפן. אבל...
16: הדר גיציס.
19: תראה, דרור, נכנסים לתקופת הקיץ שאתם עוברים, אתה יודע, שנה משוגעת כתלמידים, ולהיות בתפקידך זה לא דבר פשוט כשיש כל כך הרבה דברים ברקע. בוא קח אותי לאתגר המשמעותי ביותר שמלווה אותך בתפקידך מתחילת המערכה האחרונה, נגיד, מאז שאתה בתפקיד הזה.
20: קודם כל הייתה שנה מאוד מורכבת. אם נחזור היום, כל מי שלא יודע, אנחנו מסיימים את שנת הלימודים. בעצם מחר רוב בתי הספר בארץ לא לומדים כי זה יום שישי, ה-20 ביוני זה יום שבת, אז למעשה היום זה היום האחרון של בית הספר לתלמידים רבים ברחבי הארץ. ואם נחזור שנה אחת אחורה, אז שנה שעברה בכלל לא היה לנו את ה-20 ביוני, כי היה את מבצע עם כלבי. ובעצם כל השנה הזאת, מאז המבצע ביוני האחרון עד עכשיו, הייתה רוויה במשברים לאומיים ואתגרים, דברים שכולנו חווינו במדינה שלנו, בין אם המבצע באיראן שהגעת הארי, או מלחמת 17 השעות, איך שלא תרצו לקרוא לה, המערכה בלבנון, וכל החברים שלנו שחטפו כל כך הרבה... כל שש השנים האחרונות של הקורונה והמלחמות והעיצומים וכל הדברים שעברנו, אז הכל התנקז בעצם לשנה הזאת, וראינו בעיקר את האתגרים הרגשיים והנפשיים של הנוער עולים דווקא בתקופה הזאת. אגב, תקף לכל המדינה ובפרט לאלו שגדלים בה, אנחנו התלמידים והנוער, וזה באמת בעיניי האתגר הכי מרכזי שאני כל הזמן גם דיברתי עליו בכל מקום. א', להעלות את המודעות לסיפור הזה, להנגיש את מוקדי הסיוע, ובעיקר לתת לבני הנוער כלים איך לעצור לעצמם ולחברים שלהם בעת משבר.
16: מעניין לשמוע, דרור, באמת, כשאנחנו מסכמים את השנה הזו, איך היית מגדיר את השנה שעברתם כתלמידים? יש חופש גדול, זה נכון, אבל הייתה שנה שקשה להגיד שהייתה שנה רגילה.
20: קשה, זה כואב להגיד, אבל אותה שנה לא רגילה זה בעצם כבר השגרה שלנו, חוסר השגרה. בעצם אני שהייתי בכיתה ו' התחילה הקורונה, היום אני מסיים כיתה י' ב', ואם נסתכל על כל השנים האלו במערכת, כל החטיבה והתיכון שלי, על אף שנה אפשר להצביע ולהגיד, וואלה, זאת הייתה שנה רגילה. אז אתה יודע משהו? אני בכלל לא יודע מה זה שנה רגילה, זה כבר הפך להיות הרגיל שלנו, הטירוף הזה.
15: מדהים. דרור, מה הטיפים, או אתה יודע, קשה להגיד, אני לא חושב שמילה נכונה היא טיפים, כי
19: בסוף
15: אתה חלק ממילה נוער, שומעים אותך עכשיו, גיטיס, כן? מה ההמלצות כדי שנעבור את הקיץ הזה, שבני הנוער יעברו את הקיץ הזה, בלי בעיות מיותרות, נאמר זאת כך?
20: ההמלצות יכולות להגיע למקבלי החלטות, לתת עוד תקציבים ולאפשר עוד פעילויות לבני הנוער, בין אם ברשויות המקומיות ובין אם ברמה הארצית, לתת לנו יותר תעסוקה, וגם דרך אגב תעסוקה שיותר מעסיקים יראו בהעסקה של בני נוער כדבר חשוב, ישמרו על הזכויות שלהם בעבודה, וגם עלינו כבני הנוער ליהנות מהתקופה הזאת. ואני עכשיו, תום חודשיים האלו, אתחיל שנת שירות, אני בעצם מסיים את המערכת לחופש הגדול האחרון שלי. אני יוצא בסוכנות היהודית, לאורנג' קאונטי בקליפורניה.
19: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
20: כן, כן.
19: אז קודם כל זו...

0: פקד אותנו ממש בעיר שלי בפתח תקווה, אז טלטלו את כולנו ובני נוער רבים. אני דווקא לא הייתי רוצה לדבר על המיעוט הקיצוני, אלא דווקא על הרוב הדומים, ועל האלו שכן עושים וכן פועלים, ויש המונים מכאלו. אנחנו דווקא בפתח תקווה עשינו עצרת לאחרונה עם כל תנועות וארגוני הנוער, הבאנו את כולם לכל הנוער להגיד אמירה ברורה שאנחנו נגד האלימות ונגד הדברים הנוראים. אני חושב שהדבר הכי טוב שיכולים לעשות גם בתקשורת ובכלל זה פשוט להצים את הדברים החיוביים שהנוער עושה, כי יש המון כאלו. אנחנו הובלנו במלחמה את העורף הישראלי, עזרנו למשפחות המילואים, לכל מי ששירת, גם למפונים, היינו בכל מקום איפה שצריך אותנו, בחקלאות, בגבול הצפון, בגבול הדרום, ואני חושב שזה הדבר שצריך להתמקד בו, כי ברגע שאנחנו מראים, אז אנחנו נותנים להם לגיטימציה ושעוד דברים כאלו יקרו, ופשוט יש הרבה נוער מדהימים שאנחנו באמת עושים כל כך הרבה דברים. אנחנו חברים שלנו, אלו שמגנים עלינו עכשיו, קוראים לנו מדור הטיק טוק לדור הניצחון, וזה באמת ככה, ואני חושב שזה המסר. לא רק
1: אתה יודע מה, לוקח את הדברים האלה לגמרי. לוקח את הדברים האלה לגמרי, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים גם על המון דברים שהנוער הזה עשה, דרך השיבה באוקטובר, בימים שאחרי, השיקום בעוטף עזה שנוגעים בו הרבה מאוד בני נוער, והתרומה בצפון, בתקופה שבה המפונים היו הרחק מהגבול, ומי שהיה שם וסייע לשמור על המקום ולספק תרומות וכו', היו אלו בני נוער שעמדו מאחורי זה, וכיף וחשוב לזכור גם את הצד הזה. כמובן שאי אפשר להסתתר מפני העובדות הקשות, שיש גם מקרים שחוצים כל גבול אפשרי, וגם על כך צריך לדבר, אבל אין צל של ספק שיש נוער נהדר, וגם אני מכיר את מועצת הנוער של חיפה ואת הדברים שקורים במחוז הצפוני, שם הם מאזינים לנו כרגע, ויש לנו נוער טוב, מצוין, שפורץ גבולות, אז גם את זה חשוב לזכור הבוקר, חד משמעית. אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו, אבל דרור כהן, יושב ראש מועצת המדים בנוער הארצית, וננצל את ההזדמנות כדי לומר לך דרך אצלך, בפרק החדש בחיים.
2: חופש נעים וטוב לך ולכל התלמידים שיוצאים היום לחופש חופשת הקיץ, תשמרו על עצמכם.
0: תודה רבה.
2: גיציס, אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה, מיד לאחר מכן יש עוד פרשייה סוערת שנדבר עליה, וגם נחתום את הביקור שלך בארצות הברית. אני מסתכל עליך כאן בלייב, רואה שאתה כבר...
1: מייל בקש מפרל שישים את זה, שיר פרידה.
2: אז הוא מביא עם רי שלום. כן, יפה. יאללה, הפסקה קצרה.
1: חד משמעית, הפסקה.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים. עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס מרגישים בבית וב-11 עומרי שתיים
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: מדי במחסני חשמל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מפנים, מפנים, מפנים!
3: את מי מפנים?
2: מפנים להתסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
3: את מי חיסלו?
2: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
4: 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
5: שלום, שלום, שלום לכם.
6: כן, כן, אנחנו, אתה יודע, נחמד כזה, המרחק בינינו הוא...
5: הוא עושה טוב לך?
6: לא מצאתי את המילה המדויקת.
5: אני לא חסר לך שם באולפן לבד?
6: לא, לא.
5: אתה חסר לי באולפן? אני אמשיך לעשות את זה מרחוק. הכל חסר.
6: בוא, אני אשאל לך שאלה אחרת. אם עכשיו ניתנת לך אפשרות להמשיך לשדר מ-LA, לוקח?
5: זה לא פייר. לא פייר.
6: למה לא פייר?
5: זו שאלה לא פיירית. אם היית שואל אותי, אם ניתנת לך הזדמנות לשדר מהסלון בבית, או לצידי באולפן, אז הייתי עולה תשובה שהיא די ברורה, להישאר בבית, סתם. נכון, אבל אם אתה לוקח אותי לעולם הזה, אז תראה, not for good, אבל קצת, אתה יודע, לתקופה קצרה, עוד כמה ימים, עוד כמה שעות, עוד כמה משדרים, הייתי בכיף עושה את זה מכאן, אפילו הייתי מגדיל, משכפל ומנצל את הקשר שיש לך עמוק עם בכירי עולם התעופה כדי להביא אותך כל הדרך לכאן, כדי לשדר משבוע לשבוע, מפעם לפעם. חד משמעית מאמריקה, אבל לכל הרפתקה יש סוף. ואנחנו בוא נדבר גם על דברים חשובים ומשמעותיים שהם לא נוגעים אלינו, כי אנחנו עסוקים אך ורק בעצמנו לצערי.
6: לא, אתה נותן שם משפטים מאוד מרשימים, אני חייב להגיד, זה אין ספק. כן. ואנחנו...
5: דברים עליך לפנות בוקר.
6: כן, בדיוק. כמה משפטים טובים. ברדיו חיפה. אירוע מאוד חריג השבוע. 4 ילדים הושפזו בבית חולים לאחר שסבלו מתשישות קיצונית, מאפתיה, כשבעצם חקירה שנפתחה העלתה קשר אפשרי למחיות, למשקעות האלה באמת של, של התינוקות, של פרינוק, וזה בהחלט משהו חריג מאוד.
5: אנחנו מדברים בעצם על מחית פירות שאנשים רוכשים בסופר עבור התינוקות, ופתאום חלק, לפחות 3 מקרים שאני קראתי עליהם, תינוקות שפשוט משקפים תחושה של רגיעה לא ברורה, חריגה, תשישות, זה מסתיים במיון, באשפוז, ואז מגלים חומרי הרגעה בתוך המחיות האלה. אירוע מטורף.
6: כן, והדבר הזה באמת גם מוביל לחקירה פלילית, שנפתחת גם של משטרת ישראל, משרד הבריאות, אינבר טוויזר, כתבת N12. אנחנו רוצים להגיד לך שלום, תודה שאת איתנו, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מזל טוב על רצועת הפידור.
6: תודה רבה, תודה רבה. אנחנו אגב מציינים או חוגגים חודש, זה הבוסים יחליטו פה בסוף השידור הזה, נבין לאן זה הולך.
5: אני מבין שגם השב"כ מעורב שם בחקירה הזו כרגע.
7: השב"כ עדיין לא מעורב בחקירה, כרגע זה עדיין נמצא בידיים של המשטרה, וזו תהיה חקירה מורכבת מאוד, כיוון שבעצם בשלב הראשון מה שעשה משרד הבריאות, מה שהוא עושה תמיד, הולך ובודק את המשקל, לראות אולי הייתה בעיה בפס איסור ספציפי, ואם זה קורה, מכריזים ריקול ומבקשים מההורים לא להשתמש במוצר. אבל פה קרה משהו מעניין, כי משרד הבריאות בדק את המפעל, לא מצא שום דבר חריג, ואפילו לא הכריז ריקול. כלומר, הוא אומר, כנראה שמישהו יתערב במוצר אחרי שהוא כבר יצא להפצה, ולכן זה יהיה מורכב יותר למשטרה להבין באיזה שלב בדרך מישהו יתערב, האם אכן נפתחו כאן חלק מהמחיות הפרי והוחדר פנימה אותן תרופות הרגעה שבדי לא אמורות להגיע לקיבה של תינוקות רכים כל כך.
6: איפה זה עומד כרגע? תגידי, אז בעצם את זה, זה חקירה כן. שהיא מורכבת, כפי שאת אומרת, בגלל מה?
7: היא מורכבת כי יש אין ספור אפשרויות, איפה יכול היה להיות הסיבות. כרגע המשטרה מתמקדת בשני הסניפים של סופר זולו וגדול בירושלים, שבהם אותם הורים רכשו את המוצר. אבל אנחנו כבר מתחילים לתמוע קצת על עדויות מהורים בטבריה ובחיפה, גם על מקרים דומים, עדיין לא נמצא הוכחה חוסכת שזה מדובר באותו אירוע. אם כן, יכול להיות שמישהו תפס את המוצרים בשלב מוקדם יותר של ההפצה, ומי יודע אם יש בכלל תיעוד לדבר הזה. כרגע המשטרה מתמקדת באמת בסניפים הירושלמים, בודקים את מצלמות האבטחה, אבל באמת זה אירוע לא פשוט, וגם אתה יודע, לא מזיז שם במשטרה, בדרך כלל רגילים לטפל באירועים מן הסוג הזה, שזה קצת כמו לחפש מחט בערימה של שחת.
6: רגע, נדגיש, אמרת, גם בטבריה, גם בחיפה בודקים כרגע?
7: יש הורים שדיווחו בעקבות באמת הקריאה של משרד הבריאות על כך שאם הורים נוספים רואים את התופעה, אז יש עוד שני מקרים בטבריה ובחיפה שדיווחו גם כן שהילד אכל מהמחית וחס תסמינים מוזרים, אבל שוב צריך לקבל כאן את החותמת הסופית של משרד הבריאות שיאסר, שאכן באמת יש קשר, ולא לפעמים גם קורה בדברים האלה בעקבות הפאניקה בציבור, אז יש ריבוי דיווחים, זה אחת בשני הפתוריות, אבל בכל אופן כן אנחנו מתחילים לשמוע על עוד עדויות.
6: כן. אנחנו לא שומעים את הדר, על אף הרצון שלו באמת מיילי לשאול שאלה, אבל ענבר, את יודעת, בסוף, כמו שאת אומרת, ואת זה גם צריך לקחת באמת בפרופורציות הנכונות, עכשיו אנחנו שומעים אותך, זה שיש יופי. עכשיו דיווחים על מקרים בחיפה, זה עדיין לא אומר שיש קשר בין המקרים.
7: נכון, בעצם מה
6: שיצטרכו
7: לבדוק כאן, לבצע בדיקות דם ולראות שבאמת אותן תינוקות גם כן נמצא שם, בדיוק את אותו סוג של חומר. מה שהדבר תתקבל הוא מאימא שאומרת שהילד אכל מאותה מחית פרי, מחית פרינוק, וחס תסמינים של בלבול, של עייפות, חוסר הכרה אפילו, יביא אותו לבית חולים, ובבית חולים לא מצאו, לא הבינו מה קרה. זה מה שמספרת האימא, ולכן היא חושבת, וגם העלתה את הנושא למשרד הבריאות, שיכול להיות שיש קשר פה בין המקרים. עכשיו, משרד הבריאות יצטרך לעשות ברור ולראות האם באמת הוכחה חותכת, ואם כן, שוב זה מסבך אותנו, כי זה אומר שיכול להיות שהפרצה הזאת יצאה מגבולות הגזרה של ירושלים.
5: ענבר, תגידי, את בטח עוברת מעת לעת, אולי במסגרת הסיקור של הדברים ובוחנת, האם זה פגע, האם בכלל במחירות של המוצר הזה, או מעל הכל, יש אנשים שממשיכים לרכוש את זה עכשיו? זה כלומר, עדיין על המדפים.
7: שאלה מצוינת, תראה, בדרך כלל אירועים מן הסוג הזה, לפחות נקודתית, לימים הקרובים, גורמים לחסס מאוד גדול אצל ההורים, לירידה במחירות, אבל כן נאמר שמשרד הבריאות הבהיר שאין צורך בריקול, שזה לא איזו בעיה גורפת בכל המוצר.
5: השאלה, את יודעת, אבל עכשיו זה מצחיק, השאלה אם אפשר להבטיח להורים שירגשו את המוצר הזה, שהילד שלהם לא יהיה סליפי ויעבור למיון ואשפוז עם חומרי הרגעה בגוף שלו, את יודעת, זה אירוע משוגע.
7: בוא נאמר, אני עוד זוכרת אירוע שקרה לפני כמעט 10 שנים בסניף של ארומה, שילד אכל סנדוויץ' טונה והיה לו סלמונלה והיה ריבוי של מקרים כאלה. שבוע התעסקנו בזה, ובאמת לא אנשים לא אכלו סנדוויץ' טונה, אבל היום כנראה שאנשים חזרו לרכוש את הסנדוויץ', ואני מניחה שיקרה משהו דומה גם עם המוצר הזה.
5: את יודעת, אמרת אותי, כי עכשיו אני חושב על כמה סנדוויץ'ים של טונה אכלתי בחודש האחרון מהארומה, בא לי למות.
7: ענבר טוויזר.
6: כן, בדיוק, כל הטובה. בדיוק, ענבר טוויזר, כתבתנו, כתבת N12, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. אנחנו חותמים את השידור שלנו, אמרנו הלימיטד אדישן, המהדורה המיוחדת של פישר את גטס איטס פרום עליי.
5: חד משמעית, רגע, אני חייב לתת הברה, יש מי ששמע אותי וחשב שאני אומר משהו רע נגד דרומה, להפך, אני לקוח נאמן, אז אל תקחו אותי לכיוונים, לזוויות. אבל מה שכן, אני חייב להגיד לך, דין, שאנחנו מסכמים פה את המסע, קשה לי מאוד עם העובדה הזו, שנבחרת ירדן נמצאת השנה בפעם הראשונה במונדיאל, ונבחרת אוזבקיסטן נמצאת השנה במונדיאל, ונבחרת קייפ ורד נמצאת השנה במונדיאל, ואנחנו רואים איך הכלומניקיות האלה הצליחו לחדור פנימה, ואני תוהה איך אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אפילו לא קרובים. כלומר, הייתה הזדמנות חד פעמית שספק אם תחזור במונדיאל הבא, 48 נבחרות. כלומר, כמה עוד צ'אנסים אנחנו צריכים לקבל כדי להוכיח שזה זה?
6: צודק. שים לב, הכינו לך כאן יסמין שאוור, עורכת המפיקה שלנו, וקורי פרר, הטכנאי, הכינו לך שיר לסיכום. סיכום התוכנית שלנו, סיכום מסע פרידה שלך.
5: תודה רבה על החוויות, תודה רבה על הרגעים, נמצור אותם בליבנו לעד, ונזכור גם את מי ש...
6: נסעת לסקר את המונדיאל, ופה שמים לך כבר שיר פרידה, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן מה שקורה פה. לא יאמן, אדם גיציס, יקירי, אהובי.
5: זה הרגע שגם אנחנו צריכים להיפרד.
6: בדיוק. שתהיה לך טיסה נעימה, ותחזור הביתה בשלום, אתה והצלם, ליאור, ותחזרו הביתה, ובשבוע הבא נהיה כאן שוב באולפני רדיו חיפה, ונאחל לכם סוף שבוע טוב, ולתלמידים, חופש נעים, שקט, תשמרו על עצמכם, בחיית, בלי שטויות. יאללה.
5: יפה מאוד, ונאמר תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו. יסמין שאוור, שעושה לי חשק למקלחת, וגם קובי פרלה, הטכנאי שלנו, ויתר האנשים שהיו ביחד איתנו.
6: הנה, גם דולב עכשיו, הנה.
3: רק תדעו שעושה הרושם כאן באולפן מהסאונד שאליי עושה לגיציס פלאים, ואני במקומו שוקל, הודיע למערכת, חבר'ה, אני נשאר פה עוד שבוע, דברו איתי שבוע הבא.
6: חכה, יכול להיות שהוא חוזר
3: לחצי שבוע. הלוק, והסאונד שלו מאליי זה משהו שקשה להסביר במילים.
6: כן, אגב, מי ש... את האמת, כן. מי שלא רואה עוד גיציס כרגע, איזה צבע של מקסיקו הוא קיבל. איזה צבע. יאללה.
5: והוא לא בשביל זה היה שווה להגיע.
6: כן.
5: רק בשביל זה היה שווה להגיע.
6: חברים, שיהיה סוף שבוע שקט.
5: חברים, תודה רבה לכם.
6: בטיסה נעימה, גיציס, מחכים לך כאן בארץ. יאללה, להתראות.
5: חברים, להתראות.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עמרי שטיין.
12: 175 רדיו חיפה.
14: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
15: יש ארנק
16: יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מפקדים ולוחמים הפועלים בלבנון טוענים כי בימים האחרונים שונו הוראות הפתיחה באש, באופן שמגביל את יכולת הכוחות להגיב לירי חיזבאללה. לדבריהם, ההנחיות כעת מאפשרות בעיקר הסרת איומים מיידיים, בזמן שהכוחות נמצאים בעומק השטח הלבנוני וחשופים לירי כתבאמים טילי נונטט וירי תלול מסלול. גורמים בשטח מתארים אי ודאות באשר להמשך המשימה, ואומרים כי התקדמות צהל כמעט נבלמה. בגץ דן כעת בעתירות נגד מינויו של מיכאל רבלו למבקר המדינה. במוקד הדיון עומדות הטענות כי חברי כנסת הונחו לצלם את הצבעתם בבחירות החשאיות לתפקיד, וכי רבלו מצוי בניגוד עניינים בשל עבודתו בעבר כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו. חברת הכנסת טלי גוטליב הוצא לפני זמן קצר מהדיון, לאחר שהוזהרה בידי המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. פלילים עכשיו, מאסר עולם ועוד שנתיים נגזרו על משה אטיאס, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו סיגלית ברכה בת 54, אם שלושת ילדיהם. בית המשפט אף קבע בגזר הדין כי אטיאס ישלם פיצוי של 258,000 שקלים למשפחתה. וגם חשד לריגול במונדיאל. רחפן בלתי מזוהה נצפה מעל מתחם האימונים הסגור של נבחרת דרום קוריאה יממה לפני המשחק מול מקסיקו, והוא עבר לידי כוחות הביטחון המקומיים לבדיקה. המאמן הקוריאני אמר כי הרחפן זוהה בתחילת האימון, לפני שהנבחרת עסקה בהכנות הטקטיות. לפי המשטרה המקסיקנית, בשלב זה לא ניתן לקבוע למי שייך הרחפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.

Shape of You, Ed שירן, הכוכב הגדול של לונדון, עוד מעט סוגר עשור לשיר הזה, וביחד איתו אנחנו פותחים את התוכנית שלנו ליום חמישי בשבוע. שלום שלום, בוקר טוב, איזה כיף שאתם כאן. 8 דקות אחרי 11, ברוכים המצטרפים אל התוכנית שלנו שפותחת את הסופש באופן רשמי. אתם על רדיו חיפה 107.5, מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם, אלווה אתכם, לא משנה איפה תהיו, תגבירו אותי הווליום, תהנו מהמוזיקה. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, אני עומרי שתיים, הנה אוליביה דין, מן הייניד, אז אני נעימה.

0: Who is it? מייקל ג'קסון מחזיר אותנו אחורה בזמן, אל שנות ה-90 עם השיר היפהפה הזה. Who is it? 11:15 אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם אודי שניידר. לוקח אותנו לים, הילד עם הבוגי במים.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל, שוק דלל.
8: שוק דלל, שוק דלל.
7: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
11: אני יודע מה אני הייתי עושה.
12: נותן חנינה?
13: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: איזו עוצמה!
21: לקבוצה שלכם יש פורד?
22: לנו יש פורד על כל השאר.
21: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: ברונו מרס, איזה כיף לשמוע אותו. I just might. 11 וחצי עכשיו אצלנו בשעונים, כיף שאתם איתנו, פותחים את הסופש באופן רשמי. חג חמישי שמח, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו לכל חובבי הכדורגל, ואפילו לאלה שבכלל לא מעניין אותם המשחק הזה, אנחנו בחג ענקי, חג של מונדיאל, וזה כיף ענקי, גם למי שאוהב, גם למי שפחות מתחבר, ואנחנו כמובן עם מבזק מונדיאל היום.
1: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
6: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים במונדיאל הגיע הבוקר לסיומו. זה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה, ב-24 משחקים. שלוש נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. ארבע נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן, קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם שלושה שערים שכבש נגד אלג'יריה, כשאחריו ישנם מספר שחקנים שכבשו שני שערים, כמו קיליאן אמבפה, הרלינג הלנד, קאי אברץ ואחרים. במונדיאל עד כה נשלפו שלושה כרטיסים אדומים, כולם במשחק הפתיחה של מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר היה בין גרמניה לקורסאו, בו הגרמנים חגגו עם ניצחון 7-1. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים עד כה במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון. והערב, בשעה 7, צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. עוד הרבה טוב לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: גם השינה בדרך אל הים. כולם, כולם פותחים את הסופש בים. 11:40 עכשיו, אתם על רדיו חיפה. שתי דקות של הודעות, הפסקה קצרה וכבר חוזר מן המוזיקה. 107.5
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
2: חפשו ישראכרט טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו חוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
16: והשבוע באולפן התארח עורך הדין שחר לוינזון ממשרד יוסף ישורון ושות, מתמחה בנדלן, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, משפט מסחרי ולדיקציה.
15: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9:00 בבוקר.

שיר החרדה העולמי, anxiety, דוצ'י, מסמפלת כאן את somebody that I used to know של גוטיה, יוצרת גרסה מיוחדת משאלה. אז בעצם השיר הזה הוקלט במקור ביחד עם סליפי אלו, ואז החליטה להוציא אותו מחדש, רק בקול של עצמה. וזה פשוט הלך יותר טוב, לפעמים הקאבר עולה על המקור. דוצ'י ביחד עם anxiety, כולנו מתחברים לחרדה קיומית. אתם על רדיו חיפה, פותחים את הסופש ביחד, 11:47, ממשיכים עם המוזיקה. אנמרי עכשיו, ביחד עם מרשמלו.

0: koldt vas. די, די, מפלש.
1: די, די. היובה.
2: סך הכל בחורה זורמת ולא עושה סצנות. זו ממש הנזק. היובה. שסוגרת לנו כאן שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שעתיים. אז אנחנו הופכים את התקליט לצד השני. נשמע את החדשות של 12 ונחזור אליכם, נפתח את הצהריים עם עוד שעה של מוזיקה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית. נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. חוזרים לעשות שמח כאן ברדיו חיפה ממש עוד כמה דקות, אז אל תלכו לשום מקום. נסגור ביחד עם אדונה. זה נקרא Express Yourself. זה ייקח אותו נעד הפרסומות והחדשות. ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית,
18: עומרי שטיין,
17: 105 רדיו חיפה.
19: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
8: יש עוד הגיור.
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בריאיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. על רקע הביקורות שמופנות נגדו בעקבות ההסכם עם המשטר באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שבבעלותו, השוטים האלה שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן הם קנאים רעים או טיפשים. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. סער טען כי קלאס פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו, ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את הרחבת הזכאות למענקי מיגון בצפון, כך שתחול על יישובים במרחק של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון במקום 5 בלבד. במסגרת ההחלטה יעלה גם מענק הבנייה לממד ל-182 אלף שקלים למשפחה. עוד נקבע כי האחריות לקידום המיגון תעבור לניהול מקומי של הרשויות והתושבים על חשבון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
21: כשעוברים את

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

זמר הקנדי ג'סטין ביבר ביחד עם סורי שיצא לפני עשור מתוך האלבום הרביעי של ג'סטין פרפס שיצר את כולו ביחד עם די ג'יי סקריליקס אלבום שכולו טוב, אלבום רביעי משובח אז אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד עם סורי ג'סטין שעבר שנתיים לא פשוטות שערה, שערה סביב ג'סטין כל הזמן עם אחת ההופעות הגדולות שלו לפני חודשיים בקוצ'לה וכיף לפתוח ככה השעה השנייה של מוזיקה פותחים את הצהריים, שוב שלום לכם 7 דקות אחרי 12 אתם על רדיו חיפה 107.5 פותחים את הוויקנד ואני כאן איתכם עד אחת עם מוזיקה טובה שבחר לנו גיא בזק נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין לכם שתהיה הזנה נעימה פותחים עם דיוויד גואטה טדי סווימס, גרסת הרמקס של גון גון גון, תבלו

You're breaking me. 12 ועוד 13 דקות, אתם על רדיו חיפה ממשיכים עם הצמד הכי גדול שהיה כאן במדינה. לפי דעתי היו כל כך אהובים שלא הצליחו לעמוד בזה. כמובן סטטיק, בן אל תבורי, עשו כאן היסטוריה בארץ. לא נראה לי שאפשר לשחזר הצלחה שכזו. הנה סלסולים.

0: הדואט המפתיע של השנה, עדן בן זקן ונועה קירל, לא משקרות.
1: אני משקרת? לא, לא. אני משקרת? לא, לא.
2: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: מפנים, מפנים, מפנים!
15: את מי מפנים?
14: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים!
15: את מי חיסלו?
14: תרגעו! ובואו למחסני חשמל. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.

סטרומאה, היוצר הבלגי עם שיר מלא ברגש, פפאוטה. איזה כיף לשמוע את זה. אתם על רדיו חיפה, 26 דקות אחרי 12 בצהריים. כיף שאתם איתנו. ממשיכים עם עוד זמר מלא ברגש. הוא ייצג אותנו באירוויזיון האחרון. הגיע עד למקום השני עם שיר שמספר סיפור אישי על האהבה הרעילה שלו. הנה מישל, נועם בטן.

never mind. דניס לויד, ניר טיבור, אפילו הכניס את השיר הזה לבילבורד האמריקאי, למצעד הגדול שלהם, אחד האומנים הישראלים המוכרים בעולם, ושעושה חיל למדינת ישראל. אתם על רדיו חיפה, 32 דקות אחרי 12 בצהריים, ממשיכים ביחד עם הארי סטיילס, זה נקרא Aperture.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
2: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
1: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה.

0: על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: וואי, מה עשיתי?
2: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
3: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
6: והשבוע באולפן התארח עורך הדין שחר לוינזון ממשרד יוסף ישורון ושות, מתמחה בנדלן, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, משפט מסחרי ולדיקציה.
5: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

Smoke with No Fire, Temper City, הרכב הישראלי עם שיר הבכורה שלהם Self-Aware. חן, איתן ואביב, שלושה חברים שהקימו להקה ובין לילה הפכו לכוכבים, נכנסו למצעד של הבילבורד האמריקאי ואפילו הגיעו למקום השמיני ברשימת שירי הרוק החמים ביותר. אז בעצם הם ההרכב הישראלי הראשון שעושה את זה. לפני זה נכנסו אומנים כמו יעל נעים ב-2008, דניס לויד ב-2018, ועכשיו ההרכב הישראלי הראשון שנכנס למצעד הגדול של הבילבורד האמריקאי, טמפר סידי, ביחד עם סלפ-אוויר, ובקרוב אלבום ראשון, אלבום בכורה. אז כרגע הם נמצאים בסיבוב הופעות, הם הופיעו בארצות הברית, עכשיו בלונדון, הם ממשיכים משם, ואנחנו מחכים כבר לאלבום שיצא בהתרגשות גדולה. אז זה היה שיר הבכורה שלהם, סלפ-אוויר. 43 דקות אחרי 12 בצהריים. עוד רגע נפרדים וסוגרים את התוכנית, פותחים את הסופש. לפני זה נשמע את דוג'ה קאט, Say So.

בברק סאב יחד עם ניו רליג'ן. אתם על רדיו חיפה, 10:50, כיף שאתם איתנו. אחד האומנים הגדולים והמשפיעים בכל העולם הוא בד בני. גם אודיה, גם עומר אדם מושפעים מהזמר מפורטו ריקו, וכל הזמן לוקחים השראות ממנו, גם בהופעה של עומר אדם וגם בשיר הזה של אודיה, פאפי. היא לקחה השראה מבד בני.

חושב עליי הקלאסה של אזולאי, עודה אחת הזמרות הגדולות בפופ הישראלי, עם מחווה לבית בני, אחד האומנים המושמעים ביותר בעולם. והוא פנה לספוטיפיי, ביקש להסיר את השיר הזה, פאפי, בטענה שהיא מעתיקה לו את העטיפה. אחר כך השיר הזה עלה שוב עם סממנים ישראלים. יפה, כמעט סוגרים את התוכנית שלנו, לא לפני שנשמע את הגדול מכולם, אושר כהן, באמת של האמת.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: האמת של האמת, אושר כהן הוציא בשנה שעברה את המיני אלבום, את האיפי שלו, אוגוסט דאמפ. ביחד עם האמת של האמת, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו יום חמישי בשבוע, זהו, עד כאן מוזיקה. הערב אושר כהן מופיע באצטדיון רמת גן, אם אתם נוסעים לשם, סעו בזהירות. מכאן יוצאים אל סוף השבוע, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, בשורות טובות, שימרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, נשתמע כאן בראשון, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן מרדיו חיפה. עם עוד המון המון מוזיקה טובה, נסגור ביחד עם קאבר שאומר אדם עשה לאריאל זילבר. ואיך שלא. ביי סופה שניים.
1: ואיך שלא, אפנה לראות.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק

0: טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הזהיר כי אם איראן לא תעמוד בהתחייבויותיה, ארצות הברית תוכל להחזיר את המצור עליה ובעוצמה. הוא ציין כי ההסכם עם איראן הושג מעמדת כוח אמריקנית, וכי וושינגטון תשמש מנוף לחץ מאחורי המסע ומתן, ותהיה מוכנה לפעול שוב אם טהרן לא תמלא את חלקה. אקסט הוסיף כי כמה מדינות באירופה מוכנות לקחת חלק במאמץ סביב מצר הורמוז, וכי ארצות הברית תבחן מחדש היכה נכון להציב את כוחותיה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי הסכם המסגרת בין ארצות הברית לאיראן אינו מחייב נסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בראיון לרשת CBN אמר ונס כי ההסכם כלל אינו עוסק בשאלה אם צהל יצא מלבנון, והוסיף כי בירושלים היו שמחים לעשות זאת עם איום חיזבאללה יוסר. ונס ציין כי לישראל עומדת הזכות להגן על עצמה, וכי היא לא תיסוג כל עוד לא תוכל להגן על אזרחיה. על רקע הדברים, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורם ישראלי בכיר המקורב לראש הממשלה נתניהו, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. תפנית דרמטית ביחסים עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע כי הוא מנתק קשר עם שרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס, עד שתחזור בה מההשוואה שיוחסה לה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. לדברי סער, הדברים פורסמו לאחר ביקורה של קלאס במקסיקו, ומאז היא לא הכחישה אותם ולא פרסמה תגובה או הבהרה. עוד בחדשות, מושל מחוז מוסקבה אומר כי 16 בני אדם נפצעו במתקפת כתבאמים אוקראינית נרחבת על המחוז. לפי הדיווח, עשרות כתבאמים שוגרו לעבר מוסקבה וסביבתה, ובמהלך התקיפה נפגע גם בית הזיקוק של הבירה הרוסית בפעם השנייה השבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, אחת וארבע דקות, מהדורת יומי של אחת בצהריים כאן ברדיו חיפה, ביום כואב שנפתח אם מותר לפרסום. השר אלכסנדר פילין, רק בן 29, תושב העיר חיפה, ממנה אנחנו משדרים, הוא הרוג ה-17 במה שמכונה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. הפסקת אש שלא קיימת, ושימו לב לסיפור חייו של אלכסנדר, שמהבוקר כולנו קוראים אותו ושומעים על חייו, סיפור בלתי רגיל. עלה לארץ לבדו, התגייס לצהל, קיבל אות מצטיין הנשיא לאחר שהציל את חייו של חברו הקרוב במחסום בשכם. 8 שנים עברו מאז, ואתמול בשעה 17:00, אלכסנדר נפל בלבנון בפיצוץ מטען, אירוע קשה שבו נפצעו גם מספר חיילים נוספים. העיר חיפה שאימנה אנחנו משדרים כאן ברדיו חיפה כבר שנים ארוכות, בוכה היום ממשפחת פילין ומשפחת אוגדה 36. עוד מעט יהיה איתנו פה סגן ראש העיר יוסי שלום, שיספר גם על אלכסנדר. אבל קודם, הכותרות היום זועקות, טוב לאיראן, רע לישראל, והדרמה רודפת דרמה, ונרגיש כבר כותרת שאולי המזכר ההבנות הזה, שרק נחתם לפני זמן קצר בין נשיא ארצות הברית לבין שליחיו של מוג'בח חמינאי, אולי גם זה לא קורה בסוף. אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לשירית אביטן כהן, הכתבת המדינית של ישראל היום. שלום שירית.
2: צהריים טובים.
1: מיד נדבר איתך על מה שתכננו, על חשיפת המחקר של מכון ריפמן, שממצאיו צריכים להדיג בטח ובטח גם תושבים כאן בעיר מעורבת בחיפה, אבל לפני הכל אי אפשר לדבר איתך ביום כזה ולא לשאול אותך לאן זה הולך ומה מתכנן נתניהו ב-48 שעות הקרובות. יוצאים מלבנון, נוצרים את הנשק, מה אנחנו הולכים לראות פה?
2: אנחנו באירוע סופר מורכב מבחינה מדינית. נתניהו צריך לתמרן פה בין, אתה יודע, עשה חיבוק לנשיא האוהד ביותר שישב אי פעם בבית הלבן, כך לדבריו, לבין העובדה שהנשיא הזה, אותו נשיא ממש, כופה אותנו להסכם הפסקת אש בתנאים, להגיד, רחוקים מלהיות טובים לתושבי הצפון, ומכניס על הדרך ככה את המעורבות האיראנית חזרה לאזור, כשבעצם הם נותנים להם את היכולת לקבוע האם תהיה הפסקת אש כן או לא בינינו לבין חיזבאללה. כל האירוע הזה מדאיג מאוד את מקבלי ההחלטות כאן במדינת ישראל, ובראש ובראשונה את נתניהו, ומחפשים באמת את הדרך, איך, הוא אמר את זה השבוע בקבינט לשרים, איך למתוח את החבל מול טראמפ, אבל לא לקרוע אותו עד הסוף, כלומר, כן לעמוד על האינטרסים של ישראל, לא ללכת להפסקת אש פויה בלבנון, אלא דווקא מתוך המסע ומתן עם מדינת לבנון שקורה בארצות הברית לאורך השבועות האחרונים. ומהצד השני, לנסות ולא להרגיז יותר מדי את טראמפ, שאנחנו כבר שומעים אותו לא מרוצה מכל האמירת לב של נתניהו לדרישות שהוא מציב במסגרת ההסכם הזה עם איראן. אז בישראל גם מודאגים מהנהלות המשמעותיות שזורמות לכיוון איראן, בעצם רגע לפני שהיינו גם לפי דוחות מודיעין, מלשבור את המשטר העיני, אז אנחנו מנשימים אותו, או טראמפ מנשים אותו ברגע האחרון, אבל בגזרה היותר קרובה מחפשים את הדרך לשמור על האינטרסים שלנו, ולא לקשור את הידיים של החיילים שנמצאים שם בלבנון.
1: שאת אומרת לקשור את הידיים של החיילים, כל אחד מאיתנו איש תקשורת או לא, יש לו חברים, יש לו בני משפחה, יש לו אנשים שהוא מכיר שנמצאים עכשיו על אדמת לבנון, ולפחות מה שאני שומע מהאנשים שאני בקשר איתם, שנכנסים ויוצאים מלבנון, הם אומרים, קושרים לנו את הידיים, אנחנו רוצים לתקוף, אנחנו רוצים להיכנס. יש כעס מאוד גדול על הדרג המדיני. השאלה שלי אלייך, אם באמת הכעס צריך להיות על הדרג המדיני, או על האזרח מספר אחד בעולם, דונלד טראמפ, שבדרך כלל היה איתנו, והפעם קצת התהפך.
2: אנחנו יכולים להתאכזב מטראמפ, אבל אנחנו יכולים לבוא בדרישות רק לראש הממשלה ולמקבלי ההחלטות כאן. הם אלה שאחראים על הביטחון של תושבי מדינת ישראל, הם אלה שנבחרו כדי לספק אותו, הם כשלו פעם אחת בשבעה באוקטובר, מאז אנחנו רואים איזושהי מגמה טובה בכל הגזרות, אבל בלבנון אי אפשר יהיה להגיד לחיילים, אתם נשארים שם בעומק רצועת הביטחון, אבל אתם לא יכולים לעשות כלום, ואתה צודק. כתבת הצבאית שלנו פרסמה בדיוק את זה הבוקר, שחיילים מתלוננים שקושרים להם את הידיים. זה אירוע שצריך להדאיג כל אזרח ישראלי, וזה לא משנה אם הוא שולח את
1: זה מאוד הזכיר לי את הנאום המפורסם של רומן גופן, עוד שהיה אלוף משנה, את זוכרת שהוא ישב מול הרמטכ"ל וראש אמ"ן, שלימים הפך להיות רמטכ"ל, והוא אמר, אתם קושרים לנו את הידיים. זה פשוט ניגון חוזר.
2: נתניהו לקח אותו לתפקיד, כלומר כי הוא השמיע מנגינה אחרת. אז בדיוק אותו נתניהו הוא זה שצריך לדעת שאתה לא שולח את החיילים שלך לקרב בלי יכולת להילחם, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נערך בדיוק לקרב כזה, שבו הוא יכול לזנב בכוחות שלנו, ואנחנו לא יכולים להגיב לו. זה אירוע שאסור לתת לו לקרות.
1: חד משמעית, אנחנו עם עין אחת פקוחה, ואת בטח עם שתי עיניים פקוחות לגבי המתרחש, גם מעבר לים, וגם כאן אצלנו בירושלים ובקריה בתל אביב, אבל ביקשנו לדבר איתך קודם ולפני הכל, בעקבות כתבה שפרסמת השבוע בישראל היום, מחקר שערך דוקטור שמעון עוז, ראש מערך המחקר במכון ריפמן לפיתוח הנגב. בכל מקום שהגעתי אליו, והשבוע הייתי ברוב השבוע באזור הצפון, גם בכמה ערים מעורבות, דיברו איתי על הכתבה הזאת, כי בסוף מה שחשפת שם, שיש חברים במפלגת רע"מ, שהם שחקים משחק כפול, או בכלל גורמים בפוליטיקה הערבית-ישראלית, מה שנקרא. בעברית מדברים אחרת, בערבית מדברים אחרת. ספרי לנו על הכתבה המרתקת הזאת.
2: נכון, אז באמת זה מבוסס על מחקר של מכון ריפמן, דוקטור שמעון עוז, בעצם עוקב, או לא, גם של מנסור עבאס וגם של ווליד אלהואש, שני חברי כנסת ברע"מ, וגם חברי התנועה האסלאמית, שהם בסופו של דבר אפשר להגיד את זה בקריצה או בחיוך, הם בעצם התשתית הרעיונית של רע"מ, כלפי אוכלוסיית
1: אנחנו מתקשים.
2: לשון שהיא כמעט.
1: כן. אנחנו מתקשים לשמוע אותך, שירית, אם תוכלי למצוא איזה פינה ככה ולהחזיק את הטלפון ישר, שנוכל לשמוע את הדברים החשובים שלך.
2: שומעים אותי יותר טוב?
1: עכשיו כן.
2: אז אני אומרת, המחקר בעצם מתחכה אחר התבטאויות של חברי מפלגת רע"מ, אנשי התנועה האסלאמית שהם הבסיס הרעיוני של המפלגה הזאת, והם כשהם מדברים בערבית משמעים שונה מאוד מאיך שהם מדברים לציבור הישראלי בעברית. בעברית מדברים על צורך בזכויות, על רצון להיות חלק מהנהגת המדינה, יחסים טובים יותר בין האוכלוסייה הערבית לישראלית, לדאוג לדיור טוב למי שגר בנגב, אבל בערבית, כלפי אותה אוכלוסייה בדיוק, מדברים בצורה שהיא כמעט בלשון סמי צבאית, כלומר, מדברים על נקבה ועל מאבק נגד הממשלה הנאצית ביותר שהייתה פה, הממשלה הישראלית, ככה מכנים אותה, ומדברים על צומוד, על דרישה להיאחז באדמה. עכשיו, כולה מה שמדובר פה זה בסיפור הבנייה הבלתי חוקית בנגב, שזה אירוע שאמור גם להטריד מאוד, לא רק את תושבי הנגב, אלא את תושבי המדינה כולה שאנחנו עשויים
1: להגיד. ברור, לכן אנחנו מדברים איתך על זה, ואנחנו ברדיו חיפה, ואנחנו מסביבנו גם כפרים וגם עיר מעורבת, ואנחנו שומעים את הרכשים, אבל אני אגיד לך מה התגובות שאני קיבלתי על הכתבה שלך, כי הכרנו את הטקסטים האלה גם לפני השבעה באוקטובר, אבל מאז השבעה באוקטובר, יש פה, בוא נגיד, אני לפחות ברמה האישית, הרבה פחות נאיבי. הרבה פחות נכון. נאיבי מול הטקסטים האלה.
2: נכון, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כבר להעלים עין, ויש תחושה שהרבה מאזרחי ישראל מוכנים עוד לעצום את העין כדי שיהיה פה איזה שותף, כדי שלגוש, נקרא לו רק לו ביבי, אצבע 61, כרגע אין מה לעשות, לפי הסקרים, צריך לעבור בהשלמת הכנסה אצל מפלגת רע"מ. ואת הדבר הזה חייב לחשוף. אתה יודע, אולי זה לא מוציא את רע"מ מחוץ למשחק, אבל זה בטח דורש ממי שרואה בו שותף, דורש ממנסור עבאס לתת את ההתייחסויות שלו בערבית, להגיד אותם גם בעברית, כדי שנדע מול מה אנחנו עומדים.
1: וזה לא רק מנסור עבאס, צריך לומר שחגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, מתח ביקורת קשה בכתבה שלך על ממשלות ישראל, לפחות ב-30-40 השנה האחרונות, הוא האשים את הממשלות בכשל מקצועי. את גם חושבת שכל הממשלות, לפחות בעידן שלי ושלך, שאנחנו מסקרים וחיים גם את הפוליטיקה, אז הממשלות האלה כולם נכשלו והביאו אותנו למצב הזה?
2: אם 70% מתושבי הנגב עדיין גרים בפזורה לא, באופן לא חוקי, הם נכשלו כישלון חרוץ, אין דרך אחרת לתאר את זה. אם כל פעם קמה ממשלה חדשה מציעה איזשהו מתווה התיישבות מפנק לתושבים האלה שהיית רק יכול לחלום עליו ברמת החצי דונם ולבנות את הבית בשיטה שנשענת על כספי המיסים שלי ושלך ולא על הכספים שלהם, ולכל הצעה כזאת הם אומרים לא כדי להמשיך להחזיק באופן לא חוקי באדמות מדינה, אנחנו באירוע שאנחנו מפסידים בו שנה אחרי שנה, וככל שנוקפות השנים, המצב שלנו הופך להיות קשה יותר מול אותה אוכלוסייה, שגם בהתאמה מתרחקת ממדינת ישראל ומתקרב.
1: דברים חשובים. טוב, אנחנו מתקשים לשמוע את שירית אביטן כהן, אז אנחנו מקווים שהיא שומעת שאנחנו מודים לדברים האלה. שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית בישראל היום, תודה לשירית, ואני קורא לציבור ששמע אותנו עכשיו ללכת לקרוא את הכתבה הזאת, את המחקר הכל כך מטריד של דוקטור שמעון עוז ממכון ריפמן לפיתוח הנגב, מה אומרים חברי הכנסת ברעם בעברית, מה אומרים בערבית. אגב, צריך לומר שמנסור אבס גם הגיב ואמר שיש איזה סוג של רדיפה אחריו, והגיב בכעס מאוד מאוד גדול. טוב, מצפינים למקום הכי צפוני שיש, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום.
3: אהלן, שלום. כמו שאיבדנו את הנגב, אנחנו מאבדים גם את הגליל. תזכרו לאט לאט, אבל בטוח. זה הממשלה הזו.
1: תשמע, זה מטריד מאוד, אבל לפני הכל, דובר צהל מוציא ממש לפני דקה אחת הודעה, ובזו הלשון, ואני מבקש את התייחסותך, דובר צהל מפרסם כך, המרחב הביטחוני בדרום לבנון, מפת המרחב בו פועלים כוחות צהל, כאילו למעשה מפרסמים את המפה, בהתאם לצורך המבצעי, צהל נפרס במרחב הביטחוני, כ-10 קילומטר בתוך שטח לבנון, עוד אומר דובר צהל, הכוחות התבססו במרחב, פעילותם בדרום לבנון, ממשיכים לפעול להסרת האיום, ולשיפור ההגנה לתושבי צהל, אין יותר מתאים ממך להגיב להודעה כזאת של דוץ עכשיו.
3: עוד הודעה שמתקבלת מבית היוצר של הממשלה הזו, שלצערי הרב, הדרג הצבאי ברמה הזו של, של צה"ל, שמיישר קו, ועוד פעם, דרך אגב, אני אומר את זה כבר שבועות רבים, הפכו את דובר צה"ל לשופט ור, כמו בכדורגל. כל פעם הוא מוציא, כן חצה, לא חצה, כן על הכוחות בלבנון, לא על החצות. יש שמעלינו ירוטים, רסיסים למחביר, אלפי רסיסים בפזורים ברחבי המושבה מטולה, ולא רק אצלנו, בכל היישובים בצפון, והם ספרים לנו ציפורים, כן חצה, לא חצה, רק לקוחות, לא לאזרחים וכו' וכו'.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך, אזולאי, אתה חושב שיש השפעה של הדרג המדיני על ההודעות של דובר צה"ל?
3: בוודאי, לא רק דובר צה"ל. קח דוגמה גם אלופים אחרים. אם עכשיו אלוף איקס, אני לא רוצה לנקוב בשמו.
1: אל תנקוב.
3: אבל אלוף איקס, שעכשיו צריך להכריז על הצפון כאזור ירוק, והוא מכריז על, סליחה, כאזור כתום, והוא מכריז עליהם כאזור ירוק, הוא כנראה לוטש עיניים לאחד התפקידים הבא בתור. ומי מקדם אותו? הממשלה הזו הגיעה למצב שלא מתקדמים מקצועית. לתארי הרב אני אומר את זה. התרבות הארגונית בצהל הפכה להיות איך אנחנו מקודמים בעזרת אנשים שמקדמים אותנו, ולכן מיישרים קו. זה בדיוק האכזבה שלי. ממשלת ישראל לעזוב אותם. אבל אני אומר גם לאותם מפקדים בכירים בצהל, חבר'ה, תעמדו עם עמוד שדרה, עם סכין בין השיניים, ותגידו לאזרחי המדינה, שמנו את חיילינו העיקרים שעושים עבודת קודש בלבנון, אין להם מטרה ברורה, אין להם משימה ברורה, אנחנו מפקירים אותם לגורלם. תגידו את זה. והם אומרים, דרך אגב, בחדרי חדרים הם מבינים שאין מנתות, זה רק כאילו, בואו רגע, התבססנו, איפה התבססנו? אני שומע דרך אגב דברים ואמירות, בסוף מדברים איתי רשת מנהרות בבופור. אתה יודע מי בנה את הבופור? צלבנים!
1: ברור.
3: אתה יודע כמה מערות יש מתקופת הצלבנים?
1: הרי בכל מדינה או מדינות נורמליות, המקום הזה היה רווי תיירים במיליונים מכל העולם, כל שנה, כמו שמגיעים לכל מקום אחר באירופה.
3: אבל בסוף, כשמדברים, כבשנו את הבופור, זה כאילו הבאנו את האורניום מפורדו. זה 4.5 קילומטר ממטולה, אני מזכיר לכולם, תפתחו גוגל, שימו מפה, מטולה, רמת ארנון, כל המרחב של יוחמור בופור, 4.5 קילומטר, אתם יכולים לבדוק אותי. בסוף זה לא איזה וואו שעשינו, שתקענו איזה בניין עם שני מטוסים בדחיה, עשינו את זה, כאילו עכשיו באמת חיצלנו את חיזבאללה.
1: אז אולי, אמרת אורניום, ואנחנו עוד לפני ההודעה הדרמטית הזאת של דובר צה"ל, ביקשנו לדבר איתך, כי אתה באמת אחד הקולות החשובים של הצפון בכלל, וגם בכלל, בישראל, בטח בשנים האחרונות מאז השבעה באוקטובר, והכותרת הבוקר בידיעות האחרונות, טוב לאיראן, רע לישראל. מה הלך הרוח היום בשעה הזאת, כאשר אתה, כראש המועצה של מטולה, מנהיג צפוני, איך אומרת ענבר, ראש הממשלה שלי, שלה, אולי גם שלי יום אחד תהיה, שאתה רואה את התמונות האלה של טראמפ חותם שם, והאיראנים באיראן חוגגים, כל המוג'דבה ואלה שאנחנו כבר ביהירות שלנו אמרנו שהוא נכה, שהוא בבונקר, שהוא לא זה, הנה, הוא עושה לנו בית ספר.
3: קודם כל, אני אומר, זה מצוין לאיראן, לא טוב לאיראן. איראן השיגו פה הישג מצוין. לעומת זה שאנחנו, דרך אגב, אני לא מצליח להבין את ראש הממשלה שלנו. אני מנסה להבין אותו, כבר 3 שנים לא מצליח. למה אין כבר שבוע או שבועיים או חודשיים אחורה 200-300 מטוסי חיל אוויר שטסים הלוך וחזור לאיראן ומסיימים את העבודה? למה אנחנו צריכים להיות תלויים באמריקאים? עם כל הכבוד לאמריקאים, ויש לי כבוד לנשיא טראמפ ולאמריקאים, אני מזכיר לכולנו, 78 שנות עצמאות מדינת ישראל, תמיד, תמיד, תמיד, האמריקאים היו לצידנו. טוב, פחות, יותר, אבל תמיד היו לצידנו. זה לא משהו חדש. ולכן אני בא ואומר, אני לא מצליח להבין איך הפכנו להיות מדינה שהיא רפובליקת בננות שתלויה בהחלטה של נשיא מארצות הברית.
1: לא, אתה לא ילד, נו. עכשיו אין ספק שאתה...
3: לא, מה זה אני לא
1: מבין
3: ילד?
1: שזה, אני מבין שזה דף המסרים של ישראל ביתנו, וזה בסדר כמו.
3: רגע, רגע, רגע.
1: לא, אבל אזולאי.
3: רגע, הרמת
1: לי להחלטה. אזולאי, אזולאי,
3: רגע, אני לפני שנתיים וחצי בשביל לאוקטובר לא תמכתי באביגדור ליברמן.
1: אני יודע.
3: תמכתי בשר בכיר שנמצא היום בממשלת ישראל, ואני איש ימין, אני לא איש שמאל. וגם אז אמרתי את המסרים האלו. זה לא דף מסרים, מי שאתה מכיר אותי היטב, לא מכתיבים לי דף מסרים.
1: לא, אני לא אמרתי שמכתיבים לך, אבל אתה לא ילד, ובטח אתה יודע... רגע, שנייה, אז אולי. כל אחד שישב שם על הכיסא, גם אם זה ליברמן, גם אם זה בנט, גם אם זה אייזנקוט, גם אם זה ההוא, הבכיר שבחרת בו בבחירות הקודמות, הם כולם קודם כל, לפני כל פעולה, לפני כל ירי של 5561, ירים טלפון לאנשי טראמפ או לטראמפ עצמו ויבקש רשות. גם אתה, אם היית ראש הממשלה, לא רק של אינבר, אלא של 10.5 מיליון תושבים היית עושה את זה.
3: אני חושב שזאת הקלה חמורה. אני מזכיר לך לפני שנתיים, אותו ראש ממשלה שעמד היום, שעושה היום, אמר לנשיא הקודם של ארצות הברית, שאמר לו דונט, הוא אמר לו אני פועל, גם ברפיח.
1: אבל אתה לא יכול להשוות את היחסים. אתה לא יכול להשוות את היחסים. אתה לא יכול להשוות.
3: דרך אגב, הנשיא ביידן, בעובדות, לא בדיבורים, הנשיא ביידן היה אחד הנשיאים ובכלל דמוקרטי, האנשים הכי אוהדי ישראל ever מארצות הברית. אתם יכולים לבדוק היסטוריה.
1: תגיד, אזולאי, אתה לא זוכר את הימים.
3: לא רק הנשיא.
1: אני זוכר את זה עוד שהייתי במשטרה, בתקופה האחרונה במשטרה. בוא'נה, לא ישנו בלילה מחשש שקמלה האריס תהיה הנשיאה. נו, באמת, אזולאי, אתה לא יכול ביום אחד למחוק את כל מה שטראמפ עשה. הוא שחרר את החטופים יחד עם דוקטור מרים אדלסון. הוא הביא לפה, באמת, הוא נתן לנו את האפשרות לתקוף כל כך הרבה באיראן.
3: לא נעשה. אבל אתה זוכר שבשמיני לאוקטובר כל הצי האמריקאי היה פה במזרח התיכון?
1: חד משמעית.
3: אתה זוכר שבאוקטובר 18 מיליארד דולר שהנשיא ביידן נתן? לכן אני אומר, זה לא רק הנשיא טראמפ, זה כל נשיא ארצות הברית, לדורותיהם וכל העם האמריקאי, שאיבדנו אותו היום בקדנציה הזו לצערי הרב. אבל תזכרו דבר אחד,
1: כן.
3: שאנחנו רוצים לעשות גם בגין בעיראק, הוא לא שאל את האמריקאים, גם אולמרט בקור בסוריה לא שאל את האמריקאים, גם ראש הממשלה הזה לא שאל את האמריקאים שהוא לקח את...
1: אבל אתה יודע מה, אזולאי, אני אגיד לך משהו שירגיז חברים משותפים שלנו שמאזינים לנו עכשיו פה בחיפה, בקריות, יוקנעם, טבעון, אני לא רוצה להיכנס לזה. תגיד, אתה משווה את אלה שתקפו, אתה אומר בגין, עומד נשיא ארצות הברית לפני כמה חודשים בכנסת, ואומר לנשיא המדינה שלנו, יצחק הרצוג, תן לו חנינה. אז אחרי שטראמפ יוזם חנינה לנתניהו, אתה רוצה שנתניהו יכניס לו אצבע לעין? אתה הרי יודע שזה לא יקרה.
3: אז זה בדיוק מה שאני אומר, שראש הממשלה שלנו לא דואג לאינטרסים של אזרחי מדינת ישראל, ולא דואג לנו כאזרחי הצפון, הוא דואג לכלכלה ולנפט האמריקאי, והוא דואג אולי, אני לא יודע, על פי מה שאומרים, גם לאינטרסים האישיים שלו. דרך אגב, זה לא רק החנינה, זה גם ה-ICC בהאג, גם זה ככל הנראה שם איזה מסע ומתן שטראמפ יגאל אותו כדי שיוכל לטייל בעולם, כי היום גם זה, לצערי הרב, ראש הממשלה לא יכול לעשות. בסוף אני אומר, ראש ממשלה במדינת ישראל, זה לא משנה אם זה זה או אחר, צריך לדאוג קודם כל לביטחונם ולרווחתם של אזרחי מדינת ישראל. אחר כך השאר, אחר כך זה אינטרסים, אחר כך זה בעלות בריתנו. דרך אגב, האמריקאים צריכים אותנו פה לא פחות מאשר...
1: אז אתה אומר בשורה התחתונה, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בצפון, לפחות מה שאני רואה ברשתות החברתיות, בקבוצות הוואטסאפ שאני נמצא, עם חברים שאני בקשר, יישובי קו העימות, כעס מאוד מאוד גדול היום.
3: קטסטרופה, ברור.
1: ותחושה של אי-ודאות. תחושה של אי-ודאות.
3: הנשיא טראמפ, אני יכול לתת לך שבוע שעבר, שלחנו, אני ראש עיריית קריית שמונה, וראש המועצה האזורית גליל עליון, מכתב לנשיא טראמפ, שיבוא לעזור לנו כמו שהוא עזר לחטופים. מכתב רשמי, מסודר, אני מקווה שזה יגיע אליו בימים הקרובים, על ידי שליחה שביקשנו ממנה שתעביר אותו, שהיא מאוד מקורבת אליו. וזה יגיע. בסוף צריך לזכור שאנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו, ואסור לנו, אסור לנו לדאוג לאינטרסים של אחרים. דרך אגב, הנשיא טראמפ זרק רעיון שאני מדבר עליו הרבה זמן, שיכול להיות שהוא יהיה הרבה יותר טוב לנו, להכניס את ג'ולני לשם. הם יודעים לדבר באותה שפה, ואני בטוח שיש להם חשבון ארוך עוד מתקופת אסד, מה שחיזבאללה עזר לאסד בסוריה, ואני לא פותל את זה על הסף. זה יכול להיות רעיון טוב, וככה אולי נתפטר מחיזבאללה. ותזכרו תמיד, אין לנו הרבה מחלוקות עם העם הלבנוני ועם השלטון הלבנוני. ולכן אני אומר, העם הלבנוני רוצה, אנחנו צריכים לרצות, יכולים לעשות פה משהו אחר, שלום, יכולים. אני אומר לכם שאם הלבנונים ייפתחו בפני מדינת ישראל, אני אומר לך באופן אישי, כאינטרס מטולה תהיה דבוס של המזרח התיכון.
1: ברור, מה זאת אומרת, ברור. דרכה.
3: ולכן זה צריך להיות אינטרס של כולם, לא רק זה, גם שיקום לבנון יכול לעשות על ידי ישראלים. בשיתופי פעולה. כן. למה לא עושים את זה? למה לא שואפים לשם? כל מה שמפריד בינינו לבינם זה ארגון אחד שלפי מדינת ישראל, צהל והרמטכ"ל וצהר הביטחון וראש הממשלה אומרים שנשאר רק 20% מהיכולות שלו. כן. אז מה, אנחנו מגיעים לאיראן, מגיעים לקורים, מגיעים לכל העולם. לא יכולים את ה-20% האלו שזה ארגון טרור להשמיד? אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, חייב לעשות את זה.
1: חד משמעי.
3: למען מזרח תיכון חדש, פה אצלנו בצפון, ואני אומר לך, סוריה ולבנון, זו לא מילה גסה להגיד הסכם מאברהם.
1: לסיום השיחה שלנו, כי אנחנו ממרים לפרסומות, כמו בכל שיחה שאנחנו מנהלים איתך פה, אני לבד, ענבר לבד, או שאני וענבר ביחד, החברים מהימים שהיית מפקד ביקל, חיפאים, קרייתים, אנשים פה באזור שמאזינים בעדיקות לרדיו חיפה, כותבים לי, מבקשים אני לשאול אותך, אתה הרי הצטרפת לישראל ביתנו, לליברמן. אנחנו נראה אותך במקום ריאלי, בטופ 10, בטופ 5, בטופ 7, משהו, אנחנו נראה אותך.
3: אני אומר את זה בכבר תקופה ארוכה, יש עוד תהליך ארוך לשקם את מטולה ולהצמיח אותה, אני נמצא שם כרגע.
1: אז אתה לא תהיה בעשירייה הראשונה.
3: זה המקום שלי, שם אני נמצא.
1: אתה לא עוזב את מטולה לטובת הכנסת או הממשלה, לפחות לא בבחירות הקרובות באוקטובר.
3: אני נמצא במטולה לשקם אותה, זה חלק מהתהליך, אנחנו כבר שנה וחצי בתהליך
1: הזה. על הטרקטורון, מה זאת אומרת? על הטרקטורון.
3: נכון, רצנו אחורה ואנחנו נמשיך עכשיו בעזרת השם קדימה. עד לניצחון המוחלט, כמו שאומרים.
1: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, ראש הממשלה של ענבר דותן, ואולי ראש הממשלה שלנו, כולנו יום אחד. הלוואי, הלוואי. אזולאי, חיבוק גדול, אוהבים אותך פה מאוד.
3: תודה.
1: תודה, פרסומות.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים. מגיש אלי לוי.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
3: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: 107.5
6: מפנים, מפנים, מפנים!
7: מי מפנים?
6: מפנים להתצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים, תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
7: את מי חסלו?
6: תרגו! ובואו למחסני חשמל. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
8: חזרנו 13:30, אתם על מהדורת יומי של 13:00, אנחנו עם עין אחת פקוחה כל הזמן על הרשתות החברתיות ועל אתרי האינטרנט המובילים, גם כאן בארץ, גם מעבר לים, כדי לדעת ולהתקן אתכם אם תהיה דרמה בין ארצות הברית לאיראן ומה ישראל מתכוונת לעשות. אבל עכשיו חוזרים לזירה המקומית שלנו, בכותרת הראשית של אתר החדשות של רדיו חיפה 107.5, הסתה נגד הקהילה הגאה, הושחת דגל הגאווה על בניין עיריית חיפה, וזה קורה כאן אצלנו ממש ליד הבית. יוסי שלום, סגן ראש עיריית חיפה, שלום.
9: צהריים טובים אלי. אני רוצה לפתוח דווקא לפני הדגל, עברנו גם בחיפה יום קשה היום, שהתפטרנו שרס"ר במילואים אלכסנדר פילין הלך לעולם, נפטר היום, ושולחים חיבוק גדול למשפחה, חורקים לפרטים של הלוויה, ונוכל לפרסם את כל הפרטים לתושבי חיפה.
8: חלל בן 29, תושב חיפה, אלכסנדר פילין, עם סיפור חיים בלתי רגיל, יוסי, צריך לומר, גאווה אדירה לעיר חיפה. לפני 14 שנים עולה לארץ בגפו, מתגייס לצהל, בגיל 21 מציל את החבר הקרוב שלו במחסום בשכם, מחבל, מנטרל מחבל, מקבל את אות המופת מנשיא המדינה, ואתמול בשעה 5 בערב, בדרום לבנון, נופל בקרב.
9: עצוב מאוד, עצוב מאוד. ולצערנו אנחנו עדיין ממשיכים להתעורר לבקרים כאלה.
8: אירוע קשה, וכמו שאנחנו מכירים אותך ואת ראש העיר יונאיה ובכלל את פרנסי העיר חיפה ועיריית חיפה, אתם תדעו לחבק את המשפחה וגם להנציח את זכרו ומורשתו של אלכסנדר, נכון, זכרו לברכה. במעבר חד, התעוררנו הבוקר עם התמונות מהבניין, בניין העירייה, עיריית חיפה, הסתה נגד הקהילה הגאה, על הדגל שתלוי, אמת, יאמר לזכותך, הרבה מאוד שנים, גם בזכותך, בזכות הפעילות החברתית והפעילות שלך בקהילה הגאה. ואתה יודע, לקום דווקא בעיר כמו חיפה לתמונות כאלה, עם אמירות כאלה על הדגל, זה בלתי נתפס.
9: זה בדיוק מסביר לנו למה אנחנו עדיין ממשיכים לפעול, ולמה תולים את הדגלים, ולמה מדברים על זה בכל העיר, ולמה עושים פעילויות חינוכיות, כי אנחנו עדיין, אתה יודע, הדגל הזה, בדיוק פייסבוק הזכיר לי, שלפני 10 שנים תלינו פעם ראשונה את הדגל על בניין העירייה, ועלינו את מצעד הגאווה לציר מוריה, והעיר שלנו באמת עברה שינוי אדיר. אבל תמיד יש את הקיצוניים בסוף שיבואו להציס ולעשות את זה, ואני מבטיח לך שאנחנו נבוא איתם בחשבון. הוגשה היום תלונה במשטרה, בתיכון של העירייה עובד על המצלמות להוציא ולהעביר את כל החומרים למשטרה, ויש אפס סובלנות. אנחנו עיר שיודעת להכיל את כולם, ואני לא רואה את זה קורה בשום דבר אחר חוץ מלקהילה הגאה, וזה משהו שאנחנו באמת נדע לתת את הדעת, ועל כל דגל שירד אנחנו נתלה בעיר שלושה דגלים, ואנחנו נמשיך בעבודה הזאת, ויש גיבוי מלא מראש העיר לטובת הנושא החשוב הזה, ויש מחזיקת תיק את זהבית שגם מקדמת את הנושא, ואנחנו באמת כולנו על זה.
8: תגיד, מן הסתם בתקופה כזאת של חודש הגאווה, גם אני יודע את זה מהשנים שהייתי במשטרה, יש גם את הנושא של המודיעין, ראינו רק בשבוע שעבר במצעד הגאווה בתל אביב, שמי שנעצר אגב, מי שנעצר בחשד שגם כתב כל מיני דברים מאיימים ברשתות החברתיות, היה תושב חיפה.
9: נכון, שהוא נעצר, ואני יודע שהוא עד עכשיו כרגע במעצר, המשטרה עושה עבודה טובה לאתר אותם, ותראו, זה בדיוק מחזק. אלי, אנחנו עדיין לא הגענו לשוויון זכויות מלא. עדיין המילה הכי נפוצה היום בבתי ספר יום, או כמילת גנאי, ככללה. ויש עוד עבודה לעשות, זה רק נותן את החשיבות כמה עיר כזאת גדולה צריכה לדעת להכיל ולטפל בבעיות האלה מהשורש, ולתת מקום לכולם.
8: תגיד, אתה בקשר עם לא מעט אנשים מתוך הקהילה, מה אתה שומע מהם על איומים שהם מקבלים, על הערות לא נעימות, על אפליה? אני רוצה לדבר איתך דווקא על העיר חיפה, כי תמיד העיר חיפה, לפחות ב-32 השנים שאני מכיר אותה מקרוב כאיש תקשורת, היא תמיד הייתה משהו אחר, תמיד הייתה משהו טוב לקהילה. בטח אני אומר לזכותך שוב, 100 שנים שאתה עוד היית באגודת הסטודנטים, ולאחר מכן כפעיל מרכזי.
9: אלי, זה קיים, ולצערי יש עדיין קיצוניים שנמצאים בכל מקום. המטרה שלנו היא למגר את התופעה ולעשות הסברה כמה שיותר. אנחנו מגלים שברגע שאתה נכנס באמת לבתי ספר, זה יוצר שיח עם תיכוניסטים, בתוך, אתה יודע, תוכניות של גפן שמוכרות על ידי משרד החינוך, ויוצר בעצם שיח מכיל, התודעה משתנה. ובעצם אנשים רובם, הם לא יודעים את הדברים מבורות. והמטרה שלנו כרשות היא לתת כמה שיותר מידע ולהנגיש אותו, ולהיות עיר מכילה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
8: חד משמעית, יוסי שלום, סגן ראש עיריית חיפה, תודה על הדברים החשובים האלה, ואנחנו גם מחר בזירה חופשית, בתוכנית של ענבר דוטן ושלי, נמשיך ונעסוק בהרחבה בנושא הזה של חודש הגאווה, ומהיכרות קרובה עם מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בועדנה, ואנשים שלו, אני מאמין, שעכשיו מפעילים את כל המודיעין, ואת כל הסיור, ואת כל הבילוש, כדי להגיע לאותם פורי חוק, שצריכים להיות מאחורי סורג ובריח. אנחנו גם כאן ברדיו חיפה מגנים, בכל פה ובכל לשון, את ההתנהגות הפלילית, הבלתי רגילה הזאת, האיומה הזאת, וטוב שראש העיר שלנו, יונה יאב, גם יוצא תמיד ראשון, עם אמירה חד משמעית יחד איתכם מסגנים, אתה ושרית גולן וזהבית ויתר הצוות. יוסי, המשך בדרכך.
9: רבה,
8: אהבה גדולה וחיבור גדול.
9: חודש שלם של אירועים יש לנו בעיר לקהילה הגאה, תיכנסו לאתר של העירייה, יש שם את כל הפרטים, ובאו להרים לקהילה.
8: תשאיר משהו למחר בזירה חופשית. יוסי שלום, חיבור גדול, אוהב אותך תמיד. תודה.
9: תודה, אלי, ביי.
8: טוב, עכשיו לחוויה אישית שעברתי לפני שבוע וחצי, ואני רוצה להגיד שלום לגונדר משנה זוהר צרפתי, מפקד בית הסוהר חרמון, בשירות בתי הסוהר.
5: צהריים טובים.
8: אתה מרשה לי לספר למאזינים על החוויה שעברתי איתך?
5: בוודאי.
8: אני, שאפילו הייתי דובר המשטרה, חשבתי שאני מכיר את כולם בשבת, במשטרה. דווקא את זוהר צרפתי, שהוא שלנו פה, מקריאת חיים לא הכרתי. ונשלחתי על ידי I-24 News לאיזה פרויקט מטורף, לראיין אסירים, ליאת, לראיין אסירים אלימים בכלא חרמון. ואני מגיע, ואת מי אני פוגש? את גונדר משנה זוהר צרפתי, עם חיוך גדול, עם עשייה פורצת דרך, שבאמת היה לי חשוב להביא אותך לשידור, כי תשמע, לשבת שם ולראות שאתה מוביל את מה שכמובן נציב השב"ס, קובי יעקובי, מוביל בכל בתי הסוהר, אבל אתה כאן אצלנו בצפון, בכלא חרמון, שזה לפני הכל החינוך של האסירים, אנשים שלא גמרו כיתה ו' או כיתה ח', לא יודעים לקרוא ולכתוב, ספר לנו על הפרויקט הזה.
5: בראשית הדברים אני אומר שזה לא, אני אומנם מוביל, אבל אחריי ולפניי יש צוות מדהים, של לוחמי כליה, של אנשי טיפול וחינוך, שהם למעשה עושים את מיטב העבודה ומרב העבודה בשטח.
8: וברגישות בלתי רגילה, ברגישות בלתי רגילה, יושבים שם במעגלים סביב העבריינים האלימים ביותר, ומשקיעים את כל מרצם כדי שהעבריין הזה, איך צעקתי להם בסוף, לפה לא חוזרים.
5: אמת, אמת, אמת. בחוסן ובאומץ ובאמונה, עושים עבודת קודש, עבודה מקצועית. כן, בסוף מה האלטרנטיבה? להשאיר אותם במעצר

0: יוצרים מקומות של תעסוקה. אסירים קמים בשבע בבוקר, יוצאים לבושים כמו שצריך, יוצאים ליום עבודה במפעלים, בתוך בית הסוהר, מרכז יצרני, עד ארבע אחר הצהריים, וחוזרים לאגפים משם, לעוד קבוצות לימודיות וחינוך. למעשה הם רוכשים פה כלים, משנים דפוסי התנהגות. חשוב להדגיש ולומר, זה רק לאסירים שראויים, שרוצים, נכון. שמביאים נכונות, שלוקחים אחריות. זה לא כולם, יש לנו מערכת שבודקת מי מתאים, מי לא מתאים, מי המסוכנות ממנו גבוהה, מי המסוכנות פחותה. יש לנו כאן מעגל בקרה מאוד מאוד גבוה. אבל לשאלתך,
1: בבקשה.
0: יש כאן אסירים ויש אסירים שהשתחררו ולא חזרו לבית הסוהר. בזכות השיקום והטיפול והריכוז מאמץ העילאי שנעשה כאן בתוך החומות, המטרה העיקרית היא להפחית מסוכנות, לצמצם את הסיכוי שהאלימות תחזור כאשר האסיר ישתחרר, כל אחד במקרה העבירה שלו.
1: חד משמעית, ואתה יודע, הדבר שהכי ריתק אותי שם ועדיין מטלטל אותי, זה, אתה יודע, נכנסנו לחדר הסגור, יושבים במעגל שישה, שבעה אסירים, חלקם פעם שנייה, שלישית, רביעית בכלא, יושבים מולך אנשים שאולי דקרו, אולי עיקו, אולי ניסו לרצוח, ואנחנו ישבנו איתם, יחד עם הקצינות הנפלאות שלך, ועם הצוות הנפלא שלך, והייתה אווירה כזאת של, אתה יודע, סוג של איזה טיפול כזה, שאני ואתה אולי הלכנו פעם בחיים שלנו, ברמה האישית עם האישה או עם הילדים. בסוף, תסביר לי, גם אתה כמפקד, את האומץ האדיר להכניס את האנשים שלך לחדר הזה, הרי בסוף הם נכנסים לחדר סגור, עם עבריינים.
0: כן, כן. זה כל בוקר מחדש הנושא הזה נמצא ככה לנגד עינינו, אבל צריך לזכור שאין שיקום בלי גבולות ברורים, בלי מסגרת שהיא בטוחה ומפוקחת. האסירים יודעים את זה, הסגל מכיר את זה, מדובר בסגל מיומן, סגל מקצועי שיודע להתמודד עם כל אירוע מתפרץ, ו גם האסירים מבינים את זה, ולכן יש את האפשרות לייצר פעילויות שיקום וטיפול בצורה בטוחה. תמיד אנחנו ערניים, תמיד אנחנו לוקחים בחשבון כן. שנמצאים בתוך בית הסוהר, מול אסירים שהם כן מסוכנים, אסירים שביצעו עבירות מאוד מאוד קשות, אבל זה המקצוע שלנו, וזאת המומחיות שלנו, ואנחנו לא מודאגים.
1: תגיד, זוהר, אתה הרבה מאוד שנים בשב"ס, גילית לי 30 שנה בשב"ס, ואתה גר אצלנו כאן בקירת חיים, והיית גם מפקד כלא דמון כאן אצלנו על הרכס בחיפה. אמרת שאתה אופטימי, ואי אפשר שלא לראות גם בכתבה, וגם שפוגשים אותך את האופטימיות שלך, ואת הרוח החיובית והמיוחדת שלך, אבל מצד שני, אתה הרבה שנים בשב"ס, עד כמה מתסכל אותך שאתה קם בוקר אחד, עולה לרכב, בדרך לעבודה, ושומע שאסיר מסוים שהשקעת אתה והצוות שלך את כל מה שאפשר, הרבה מאוד משאבים, מטעם המדינה, הרבה מאוד כסף, הנה הוא חזר לדקור, הנה הוא נעצר שוב, אולי אפילו רצה חלילה.
0: אנחנו עוסקים בתחום שאנחנו, התוצאות הן באמת יכולות להיות הרסניות, אבל אנחנו מתאמצים ומשקיעים.
1: יפה.
0: כי אנחנו מאמינים שיש כאלו שלא יחזרו, ויש כאלו שבאמת אנחנו נצליח למגר בזכות השיקום,
1: הטיפול
0: והמאמצים, לשקם ולמנוע את הקורבן הבא.
1: חד משמעי.
0: נכון, שאני שומע על אסיר שהשקענו בו והתאמצנו, אני וגורמי הטיפול והשיקום והחינוך והתעסוקה ואנשי התורני, ובסוף הוא מבצע אירוע קשה, אין ספק שזה מאכזב מאוד, אבל אנחנו בוחרים להסתכל דווקא על ההצלחות, גם להסתכל על האכזבות, אבל גם על ההצלחות.
1: ויש לא מעט הצלחות, יש לא מעט הצלחות, חד משמעי.
0: צריך להבין, השיקום הוא בסוף למנוע, הרי אנחנו מכירים, שומעים בתקשורת על האירוע בקצה, על האירוע של הקיצון, של הרצח, של האירועים המשמעותיים הקשים, אבל לפני זה יש הרבה הרבה תקדימים ואירועים שפחות שומעים עליהם, של אלימות שהיא קשה, והיא לא מגיעה לתקורת.
1: חד משמעי, גונדר משנה.
0: נכנסים לבית סוהר, yeah. רק שנייה לסיים.
1: בבקשה.
0: נכנסים למעצר, ודווקא שם אנחנו נוגעים בזה מאוד מאוד לעומק, כדי שבסוף שישתחרר לא יהיה את אותו אירוע okay. רצח ואירוע קשה.
1: חד משמעי, אתם שם מצילים את הקורבנות הפוטנציאליים הבאים, וגם מצילים את אותם אסירים, שחלק לא מבוטל מהם, יוצאים מבית הכלא ומשנים דיסקט ועוברים לחיים נורמליים. גודר משנה זוהר צרפתי.

0: פתי, תחכה כבר לביקור הבא שלי, מפקד בית הסוהר חרמון. היה מרתק להיות אצלך, והכל כמובן צריך להגיד ברוח של נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, שעשה שם באמת בשבס שינוי בלתי רגיל. כולנו מכירים את שבס הרבה מאוד שנים. שפו גם לקובי. תודה, זוהר.
1: תודה, כל טוב.
0: פרסומות ויובל אברמוביץ'.
2: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: קרנבל

0: כפוף לתקנות.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: 107.5
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
7: זכיתי ביוחנן. בים של פרסים זכיתי ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף חוזר
8: וגדול.
2: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
9: חזרנו, 1:48, רק נזכיר שמחר בין 10-12, זירה חופשית, ענבר דותן ואני נסכם כאן את השבוע, וכמו שקורה פה בשנים האחרונות, משבוע לשבוע, יותר עמוס, יותר מטלטל, יותר מלחיץ, אנחנו נהיה פה מחר בין 10-12, אבל עכשיו נצפין לקריית שמונה, למרות שזה קורה מחר. יובל אברמוביץ', שלום.
10: היי, שלום, מה נשמע?
9: אנחנו בסדר, אני עובר פה על רשימת הספרים שפרסמת, היא ארוכה, ארוכה, ארוכה, את חלקם הצלחנו לקרוא, את חלקם עדיין לא, מחר יהיה אחרת, זה הספר האחרון שפרסמת, ממש לפני, כמעט שנה, צריך לומר, לפני 9 חודשים.
10: בדיוק, אגב, בדיוק ביום שנפתחה המלחמה עם איראן,
9: וואו.
10: הספר יצא באותו יום, כן. אבל,
9: יפה.
10: אבל לא נורא, אבל מחר
9: אז יהיה... אז זה אומר שיש לך מנהל שיווק טוב.
10: כן, כן.
9: טוב, מחר אתה ושורה ארוכה של סופרים וסופרות, עושים צעד מבורך מאוד, שאנחנו כמובן גם מחר נזכור אותו ונסקר אותו פה מרדיו חיפה. אתם עולים לקריית שמונה במסגרת שבוע הספר, ספר לנו.
10: אמת, האמת שאני חייב לתת קרדיט להדסה בן ארי, זו הייתה יוזמה שלה, היא גלגלה לצפון לאחרונה, ואמרה, איך יכול להיות, היא לא ראתה שום שילוט בקריית שמונה על שבוע הספר, אמרה, איך יכול להיות שבאזור הזה הכי מטווח, הכי מופגז, עם כמובן עוד יישובים שם בצפון הרחוק, איך יכול להיות שאין פעילות של שבוע הספר? אז התשובה הייתה, בגלל המצב, אמרה, אין כזה דבר, העבירה וואטסאפ בין... כמה סופרים, ענת לב אדלר, אני ועוד חבורה נבחרת של אנשים, שכמובן ישר אמרנו לה, ברור, אנחנו מגיעים, וזה אגב היה הרבה לפני שההסכם שנחתם אתמול נחתם, כלומר, התכוונו להגיע בכל מצב ותנאי, כן, לאפשר לתושבי קריית שמונה והסביבה, לציין את שבוע הספר כמו...
9: אתה זוכר את השנים הסוערות סביב הספרייה בקריית שמונה? אתה זוכר את הכתבות
10: של... ספר לי.
9: אז זה לפני 25 ו-30 שנה, אתה יכול לשאול את העיתונאים הוותיקים, דוב גילר, אני זוכר, עשה על זה לא מעט כתבות. כל פעם היו סוגרים את הספרייה העירונית, והייתה מחאה, ואז לפני עידן הרשתות החברתיות, הציבור רצה ספרייה, ואז כאילו עיתונאים מאוד בכירים במדינת ישראל, טעו, איך יכול להיות שבכל עיר ובכל מקום, יש כל כך הרבה ספריות עירוניות, בכל קיבוץ, בכל מושב, וזה כל פעם עלה, מחדש לסדר היום. ואתה יודע, שאמרת עכשיו שפנית, ופתאום ודיברתם, ומרימים את הכפפה, ועולים לקריית שמונה, דווקא עכשיו, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, שיש שם כל הזמן כתבמים והזקות, מי אחראי למחדל הזה שלא היה שם, שלא חשבו לעשות את שבוע הספר?
10: לחלוטין, אז תשמע, אתה יודע, לא ניכנס לפוליטיקות, אבל אפשר להשיב הרבה דברים, את מה שקורה כרגע מבחינת משרד התרבות והחינוך, אתה יודע, אני חושב שבאמת זה המעט שאפשר לעשות, וצריך להגיד בתקציבים גם כדי לאפשר באמת לאומנים להגיע לכל נקודה בארץ, זו יוזמה לגמרי פרטית שלנו בשיתוף פעולה עם סטימצקי, זה קורה בחנות של סטימצקי בקניון שמונה, בקריית שמונה, מי השעה מחר ב-11, במשך 3 שעות אנחנו נהיה שם חבורת סופרים, אני גם מעביר שם הרצאה לילדים מגיל 8 ומעלה שעוסקת בהגשמת חלומות, ואתה יודע, ואני שמח שהנסיבות לפחות מאפשרות לנו להגיע מחר בביטחון ובשקט, ושאני מקווה תהיה נוכחות מלאה, כי אנחנו באמת מגיעים משלחת מאוד גדולה, וזה רק מוכיח כמה קל ליזום וליצור. רק צריך להתחיל להניע את הדבר הזה. אז פה מדובר ביוזמה פרטית שלנו עם חבירה לסטימץ, כי שירים את הכפפה, אבל אני באמת קורא מכאן לכל, אתה יודע, האנשים הרלוונטיים בממשלה, ובכלל חברי הכנסת, תנו לתרבות את המקום שצריך לתת, זה למען האזרחים, זו הסחת דעת מהמציאות המטורללת שלנו.
9: תגיד, מחר בבוקר שאתה מתעורר לפני העלייה לקריית שמונה, אתה תבדוק מה קורה עם ההסכם, מה המצב, זה משהו שמטריד אותך, או שאתה אומר, אני עולה בכל מצב?
10: לא, אני עולה בכל מקרה. תראה, אני אגיד לך משהו שאני גם בתל אביב, אבל, ואגב, נפל לנו ליד הבית רסיס, אתה יודע, זה שאנחנו...
9: עזוב, תל אביב מטווחת, כל מי שמנסה להוציא את תל אביב ולהגיד, התל אביבים וזה, טועה ומטה, תל אביב מטווחת.
10: אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו בהחלט חזרנו לשגרה לפני כמה חודשים, ומאוד כואב לי בצורם לי גם כי יש לי חברים ומשפחה בצפון. אני יכול להגיד לך שלעוד סולידריות, אני את אפליקציית פיקוד העורף שיניתי שתספצף לי בכל פעם שקורה משהו בצפון, כך שאני ידע, אתה יודע, זו הייתה התמיכה הקטנה שלי להיות מעודכן. אגב, לא פעם היו לי סיטואציות מביכות שהייתי בבית קפה בתל אביב, ופתאום האפליקציה מצפצפת וכולם נדרכים.
9: לא, אז עשית מעשה טוב כפליים, כי בסוף גם היושבים מסביבך עם הקפוצ'ינו וזה, שאצלהם אין הזקות, הם אומרים, בוא נע, עכשיו החברים שלנו, המשפחה שלנו, הקרובים שלנו, אפילו סתם תושבי מדינת ישראל שגרים בקריית שמונה, הם רצים למקלט.
10: נכון, אז אנחנו בכל מקרה נגיע, גם אם ההסכם יקרוס, אבל לא נראה לי שזה בדרך לשם, לפחות לא כרגע, אנחנו נגיע בכל מקרה לשמח, לפגוש, בחלק מתנות, לחתום על ספרים, ובאמת לנסות לנרמל את הסיטואציה. אני חושב שבאמת זה, אגב, הבת שלי בתל אביב, היא לומדת בדיוק היום, סיימה את בית הספר, אבל היו לה חברות מקריית שמונה, שפונו כבר בשביל העשירי ולא חזרו הביתה, ובעצם כבר נשארו לסיים את הלימודים שלהם בתל אביב, ושמעתי לא מעט סיפורים באמת על היום יום הבלתי נסבל בצפון, שם על הגבול. זה תרלול, פשוט תרלול.
9: תגיד,
10: כן.
9: מה הספר הבא? אולי על קירת שמונה, אולי על בית הלל, אולי על מנרה, משהו, שמה, הנוף פסטורלי שם, זה יכול להביא לך את המוזה.
10: אתה צודק, אבל לא. אז השאלה מצוינת, ובדיוק סיימתי שיחת טלפון עם הצוות שלי לגבי הספר הבא, אני עוד לא יכול לחשוף אותו, אני יכול לומר שהוא יוצא בספטמבר, והוא נוגע לכל אדם במדינה, הוא ניתן רמז, הוא עוסק בהשתלטות של הטכנולוגיה לחיים שלנו, ובעצם על איך איבדנו את השקט ואת את ההנאה מדברים קטנים בגלל הטכנולוגיה, אני לא ארחיב מעבר לזה.
9: עזוב את ההנאה, עומד נאבד את הפרנסה, אתה מי שעוקב אחרי ה-AI כן, וההתפתחות
10: אני,
9: שלו,
10: אני
9: אז...
10: לא חושב, אני לא חושב.
9: למה? זה מטריד מאוד, הרבה מאוד אנשים, זה מטריד מאוד.
10: כי אני חושב, תראה, אני חושב שה-AI הוא אחלה כלי, אני נעזר בו, הוא עוזר.
9: כולנו, מה זה?
10: ודאי, אבל אני חושב, איך אמר לי חבר טוב, אמר לי שהוא מנהל, אמר לי, AI זה הנקמה בעצלנים. מישהו יעיל, מישהו מוכשר, מישהו, אתה יודע, יש דבר אחד שאי אפשר להתיק מאיתנו,
9: בבקשה.
10: את הנשמה שלנו.
9: הלוואי.
10: יש משהו בבני האדם, נכון שהטכנולוגיה היא מתקדמת, אבל יש משהו בעין בעין, לב בלב, שיחת...
9: חד משמעי.
10: כמו עכשיו, אין לו תחליף. לפחות כרגע.
9: יובל אברמוביץ', כאן מרדיו חיפה להצדיע לך, גם על הספרים הנפלאים שאתה ממשיך לכתוב שוב ושוב. הנה, בספטמבר הקרוב, שוב אנחנו נרוץ לחנות הספרים, לקנות עוד ספר מרתק שלך. מחר עם חבורה נפלאה של סופרים וסופרות בקריית שמונה, באמת להצדיע לכם על העניין הזה. תודה, יובל, חיבוק גדול.
10: תודה רבה, סתימצקי, קריית שמונה. ביי, נתראה.
9: תודה גם לדיוויד עזרן שלנו ברדיו חיפה, שתמיד מביא לנו אייטמים כאלה לסוף התוכנית, שמחזירים אותנו למציאות, ומביא לנו גם מרואיינים שכל אחד יותר נחמד ואלוף מהשני. סיימנו שעה של אחת בצהריים, מהדורת יומי. הרבה מאוד אנשים כותבים לנו פה תגובות לרעיון עם דוד אזולאי, ראש המועצה של מטולה. מחר בין 10-12, זירה חופשית, ענבר דותן ואני נסכם את השבוע, נקווה שהלילה הזה יעבור שקט. יקיר דניאל הוא הטכנאי שלנו, ליד ובר, העורכת והמפיקה. מיד אחרינו, התוכנית שכולכם מחכים לה, גם הילדים שלי, קטן בשתיים, הנה הוא כבר מגיע לאט לאט עם חיוך גדול, הענק הירוק, האיש הכי אהוב במדינת ישראל, יניב קטן, תכף ייכנס לאולפן, עשו בזהירות.
0: אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם בכיר המקורב לראש הממשלה, כי ישראל מנהלת מול ארצות הברית מסע ומתן עיקש בסוגיית המשך פריסת כוחות צה"ל בדרום לבנון, וכי אין לה כל כוונה לסגת מעמדותיה. בינתיים, לאחר הפרסום של כתבתנו שירית אביטן כהן בהיום, תת-אלוף במילואים אופר וינטר יוצא במסר תקיף על ההתנהלות של הלחימה ושינוי הוראות הפתיחה באש בדרום לבנון. ידי החיילים בלבנון קשורות, המצב מסכן אותם כלשונו, מי ששולח חיילים למשימה חייב לתת להם את כל הכלים להתמודד איתם, אל תקשרו להם את הידיים, כך וינטר. ועכשיו אל מוסקבה שעולה בלהבות. אוקראינה תקפה הבוקר בית זיקוק בפאתי מוסקבה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. כך לפי סוכנות ידיעות רוסית, מאות כתבמים וטילי אישיות שוגרו לעבר בירת רוסיה. בסרטונים דרמטיים שהופצו הבוקר, נראו טילים אוקראינים פוגעים בבית הזיקוק, ועמודי השן שחור נראו מתמרים באזור. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר על התקיפה, אם אוקראינה תיבער, גם מוסקבה שלכם תיבער. הקצר ביחסים עם האיחוד האירופי, שרת החוץ של האיחוד קאי קאלס אומרת כי האיחוד האירופי מחויב ליחסים יציבים עם ישראל ולפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום במזרח התיכון, וגינתה את ההתיישבות בגדה. דבריה של קאלס מגיעים לאחר ששר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם השרה עד שתחזור במאה ההשוואה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. חשד לחיסול בקריית גת, גבר הותר לפני זמן קצר ללא רוח חיים ברכב בוער בעיר. נבדק כחשד שמדובר בפיצוץ רימון שהוביל להשריפה, ידיעה שהעבירה כתבתנו הודיה בושרי. נעצר נהג מונית אלברט ישמעילוב, בן 33 מקריית ים, החשוד בביצוע עבירות מין חמורות, ובכללן אונס קטינה כבת 16 בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה שהוסיפה כי לאחר מעצרו התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה 4 מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בהקריות התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד לצורך איתור נפגעות נוספות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים טובים, קטן ושתיים, אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, ושתדעו לכם שהחיוכים פה אצל החבר'ה פשוט מפה לאוזן. בוסקילה וכוחן בסיאם, אני לא אספר לכם למה, אולי בהמשך. אמש במונדיאל, רונלדו ונבחרת פורטוגל סיימו בתיקו אחת, מול נבחרת קונגו, הציפיות מפורטוגל ורונלדו בשמיים, אבל מציאות לחוד וציפיות לחוד. נבחרת פורטוגל הכזבה, במשחק לא טוב, מטבע הדברים כל העיניים נשואות לעבר רונלדו, שהיה במשחק רע מאוד. הביקורות הן ענקיות וגדולות, וזה מגיע באופן טבעי. נבחרת אנגליה פגשה את קרואטיה, קיבלנו משחק אדיר, כאשר האנגלים גברו 4-2 על קרואטיה, קיבלנו נבחרת אנגלית קצת שונה, קצת אחרת, רעבה, לוחצת, אבל מעל כולם כרגיל הארי קיין, שהבן אדם הזה בלתי נגמר, פשוט מדובר במכונה. נבחרת גאנה גברה 1-0 על פנמה, והבוקר ב-5 קולומביה גברה 3-1 על נבחרת אוזבקיסטן. תשמעו, הקולומביאנים גם פנטסטיים, אני חושב שאנחנו בדרך לדברים ממש לא רואים בכלל במונדיאל הזה. תשמעו, במכבי חיפה, אנחנו קלים כל הזמן הודעות במיועדים, שרוצים לדעת מה קורה, אז לא קורה שום דבר. השם של בורניניו שוב עולה על הפרק, איזה מזל שיש בורניניו, אז ככה יש על מי לדבר. לא יודע איך עוד פעם חזרו לבורניניו, אז אני לא מבין מה קורה כאן. אני מקווה שמכבי חיפה יודעת מה היא עושה. מיכאל וינסנט, אהלן, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר גבור, צהריים טובים.
0: מיכאל, שמע, כולנו ישבנו אתמול, וחיכינו לראות את ההצגה של רונלדו אחרי ההצגה של מסי, ולא קיבלנו אותה. והביקורות הן גדולות בכל מקום, גם של הקהל הפורטוגזי, וגם של התקשורת, והציפיות הן ענקיות, וזה לא קרה.
1: בצדק, פורטוגל אתמול נראיתה רע מאוד, רע מאוד, אז אמנם 5 דקות ראשונות, הם הגיעו ליותר מצבים מאשר מה שעשו אחרי זה 85 דקות.
0: 6 דקות, זהו.
1: אבל כן, זהו, מיד אחרי ה-1-0 שלהם, הם הפסיקו לשחק.
0: כן.
1: יכולת מאוד מאוד מאכזבת. ועוד פעם, מן הסתם, באופן טבעי, רונלדו סופק את כל הקורות, כי אין מה לעשות, אתה כוכב גם בהצלחות וגם בכישלונות, אתה לא רק כוכב שמתי שהולך. ובצדק, רוב החצים מופנים אליו, מעבר ליכולת המאוד מאוד ירודה, ונקרא לזה האנמיות במשחק, בקושי הרגשנו אותו, בקושי הרגשנו את רונלדו, אני חושב שהסיפור המרכזי זה איך חדר ההלבשה של פורטוגל תופס את קריסטיאנו רונלדו. לדעתי, הם לא מאמינים שהוא האיש שיוביל אותם בסופו של דבר לשחייה ראשונה במונדיאל.
0: מה שאתה אומר עכשיו, שאם זה באמת ככה, אז אין פה זכות קיום לחדר ההלבשה הזה או לקבוצה או לנבחרת, כי אני חושב שבסופו של דבר, אם חדר ההלבשה הוא לא מגובש, אתה יודע שאנחנו מסתכלים למשל על ארגנטינה, כולם רואים שכולם שם משחקים של מסי, זה הבן אדם.
1: רגע, אבל הנה, הזכרת את מסי, אני חושב שההבדל בין נבחרת ארגנטינה לנבחרת מסי, ששחקני ארגנטינה בטוחים ב-100% שכולם, אבל כולם, מסי יוביל את כולם לנחלה בסופו של דבר, והם מאמינים במסי שהוא זה שיביא אותם, והמשחק עצמו מתנקס למסי, וזה כולם, וזה מקובל על ידי כולם. בפורטוגל אני לא בטוח שזה המצב, שאם מבחינה מקצועית היית עושה סקר חשאי בקרב השחקנים, לא בטוח שעל פי רוב רונלדו הנבחר להיות התשע של
0: תגיד, אז כל הטענות, של האנשים מסביב שאולי הוא מפריע באמת לנבחרת לבוא ולהתקדם, אז אתה יודע, אתה לא יכול להתווכח עם אנשים, כמובן כל אחד ודעתו, אבל הלכה למעשה שאתה רואה את המשחקים, זה משהו שדי תוקע, גם ראינו אתמול את הביקורת של טרי אנרי לדוגמה, אחד השחקנים הגדולים בעולם, שגם בא בביקורת מאוד גדולה, ומי אנחנו בכלל שאתה יודע, נפקפק בביקורת שלו.
1: טרי אנרי אמר לרונלדו, המטרה שהנבחרת שלך תכבוש, לא שאתה תכבוש, כי ראינו אתמול שלוקח, מנסה לקחת מצבים בכוח, שבמקום נניח, אתה יודע, ברגע שיוצא כדור רוחב לתוך הרחבה, אז לפעמים יש מאחורי לך שחקן שהוא בעמדה יותר טובה. אז לפעמים אתה יכול לפתוח רגליים, לפעמים אתה יכול לעשות איזה משהו, איזה תנועה, והוא תמיד לוקח את הכדור, והוא תמיד, זה איזשהו מקום גם באופן שקופה את עצמו על הנבחרת.
0: אז מה לדעתך צריכים לעשות שם?
1: עוד פעם, once הזמנת את רונלדו לסגל, אתה תיתן לו לשחק, כי אם לא, למה הבאת אותו? אתה מבין?
0: כן, אבל רגע, אפשר להסתכל על זה גם ממקום אחר, אתה יודע, שאולי בגילו, ואולי עם כל הביקורות, וגם עזוב רגע את הביקורות, את זה שאתה רואה שבדשא זה לא הולך, משהו שם תקוע, וזה לא הולך, זו עובדה. אז אולי הוא טיפה צריך לראות מהרגע שלו ולהגיד
1: רונלדו יהיה על הספסל?
0: אם נכנס דקה 60, דקה 70, דקה 80, הרי יש פה מטרה. יש מטרה להביא את גביע העולם. אין פה מטרה שרונלדו ישחק ויקחב. בסופו של דבר צריך להביא גביע.
1: לדעתי זה לא יעבור. שרונלדו עולה מהספסל דקה 70. אתה יודע, כאילו,
0: אז אני חושב
1: או שאתה הולך איתו אולין, או שאתה שם אותו לגמרי בצד. ומה זה לגמרי בצד? לא לזמן אותו.
0: הבנתי.
1: ברגע שהזמנת אותו, אתה הולך איתו, אתה לא יכול...
0: אתה יודע מה, הקטע, אני חייב להגיד לך גם משהו, בוא, כל הזמן ההשוואה של מסי ורונלדו תמיד תרחף פה מעל כולנו תמיד, וכשאתה מסתכל למשל על ארגנטינה, כולם אומרים שמסי עושה את העבודה שלו עם חותמות, 3-4 משחק ראשון, נדבר על זה, שהוא הופך את כל החבר'ה סביבו להיות טובים יותר. ובפורטוגל, שאתה רואה כל כך הרבה כוכבים, לשחקנים שכל אחד מגיע מהקבוצה שלו, וואלה, אימונות גדולות וחותמות אדירות על דברים שהם עשו, לא מצליחים, משהו שם לא מתחבר, רחוק אפילו מתחבר. ראית את שאר הכוכבים אתמול, זה רחוק ממה שאנחנו רגילים לראות.
1: נכון, נכון, נכון, ברונו פרננדש נראה כמו הצל של עצמו, הלו, נתן את אחת העונות הגדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, מבחינת 10 על המגרש.
0: נכון.
1: הוא לא היה דומה לכלום. אתה רואה, אין ספק שמבחינת איכות השחקנים שיש לפורטוגל, זה שווה בהרבה יותר ממה שמציגים על קר הדשא.
0: כן.
1: זה אולי 10-20% מהפוטנציאל שלהם, ולכן החיבור של רונלדו, ושרוברטו מרטינז, המאמן הספרדי, שכולם מבינים שלא משנה איך המונדיאל הזה מסתיים, הוא מסיים את הקדנציה שלו בפורטוגל, בגלל שהוא לא הצליח להתחבר לשחקנים, להתאחדות, לתקשורת. יש הרבה מאוד וייבים שליליים, אתה מבין?
0: הבנתי.
1: ולכן...
0: אין פה בית להצלחה, מיכאל, עזוב, זה דבר שבסופו של דבר שאתה מגיע לטורניר כזה, בכלל או לכל טורניר אחר או לכל משחק, אתה צריך שהגיבוש קודם כל יהיה בחדר הלבשה בין המאמן לבין השחקנים, שהשחקנים יאמינו בכוכבים, אם זה לא קיים, זה לך זכות קיום.
1: נכון, נכון, נכון, אתה יכול להעיד את זה יותר מכולם, ברגע שהשחקנים עכשיו לא מאמינים שהלידר שלהם על המגרש הוא זה שיביא אותם בסופו של דבר להצלחה.
0: נכון.
1: אז
0: רגע, אתה יודע מה, בוא נדלג רגע על רונלדו, בוא נלך לראות משחק שהיה אתמול, הרי כן, כוכב על חלל מכונה בן אדם, גם בשבילו נבחרת אנגליה עובדת, הגיע אתמול, כבש צמד, האנגלים אתמול קצת ראינו סגנון אחר, שונה, לוחצים יותר, קצת נבחרת שונה ממה שראינו אצל סטארגט, אוכל שינה קצת את הדברים, אבל עוד פעם, הרי כן מעל כולם, מעל כולם.
1: אני חושב שיש שוני קטן, אני כמובן לא משווה בין השחקנים, דירי ההיסטוריה.
0: ברור. לא, דיברתי על מעמד ועל שחקנים שהם לידרים.
1: נכון, אבל אני אומר שהארי קיין, עכשיו, במונדיאל הזה, ולאורך כל השנים האחרונות, גם המעבר שלו מיטות על הלבן, הבן אדם שומר על כושר מפלצתי.
0: כן.
1: אין לו ירידה בכושר.
0: מכונה.
1: מכונת שערים, וזה גם מכונת כדורגל, כי הארי קיין, זה לא רק התשע, אגב, מה שמניח רונלדו עשה אתמול, רונלדו אתמול עמד בתשע, ויאללה, זרקו לי כדורים בתוך הרחבה, הארי קיין, אתה רואה, יורד לאחור, ולוקח חלק במשחק, ושותף, ממש שותף פעיל במשחק של אנגליה, ולא, אי אפשר להגיד את זה על רונלדו, כן, גם עכשיו רונלדו יסיים כמלך השנים של המונדיאל הזה, אי אפשר להגיד שהוא שותף פעיל במשחק של...
0: אגב, שאתה מסתכל אפרופו, למשל, על מסי, שמשנה תוך כדי המשחק כל פעם את התפקיד שלו, פעם הוא ב-10, פעם תראו אותו אפילו ב-8, פעם תראו אותו כחלוץ מרכזי, קשה גם לשמור עליו, רונלדו נעמד על שני הבלמים, תנו לי כדור לראש. מסי, למשל, מאוד רסתי לי במשחק שלו, זה קשה לעצור את הבן אדם.
1: כמה פעמים ראינו את התמונה הזאת, שרונלדו עומד בין שני בלמים ועם שתי ידיים למעלה, יאללה, תכניס כדור.
0: כן, נכון.
1: בסדר, אוקיי, צריך להכניס שינוי במשחק פורטוגל.
0: תראה, אנחנו בסיום המחזור השני נפתח אותו. עד כה שראינו את כל הנבחרות, יש מישהי שאתה יכול להגיד לי, נבחרת אחת, שתגיד לי, קטן, אני מצביע עליה, איתה אני הולך, אתה בטח תגיד לי צרפת.
1: אני משוחד, אבל המחצית השנייה של צרפת הייתה מצוינת.
0: תסבירי למה אתה משוחד, למה אתה משוחד?
1: אוקיי, אני עוד נבחרת צרפת, אני רוצה שהם יצליחו, אבל... וגם ראינו את השוני בין המחציות, מחצית השונה נגד סנגל הייתה קטסטרופה.
0: כן.
1: אז מחצית שנייה, אתה רואה, בוא נגיד ככה, עם כל הכבוד לשאר הנבחרות, ובאמת יש כבוד ענק לארגנטינה, אלופת העולם,
0: כן.
1: וכולם,
0: אוקיי. וזה, אז מה, ממש ממש בצרפתים?
1: ברגע שמתחבר לצרפת, ברמה מעל כל נבחרת,
0: זו
1: דעתי, אני חושב...
0: אגב, אתה לא טועה, אני אגיד לך משהו, במשחק האחרון, למשל, גם ברגעים שהנבחרת הצרפתית טיפה נתקעה, אתה רק נותן חצי מטר לאוליסה, לאמבפה, לא משנה, המהירות קדימה, וגם השערים, מיכאל, פס וחצי, איתק, זה גול, אתה לא יכול שנייה אחת לשנייה אחת לנוח רגע, זה בעיה עם האנשים האלה, אתה לא יכול, הם מפרקים אותך.
1: לראות את אוליסה בנבחרת, ממשיך ש איזה שחקן,
0: אתה יודע מה החוליה החלשה בנבחרת?
1: מה?
0: המאמן.
1: לא, אל תגיד לי את זה, לא.
0: נראה לי זה שזידן מחכה לו ביציאה על הראש, קצת מציק לו.
1: לא, אבל זה שדשאן מסיים, זה היה ידוע כבר לפני שנה, זה כאילו הוסכם שאחרי 14 שנה, אוקיי, זה די
0: ועוד אר. וואי, 14 שנים.
1: 14 שנה, ועד 2012. אחרי 14 שנה, כולם נפרדים ביראת כבוד מדשאן לגבי מה שהוא עשה לנבחרת, הן כמאמן, כן. הן כשחקן. שמע, הוא אחד הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הצרפתי, בטח מבחינת המאמנים, זה המאמן הגדול ביותר. וזהו, הגיעו למיצוי מסוים.
0: אתה רואה, אבל אתה רואה את הצרפתים, הרי החומר, השחקנים שלהם הוא מטורף, השחקני ספסל שיש להם בסגל יכולים לפתוח כמעט בכל נבחרת במונדיאל הזה. השאלה, אתה יודע איך אתה מחבר את זה לנבחרת מנצחת? יש לך גם את אמבפה, שזה גם משהו חריג ויוצא דופן, גם הבן אדם בלתי ניתן לעצירה, זה תלוי בו יותר משחקני הגנה. זה גם חתיכת חייזר הבן אדם, זה משהו חריג.
1: לגבי אמבפה, ברגע שהוא לובש את הנבחרת, אני לא מודאג, הוא תמיד ייתן את השערים, הוא נתן, ייתן, הכל בסדר.
0: Okay.
1: אם אני צריך נקודה אחת שהטרידה אותי מהמשחק של צרפת נגד סנגל, זה איך אתה משלב בתוך המרקם הזה את אוסמן דמבלה. ראית שדמבלה היה אאוט לגמרי במשחק הזה. לא היה נוח לו, פעם אחת ב-10, פעם אחת באגף הימני, לא היה לו נוח, ואני חושב שאם הם יצליחו, אם דשאן יצליח למצוא את הנוסחה, וזה קשה, כן, זה לא פשוט, אם הוא יצליח למצוא את הנוסחה, לשלב את אמבפה יחד עם אוליסה, יחד עם אמבפה, יחד עם דזירי דואר, אתה תקבל פה נבחרת מפלצת.
0: זאת אומרת, אתה אומר שהכל תלוי בצרפתים בטורניר הזה.
1: לדעתי כן.
0: רגע, אוקיי, עזוב שנייה, אני פחות אוהב אותם. נו, מיכאל, עזוב רגע, תן לי רגע, אני פחות אוהב אותם. בוא נדבר על הברזיל. אני אמרתי על ברזיל כזוכה, ראינו משחק די מאכזב מול מרוקו. נאמר, אמור לחזור בכלל לעניינים, אנחנו נראה אותו במונדיאל הזה, מיכאל, הוא יהיה פקטור מבחינה מקצועית, או שזה היה רק קטע שיווקי כזה שהוא חלק מהנבחרת?
1: על פי הדיווחים, הוא אמור להיות כשיר למשחק הבא נגד האיטי, לדעתי ביום שישי בלילה.
0: אוקיי.
1: הוא אמור להיות כשיר, אבל אם ברזיל מחכה שנאמר יושיע אותה, אז אני אומר, אוי ואבוי, לאיזה מצב הגענו? אה, לא, נאמר זה לא מה שהיה פעם. נאמר זה... זה שחקן של...
0: אתה לא רואה את הנבחרת הברזילאית עושה משהו במונדיאל הזה? וואלה, לא יודע, מיכאל, אני אמרתי עליהם. אמרתי, עוד פעם, ארגנטינה תיקח, אני אוהב, אני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל הלכתי עם ברזיל הפעם.
1: יש להם חומר שחקנים טוב, לא מצוין, טוב.
0: כן.
1: אני חושב שם לחץ מטורף לעשות משהו בטורניר הזה, אז יש הרבה מאוד שחקנים לא עומדים בלחץ הזה. בדרך כלל אומרים, זו החולצה הכבדה ביותר ללבוש אותה, נבחרת ברזיל.
0: דווקא אני מרגיש שהנבחרת עם הכי הרבה ציפיות ואכזבות, בסוף זו נבחרת אנגליה, שבכל טורניר היא מגיעה, אגב, היורו הבא בבריטניה, כן, ובסוף כאילו תמיד הם מתרסקים.
1: אנגליה חוץ מהטורניר הביתי שלה ב-66 לא צריכה בכלום.
0: כן, אבל הציפיות תמיד בשמיים, ושהם חוזרים הביתה עם דמעות, אז אתה יודע, ביקורות חותכים להם שם את הצורה.
1: אבל בדרך כלל הציפיות לא עומדות אל מול המציאות. נכון שעכשיו יש לאנגליה נבחרת חזקה, אבל בדרך כלל התקשורת האנגלית די מפריזה בציפיות. או מבחינת הברזילאים, הם רוצים לראות את ברזיל הגדולה של פעם. אתה מבין, בוא נעמד 2002 הם לא זכו, 24 שנה.
0: נכון.
1: לתקופה הכי ארוכה שברזיל בלי גביע העולם.
0: רגע, אתה יודע מה, אז אתה הולך עם הצרפתים כפייבוריטים. מה עם הספרדים? תגיד, במחזור הראשון איבדו נקודות יקרות במשחק שהם אמרו, היו פה תוצאות של 6 ו-7 0. זה לא הלך.
1: מה, נגד האיטי? אני חושב שזה יהיה בכיוון ה-2-3 שערים.
0: לא, אבל אתה רואה את ספרד באמת רצה פה עד הסוף, עושה דברים גדולים, כי בוא, עזור רגע את הצרפתים, אין לנו עוד נבחרות פה?
1: אני אומר לך שאם אני אוהד נבחרת ספרד, אני הכי מודאג מבחינת
0: הנבחרות
1: הגדולות.
0: למה?
1: כי אתה ראית שברגע שאין לך את הניצוץ ואת הקסם של אמין ימל, הנבחרת הזאת הופכת להיות נבחרת משעממת, חסרת יצירתיות.
0: סגן ספרד הגדולה תלויה בשחקן אחד?
1: כן, בלמין ימל כן. אני אומר לזה, אני אוכל, עוד פעם, וקיבלנו לזה חותמת במשחק נגד קאפ ורדה, תקשיב. הוא נכנס דקה 70, פתאום ראית איזה, אתה יודע, מישהו שחלילה חסר בלי נשימה, ופתאום הוא קם לחיים. ברגע שהוא נכנס, ראית, וואו, סוף כל סוף, נכנס אוויר לבן אדם.
0: נכון.
1: בלי שלמין ימל יכניס את הקסם למשחק, יהיה לספרד מאוד מאוד קשה בטורניר.
0: הרבה חבר'ה פה מאמרים על נורווגיה, מדברים על אלנד שהם יכולים לרוץ עד הסוף ולעשות דברים גדולים.
1: בתוך זוכה?
0: לא, כי מגיע כזה עד הסוף. תום בנאדו אמר פה שהיא זוכה, לא? בוסקילה, מה אמר בנאדו? בנאדו הלך על נורווגיה, כן.
1: זוכה?
0: כן, הבן אדם אוהב לאמר בגדול. זה, שמע, זה או שהוא מתרסק לחתיכות, או שהוא צא פה כסף גדול. אתה יודע, אנחנו רואים לחשוב פה בגדול באזור שלנו. מה אתה אומר על נורווגיה? לא יכולה להפתיע, רבע גמר, לא יודע, חצי גמר, אתה לא רואה דבר כזה?
1: אני לא רבע גמר היא יכולה לעשות, אחרי זה כבר יהיה קשה.
0: הבנתי.
1: אגב, אם אני לא, אם אני לא טועה מבחינת ההצטלבויות, הם אמורים לפגוש את ברזיל, לדעתי בשמינית הגמר.
0: וואו, איזה משחק. אגב, באיך שברזיל נראתה נגד מרוקו, אתה תופתע אם פתאום אתה רואה את נורווגיה עוברת את ברזיל, למרות שעוד פעם אני אמרתי על ברזיל. נגד מרוקו אני התאכזבתי.
1: עדיין יפתיע אותי, כי מבחינת ברזיל יש להם שחקנים טובים.
0: כן.
1: משהו לא מתחבר שם, לא מתחבר. לדוגמה, ראית את וניסיוס היה לא רעיל במרוקו, אבל בצד שני אין פפיניה, שחקן בסדר גודל שלו,
0: נכון.
1: לא יכול להעלים למשך 90 דקות, זה לא יתמי.
0: נכון.
1: אחד הכוכבים הכי גדולים במרוקו, פשוט אאוט לגמרי.
0: עד כה אתה מרוצה ממה שראית במחזור הראשון? אתה מרוצה מרמת המונדיאל? למה יש כאלה שאומרים, תקשיבו, הגדול את המונדיאל, 48 נבחרות אם אני לא טועה, ויש הרבה נבחרות שלא מתאימות בכלל למעמד הזה. דווקא אני, אין לי בעיה, אני, לפי דעתי, זה בסדר.
1: לא, קודם כל, אני אוהב שמ-8
0: בערב
1: עד
0: 7
1: בבוקר יש לך
0: כדורגל,
1: זה תמיד
0: כן. אתה ער בלילות, מיכאל? אתה רואה הכל?
1: אף פעם, יש לי ילדה בת 10 חודשים, אז אתה יודע, חודשים
0: היא זוכרת, אז אני מתעסלת. מיכאל, זה בא לך טוב, מה יש לך, תגיד. אתה גם נותן בקבוק וגם רואה משחק.
1: אה, אז אתה יודע, אז זה לא שהיא מתעוררת, אז פתאום היא נכנס למשחק דקה 60, דקה 40,
0: מיכאל, אני...
1: אבל בכלל הרמה, ברגע שהקדלת ל-48, אז מן הסתם שהרמה תראה, אין מה לעשות.
0: נכון, נכון. מיכאל, אם אני יורד לסוף דעתך, אתה הולך אל נבחרת צרפת ובגדול.
1: כל דבר שהוא לא שחייה של צרפת, זה יהיה כישלום טוטלי. טוטלי.
0: הבנתי. טוב, בוא נראה, תשמע, אני אמרתי לך, אני פחות מסמפה את הצרפתים, סגל שלהם הוא גדול, הוא באמת חריג בכישרון שלו, אני חושב שהיחידה שיכולה להרוס את צרפת, כותב לי פה בוסקילה, זאת צרפת עצמה, אם היא לא תדע איך להגיע למשחקים. אתה גם חושב ככה? מיכאל. מיכאל נעלם לנו. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, וכבר חוזר.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דונית זלאט ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: 107.5 רדיו חיפה.
8: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם.
9: והשבוע באולפן התארח עורך הדין שחר לוינזון במשרד יוסף יושרון ושות, מתמחה בנדלן, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, משפט מסחרי ולדיקציה.
8: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה.
10: מספר 20, יניב קטן.
0: לפעמים אני טועה עם עצמי, אני יכול לשתף בשידור את מה שקורה פה בפרסומות, לפני תוכניות, אחרי תוכניות, ואני חושב שאם אנחנו נעשה את זה פעם, אז אנחנו נעשה פה באמת תוכניות חסרות תקדים, משהו שלא היה ברדיו מעולם. אגב, אני בעד. מה אתה אומר, תום?
11: אני לגמרי בעד.
0: אתה בעד?
11: בטח.
0: אתה יודע מה זה דברים פה, אני אספר עליכם, אתה בעד? כוחל, מה אתה אומר?
12: אני לא בעד, אני חושב שעדיף שנשמור את זה לעצמנו.
0: אתה אומר את הסודות, נשמור בחדר ההלבשה.
12: לא, נשמור את זה לסטורי.
0: בחדר ההלבשה.
12: בדיוק.
0: מה אתה אומר, בוסקילה?
13: מי שרוצה לראות, שיכנס אליך לסטורי.
0: לא, קודם כל מה שקורה בסטורי זה משהו שכולם רואים. אני דווקא יש דברים אחרים שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוף פה בפני המאזינים שלנו.
12: וואה.
0: באמת.
12: כמו מה?
13: מה חשוד?
0: כמו מה? אתה אומר לי כמו מה? אתה רוצה שאני אחשוף? אני חושב
12: שקורה. אין את זה באופן כללי, בשם קוד.
0: באופן כללי זה לא יהיה טוב לאף אחד מאיתנו.
13: האמת. טוב, בוא ניתן רגע משפט על מלך המונדיאל של הפאנל.
0: מה זה החולצה הזאת?
13: ברזיל.
0: ברזיל, אוקיי.
13: סבבה, הצבע?
0: מה, מי זה מאחורה?
13: רונלדו.
0: אני רואה איפה יתש. רונלדו השמן.
13: אין עליו.
11: המלא במקומות הנכונים, בוא, שמן.
12: לא, היום הוא כבר שמן.
13: אדיר,
0: אדיר. אה, קוראים לו ככה, לא?
12: כן, זה הכינוי.
0: מה המלא במקומות הנכונים?
11: אפשר לקרוא לו ברזילאי,
0: אפשר
13: לקרוא לו...
0: ככה קוראים לו,
13: הוא קריסטיאנו, הוא רונלדו השמן, הוא רונלדו, אה?
12: חדש.
13: היפה.
0: או, חדש, היפה.
13: היפה. טוב, מלך המונדיאל של הפאנל, כמובן שמי שמשתתף, פרס ראשון, יזכה בקורקינט חשמלי מתנת תינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי 7,490 שקלים. מקום שני, 1,000 שקלים לרכישה ברשת רוסמן מרקט. מקום שלישי, 500 שקלים לרכישה ברשת רוסמן מרקט. והפרס הרביעי, אין.
0: שמע, אבל מקום ראשון מקום, זה שקיעה יפה.
12: האמת שקורקינט של דובאי...
13: רגע, בוא ניתן לכם, רגע, שנייה, ניתן מקום ראשון בין חברי הפאנל. כרגע במקום הראשון חולקים אותו שני אנשים, אתה לא תאמין מי.
0: מי?
13: שלמה וייס, הריפורטר אחד והיחיד.
0: קודם כל, אני לא מתפלא ששלמה במקום ראשון, וגם שלמה זוכה, אני מוכן לשים עליו כל הכסף שיש.
13: שלמה וייס עם 43 נקודות, חולק איתו את המקום הראשון, טוב שחר.
11: הלאה, קטה.
0: אתה היה שחור,
11: אני המקום הראשון.
0: ממלאתי פה ווינר, שנה שלמה רק מתרסק איתך, כל החברים שהפסידו עליך אלפי שקלים, יא גמור.
11: אני ברגע האמת, במאני טיים מופיע.
13: אני מקריא את אותו
0: חמש. רגע, מה זוכים האנשים מהפאנל?
13: גם בקורקינט.
0: גם בקורקינט? אתה יודע, אני רואה לך קורקינט.
11: אני הולך לעשות פה רונדלים בכל הרדיו עם הקורקינט שלי.
0: מה טוב, אם אני רואה לך קורקינט?
13: מקום ראשון וייסי והוא חולקים אותו. מקום שלישי.
0: נגיד לדולב שזה יגיע עם קסדה.
13: נחש ממקום שלישי.
0: מי? אתה?
13: ברור.
0: בוא נע, אבל איפה אני? למה אני לא
13: נרשמת, אבל אתה יכול להיכנס.
0: מה זה לא נרשמת? איפה נרשמים בכלל? איך הוא קיבינימט?
13: באתר של הפאנל, זה מה שאני אומר
0: לאנשים להיכנס. איזה אתר של הפאנל? למה לא ראיתי את זה בכלל? בוא נעשיב, אתם בושה.
11: אגב, אתה אתמול אמרת 1-1 פורטוגל.
0: ברור.
11: ואחת לזכות בחמש נקודות.
0: מה זאת אומרת?
13: מקום רביעי, מפתיע.
0: רגע, כמה נקודות כבר יש לו?
13: תום 43, אני 42. ניסן קניס מאחוריו עם 41.
0: נו.
13: במקום 50 מפתיע מאוד.
0: מי זה?
13: חגית, 40 נקודות.
0: חגית 40 נקודות?
13: כן, נותנת עבודה.
12: היא לא פריירת בכלל.
0: הלוואי שהיא תיקח חגית, הלוואי.
13: היא תיקח את הקורקינט בסוף.
12: שמה לה כסף אבל?
0: על חגית? וואלה, למה לא כן? אני הולך עליה, למה זה לא מושג. תזכור מה אני אומר לך, זה מסיים מקום 50.
12: הוא מתרסק?
0: מה זה מתרסק?
12: בשלבי האחר הוא מתרסק?
13: בוא נמשיך עם השאלה ששאלת את מיכאל, ומשם הוא עבד לנו. היחידה שיכולה להרוס לעצמה, זו צרפת לצרפת עצמה. כי לדעתי, אם היא תחבר והכל ילך כמו שצריך, היא צריכה לנצח כל משחק, שני שערים ומעלה, לא משנה מול מאיזה נבחרת.
0: לא יודע, אני לא בטוח שני שערים ומעלה. נכון שהכישרון הוא באמת גדול, זה ברור שמבחינת יכולת, אבל במשחק נתון הכל יכול להיות, אני מקווה שזה לא יקרה להם.
12: אני חושב שהשנה זכייה עם הסגל שיש להם השנה, זה כישרון מוחלט.
0: אם זה לא קורה, זה ברור.
12: זה כישרון מוחלט, יש להם סגל מטורף, יותר מכל נבחרת אחרת בפער לפי דעתי, ואם הם לא לוקחים פה כל משחק בהליכה, ושתיים, שלושה שערים לפחות, זה כישלון.
0: לא יודע למה לא סובל אותם.
11: לא, אנחנו יודעים למה אתה לא
12: סובל. יודעים למה, כן, לא בסדר, אתה יכול להגיד את זה.
11: אנחנו קצת מרגישים את הרגע.
12: גם אני לא סובל אותם, הכל בסדר.
0: איך אומרים?
12: פשוט, תגידו אותנו, אתם סובלים אותם. אני אף פעם לא מדבר בשם
13: שזה שוחר. יש איזה שיר מוכר, שאומר שמישהו, לא יודע מי, כבר מגיל תיכון, משהו עם צרפתים.
0: אה, לא, לא בגלל זה. נראה לך בגלל זה. נראה לך, אגב, אתה לא מאמין. אתה יודע שמצאתי את החולצה של המשחק מול פריז?
13: איפה היא? תביא לי אותה עכשיו.
0: אצל אמא שלי בבית.
12: בכמה אתה מוכר?
0: בחיים לא מוכר.
12: לא מוכר? רגע, יש לך הרבה חולצות?
11: מה אם נשים אותה במוזיאון?
12: אתה אוסף הרבה חולצות
13: אישיות של מכבי חיפה, לא נשארו לי הרבה.
12: חילקת הרבה?
13: כן, נתתי הרבה את זה לאנשים מאוד מיוחדים. נשארו לי, אבל חולצות שהחלפתי, יש לי עשרות.
12: מי הכי זכור לך שהחלפת איתו? שם גדול.
13: יש לי ג'רארד, יש לי, איך קוראים לו? יש לי את אג'אלה מוולנסיה, בלם ארגנטינאי, תותח. יש לי מלא חולצות.
14: בוא נדבר רגע על הנושא של אתמול עם הכדור.
13: זה בקם, לקחו אותו מהמוזיאון.
12: הוא במוזיאון. הוא שלך, אבל עדיין.
13: מה יש לך? עשיתי חוזה.
12: טוב מאוד.
14: גם משוגר.
13: רואי שני, בא אליי עם חוזה. אמרתי לו, אתה
12: עוד כבר חולצה. אם אתה רוצה אותה עכשיו אליך?
13: בכל שעה ובכל דקה.
12: הבנתי, בסדר גמור.
14: אחרי השידור הולכים לקחת אותה. זוכר מה דיברנו? אחרי השידור אני הולך לקחת אותה. זוכר מה דיברנו על הכדור פה בחנות? אפשר?
13: לא.
14: למה? לא רוצה לדבר.
13: לא,
14: משפט.
13: לא נעים לי, שתוק. שתוק, תיזהר, אני אפתח פה דברים, תעוד את זה מהאולפן. תיזהר ממני, יש דברים שלא מדברים עליהם. מה אתה עושה פה בושות?
14: בואו נחזור לנבחרת שאני לובש את החולצה שלה.
13: ברזיל?
14: ברזיל, התקפה, אדירה, הגנה, סבבה, אבל קישור.
12: סבבה?
14: לא טוב.
12: הבלם הכי טוב בפרמייר ליג, הבלם הכי טוב בליגה הצרפתית, לקח ליגת אלופות פעמיים, מה?
13: תקשיב, אתה יודע מה הבעיה?
12: מה הבעיה?
13: מה הוא רוצה? איך אפשר להגיד על שתי הבלמים, אחד הכי טוב בפריז, הכי טוב
14: בארסנל? תראה את מרוקו.
12: מגני מסכים איתך. מגני מסכים איתך.
13: איזה מקום אתה בטבלה של הפאנל?
14: שלישי, אמרתי לך.
13: נקודה ממקום ראשון.
14: נקודה ממקום. חסר לי היום 2-1 של שוויץ, ואני עוקף אותם, והקורקינט כבר אצלי ירוז.
13: בא לי שהברזילאים יקחו, שמסי
14: יקחו,
13: כזה משהו.
12: כדורגל שמח, כן.
11: אני האמת שבא לי שהאנגלים יזכו. הגיע הזמן סוף סוף שאומת הכדורגל, מי שהמציא את הכדורגל, יקחו מונדיאל אחרי 60 ומשהו.
12: אפור מאוד, אפור, אפור מאוד.
11: אפור? הם שיחקו אתמול מצוין, אתה אומר לי אפור?
12: בכללי נבחרת אפורה כזאת, אין בה ריגוש.
13: יש לך משהו מעבר לחן הגדול שנוטף ממך ללא הפסקה? משהו אפורי? משהו אפורי?
12: מה מרגש אותך באנגליה?
13: הרבה אפורי.
12: מה מרגש באנגליה?
11: המסורת, הקהל, כל המסביב.
12: על מה אתה מדבר? איזה מסורת?
13: בוא, אתה תתבלבל כוחה, אל תתבלבל.
12: בסדר, גמור, אבל איזה מסורת בשנים האחרונות.
13: יש בהם משהו אבל שכאילו תמיד הם נתקעים והולכים הביתה בוכים. איזה קטע.
12: כן, יש בהם איזה צבע מוזרי כזה.
14: אבל זאת נבחרת שלא לוקחים אותה, כאילו לוקחים אותה ברצינות.
13: אתה יודע, אני רגע רחוק, אני אומר לך נבחרת קולומביה.
12: רחוק, מה זה רחוק?
13: רבע גמר, חצי גמר.
14: אז יש שתי נבחרות שאני הולך איתך, קולומביה ונורווגיה, שהם יהיו סוס שחור. אני מוכן להתערב שאחת מהן, או אפילו שתיהן, ידיחו נבחרות גדולות שמועמדות לשחייה.
12: אני אומר חוף השנהב.
14: ברמה של ספרד,
12: חוף השנהב לוקחים.
13: רוצות השידור, רוצות השידור. מה?
12: חוף השנהב?
13: מה איתם?
12: לא רוצים, עד לרבע גמר הם מגיעים.
13: אתם יודעים, אני, בטח יש לא מעט מאזינים שאומרים, בוא נמה זה החמורים האלה שמדברים פה שטויות, אז אני אתקן את הקהל, את המקהל, את המאזינים שאמרו, ביום חמישי אוהבים להרים לחיים לקראת הסופש, זה יכול להיות שיש פה כמה חבר'ה מבולבלים, וזה בסדר, אז אני ממש מתנצל אם אנחנו מדברים
14: שלו. אני יכול לחזק אתכם ולהגיד שהם מאוד מבולבלים.
11: כן, מאוד מאוד מבולבלים.
12: מדגש על מאוד.
13: מה הבושה, מה שהוא כותב לי, לפני שאנחנו מתחילים בשנייה, קטן, אני טוטל עושה. אתה מבין את הבושה, הוא.
11: אני איתו, אני מקודם נכנסתי בטעות האולפן של 99.5.
14: מה, נכנס שם עם דיוויד, התחיל לדבר איתו
13: כדורגל. תדע לך שאני משחק פינג פונג עם הבחור הזה כבר תקופה, ממש היום הוא נתן משחק, הוא היה בסיור, הוא דילג מצד לצד כמו איילה.
14: הוא תמיד בסיור.
13: די כבר, עזב אותך.
14: האמת שהשבוע מישהו שלח לי תמונה מהפרסומת של סימילק.
11: סימילק.
14: סימילק. אמר לי, זה טוב? זה טוב מהרדיו? אמרתי לו,
11: אני עושה פרסומת. כן, אני עושה פרסומות למוצרי תינוקות. זה לא הפרסומת הראשונה.
13: אני לא מאמין.
11: כן, כן, כן, כן, אני
13: באמת? תסביר לי, מה זה הפרסומת לסימילק? מה, איך זה?
11: זה פרסומת לאוכל לתינוקות, מה זאת אומרת?
13: תן, תן, מה אתה אומר שם? מה אתה עושה?
11: מה אתה רוצה?
13: אתה מאכיל תינוק?
11: לא.
13: אתה מאכיל את הבקבוק, מה אתה עושה?
11: אני לא מאכיל תינוק. השתתפתי בעוד פרסומת של חברה לחיתולי תינוקות.
13: אתה מחתל תינוקות? רגע, מה אתה עושה?
11: ולימדו אותי, ובגלל שאין לי ילדים, אז לימדו אותי ממש על הסט לחתל תינוק.
13: מה אתה אומר?
11: כן, אני נחשב
13: בזה בזורה יומה. רגע, אבל מה אתה עושה בפרסומת? מה המלל? מה אתה אומר? איך אתה מוכר לי את הסימילק? תמכור לי בבקשה, את הסימילק.
11: בטח, בטח. אני בא ואני אומר, זה כאילו פרסומת על הורים מודאגים.
13: אתה שם לב שהוא לא מגיע למטרה, לוקחתי טיולים.
11: רגע, אתה רוצה שאני אסביר לך או לא?
12: מה הטקסט?
13: מה אתה עושה שם? שים מילק, תגיע למטרה. תסביר לי. מה? תגיע כבר, תסביר לי, מה אתה עושה שם?
11: אני אומר שאשתי מלבישה את הילדה בהמון המון שכבות, ואז היא אומרת לי, כן, זה שיטת הבצל. ואז אני אומר לה, כן, בצל מתוגן אולי. דין דין.
14: פרסומת
12: מזעזעת, בוא נחזור לכדורגל.
14: בוא נחזור למונדיאל.
13: קיבלת איזה כסף על הבצל מהג'י-ג'יזה?
11: כן, קיבלתי כסף, מה זאת אומרת?
14: המחזור הראשון הגיע לסיומו הבוקר, היום מתחיל המחזור השני.
13: רגע, איך אתם מסכמים את המחזור הראשון כהצלחה?
0: אני אהבתי.
14: כן, כן.
12: לא, נהניתי.
14: נהניתי, מה אתה רוצה?
12: לא רוצה כלום, אמרתי, כן, נהניתי בסך הכל.
14: אנגליה וארגנטינה וצרפת המשחק טוב.
0: הריגוש הכי גדול שקיבלנו זה ממסי וארגנטינה. אני חושב שבאמת ראינו גם את דמבפה.
12: תודה מה,
0: יופי. הביקורות, אבל מסי, הריגוש הזה שהוא מביא, זה משהו שאין לתאר.
12: נכון, אבל אף אחד לא ראה את המשחק, כי זה היה ב-4 בלילה. זה כל היופי.
0: אבל אחר כך...
12: תקם בבוקר, פותח את העיניים, רואה שלושה למסי.
0: אנשים התרגשו. הטירוף שלהם, אתה חייב לדבק לזה, אתה לא יכול שלא.
14: בסופה יש לנו אחלה של משחקים.
0: מה?
14: היום,
0: רגע, היום יש.
14: היום משחקים קצת יותר רגועים. היום יש לנו בערב את צ'כיה נגד דרום אפריקה, ב-7 וב-10 שוויץ נגד בוסניה. אבל בין שישי...
12: היום זה יום חופשי.
14: כן. בין שישי לשבת יש לנו ברזיל נגד האיטי.
0: באיזה שעה ברזיל?
14: 3:30 לפנות בוקר.
0: מה זה?
14: לא,
11: שישי לשבת, זה שעה טובה.
14: אבל 8 בערב ביום שבת.
0: גם נגד האיטי, אין טעם לקום כזה.
14: פיירו שם חזק מול מרקיניוס.
0: אוקיי. פיירו דורס אותו.
14: כן.
0: רגע, ומה יש אחרי ברזיל? סליחה, אני לא...
14: 8 בערב, הולנד נגד שוודיה.
12: משחק נהדר. משחק נהדר.
14: ונדייק עם מצ'אפ מול גיוקרש, חזק מאוד.
12: משחק נהדר.
0: ונדייק דורס אותו.
14: כן.
0: חיה ונדייק כזה, תקשיב.
14: וב-11 בלילה, גרמניה מול חוף השנף של כוחן.
0: מה, חוף השנף תפתיע?
12: הם לא רואים בכלל.
0: די כבר, כוחן הוא...
12: תסתכל על הסגל, למביני עניין בלבד. למביני עניין בלבד.
0: אוקיי, אתה מבין עניין. תן לי 4 שחקנים עכשיו מן השורה.
12: עמד דיאלו.
14: באמת?
12: דיומנדה.
14: יאן דיומנדה.
12: מלייפצינג. פרנק אסיה שהיה בברצלונה.
14: כן.
12: ואח של דזיר דואה, שהוא גם שחקן כנף נהדר.
0: בוא'נה, אני בשוק ממך, כוחן.
12: הנה, בבקשה.
0: אני בחיים לא הייתי יכול למצוא שם אחד של שחקן של חוף השנף שאני
12: אומר. הנה, הפתעתי אותך.
0: מה זה הפתעת אותי?
12: בוא'נה,
0: איזה פוטנציאל יש פה באנשים שנמצאים מאחורי הזגוגית.
14: מאחורי
0: הזגוגית, אתה יודע אבל מה הגדולה.
12: כן.
0: לגלות אותם.
12: יפה מאוד.
0: מה יש לך?
12: פוטנציאל.
0: אני גיליתי אתכם, ואני תכף זורק אתכם. תאמין את הסיפור.
11: ברור, מה אני חושב? הראית אותנו למעלה כדי להעיף אותנו.
0: לא, לא מעיף אתכם, משאיר אתכם לבד.
12: אנחנו פה למעלה עכשיו בסי, בטופ.
0: נו.
12: עוד שבוע.
0: לא, חזה שלום, מה זאת אומרת? מה, כפרגנו לבן אדם, נוסע, מה קרה?
12: אח שלי, תהנה.
0: רגע, מי עושה את התוכנית שאני לא פה? אתה יודע שיש תוכנית או אין תוכנית, מה הולך?
14: יקיר.
0: יקיר, אוקיי, אז יקיר ביחד איתכם. רגע, אתם יודעים לעשות סגיר בפתיח?
11: כן. בטח, מה הבעיה?
0: מה זאת אומרת? כן, תודה מתום.
12: עושה סגיר, נו לפרצון.
0: היום תום עושה את הסגיר.
11: היום אתה סגיר היום.
0: עושה את הסגיר של התוכנית.
14: בפתיח.
0: כן, פתיח כבר זהו.
12: פתיח, אומר, אומר שבוע.
0: רגע, עצור, עצור, 2 דקות לפרסומות.
12: כן.
0: תעשה פתיח, כאילו פתחנו את התוכנית.
14: צהריים טובים חברים, קטן ב-2, כמו שאנחנו רואים, מכבי חיפה עדיין ללא רכש.
0: עצור, עצור, עצור.
14: רגע,
0: עצור, קטן לא נמצא בכלל, יא חמור, אתה בוסקילה, מה זה קטן ב-2? לא, אתה תמשיך את שלך, זה התוכנית שלך.
12: בוסקילה ב-2.
0: תוכנית שלך, אז אני לא פה, בוסקילה ב-2, כנס לה, כנס לסיפור, אתה גם שבקיצה שלי עכשיו.
14: קדימה. ככה.
0: לא, אבל תנן זה לא כמו קטן. קטן הלך, צריך שנות, שיהיה משהו אחר, אתה לא יכול לעשות אותו דבר.
14: אוקיי, יאללה, אני ממשיך.
0: כל אחד באופי שלו.
14: אוקיי. צהריים טובים, חברים.
12: זהו, זהו, זהו, זהו, גמר, גמר.
11: נגמר, נגמר.
12: גמר את הסיפור.
0: לא, לא, עוד הזדמנות.
11: נכשלת.
0: עוד הזדמנות, קדימה.
14: צהריים טובים, חברים.
0: ככה אוויר, ככה אוויר.
14: כאן בוסקילה ב-2. כמו שראינו עד עכשיו, מכבי חיפה עם שתי החתמות אדירות, יאיר מרדכי מקריית שמונה וריי בוזגלו חתמו במועדון. עד עכשיו עדיין לא ראינו רכש, אנחנו נקווה שנראה בשבועות הקרובים רכש אינטנסיבי. צהריים טובים, דורון בנדור. ומתחילים.
12: חלש מאוד.
0: חלש מאוד.
12: כמה ציון מ-1-10?
0: 3.
12: מזעזע.
0: למה באת למקום, אתה יודע, נכנסת לנעליים, פחות או יותר, אתה משקף פה, תן פה משהו אחר, תן בשורה, תן עכשיו לא מכיר. די, נו, מציאות עכשיו. נצא לפרסומות ונחזור. יקיר, תלחץ.
15: רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה. קטן ב-2 עם יניב קטן.
15: וב-3, מגה-מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
22: הוא עובר רמזור ועוצר לי.

0: לתקנות.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: מפנים, מפנים, מפנים!
7: מי מפנים?
6: מפנים להתסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
7: את מי חיסלו?
6: תרגעו! ובואו למחסני חשמל. ועכשיו...
8: מפסק מונדיאל.
6: כל התוצאות.
8: כל המשחקים.
6: וכל מה שחייבים לדעת.
8: בחסות?
9: איזו ורסטיליות!
10: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחזור המשחקים הראשון של שלב הבתים הגיע הבוקר לסיומו, וזה הזמן לסיכום קצר. 75 שערים נכבשו במונדיאל עד כה, ב-24 משחקים. מתוכם 5 שערים היו שערים עצמיים, ו-4 שערים הופקעו מבעיטת פנדל. 3 נבחרות עשו היסטוריה וכבשו שער בכורה במונדיאל, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן. 4 נבחרות עשו היסטוריה גדולה אף יותר והשיגו נקודה ראשונה בתולדותיהן. קנדה, קייפ ורדה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקטר. מלך השערים במונדיאל עד כה הוא לאו מסי עם 3 שערים, כשאחריו ישנם 6 שחקנים שכבשו 2 שערים, ביניהם שמות מוכרים כמו קיליאן אמבפה וארלינג הלנד. במונדיאל עד כה נשלפו 3 כרטיסים אדומים, ומה שמדהים, כולם במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. המשחק הפורה ביותר הניב 8 שערים, זה קרה כשגרמניה הביסה את קורסאו 7-1. בעקבות המשחק הזה נבחרת גרמניה עלתה למקום הראשון בטבלת כיבוש השערים בגביע העולם לדורותיהם, עם 239 כיבושים, אחד יותר מנבחרת ברזיל שבמקום השני. מעל למיליון צופים פקדו את האצטדיונים במקסיקו, קנדה וארצות הברית במהלך מחזור המשחקים הראשון, והערב בשעה 7 צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא לדרך את המחזור השני של שלב הבתים. הטוב עוד לפנינו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
8: מבזק מונדיאל בחסות

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה.
2: מספר 20 יניב קטן.
3: אתם יודעים, אני יושב פה מדי יום ומעביר ביקורות על הרבה דברים שאני פחות אוהב, אבל גם אנחנו טעינו אתמול ובגדול, אנחנו צריכים להודות בזה, מעיין שלנו חגגה יום הולדת, ואני קודם כל רוצה להתנצל. שכחתי. וזה גם קורה ואני מתנצל, אני מבקש לך חגג עכשיו למעיין, תחגג לה. חגג, וזה גם בושה שלא הזכרת לי בקבוצה אתמול, אבל לא, זו אחריות שלי, אז הכל מתנצל, חגג אליי בשידור חי, אני רוצה שנאחל למעיין מזל טוב, למעיין שלנו. שים פה בזה, תעשה ככה, שמאזינים ישמעו את הצלצול. יש צלצול? רגע, למה אתה... אפשר מפה? תחייג, רגע, תענה לנו אבל, או שהיא כועסת עלינו, היא כועסת לדעתך?
4: שבא, היא תענה.
3: אחלה מעיין שבעולם, חייבים לאחל לה מזל טוב, איך עשינו דבר כזה?
4: ברור, אחלה מעיין.
3: מה זה, למה לא, לא, למה זה קרה?
4: איך שכחנו את זה?
3: לא יודע, קורה, אז אנחנו מתנצלים. מה, היא לא עונה? תן לי רגע, תן. לא עונה לנו, אה? למה היא לא עונה, כועסת?
4: לא יודע. היא כועסת, אה? יכול להיות שהיא נעלבה.
3: קודם כל, אם היא נעלבה, אנחנו מתנצלים. אחלה מעיין שבעולם. שיהיה לה המון מזל טוב.
4: המון מזל טוב, מעיין.
3: כך מעריכים אותה, ואני

0: מתנצל, אחלה מעיין שבעולם, אם חוזרת עליך תענה. טוב, אתה מכין את הסגיר של התוכנית.
1: אני כבר מתכונן.
0: אחד הדברים החשובים זה להכין סגיר, על מנת שגם ביום ראשון אנשים ירצו לחזור לשמוע אותנו. אז אני מבקש ממך תהיה מרוכז, כי עד עכשיו אתה יודע, אתה צולע, ואני לא אוהב צולע. אנשים שבאים כזה 50-50.
2: אני חושב שאני צולע.
0: אתה הכוכב שלנו, אחי, ואתה כרגע לא מתנהג ככוכב. אתה יושב על הגדר.
3: תן את הכבוד לאור מאיר, בבקשה.
0: אתה יודע, אור מאיר ברח.
3: מה זה ברח?
0: או, ברח.
3: קיבל את התהילה, עלה לפיק שלו וזהו, ונעלם.
0: מה, אבל למה? כאילו, מה?
3: כנראה שהתהילה עשתה לו רע.
0: באמת?
3: עכשיו נראה לי כזה רוצה...
1: מה, הוא נח על... רגע הוא גוזר קופון, הוא עושה...
0: הוא נח על זרי הדפנה, או שכאילו הוא לא רואה אותנו ממטר יותר?
3: זה לא עשה לו טוב, כל התהילה והפרסום הזה, אז...
0: כן, למה? כאילו, מה קרה? מה, אפשר לחשוב כבר?
3: הוא איש צנוע, הוא רוצה להיות, אתה יודע...
0: מה קרה, בוסקי, למה אתה מסתכל
1: ככה? זה עזב, הוא מאיר מערבב אותנו.
0: מה, למה מערבב אותנו? מה הוא עשה? אחלה אור מאיר, תשמע, אני יושב איתו פה שנים.
1: חתן
0: וקלה, והוא לא בבצר.
3: הוא מתכונן מהצהריים.
1: איזה מתכוון מהצהריים?
0: יהיה לך שלא כיף לו לשבת איתנו? שיגיד, מה הבעיה? אין לו להגיד את האמת בפרצוף.
1: הוא מכין את השאלות לכל השבוע הבא, זה לוקח יומיים חופש לפני.
0: כן? תגיד, אתם רואים אחר? אתם רואים אחר גדול?
1: אני לא רואה אחר גדול, אני רואה קצת חתונה מהאמת.
0: מה טוב?
1: כן.
0: וואו. נשמע טוב מה אני אומר לך. תהיה גבר אבל. נו. תהיה גבר, ותן לי לשאול אותך לחתונה מי.
1: לא, אני לא חתונה ממטיריאל משתי סיבות.
0: מטיריאל? מטיריאל? למה אתה לא חתונה? למה? תסביר לי למה.
1: א', כל אין לי כלב, אתה צריך כלב כדי שאתה...
0: אני אביא לך, יש לי כלבה בבית, אני אתן לך אותה, אני אשאיל לך אותה לאיזה חצי שלא...
1: לא, יש גם להורים שלי כלב.
0: תסביר לי רגע, למה אתה לא רוצה חתונה מי?
1: אני לא טוב עם כל החשיפה, אני לא...
0: מה לא, הוא עושה פרסומות למטרנה וטיטולים, אתה לא טוב עם חשיפה. אתה יושב פה עכשיו, רואים אותך כל כך הרבה אנשים.
1: אתה היחיד שאני לא עושה עליו דלק ביוטיוב.
0: קודם כל אני מעריך את זה. למה אתה לא רוצה? למה לא? מה, למה לא?
1: אתה יודע מה, יאללה, תרשום אותי לחתונה, מינו, מה אכפת לי, יאללה.
0: שמע טוב, אני אומר לך, אני אקח את הפרויקט הזה עליי, ואני רושם אותך.
3: למה אתם צוחקים? יש עליך גם זום מטורף בלייב.
1: דבר למצב.
3: כן, כן.
0: שמע, אם אני רואה אותך בחתונה, מי זה אדיר. טוב, אני משוחד לגביו, אני, אין לי, אתם יודעים מה...
3: הוא יכול להיות אייקון תרבותי, הוא יכול להיות.
0: אייקון תרבותי, קודם כל, הוא יכול להיות מה שהוא רוצה, הוא רק צריך לבחור. אתה יודע מה הבעיה שלו? שהוא יושב על הגדר.
3: הוא לא בא לבחור, הוא צריך מנטור שילווה אותו.
0: אני רוצה להיות המנטור שלו.
3: בבקשה, למה אתה לא עושה את
0: זה? הוא לא רוצה לזרום איתי, אבל.
3: למה אתה לא רוצה לזרום?
0: הוא לא רוצה, על כל דבר הוא אומר לי לא.
3: הנה, הוא הביא לך את האוקיי.
0: ממורמר, עזוב אותו עכשיו.
3: הוא הביא לך את האוקיי, תרשום אותי לחתונמי, זהו, תרשום אותו.
0: טוב. באמת? איזה יופי. אני בא לתת את החליפה הכל.
3: חי, מה, אין לו איך לברוח מזה.
0: אנחנו על זה, תגיד. ומה עם בוסקילה?
3: רגע, מעיין שלך לי הודעה.
0: מה?
3: רשמתי להזמינה, היא רושמת לי כן.
0: חייג אליה.
3: חייג אליה שוב.
0: חייג אליה רגע, בוא נאחל המזל טוב, מה זאת אומרת? חייג אליה שנייה, נו מה? חלק בלתי נפרד מאיתנו.
1: אין ספק בכלל, מה זה?
0: חייג אליה מזל טוב בשלום, מה בוסקילה? מה אני רוצה ממך? לא, הסתכלת כאילו, לא, בוסקילה אולי גם צריך... מעיין, מה נשמע?
4: בסדר.
0: אז את בשידור קודם כל, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב, אני רוצה להתנצל אתמול שקצת שכחנו.
4: היי, יניב.
0: קורה, מה נשמע? לא, אנחנו פה באולפן, גם כוחן, גם בוסקילה, גם תום שלנו, גם יקיר, ואנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב, נשמה.
4: געגועים.
0: געגועים גדולים, למה את לא באה לבקר?
4: אני אבוא לבקר יום ראשון.
0: איפה את חוגגת? איפה את חוגגת? למה לא אנחנו לא מוזמנים?
4: באמת עכשיו אני בירושלים, בממילה.
0: וואו, ירושלים זה טוב.
4: כי
0: אמרו
4: שאיתכם נעשה משהו, אנחנו צריכים לעשות ערב, אנחנו.
0: נשמה, אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך. ורק שתהיה לנו בריאה, זה הכי חשוב, ותבואי לבקר אותה.
3: אמן.
0: שיקות, אוהבים אותך. מזל טוב.
3: מזל טוב.
1: מזל טוב, מעיין.
0: ביי, מותק, ביי, ביי. אחלה מעיין שבעולם. אחלה מעיין, למי שלא יודע, יושבת, הייתה יושבת בגימל שנים, קודת מכבי חיפה, שתדעו. ברור, מי שהיה טועה, אוי ואבוי לו. אין מקום לטעויות. בוסקילה, מה התוכניות שלך לסופה? שספר לנו. לאן אתה הולך?
1: שאין לי יותר מדי תוכניות.
0: למה?
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, אני אגיד לך משהו, רגע.
0: אני אספר את התמונה שערכת לי השבוע ב-12 בלילה?
1: לא, עדיף שלא. אני מבקש שלא. אני גם מבקש
0: שלא. אני יושב בבית, מיטה לידי, כולי כזה שבור, אני רואה פתאום מבוסקילה הודעה כמו חד פעמית כזו.
3: מה שלחת לו?
0: מה רוצה ממני?
3: מה שלחת לו?
0: אני אומר, מה רוצה ממני 12 בלילה עכשיו לפתוח, לא לפתוח, פתחתי,
3: ליד מיטל.
0: בטח ליד מיטל, מה יש לי להסתיר?
1: אנחנו במשפחת בוסקילה.
0: מה יש לי להסתיר? נו, משפחת בוסקילה, אוקיי.
1: נכון, אנחנו בעזרת השם יום שלישי, אחותי מתחתנת, אנחנו בחנות, כל הסופה.
3: זה שלי היקר, מזל טוב.
0: יש התרגשות גדולה?
3: יובל היקרה.
0: איך החתן, אתה בדקת אותו?
1: אדיר, בחור משכמו ומעלה.
0: איך בדקת אותו?
1: לוחם בבגלן, בן אדם. אדיר,
0: איזה יופי.
1: גבר של החיים לים, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני מאחל להם שיהיה להם חיים מאושרים ומוצלחים ביחד.
0: איזה יופי, אמן, אמן. תדע לך שאני ממש בחרדות גדולות עם קרמל שלי.
3: יש לי שאלה.
0: מה? שאל?
3: אחותך יובל, בוסקילה. הופכת מבוסקילה ליובל פרידמן. מה דעתה על זה?
0: זה כמו לעבור מברצלונה לריאל מדריד. זה שינוי אדיר.
3: מברצלונה למכבי שעריים.
0: מבוסקילה לפרידמן? וואו.
1: תענוג, מה?
3: זה מקיצון לקיצון.
0: אחלה, אחלה.
3: למה לא? רגע, היא מבסוטה? היא מבסוטה על המשפחה?
1: היא מבסוטה...
3: והיא תישאר בוסקילה פרידמן, או שהיא רק פרידמן?
1: אה, זה משנה. בוסקילה פרידמן ושוט, כמו עורכי דין.
0: כוחן, לאן אתה הולך בסופש?
3: היום יש לי הופעה של אושר כהן.
0: וואי, ברמת גן.
3: כן.
0: אחלה אושר שבעולם, איזה כיף.
3: תענוג, מפה אני נוסע. לא יודע איך אני ננהג, אבל הכל בסדר.
0: לא, אל תנהג. אל תנהג, לא מאוד חשבתי יותר מדי, נו.
3: אין ברירה.
0: ומה, התחייב אותה שישי שבת, משפחתי כזה, ברגוע.
3: משפחתי, כן, ברגוע.
0: איזה כיף, כדורגל קצת וכאלה.
3: ים בשבת חובה.
0: אתה אוהב את הים, אה?
3: מת על הים.
0: אני לא יכול לסבול.
3: למה?
0: אתה יודע, אם אתה רואה אותי בים, בטיילנד, עם הילדים, מה? צרחות, קודם כל אני מפחד מהים פחד מוות, נותן לידי
3: שלי. מפחד מהים?
0: מפחד, לא נכנס למים. עד גובה הקרסול.
3: לא?
0: רגע, מת מפחד.
1: שבת אנחנו אצלך בבריכה?
0: בוא.
3: יאללה, נו, בואי.
0: יש לי בטח ביום שישי מסיבת בריכה, ביום שבת בבריכה, באים אליי חברים של רום. אבל אני מפחד מהים, פחד מוות, אני לא נכנס. עד הקרסול, עד הברך. צעקות. צורח על הילדים, מת מפחד. מפחד מהים, פחד מוות.
1: מפחד מה... שזאת אמרה לך, אני רואה תביעה.
0: היא פגשה אותי, היא הרגה אותי. זה פעם שנייה שהייתי פה ברדיו, אמרה לי, טוב, עזוב נו.
3: רגע, אתה מפחד מלטבוע?
0: לא, מפחד מהים, מהגודל הזה, מהדבר הזה, אני מת מפחד. מה, למה?
3: תפקו עליי פה זום, כאילו אני...
0: טוב, מה אתה הולך בסופה? שאיפה אתה, אחי?
2: אני גם באושר כהן. אני...
1: איזה לא אמין זה.
2: אני...
0: אתה אולי באושר עד.
1: זה כמו שאני אגיד שאני בהופעה של הכבש השישה.
0: רגע, איזה אושר כהן, אתה הולך להופעה של אושר?
2: לא, לא להגזים ללכת, אני אפתח ביוטיוב.
0: מה אתה, איפה אתה? תן לי עם הסופש כמו שצריך. אתה עובד קשה.
2: קודם כל, אני יום שישי בצהריים פקל אצל המשפחה.
0: אוקיי.
2: על ארוחת צהריים.
1: חלש ניצל.
0: כן?
2: לא, לא חלש ניצל.
0: ומה, ברגוע?
2: כן. מגיע בערב הביתה.
0: זה סופש עייף, אתה יודע, זה סופש... מה, אתה...
3: סופש של נבחרת אנגליה.
2: זה בן אדם עייף, כן.
0: מה, זה
1: נבחרת אנגליה.
3: אפור.
0: שמע.
2: וכמובן שבת מסיבת צהריים.
1: הנה,
0: הופה, הופה. איזה כיף.
2: נוסע לתל אביב מסיבת צהריים. בלילה אני מגיע לירושלים, יש לי גם שם מסיבה.
1: יש לי השם הזה.
2: הדור הבוקר.
3: לוז של אור מאיר.
2: אני אגיע לפה באחת התוריים יום ראשון.
0: לשמח חתן וקלה. תשמעו, עברנו שבוע מאתגר פה עם המונדיאל הזה. האמת ששקלנו בכלל לא לעשות תוכנית, אבל בסוף כן עשינו תוכניות, ואנחנו מצליחים לעשות פה דברים יפים. אז קודם כל אני מודה לכם, זה לא מובן מאליו. כל הקטע הזה שאתם נכנסים לפה, זה היה בזה אילתור כזה, ובסוף יצא מזה משהו טוב.
1: אנחנו מודים לך.
0: מסתבר שלכל אחד יש תמיד מה להגיד, ותמיד דברים...
3: אפילו לאור מאיר.
0: מה זה, סגיר? לא, ברור, חכה. מתי הסגיר שלנו, יקיר? מתי אנחנו צריכים סגיר? יופי, תשים לנו את זה. אתה סגיר היום יעשה תום, בבקשה תום הבמה היא שלך, אחרי הסגיר שלך אנחנו נפרדים, תן לנו את זה.
2: וואה, טוב.
0: לא, אבל תן משהו, אני רוצה משהו עם רגש, תן.
2: לכל מאזיננו הנדרים, אנחנו נפרדים עמכם היום, יום חמישי בצהריים, פעמיים כי טוב, נראה לי ככה אומרים.
1: פעמיים כי תום.
2: הייתה תוכנית נפלאה, היה שבוע נפלא, אנחנו מודים לכל מאזיננו שהיו פה. בין 2 ל-2:20, ולכל אלה שהם נשארו גם אחרי כדי לשמוע אותנו. אתם חבר'ה אמיצים ואנחנו אוהבים אתכם. עד כאן קטן והמנודים ב-2. אנחנו כמובן נהיה כאן גם ביום ראשון, כמובן עם יניב שלנו, עם רון שלנו, עם אור כוחן ואיתי. ואור מאיר, ואור מאיר שיחזור אלינו בשעה טובה.
0: שמע, אני יכול לעזוב פה בשקט ובשלווה. בסופו של דבר, יש פה אנשים נפלאים, אחי. איך אני אוהב אותך. טוב, תן למשפט אחרון.
2: וזהו, רק מעשים טובים, חברים. רק מעשים טובים וכדורגל טוב.
1: אמן.
3: אמן.
0: תודה רבה.
3: ביי, חברים. שלום, חברים.

0: 103.3 מגה-מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: רדיו חיפה.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012-2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
1: 107.5 רדיו חיפה.

0: 107.5 מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה
1: מרגישים בבית מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה 107.5 רדיו חיפה.
2: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
3: יש עונג יום!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האלימות משתוללת, חשד לחיסול בקריית גת. גבר נהרג בפיצוץ רכב בעיר. במשטרה נבדק כחשד תחילה כי מקור האירוע הוא בפיצוץ רימון, אך ככל הנראה מדובר במטען. חבלנים וחוקרי מזפ אוספים ממצאים בזירה, והחקירה בנושא נמשכת, ידיעה שהעבירה כתבתנו, הודיה בושרי. עכשיו למוסקבה הבוערת, מאות כתבמים וטילי אישיות שוגרו הבוקר לעבר בירת רוסיה, במה שהוגדר כמתקפה הגדולה ביותר על הבירה הרוסית מאז הפלישה לאוקראינה. בין היתר הותקף בית זיקוק בפאתי מוסקבה, שמייצר כ-70% מצריכת הדלקים של הבירה. בסרטונים דרמטיים שהופצו, נראו עמודי ענן שחור מתמרים באזור. 4 נמלי תעופה מרכזיים במוסקבה עצרו בעקבות המתקפה את ההמראות והנחיתות שלהם. אלפי נוסעים נתקעו בטרמינלים וחברות התעופה נאלצו לשנות לוחות זמנים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ציין במסר לרוסיה לאחר התקיפה, אם אוקראינה תיבר, גם מוסקבה שלכם תיבר. נעצר נהג המונית אלברט ישמעילוב, בן 33 מקריית ים, לחשוד בביצוע עבירות מין חמורות, ובכללן אונס קטינה כבת 16, בעת שהסיעה אותה. כך מסרה דוברות המשטרה, שהוסיפה כי לאחר מעצרו, התקבלו תלונות נוספות נגד החשוד, וכעת נחקרות בפרשה 4 מתלוננות בסך הכל. בית משפט השלום בקריות, התיר את פרסום פרטיו ותמונתו של החשוד, לצורך איתור נפגעות נוספות. וויזר מזירה, ענקית הלואו-קוסט, יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי, וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
6: לפי החוקים החדשים, בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
5: ועכשיו על הידיעה הזו, אם תהיתם למה במדפים שוב מורגש מחסור בקוטג', התשובה היא חגיגות המאה לחברת תנובה. כך מדווחת כתבתנו איליה קובי אנדלסמן, כ-6,000 עובדי החברה חגיגו אמש באצטדיון המושבה, עם הופעה של הזמר עומר אדם ותפריט השיר לרגל חגיגות המאה כאמור, אלא שבשל החגיגות כל עובדי החברה השתתפו באירוע, כולל עובדי הייצור, מה שגרם לעיכובים בהספקה שעלולים להימשך לעוד מספר ימים. נזכיר כי סמוך לחג השבועות הראה תקלה לוגיסטית במפעל תנובה, מה שהוביל למחסור חלקי של הגבינה הפופולרית. מתנובה נמסר בתגובה לאירוע, תנובה מייצרת במלוא התפוקה במטרה לצמצם חוסרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה.
10: כשעוברים

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: שי שמח, צהריים טובים, ונגיד גם שלום לאורח באולפן, הוא פעם ראשונה מתרגש, לאט לאט, תרגיש בנוח, תרגיש בבית, משיקו פרודקה, שלום לך.
1: רגע, איך פותחים את המיקרופון?
0: שלום לך, משיקו.
1: אהלן דולב נישלי, מה קורה?
0: איך המרגש, תהיה באולפני הרדיו, משיקו.
1: איזה כיף, איזה אווירה, איזה טירוף, בדרך כלל אני באפליקציה, אמרתי לאולפן.
0: אז בוא, תהנה, תתרווח, שלוש שעות של מגמיקס, סוגרים שבוע.
1: תענוג.
0: כיף גדול שהגעת, אני מתרגש מאוד שאתה כאן באולפן, תודה רבה לך שבאת, באמת.
1: כן, כן.
0: לא מובן מאליו שאחד כמוך מסכים להגיע להיות כאן שלוש שעות איתי באולפן.
1: הזדמנות זו נגיד גם שלום לכל החברים, רדיו חיפה, 107.5, רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: מה, אתה מקצוען? איך אתה יודע לעשות את זה?
1: חבל לך על הזמן.
0: אתה מתאים? התקבלת. מעכשיו עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, אנחנו באווירה טובה, אווירת סופה, שמתקווה לבשורות טובות, שימשיכו, אתה יודע, ככה להגיע ולזרום, שש שקט, בצפון, בכל הארץ, בכלל, מכל הכיוונים, שנדע רק דברים טובים, ודע כבר עם כל הטרללת, והטריללית רללה של...
1: ממש.
0: של מה שקורה פה. בקיצור, אור מאיר הוא על הסאונד. נכון?
1: נכון.
0: תגיד שלום לאור מאיר.
1: מדויק. שלום אור מאיר המאיר.
0: שלום גם ליסמין שנמצאת.
1: שלום ליסמין.
0: אתה משיקו פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי.
0: ואנחנו רצים לשעה הראשונה, אז תבלו תהנו.
1: האזנה
0: מצוינת.

0: במובן החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קראט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: בכפוף חיי גוף חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
3: אני יודע מה אני הייתי עושה.
4: נותן חנינה? אסנהיים.

0: פוגשת רובי ריבלי הערב בערוץ 13.
1: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דוני צלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.

0: שלי, פול עלייך איש מסכן.
1: Mega Mix.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, מסיבה שלנו
1: במסיבה היומית
0: 97.5 99.5. תודה רבה לכל החברים שם
1: שעוזבים אותנו, כי יהיה מה לעשות. עוד מעט למשל עוד מדבר 4 דיוויד עזרן לא רוצה להיכנס לאולפן, מה לעשות.
0: אנחנו נמשיך מיד לשעה שנייה ושלישית
1: עד שיש אנחנו איתכם
0: מוזיקה טובה.
1: מה שמשיקו רוצה להגיד בצורה טיפה יותר מתלהבת, כל הליטים, כל הגרסאות, כל המוזיקה של מגה מיקס ממשיכה גם בשעה הבאה, לא הולכים לשום מקום. באמת?
0: הנה.
1: עד עכשיו פרסומות בקטנה, חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תשארו איתנו כאן באולפן, משיקו פודקאסט.
0: דולב נישטי.
1: כבר חוזרים.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. עובדי מגזר ציבורי או הייטק? מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח, עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית, מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
12: אני יודע מה אני הייתי עושה.
13: נותן חנינה?
14: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. הסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
19: גול!
20: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
2: הרדיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ בתום דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, שופטי בגץ הציעו לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל. כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בתוך כך על רקע מהפך ביחס של הנשיא טראמפ לאיראן, בישראל נערכים ללחץ מוושינגטון להגבלת פעילות צה"ל בדרום לבנון. כך מדווח פרשננו אריאל כהנה. בסביבת נתניהו אומרים כי יש לפעול בחוכמה ולא מהבטן, ומדגישים כי ישראל תשמור על ביטחונה. פועל כבן 30 נפצע קשה כשנפל מגובה במהלך עבודתו בצומת ספיר. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תבוטל ההתייקרות במחירי התחבורה הציבורית. משרד התחבורה הודיע כי בהתאם לסיכום בין שרת התחבורה מירי רגב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', מחירי הנסיעה יישארו ללא שינוי עד סוף שנת 2026. בכך תימנע ההתייקרות הנוספת במחירים, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 ביולי. וויזר מזירה ענקית הלואו-קוסט יוצאת במתקפה נגד הרפורמה המתוכננת של האיחוד האירופי, וטוענת כי הרפורמה תייקר את כרטיסי הטיסה, מדווח כתבנו שר אברהמי.
4: לפי החוקים החדשים, בין היתר, המחיר הראשוני שהצרכן נראה בעת ההזמנה הוא מחיר שבתוכו כלולות כל התוספות, כמו כבודה למשל. נציין כי מה שכיום נהוג שישנן תוספות שונות במחיר רגע לפני שמבצעים את ההזמנה. וויזר וחברות נוספות טוענות כי המהלך פוגע במודל הלואו-קוסט ויאלץ את החברות לגלגל את התעריף על הצרכנים. הרפורמה שמעוררת הדים בעולם התעופה טרם נכנסה לתוקף.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, חג חמישי שמח, שלום טוקו.
1: שלום דודי, מה קורה, מה העניינים?
0: שלום לכל המאזינים שמצטרפים אלינו ברדיו אילת, 102 FM.
1: שלום לכל החברים ברדיו חיפה,
0: 105. שכבר איתנו מהשעה 3.
1: כל החברים באתר באפליקציה.
0: שאיתנו כבר מפני חודש, לא התנתקו לרגע, לא עוזבים את האפליקציה. אנחנו עד 6 ביחד, עד 6 זה אומר עוד שעתיים, מלא מילות ולעיתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אווירת הקיץ כבר כאן, אווירת המונדיאל, הקיץ, הוואקה וואקה, השיקי שקה, הטוקוש טוקוש. אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור נמצא ברדיו אילת.
1: חדולב נישליס.
0: אתר משיקו פלוטקה, מתחילים שעה שנייה, ראשונה באילת, תבלו תהנו, אז...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 19 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס מהרצל עד רחוב ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא לכיוון מוריה, מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרויד, צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נעמה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
0: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דונית זלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...
6: אהההה! אהלם!
5: לזה חיכו כולם!

0: בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
20: אני יודע מה אני הייתי עושה.
21: נותן חנינה?
22: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
24: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: מפנים, מפנים, מפנים!
27: מי מפנים?
26: מפנים לי תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
27: את מי חיסלו?
26: תרגעו ובואו למחסני חשמל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 4:38 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס מהרצל עד רחוב ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא לכיוון מוריה, מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרוי, צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה הוא דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: וב6 תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקע, אל תפספסו, כפוף לתקנון. מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: 107.5 רדיו חיפה.
3: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
10: והשבוע באולפן התארח עורך הדין שחר לוינזון ממשרד יוסף יושרון ושות, מתמחה בנדלן, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, משפט מסחרי ולדיקציה.
3: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: נסוגים את השעה הזאת של מגמיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, באתר, באפליקציה כמובן.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, איזה כיף שהייתם איתנו, ויהיה עוד יותר כיף אם תשארו גם בשעה הבאה.
0: מוזמנים, יותר ממוזמנים.
1: אל תלכו, תוקבוש, תגיד להם שלא הלכו.
0: שפטאות.
1: תשארו גם בשעה הבאה.
0: תשארו.
1: מי שיכול בכיף, מי שלא, הכל טוב, ושאתר באפליקציה, אפשר להשלים את זה אחרי זה.
0: מדויק.
1: תודה רבה, גרי סגור באלת, אומר ברדיו חיפה, כאן באולפן, מושיק אותו כושפלוט.
0: דולב נשתי.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה מלאה ולעיתים גרסאות וכל טוב של מגמיקס, והחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: וואי, מה עשיתי?
5: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
6: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
11: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פור?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: 105 רדיו חיפה.
9: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההצעה הדרמטית של בגץ לקיים הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה לאחר דיון ממושך בעתירות נגד הליך בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. השופטים ביקשו מהכנסת להשיב להצעה עד יום ראשון הקרוב. מהדיון עלה כי השופטים לא רואים מקום להתערבות על בסיס טענות ניגוד העניינים שהועלו נגד רבלו, אך מנגד הביאו קושי משמעותי ביחס לטענות על פגיעה בחשאיות ההצבעה, ואף הודיעו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בסוגיה זו. רקע החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, סוכנות הידיעות הסנים, המקורבת למשמרות המהפכה, טוענת כי נסיעת המשלחת האיראנית לז'נבה תרם אושרה סופית. מקור המורה בפרטים ציין, הבחינות וההתייעצויות בנושא תרם הושלמו. העניין יתבהר בשעות הקרובות. האם המשלחת האיראנית תהיה נוכחת בז'נבה מחר? בינתיים, במטרה להפעיל לחץ על טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להשפיע על ההסכם הסופי מול איראן באמצעות אנשי תקשורת ימנים וסנאטורים מועדי ישראל. כך דווח ברשת CNN מפי מקור ישראלי. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני הקרוב את מעצרו של שחקן הכדורגל שנעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים והטיית משחקים. שמו ופרטיו של השחקן נותרו תחת צו איסור פרסום. עכשיו לגל החום באירופה המערבית שמתמודדת בימים אלה עם גל חום שני בתוך פחות מחודש. בצרפת הוכרזה כוננות כתומה בחרב משטח המדינה, בין היתר גם בפריז. בספרד הושבת קו הרכבת המהירה בין מדריד לברצלונה בעקבות שריפה שפרצה בקטלוניה, כאשר גם איטליה ופורטוגל נערכות לימים חמים במיוחד, עם תחזיות שהטמפרטורות יחצו את רף 40 המעלות. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר שלנו.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, 7 שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, ערב טוב, אחרי הצהריים טובים. לפי השמש זה עדיין צהריים טובים.
1: חמישי שמח, אפשר להגיד.
0: שלום טוקו, יש חמישי שמח, מותר להגיד, חשוב להגיד.
1: מותר, מותר.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ביחד, שעה שלישית של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה, מוכנים, ערוכים ויוצאים לדרך, תרימו את הווליום.
0: הכי גבוה שאפשר, אבל בגבול התאמה טוב.
1: אמת.
0: זאת אומרת, אם אתם עובדים על 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, מגה מיקס, זוגי.
1: אמת.
0: גם אנחנו, אגב, זה זוג. סוג של זוגיות, זוגיות טלפונית, מוזיקלית. מה אתה עוקוש?
1: צוען.
0: אמנם היית רוצה יותר, אבל בסדר, גם משהו שזה טוב.
1: First time. מה איזה שיר זה?
0: אופר ניסים, for the first time.
1: חייב איזה בת.
0: מת על אופר ניסים, איך היה הכיף?
1: אני לא הייתי, אתה
0: יודע. עכשיו בלי צחוק, אמרו לי שם מטורף.
1: מה, מטורף.
0: איזה הפקות, וואי, וואי. איזה קמפיין, אתה מכיר?
1: לגמרי.
0: יפה, טוב, אז אנחנו ביום חמישי, בזורה האחרונה לשבוע, ושעה האחרונה לשבוע, אז אנחנו הכי נהנים והכי מבסוטים שיש, אווירת סוף שבוע כבר כאן, אפשר להבין, נכון?
1: באמת.
0: אז יאללה, עד שש, שעה האחרונה, רדיו חיפה, רדיו אלעד, אתר אפליקציה, משיקו פלוטקין.
1: תודה בנישי.
0: תבלו תהנו, אז אנחנו מצוינים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:22 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים. באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא לכיוון מוריה. מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרוי. צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים. בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה. 22 לצפון עמוס לסירוגין ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן. 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, עשו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום. אפולו, מקבי.
11: מקבי.
9: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
9: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
12: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: חשבתם שמבצע מאה זה טירוף? חכו שתשמעו את מבצעי הפיצוץ עכשיו באמסטר ירקה. שני פריטים ב-50 שקלים ושלושה פריטים ב-50 שקלים בכל הקומות והמחלקות באמסטר ירקה, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ!
14: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
20: אני יודע מה אני הייתי עושה.
21: נותן חנינה?
22: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: מפנים, מפנים, מפנים!
24: את מי מפנים?
23: מפנים מלאי, תסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
24: את מי חסלו?
23: תרגו ובואו למחסני חשמל. ועכשיו
18: מבזק מונדיאל,
23: כל התוצאות,
18: כל המשחקים
23: וכל מה שחייבים לדעת
18: בחסות?
25: איזה יכולות!
26: לקבוצה שלכם יש פור?
27: לנו יש פורד על כל השאר.
26: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
28: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, צ'כיה תפגוש את דרום אפריקה במשחק שיוציא את המחזור השני של שלב הבתים לדרך. שתי הנבחרות הפסידו במחזור הפתיחה, והן יודעות שהפסד גם הערב, משמעותו הדחה כמעט בטוחה מהמונדיאל כבר בשלב הבתים. במהלך הלילה התקיימו 3 משחקים נוספים. בשעה 10, שווייץ תפגוש את נבחרת בוסניה והרצגובינה, במסגרת בית ב' שבו כל המשחקים במחזור הראשון הסתיימו ללא הכרעה. בוסניה חולמת על ניצחון שיקרב אותה היסטוריה, ההפלה משלב הבתים לראשונה בתולדותיה. מול שוויץ המנוסה שרגילה לעלות מהבתים, זה לא יהיה קל. באחד בלילה קנדה תארח את קטר, שתי הנבחרות כבר עשו היסטוריה במחזור הקודם כשהשיגו נקודה ראשונה, וכעת הן רוצות היסטוריה גדולה אף יותר, ניצחון בכורה במונדיאל שיהיה שווה ככל הנראה גם ההפלה לשלב הבא. בארבע לפנות בוקר מקסיקו תארח את דרום קוריאה, שתי הנבחרות שהרשימו וניצחו במחזור הפתיחה התחרו ראש בראש על המקום ראשון בבית א', ניצחון הלילה שווה להן ההפלה לשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
18: מבזק מונדיאל בח...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:41 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים. באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא לכיוון מוריה. מרכז חורב עמוס לבאים מפיקה ומפרוי. צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים. בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה. 22 לצפון עמוס לסירוגין ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן. 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי, 17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב10 שקלים.

0: מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
5: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: כשעוברים

0: בכפוף חיי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: וואי, מה עשיתי?
6: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
7: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: בכפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
7: והשבוע באולפן התארח עורך הדין שחר לוינזון ממשרד יוסף ישורון ושות, מתמחה בנדלן, התחדשות עירונית, תכנון ובנייה, משפט מסחרי ולדיקציה.
6: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: עד כאן, שלוש שעות של מגה. אנחנו נפרדים מכם, תודה רבה על ההזנה, איזה כיף שהצטרפתם והייתם, מעריכים את זה מאוד.
1: אוהבים, מחבקים,
0: מעריכים,
1: מזמינים, להמשיך באתר באפליקציה, זמינו צי 24/7, כנסו, תורידו, מגה מיקס עברית, אנגלית.
0: מחר יום שישי, 10 בלילה.
1: מהדורה ארצית מרכזית.
0: ראשון נפתח שבוע חדש, בתקווה לשבוע טוב, אופטימי, בשורות טובות, דברים טובים. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, תודה רבה לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: אחד עולב נישתי.
0: תודה רבה לך, מושון, תוקוש פלוטקה, אוהבים, יאללה סוף שבוע נעים, מיד אחרינו.
1: זה ספורט של ישראל.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
9: דונלד זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
8: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
14: לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
17: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית.

0: מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא, 10% פחות, כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש יש
2: רדיו. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע חתימת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קור רוח, עמידה נחושה לאינטרסים הביטחוניים שלנו, ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' על דבריהם נגד ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בראיון לפודקאסט של ניו יורק טיימס אמר ונס שנתניהו לא ממש מתח ביקורת על ההסכם, אולי כי הוא יותר מכיר את הפרטים כלשונו. על השרים אמר, מה ההצעה המדויקת שלהם? אתם לא יכולים פשוט להרוג את הדרך אל פתרון כל בעיה ביטחונית לאומית שיש לכם, כך ונס. מדינת ישראל תובעת 2 מיליון שקלים מהמחבלים שחטפו ורצחו את החייל משה תמם זכרו לברכה בשנת 1984. המדינה הגישה לבית משפט השלום בחיפה תביעה אזרחית נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התשלומים שמשלמת המדינה להורים השכולים בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. עכשיו אל מונדיאל 2026, שבוע לפתיחת הטורניר היוקרתי, המחזור השני של שלב הבתים יוצא לדרך, מדווח שליח היום למונדיאל, אייל לוי.
4: בעוד שעה ייפתחו משחקי המחזור השני במסגרת גביע העולם, כשצ'כיה תשחק נגד דרום אפריקה. מחר ב-4 לפנות בוקר שעון ישראל, יתמודדו מקסיקו המארחת נגד דרום קוריאה. אם אחת מהן תנצח, היא תבטיח כבר עכשיו את מקומה בשלב הבא.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
8: כשעוברים דירה...

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

תוכנית הספורט של ישראל. גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: הספורט של ישראל, חברים! הנה כולנו פה, נגיד שלום לכל מה שנקרא עוסקים במלאכה, אבל קודם למאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט. השמועה מספרת שמיום ראשון הקרוב אנחנו גם בערוץ הספורט עצמו בטלוויזיה. אני מבקש מכולם להסתדר, להתייפייף.
2: איזה מסכני.
3: נא להתנהג בהתאם.
1: נא להתנהג בהתאם.
4: נא לבוא לבושים.
1: בדיוק.
3: זה הכל יחד, נו.
5: דברים אליך מפה.
1: חברים, אני מבקש פה היררכיה, יש פה מנחה, השקיעו בו מיליונים, מקבל פה מיליונים כל תוכנית, בחיי, זה ארגזים של ארגזים של משאיות.
5: אתה חושב שלא שורף לנו?
1: רגע, לפני ששורף, תן למנחה פה לתת המונולוג פתיחה, להגיד לחברים היקרים שלי שלום. היום אנחנו בפאנל אשכנזי למדל, מזל שאני ומיקו פה כדי לתת קונטרה, כי בחיפה יושב לו קפלו המתקפלו, ישראלי אלי גוטמן, בתל אביב, השוער המערער לירן שטראובר, וכמובן, כמו שאמרתי, בירושלים, האיש שהגיע לרדיו על ענן של נובלס בלי פילטר, מיקו קוצורי הג'מל. גוטי, כותרת שלך. תן לי כותר, בלי עכשיו ענייני כותר.
3: דור פרץ בדרך לשקול הצטרפות לדינמו זאגרב, אני בא ואומר לדור פרץ, תקשיב טוב, דינמו זאגרב והיידוק ספליט זה סבבה. כל היתר, תחשוב טוב לאן אתה הולך.
1: רגע,
3: בהמשך
1: רגע.
3: אני... אמרת כותר, נתת לך כותר.
1: אני זורק לך כותר, שאלת כותר.
3: נתת כותר, אני אמשיך בהמשך.
1: אתה פעם טסת לאנשהו כדי לשקול משהו? לא נראה לי.
3: לא, למה? בוודאי, איזה שאלה זאת. טסתי, שקלתי ונשקלתי.
5: ולא
3: נשאלת. לא, וחזרתי. תן לי לסיים. הייתה לי הצעה מאוסטריה ווינה, אחרי התקופה שלי בנבחרת, טסתי, ישבתי עם ההנהלה, סגרתי, ביום חמישי אני חוזר, אמרו לי, עד סוף שבוע אתה מקבל פאקס, סגור היה הכל. ביום שבת, מוצא שבת, אמרתי לאשתי, משהו פה לא נראה לי, אצל האוסטרים. ביום שבת פוטר מאמן הפועל ניקוסיה, תורסטן פינק, גרמני, מאמן ידוע, על המקום הם לקחו אותו ולא ראו אותי ממטר.
1: יפה, יפה.
4: עדיפו גרמני אורגינל.
1: נכון? מה איתך? מה הכותר שלך? יש לי תחושה שגם קשור. והאם זה נכון שרצו להזריח אותך באוזבקיסטן אחרי ששידרת את המשחק נגד קולומביה?
5: כן. קודם כל כן, כי הבאת להם מזל, הם היו נראים טוב מאוד. אבל לא, אני תכף...
1: לא, פרץ, גם אתה?
5: לא, אני תכף כותרת בשתי מילים.
1: בבקשה.
5: רונלדו אסוף.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אל תגיד את זה, כי מיקו פה, מה שנקרא, מיקו, מה עם רונלדו?
5: נדבר על זה אחר כך.
1: יש לי תחושה שגם אתה היית משחק יותר טוב ממנו אתמול.
5: רצית
2: כותרת? קיבלת. לא יודע, אבל אני חושב שבכללי, כל נבחרת פורטוגל הוא נראה טוב.
3: בדיוק, שטראובר, מה אתה מפיל את התיק על קריסטיאנו?
1: כן.
2: איפה ויטיניה,
3: איפה... ואיפה היה נבש, ואיפה היה...
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
5: פרננדש. איך אמרת, נרחיב אחר כך?
3: כן.
1: בדיוק, אני רק אגיד שהיה וידאו מאוד מאוד מעניין, אני פה עם שטראובר, היה וידאו מאוד מעניין, שמראה בכמה פוזיציות איך רונלדו לוקח ביתות ולא מפנה את המגנים לשאר החברים שלו. אנחנו נדבר על זה אחר כך. וידאו מדהים.
3: הייתה פוזיציה אחת ברורה לחלוטין. כדור רוחב, הוא צריך לפתוח את הרגליים לברונו פרננדש.
1: ולברונו. אז אני ראיתי שניים שלושה...
5: זה לא הדבר היחיד, אלי.
1: אני ראיתי שניים שלושה מצבים שהוא יכל לקחת את המגנים שלו. תשמע, אבל זה כמו להגיד לבן אדם...
3: רגע. אלה הרגעים שבו אני מסכים עם לירן, שהוא קופט עצמו על הנבחרת. אלה הרגעים, כן.
1: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו.
5: זה הכיוון.
1: אז תנו לי רגע לעשות פה, להיות הסנגור של רונלדו, ואז אני חוזר למונולוג שלי ונרחיב על זה כמובן
3: בהמשך. אם הוא יודע שאתה הסנגור שלו, הוא פורש. אם הוא יודע שאתה הסנגור שלו, הוא פורש עליי.
4: הוא בורח.
1: הוא עושה עסקת טיעון מיד.
3: ברור.
1: תקשיבו. זה כמו להגיד לאריה, סליחה על הדימוי המפגר, לא לאכול בשר, לא להתקרב לבשר. בואו, חבר'ה, זה אינסטינקט לא, של הבן אדם. מה אתם אומרים לו?
5: יש לך כהשוואה, יש לך כהשוואה את ההתנהלות של מסי. ואנחנו נשווה את זה.
1: אבל מסי הכדור אצלו.
5: ואנחנו נשווה את זה.
1: עזוב אותך, מסי הכדור.
4: אבל זה שתי עמדות שונות במגרש.
5: לא משנה העמדות, אני מדבר כרגע על התנהלות והתנהגות על המגרש.
1: אבל זה מה שהפך את רונלדו לרונלדו. רגע, לירן, אני אנסה. מסי, מה שהפך אותו זה מסי. ההתנהגות, האופי, whatever. ורונלדו, מה שהפך אותו להיות רונלדו, זה מה שהוא. אתה לא יכול להגיד למסי בימים כאלה תשחק אחרת, ולרונלדו שחק אחרת. What you see is what you get. אבל חברים, שימו
4: לב. מי אנחנו? מי אנחנו? מי אנחנו? מי אנחנו? מי אנחנו? מי אנחנו? מי אנחנו?
1: חבר'ה, אני חוזר
4: לרונלדו.
1: חברים, המעלות הולכות ומטפסות בקיץ הישראלי, והקבוצות הגדולות עושות לאט לאט צעדים לקראת העונה הבאה. חוץ, שימו לב, מהצהובים של שטראובר, שלא מוצאים אנשים בעמדות מפתח, עד כדי כך ששמו של לירן עולה כמאמן על הקווים. בניגוד למאמן הקודם, לירן יודע מתי להפסיק לשתות. היום בשעשון, מי רוצה להיות ליגיונר? חברים, שם היום שעשון חדש, מי רוצה להיות ליגיונר? נלווה את דור פרץ, ששם את השסימי, אוי, הסתבכתי.
4: שסימי.
1: שסימי. של אברמוב, על אש קטנה, וטס תנהל מסע ומתן בזאג ראוב. נביא גם את תגובתו של אברמוב, כן, אברמוב, לאט לאט גם אליך נגיע. ומעבר לכך, נדבר על מפונים חמים, דילמות טריות, וכמובן, נסכם את הסיבוב הראשון של שלב הבתים, ניתן לו ציונים, התחיל, צולע, המשיך בסדר. גוטי, דור פרץ, נדבר. חברים, ניתן למאמן הנבחרת שלנו במיל, את זכות הדיבור הראשונה, קפטן מכבי תל אביב, דור פרץ, בדרכו לקרואטיה, לבחון הצעה, נזכיר למאזינינו ומאזינותינו, דור פרץ, מלך השערים, בן 31, סיים חוזה הקיץ. אני פה אומר שהיה צריכים להחתים אותו ממזמן, יושב פה לירן, אומר, מה פתאום, מדברים איתו, הכל בסדר. שטאובר, גוטי, מה אומר?
3: מסכים עם לירן, מזמן הוא היה צריך להיות כבר חתום במכבי תל אביב.
1: לא, להפך, אז אתה מסכים איתי. לירן מסכים אומר, איתך? מדברים איתו, הכל בסדר.
3: עזוב, בסדר. אני טוען שדור פרץ כבר מזמן היה צריך להיות חתום במכבי תל אביב. זה אחד. עכשיו, משמע. אם דור פרץ שומע אותנו, הנה אני בא ואני אומר לו. אני יודע מה זה קרואטיה. אני הבאתי שחקנים מקרואטיה. קרואטיה, השם דינמו זגרב מאוד מאוד נוצץ. זה מועדון שלקח 19 אליפויות ב-21 השנים האחרונות. וואו. אתה מבין שלמעט פה ושם איידוק ספליט גנבה אליפות, אז וריאקה גנבה אליפות, הם לקחו את, את האליפויות.
1: גוטי, הכסף אבל, על העצים שם?
3: אבל.
1: קודם גוטי, כל, איפה הכסף?
3: קודם
1: איפה
3: כל,
1: הכסף?
3: מבחינת הכסף, הם יודעים לשלם, ויפה.
1: אוקיי, זה חשוב.
3: זה לא הימים שהבאתי ג'ובאני רוסו מקרואטיה.
2: איי, כבר, הנה, עוד פעם, ספר אותי, אני מה באתי, הלכתי.
3: ג'ובאני, זה, ג'ובאני, אבל כבר. רגע, אתה
4: שיקרת אותי, אמרת אותי, יש שם בבאר שבע.
3: נכון.
4: אבל היה שם בבאר שבע. אתה מאמין, אתה לפחות דאדה שערבב אותי, אבל יצא לי שעון על היד.
3: סופו של דבר.
5: מונית לאשקלון.
3: לא, הגעת לים. והים היה באשקלון, אבל העיקר שהיה ים.
5: ליד.
3: בדיוק. אבל בוא רגע נמשיך עם הסיפור הזה של דינמו זגרב.
1: גוטי, אז כסף יש, אולי על העצים.
3: מה זאת אומרת על העצים?
1: 750 אלף שאומרים לו לפי הפרסומים נטו, זה 750, או ש...
4: הוא חושב שזה כמו סרביה.
3: לא. מבחינה הזאת, דינמו זגרב משלמים.
1: מסודר? מקום מסודר?
3: לא יודע אם מסודר, זה לא כמו הכדורגל הישראלי. עכשיו אני רוצה להסביר, לקחת אותך לכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, יגיד לך שטראובר, כשהם משחקים בנתניה, בסמי אופר נגד חיפה, נגד הפועל חיפה ומכבי חיפה, בטרנר, בטדי, כל האצטדיונים האלה עם האווירה של ה-30,000 צופים, לא יהיה לו את זה בדינמו זגרב. בוא נעשה סדר רגע. יהיה לו התמודדות, שתי התמודדויות מול איידוק ספליט, ששם האצטדיונים יהיו מפוצצים, תהיה לו עוד התמודדות נגד רייקה, כל היתר ורסדין, קבוצות כמו פולה.
4: כמו בסרביה.
3: כמו בסרביה. עכשיו תשאל את ביברס נטחו.
5: לא רק זה לא יהיה לו. לא יהיה לו עוד הרבה דברים.
3: כן, עכשיו תשאל את ביברס נטחו.
1: יהיה לו רק 300 אלף דולר יותר נטו, ורוצים אותו.
5: לא בטוח, אלף כל לכל מבחינת ניסוי לא בטוח, בוא נתחיל מזה.
1: מה זה לא בטוח? לפי הפרסומים, לרגע, שנייה, לירן. לא בטוח, הרבה דברים לא בטוח.
5: תוריד ניסוי.
1: לא בטוח שגם אנחנו... רגע, לפי הפרסומים, וזה הוא יכול לדעת מה המיסוי, ולבוא להשיט את הפרסומים על הקבוצה. לפי הפרסומים, ושוב, רק הפרסומים, אנחנו לא יודעים כלום, בטח לא אני גולם שכמותי, לפי הפרסומים מדובר פה במחיר שהוא כמעט פי שתיים ממה שמציעים מכבי, לפי פרסומים מה שמתפוס.
3: נט?
1: נט, נט.
3: נט, אז זאת אומרת שהם משלמים את המס.
1: 750 נט.
3: סבבה. זה גם לירן שטאובר וגם אני נאמר לך, קיבל הצעה כזאת.
1: לחתום.
3: לקחת. בגיל 31, לקחת, לכמה זמן?
1: לשנתיים, גוטי.
3: לוקח.
1: כל עונה 750 נט.
2: לוקח, לוקח אותו כלכלי.
5: אלי, יש רק בעיה אחת, שזה הוא צריך לקחת בחשבון. במכבי תל אביב, הוא אלוהים, הוא כל יכול.
1: זה לא, לירן. התחלנו, איזה אלוהים.
5: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
1: איזה אלוהים, לא תשארתם אותו.
5: אני קורא את שני האלים לסדר.
3: נו, שוט, לך על זה.
5: יש לו כרגע 11 קשרים שחתומים מתוך ה-11, 10 לעונה הבאה.
3: איפה חתומים?
5: חתומים בזגרב.
1: תגיד לי, לירן, על מי אתה עובד?
5: 10 קשרים חתומים לעונה הבאה.
1: די, אתה יותר מדי מקביסט, הבנו שאתה מקבי, הבנו, די, נו.
5: אם הוא רוצה ללכת לעשות נטו כסף...
1: איזה, אתה אומר לי, הוא מלך במקבי, לא רוצים להחתים אותו, איזה מלך.
5: תגיד, אני מדבר לך מבחינת הקהל, אלי, מבחינת הקהל.
1: אבל הקהל לא קובע, הקהל לא משנה משכורת.
3: לירן, גם אבי נימני, וערן זהבי, היו מלכים, וערן זהבי, עד היום מחכה לאיזשהו טלפון במכבי תל אביב, אולי יתנו לו להיות איזשהו מנהל ספורטיבי או מנהל
1: מקצועי. הוא צריך לקחת בחשבון, מה הוא צריך לקחת בחשבון? הוא יודע שהקהל אוהב אותו, הוא שיחק בשביל הקהל, הוא מלך השערים שנה שעבר בשביל הקהל.
5: הוא צריך לקחת בחשבון שאולי הוא לא ישחק שם.
1: אם הוא היה משחק בפועל ירושלים, הוא היה אומר קהל, כי הקהל...
3: אני מכיר את הקשרים, אני יודע מי זו הקבוצה.
5: הלוואי, עוד פעם.
3: ואני יודע מי זה
1: המאמן. רגע, רגע, אני רוצה לשאול אתכם.
3: רגע, רגע, מריו קובצ'ביץ' המאמן. ואם מריו קובצ'ביץ' החליט שהוא רוצה את דור פרץ, ושמים פה חתיכת סכומים, כמו שאלי...
1: בדיוק, שמים פה בלטה,
3: כמו שאלי אומר,
1: אז
3: דור פרץ הולך לשחק, ומכאן זה כבר יהיה תלוי בו.
1: תספרו לי רגע למועדון הזה, הם יודעים לשלם, לפי הפרסומים, שוב,
3: נו.
1: אנחנו לא יודעים, מה
3: גם בלטה הם יודעים לשלם, איך אני?
1: 750 נט, זה...
2: כמעט בלט.
3: יודעים לשלם.
1: אחר יד?
3: לא, מה פתאום?
1: זה יביאו מישהו כזה ויזרקו אותו ליציע?
3: לא, לא.
5: לא, אבל רוב השחקנים שלהם זה הסכומים שהם משלמים שם בין 400 ל-700 אלף יורו, זה הסכומים.
1: רגע, יש הבדל בין 400 ל-700. האם משלמים רק לאלה שרוצים
5: שיזרקו? קודם כל, אנחנו לא יודעים אם זה באמת הסכום. זה ספקולציות כרגע.
1: לא, זה היה ו...
3: מי שמקבל, אלי, מי שמקבל 750...
1: אני אומר, אני מסייג את זה, אני לא יודע.
3: מי שמקבל 1.5 מיליון יורו נטו לשנתיים,
1: לחתום עכשיו.
3: זה הלבל העליון של דינמו זגרב.
1: נכון, נכון, רוצים אותו.
5: אני אומר, בוא נמתין כמה ימים ונראה מה קורה, כי גם על מכבי תל אביב עוד לא
1: סכנתי
5: את הגולה.
3: לא, אני מסכים איתך.
1: לירן, מה שאני אומר לך כבר תקופה ארוכה. תראה, אני לא אמור שהוא יחתום שם. ויכול להיות שזה נסיעת סיבוב ונסיעת התרשמות, וזה הצעה היא לא באמת הצעה, וזה ספין, הכל בסדר.
3: העיר סבבה דרך אגב, היית בזגרב.
1: כן, כן, כן, אחלה עיר, אחלה עיר, אחלה עיר. ואחלה קרואטיה, וחופים, ויופי, ואירופה.
3: ואני אומר לך שהוא מתקלם שם יופי מבחינת כדורגל.
1: אחלה ילד, הוא לא ילד בן 20 שמתגעגע לי עם העבור.
5: אלי, אתה רוצה שאני אענה לך לפני שאתה שואל את השאלה על השאלה שאתה רוצה לשאול?
1: כן, בבקשה.
5: אם אני מכבי תל אביב היום,
3: לא נותן לו לנסוע
5: לך. אני נותן לעצמי כף על הראש, מתעורר מהר.
1: תודה רבה, לירן.
5: טס אליו עכשיו לזגרב.
1: סוף סוף.
5: טס עכשיו אליו לזגרב, מכבי תל אביב, אין לה את הפריבילגיה לאבד עמוד שדרה כמו דור פרץ.
1: נירן, אבל
5: יש את כל הסיבה לעשות את זה.
1: נירן, אבל יש תחושה על הקבוצה, אני רוצה להגיד משהו על הקבוצה הזאת. בסדר, אתה כל הזמן ישבת פה, אני ואתה התבקחנו, זוכר, לפני חודש או משהו כזה,
5: אנחנו תמיד מתבקחים, זה
1: פרץ. ניצוצות, ניצוצות. למה? כי אתה אמר לי, תשמע, מכבי תל אביב, תורה מסיני, כן? לוחות הברית ירדו, כמובן לכאורה ובמכרות, ויש שם אחד הסעיפים, אחד הדיברות, זה לא מעל גיל 30 מתחילים לשלם פחות. תגידו, מישהו פה התחרופן?
3: שטראובר, אתה יודע...
1: מלך השערים שלכם, סמל, שלמו לו.
3: הכל אתה צודק. שטראובר, אתה יודע מי השוער של דינמו זגרב? מי שעצר אתמול את הפנדל, לארי קיין. ליבקוביץ'.
5: ליבקוביץ',
1: כן. וואו, איזה שוער.
3: הוא השוער של דינמו זגרב, שוער נבחרת.
5: הוא שוער, לפי דעתי, הוא כרגע השוער הכי טוב במונדיאל.
3: קרואטיה.
1: וואו, איזה מחצית. אירן, איזה מחצית הוא נתן.
3: הוא השוער של דינמו זגרב.
5: עכשיו אני אתן לכם... אנחנו נדבר על זה אחר כך, אם לא, זה נגמר 6-2.
3: בדיוק, עכשיו אני אתן לכם עוד נתון. הם במוקדמות ליגת אלופות. עכשיו, הרי ברור לנו שאם דור פרץ רוצה לשחק בדינמו זגרב, אז הוא מכוון לכיוון 19 אליפויות מ-21 עונות, הוא מכוון לליגת אלופות שם. יש להם מוקש לא קטן. אלופת שווייץ, טון, קבוצה לא פריירית בכלל. ראיתי אותם תוך כדי העונה, עשו הפתעה גדולה שלקחו את ה...
1: הסיכוי שהוא עושה צ'מפיונס היא יותר גדולה משם מאשר מכבי.
3: אמת.
1: בואו, בואו.
3: מכבי הוא לא עושה צ'מפיונס, כי הם לא הולכים למוקדמות גם.
5: אגב, אני... גם זה למתאים ליגה אירופית בקל ו...
6: אני אצטרף עם עוד איזה נתון קטן.
5: או, פרלה.
6: הם קיבלו ליבקוביץ' מושל מפנרבחצ'ה לדינמו זאגרב, והם גם השאילו את ישמעיל בן אסר, שחקן של מילאן, שהוא כביכול על אותה עמדה כמו דור פרץ. אז הם מביאים שחקנים בפרופיל מאוד גבוה. שחקן נבחרת אלג'יריה. מושאלים ממילאן, זה מועדון שהוא לא...
1: פרופיל גבוה.
3: נכון, בוא נאמר שאני מאוד מאוד הופתע, אם דינמו זאגרב לא תהיה בשלב הבתים של ליגת אלופות. ואם דור פרץ מכוון לדינמו זאגרב, הוא מכוון בשני אספקטים. אחד, זה הכסף, כמו שאמרת, 1.5 מיליון יורו לשנתיים, זה וואו. והדבר השני, שלב בתים של ליגת אלופות.
5: כבוד.
1: אני חושב שאם ההצעה הזאת באמת רצינית, והסכומים הם הסכומים שהתפרסמו, אני חושב שמכבי תל אביב, יש פה איזה אירוע שהוא קצת לא ברור.
5: יש פה אירוע מעבר, יש פה אירוע גם שהאוהדים מדברים על הנושא הזה, שהתרדמת הזאת שיש. יש פה אירוע
1: לא ברור. זה לא יודע אם תרדמת. שמור, רגע, בואו.
3: לא, זה תרדמת, הוא סודד.
1: רגע, גוטי, יש סיבות מקלות, שנייה, לפי הפרסומים. אני אסביר לך מה, לפי הפרסומים, סגרו עם המנהל המקצועי הזה שוב, לפי הפרסומים.
3: נו, מזמן כבר.
1: רגע. כן, וכבר מזמן, שבועיים אחורה, כבר היה להם מאמן, מה שנקרא בסימן קריאה.
3: תביא את ברק יצחקי.
1: התחיל הסיבוב הזה עם איראן, השתנה, הוא עושה עוד רעיונות, כל הדבר הזה נדחה.
5: תביא את ברק יצחקי.
1: הם כנראה לא רוצים.
3: אתה יכול להבטיח לי שבעוד שבועיים יהיה פה שקט? אתה לא יכול להבטיח לי, נכון?
5: אף אחד לא יכול להבטיח.
3: אף אחד לא יכול. אז בסופו של דבר זו המדינה, ואנחנו מדינה לצערי שחיה על חרבה, וכשלא הבנו שאנחנו חיים על חרבנו, אז אנחנו קיבלנו את השבעה באוקטובר. ובסופו של דבר, מכבי תל אביב, המועדון הגדול הזה, ושטראובר יודע את זה יותר טוב ממני, בתרדמת, והוא צודק, כי מכבי תל אביב אוטוטו מתחילה לאמן, ואין לה מאמן, ומכבי תל אביב...
5: עוד שבוע.
3: ומכבי תל אביב, אם היא הולכת להפסיד לדור פרץ, תגיד לי בבקשה, רון, כמה גולים היא מפסידה וכמה בישולים?
5: 19 גולים.
6: בוא ניתן לכם עוד משהו על דינמו זאגרב. משנת 2000, מעונת 8-9, הם או בליגת אלופות או בליגה אירופית.
5: או בליגה אירופית, נכון.
1: לא, נו, זה מועדון פאר.
5: זה מועדון פאר. תגיד לי, אתה נורמלי?
6: עוד מעט 20 שנה. בהקשר
1: של, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, זה לא אותו קנדידה.
5: יותר מזה, גם אם הדברים, עוד פעם, גם אם הדברים לא יסגרו בסופו של דבר, כשמועדון כזה מזמין אותך להגיע להתרשמות, אתה לא יכול להגיד לו לא.
1: אתה נוסע.
5: ברור.
3: הצלע השלישית יכולה לדבר פה בנושא הזה של פרץ?
1: אברמוב שלנו, כן.
5: אתה בקושי צלע כבש אתה.
1: איך הוא בורח לך, ברק?
5: יצאת צלע כבש יצאת, על הקצלע השלישית.
3: אני שמעתי שדור טס לזאגרב, אוקיי?
1: אוקיי.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותו, תגיד לי מה אתה צריך.
1: איך אתה לא בנתב"ג, עוצר לו ופנצ'ר לו את הגלגל של המטוס.
3: אז מה אני אומר? אני רוצה לפנות אליו, לשאול אותו, תגיד לי מה, אתה באמת אתה רוצה את הדבר הזה? מה, אני לא מבין, אתה רוצה מדים משבצות? אין בעיה. אנחנו נחזר בתר, תשחק משבצות, אוקיי? עכשיו בואו, תקשיבו, יש לי תוכנית, עבדתי עליה, חבל על הזמן. אני הולך לטרפד לו הכל. תקשיבו טוב.
1: מה זאת אומרת?
3: אני מתחזה לדיילת, גם ככה יש לי מחשוף נדיב, נכון? אוקיי.
6: נו.
3: עכשיו תקשיבו, מערפה לדור את השיקול דעת, וואנג! מסדר לנו נחיתת חירום בלטרון, אוקיי? עכשיו אני רוצה ליד יון הקרה כזה יפה, אוקיי, וקשת בבשר, אומר לדור, זה לוקה מודריץ'. ומה אומר לו? בוא תשאר כאן בג'רוזלם, מה כבר יכול להיות? אנחנו בטר ג'רוזלם, אני מודריץ'. בוא, it's a good football.
1: לא, ברק, ברק.
3: הלאה, ברק, תקשיב. מה אתה אומר, זה לא תוכנית גדולה?
5: מי אתה מעבר?
3: ברק. איפה הלכת לנו, ברק אברמוב, ואיפה אני לא רואה את הילד עם מקום המצחייה שלך?
5: אתה מערבב לי עכשיו, עם ג'ינג'ר אתה מערבב לי, נו, תעשה לי טובה.
3: אתה יודע איזה מחשוף בניתי פה? מה קרה לך?
1: דיילת,
3: דור, רק רואה אותי, הוא מפשיט אותי במבט שלו, אני אומר לך.
1: אם אתה בונה. עצור רגע, שנייה, חבר'ה, קיבלתי הודעה עכשיו לטלפון.
3: הנה, המסעית.
5: אתה מגיע לך המסעית.
1: לא. המסעית, לא, אני רוצה להסביר לגוטי, המסעית עם המים, גוטי, אנחנו עושים פה כל 22 דקות הפסקת מים.
2: לא הפסקת
1: מים, הפסקת תה. בזמן הזה רונצ'וק לוחץ על זה של הפרסומות, אבל זה רק בשביל לשתות מים.
3: רק התחלנו, איפה אנחנו מאזינים שלנו?
1: רגע, מה לעשות שהזמן עובר מהר שנהנים? אני אשם. הפסקת מים, פרסומות חוזרים, היידה.
7: הספורט בחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
20: אפולו, מכבי.
21: מכבי.
20: ימין או שמאל?
21: ימין. שמאל.
20: שוק דלל או?
21: שוק דלל, שוק דלל.
22: שוק דלל, שוק דלל.
20: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
26: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
25: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
27: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
28: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
29: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו והחברות בחיפה, בירושלים, באילת ובערוץ הספורט. חברים, שון וייסמן, גוטילה, יש דיבור שהוא צריך לחזור, רוצה לחזור, האם יחזור, האם נמשיך לשחק בחול, כאשר הדיבור הוא שאם הוא חוזר זה לבירה. מה אתה ממליץ לו אם עכשיו הוא שומע אותנו?
2: חד משמעית לחזור ולשחק בביתר ירושלים.
1: איזה סימן קריאה, מה קרה?
2: אני אסביר לך למה. כי שון וייסמן די מיצה את עצמו בכדורגל האירופי. הוא לא משחק עכשיו...
1: אבל מה, עוד שנה, שנתיים, אירופה קצת, רגוע, שפוי, כסף, הלו?
2: בוא, אני אגיד לך משהו. קצת,
1: ואתה יודע,
2: קצת
1: מה זה
2: מכיר...
1: אומר עלינו שאתה אומר מיצה את עצמו ולחזור
2: לא,
1: לביתר?
2: לא, לא, לא הבנת אותי. קצת אני מכיר okay. יותר טוב ממך את הליגה האוסטרית, זה נכון?
1: נכון, זה
2: את
1: נכון.
2: את האצטדיונים שם...
1: כמעט אימנת שם, אבל באותו שבת...
3: נכון. גם את ליגה למקומות העבודה אתה מכיר יותר טוב מאלי, אז לא עבנו בחת רבה.
2: זה נכון, שטראבר. שטראבר, הליגה האוסטרית, בואי נעשה רגע.
1: אני קורא אתכם לסדר, אני מפעיל את האורגן. רותי, אני אפעיל עליכם את האורגן.
2: אוקיי, אוקיי, אז רגע, בואו נעשה סדר לפני האורגן.
3: בדיוק.
2: תקשיב טוב. שון וייסמן, רון, תן לנו את הנתונים כמה שחק בליגה האוסטרית בשנים האחרונות. בסופו של דבר, להגיע לביתר ירושלים עם כל האווירה של טדי, וכשרוצים אותך, אני יכול להבין את דור פרץ, שכשיש לו כזאת הצעה, אני מבין שהוא...
3: גם יוצא בסי.
2: בדיוק, אני מבין שהוא...
3: שון וייסמן בשלוש שנים האחרונות עם 9 שערים, בעונה האחרונה אומנם היה יותר טוב עם 10 שערים, למרות שהקבוצה שלו ירדה ליגה, לא הצליח לעזור להם להישאר בליגה.
2: אז הקבוצה שלו ירדה ליגה, והליגה האוסטרית, עם כל הכבוד, למעט זלצבורג, שגם לא נמצאת בשיאה, היא ליגה לא יותר טובה מהליגה הישראלית. הנה, בלשון המעטה אני אומר לך את זה. ביתר ירושלים, לטדי, 30,000 איש, טירוף, מועדון שהקהל רוצה אותך, מועדון שרוצה לעשות קפיצת מדרגה ולעשות אליפות.
3: גם הסגנון משחק שלו, אלי.
2: סגנון משחק.
3: של הלחץ, של הפרס שהוא עושה למעלה.
2: איך זה, שטראובר, אתה צודק. צודק. זה סוג השחקנים שאני, זאת אומרת, אם אני מאמן היום את ביתר ירושלים... יפה. אני מביא את שון וייסמן, וואבו וואבו.
1: רגע, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אתמול קצת אכלתי לרובן על זה טרס.
3: בגלל זה הוא ברח לחוץ לארץ.
1: בגלל זה הוא ברח, נכון. איך יכול להיות שאנחנו, אתה אומר לי, אנחנו ליגה יותר טובה, ואני מסכים איתך נגיד, אני לא מתווכח, אתה מכיר יותר טוב. איך הם כנבחרת יותר טובים מאיתנו, ואנחנו ברגרסיה?
3: לא, באמת, הבן אדם לא מחובה, חבר אותו לקבל רגע.
2: לך לנבחרת. לך לנבחרת, תפתח את הליש של הנבחרת. כל הנבחרת משחקת מחוץ לאוסטריה.
3: מחוץ לאוסטריה, אף אחד לא משחק בליגה.
2: מה זאת אומרת?
1: חבר'ה.
2: בליגה הגרמנית, בליגה האנגלית, בליגה האיטלקית.
3: מה בליגה הגרמנית?
1: גוטי, אני אשאל אחרת השאלה. בכל זאת, אני שואל את זה, מאמן נבחרת, בסדר? מאמן נבחרת הבוגרת והצעירה, מאמן האירוע הזה שנקרא כדורגל, אתה היית שם. איך להם יש שחקנים שמשחקים בכל העולם, מגיעים לנבחרת עם הצליחה, לנו גם משחקנים, כן יש, לנו אין שחקנים מספיק, ואיך זה שפעם נתנו להם פייט, והיום הם לא רואים אותנו עשן לבן. בוא, דייקתי את השאלה שלי? עכשיו, האם עדיין השאלה שלי זה שכי אני לא מבין כלום?
2: לא.
1: תענו לי.
2: אבל השאלה שלך היא שאלה קנטרנית, הייתי קורא לה. למה?
1: קנטרנית, מלא, היינו טורניר עולים, טורניר לא עולים, טורניר עולים, טורניר לא עולים. גוטי, פעם איסלנד נתנו להם מה שנקרא בראש, היום הם לא סופרים אותנו.
2: וכמה תושבים יש בקרואטיה שדיברנו על דינמו זאגרב?
1: כמה יש באיסלנד?
2: 4 מיליון תושבים.
1: כמה יש באיסלנד, עזוב.
2: יש פה מכלול, אני לא בא לי לדבר. אני לא בא לי לדבר, אני לא בא לי לסנגר.
1: גוטי, האם יכול להיות שאנחנו ברגרסיה? בואו נשים...
2: תגיד,
1: בואו נפתח זרקור. לא, רגע, אני אומר את זה לא כי אני אוהב את הכדורגל. כי אכפת לי מהכדורגל.
2: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
2: כמה מלחמות היו באיסלנד בעשור האחרון?
1: גוטי, די, גוטי. מה? אני שם לך את האות. אתה רוצה שאני אתן לך מלחמות
2: שהיו... מיקו, גוטי, זה בן אדם...
1: אני מפעיל את הבלנדר! אני מפעיל את הבלנדר! גוטי, אתה רוצה שאני...
3: זה בן אדם שהבלנדר עובד גם שהוא לא בחשמל.
1: תעצור שנייה. אתה רוצה שאני אתן לך מקומות...
2: בוא אני אענה לך. גם נבחרת אוקראינה, שאני יצא לי כמאמן נבחרת ישראל לשחק נגדה...
1: תגיד לי מה, אתה גונב עליי את הראש?
2: תגיד, אתה
1: גוטי,
2: בסדר?
1: גוטי, אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות מהכדורסל?
2: אתה יודע מהו תקציב
1: הביטחון
2: במדינת ישראל? אם במדינת ישראל לא הייתה מלחמה ואין אם בחיים, אם מדינת ישראל לא הייתה מלחמה, אני מבטיח לך שבכיוון הספורט, בטח לכיוון הכדורגל...
1: אז למה הכדורסל מצליח?
3: רגע, אני יכול...
1: עם כל המלחמות.
3: זרים, מה למה כדורסל? זרים.
1: תגיד, אתה או שתתנו לי לענות, או שתתנו לי לענות, או שתמשיכו לטמון את הראש בתוך הזה. יש ענפי ספורט...
2: אתה גם רוצה לשאול וגם...
3: כן, גם לענות וגם לגבוה וגם להחליט מה אנחנו נענה.
1: גוטי, אמרת ביטחון, אמרת ביטחון. אז הנה, אז תן לי לענות.
2: אוקיי.
1: איך יכול להיות במדינת ישראל רוויית המלחמות, שיש לנו ענפי ספורט שאנחנו לוקחים בהם מדליות, יש ענפי ספורט שיש פה קבוצה...
2: אתה מדבר איתי על ג'ודו, אתה מדבר איתי...
1: לא, אני מדבר איתך על מכבי תל אביב בכדורסל, 6 אליפיות אירופה.
2: תגיד, על מה אתה מדבר איתי? כולם היו אמריקאים, על מה אתה מדבר איתי?
1: תעצור שנייה, למה ג'ובאני רוסו, מאיפה הבאת אותו?
2: אחד!
1: יהודי? מבית חב"ד?
2: אחד בדור!
1: תעשה לי טובה, ושרי!
2: סילבה, שהברזילאי בתור בלם, אז משרד הפנים אמר לי, שום דבר, לא יעזור כלום.
1: גוטי.
2: דיינו, בחייך.
3: מילא, אחד היום נחת אתם בבית המוח, שניים נוצא אחד אתם בבית המוח.
2: ג'ובאני רוסו היה שחקן נבחרת קרואטיה כבר, בזה תם הנשלב. הסיפור.
1: גוטי, תקשיב, אז אנחנו לא עולים למונדיאלים, אנחנו לא עולים למונדיאלים.
4: רגע אחד. לגבי דגלס וסילבה, אני הייתי שר הפנים, נכון גוטי? נכון. עשית את הטעות, לא פנית בדרך הנכונה ומקובלת.
2: זה נכון.
4: איך פונים אליי? אתה יודע איך זה.
2: נכון.
4: בפרסומות אני אסביר לך, יש את הדרכים המקובלות. אם היית פונה ככה, הלאה, איך אומרים? היית מקבל אותו זרח, אבל אתה לא ידעת בדיוק, חבל.
1: אריה,
4: קצת נדלן, קצת משהו.
3: אתה יודע מה לא מזכיר? ששלושה עשורים אוסטריה בכלל לא הייתה במונדיאל.
1: אתה יודע מה העניין איתכם? שאני בא מבחוץ, אני לא אכבר כדורגל כמוכם, אני אוהב את הכדורגל. אני עושה קריירה מהכדורגל.
2: איך אתה אוהב את הכדורגל אם אתה כל הזמן מנגח את הנבחרת? איך אתה אוהב את הכדורגל?
1: סליחה.
2: איך?
1: רגע, יש לי שאלה. ואם אני מנגח עוד מקומות במדינה כדי לחדד אותה, לבקר אותה, זה אומר שאני לא אוהב? אני כל המשחק הנבחרת שלך, הלכתי ליציע. מה זה לא אוהבת הנבחרת? רגע, אסור לי לבקר?
2: מותר לך לבקר הכל.
1: מה זה?
2: קודם כל מותר לך הכל, אתה מנחה שאתה תוכנית, אבל אני לא יכול לסבול שעולה המונדיאל פעם בארבע שנים, כולם נזכרים שנבחרת ישראל לא עלתה, חלאס עם זה כבר, נו.
3: אבל
2: אלי,
3: גם האוסטרים שלושה עשורים היו, מ-98 אוסטריה לא הייתה במונדיאל.
2: עזוב, שטראובר.
1: כמה מ-1970 אוסטריה הייתה?
3: מ-98, היא לא הייתה.
1: תבדוק, לא, מ-1970 שהיינו, תבדוק את הסור
3: אליי.
2: תגיד, אתה רוצה שאני אענה לך על השאלה ששאלת?
1: כן.
2: אתה פעם היית בשיעור התעמלות בקרואטיה, בזגרב?
1: אני אגיד לך, אני הייתי...
3: אתה היית... עולה חמישה צדים ומתעייף, איזה שיעור התעמלות הוא יהיה.
2: אתה היית בשיעור התעמלות בזגרב?
1: או, תודה רבה.
2: לא היית.
1: עכשיו אתה עונה. לא, אני הייתי בשיעור התעמלות אצל הבן שלי פה בצרפת.
2: יפה, אותו דבר.
3: יפה,
2: אותו דבר.
3: יפה.
2: אתה ראית...
1: אז זה מה שבאתי לשאול אותך בתור מי שאחראי. רגע, הנה אתה חוזר לשאלה שלי. שאלתי אותך, בתור מי שאחראי על הכדורגל, על הנבחרות, על הילדים, על הנוער. האם זה קשור לחינוך? ולא קשור למלחמות. ואפרופו קרואטיה ויוגוסלביה, או איזה מלחמות היו שם בשנות ה-90, אז מה זה אומר?
2: שאתה מגיע להיות מאמן בוגרים, כשאני אימנתי את לירן שטראובר, במכבי נתניה כבר קיבלתי מוצר שמכאן זה כבר מפה...
3: כמעט מוגמר.
2: זה באחוזים בודדים לכאן ולכאן, זה תלוי בביטחון עצמי וכיוצא בזה. אני בא ואני אומר לך שאנחנו, מדינת ישראל, זו מדינה שבגיל 18 אנחנו קודם כל הולכים לצבא.
1: לא אף אחד מהכדורגלנים לא הולך לצבא, די.
3: אל תספרו את הסיפור. אלי, זה לא נכון.
1: מהכוכבים, אף אחד לא הולך לצבא, די, לירן. אל תספרו לי סיפורי מושמוש, נו.
2: בסדר.
1: הכוכבים הגדולים שיש להם
2: פה, אוכל
1: הולך לצבא.
2: שמע רגע.
3: יש תקן לספורטאים מצטיינים בישראל, והתקן הזה הוא מוגבל.
1: אבל די לספר סיפור כזה, לירן, זה לא נכון, אנחנו, אתם תומנים את ראשכם בחול.
3: אתה רוצה לשמוע, אתה רוצ אתה ואלי יצדיק אותי בנושא הזה. אתה מתחיל את זה הרבה הרבה לפני מבתי הספר.
2: אמת.
3: אתה ראית איך נראה חוג
1: ספורט. אבל זה מה שאני אומר, לירן.
3: אז זה עוד הרבה לפני הכדורגל. אני לא מקשיב.
1: אבל זה מה ששאלתי את אלי, אז אלי אומר לי, תקציב הביטחון. זה לא קשור לביטחון, זה קשור לחינוך.
2: זה קשור לחינוך וביטחון.
3: זה מתחיל מחינוך.
2: זה מתחיל מחינוך.
1: אז אלי, אז אני שואל, אז אני מאתגר...
3: לי לא היה מאמן שוערים עד גיל 18, מה אתה מדבר איתי?
1: אליקו, אני מאתגר אותך, ואני אומר, רגע, אלי, אתה יודע מה ביטחון, אבל איך זה יכול להיות שבענפים אחרים, ג'ודו, סלש, שייט, סלש, כדורסל, כל מיני כאלה, אנחנו נבחרות ישראל בכדורסל, לא רק מכבי תל אביב, נבחרות ישראל בכדורסל עושות טורנירים מאוד מאוד מכובדים, ובכדורגל לא. ואני שואל את עצמי, ושאלה, לא כי אני לא אוהב את הכדורגל, ולא כי אני מבקר, כי אני רואה מונדיאל, דווקא כי אני רואה מונדיאל, ואני אומר לעצמי, יו, איך בא לי שאנחנו נהיה שם. ואיך נבחרות שפעם נתנו להם בראש, הם מקדימות אותנו. מה אנחנו עושים פה לא טוב?
2: היום אנחנו בכדי לה... די, אלי, בוא, אני אומר לך, אתה זורע חול בעיני הציבור ששומע. אתה זורע חול בעיניים של האנשים ששומעים אותנו.
3: זה כמו שאיך הייתי שמה וקורסאו שמה.
2: הוא לא נותן, אתה לא נותן לדבר.
3: מה הדרך שלהם לשם ומה הדרך שלנו לשם?
1: תגיד,
2: אתה יודע... כמה מדינות עולות מתוך אירופה למונדיאל? מכל אירופה. כמה מדינות? 12 מדינות. אנחנו לא בתוך 12 הנבחרות הכי טובות באירופה. כן, לך על זה.
1: אני יכול לך על זה, כן. תגיד, פעם היינו יותר טובים מאיסלנד? כן. פעם היינו יותר טובים מאוסטריה? כן. פעם היינו יותר טובים... או לפחות פייר פייט.
2: אז אני אענה לך.
4: אז אני אענה לך. תסביר לו, תגיד לו שאירופה השתנתה בגלל החוק בוסמן הזה שהם יכולים...
2: לא, אבל עזוב את זה רגע. עזוב חוק בוסמן, לא בא לי לענות לו על חוק בוסמן. אתה יודע מה זה טורניר מוקדמות מונדיאל? בטורניר מוקדמות מונדיאל רק מקום ראשון עולה.
3: נכון.
2: סבבה?
3: שני הולך לפלייאוף.
2: עכשיו, כשאתה נכנס לליגה, אני הייתי שם פעמיים, אחד מוקדמות למונדיאל, היינו ביחד, ואחד מוקדמות יורו. עכשיו, במוקדמות מונדיאל, מה לעשות? פורטוגל, יותר טוב ממך, עם רונלד בסיאו. מה לעשות שרוסיה בסיאה שקפלו מאמן יותר טובה ממך, אז ישראל גומרת מקום שלישי. אין לך בשיטה, למונדיאל קשה מאוד על גבול הבלתי אפשרי לעלות מאירופה. זה הכל. טוב, עכשיו, אוקיי.
3: לכיוון,
2: רגע, לכיוון היורו, אני משנה עכשיו. מכיוון שכמות הנבחרות שעולות ליורו, לכן, רן בן שמעון וההתאחדו לכדורגל בצדק שמו להם למטרה
3: את היורו הבא, נכון, ולא את המונדיאל.
2: עולים, זה הכל.
1: אפשר לענות?
2: כן.
5: נו.
1: הייתי ממשיך להסבן אותך גוטי, אבל הבאתי אותך לטמפרטורה הנכונה, לטמפרטורה
4: הנכונה. ואתה יודע למה אתה גורם עכשיו בטמפרטורה הזו? הקוס תה, זה לא רק בוחן, תקשיב. עכשיו כל החברת ויסוצקי הולכת לקרוס מהכמות תה שהוא הולך לשפוט.
2: אני ג'ל, איזה מזל שיש לי אותך.
1: ראית? מזל, אה? הפסקת שתייה, הפסקת שנייה, טראמפ מכריח אותי הפסקת שתייה, גוטי, הבאנו אותו לטמפרטורה, כמו שצריך, רבע שני, גוטי, מתחיל ללחוץ, חבר'ה.
3: טוב, טוב.
1: הפסקת מים.
2: רבע שני מתחיל עם שטראובר, שיגעת אותי.
0: הספעות בחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק? מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, אז קאר.

0: 2015. נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
14: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
14: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה. וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
14: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
18: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
17: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: אהלן חברים.
1: הנה יהודי.
2: וואי, איזה חולצה.
3: למי שלא, למי שרק מאזין לנו.
0: רונלדו, אה?
1: רונלדו נזריו.
4: ברזילאי.
1: נזריו. רונלדו נזריו.
0: אחרי שרגע, רונלדו שלי יחזב אותי, הלכתי לשני.
4: אבל תראו איך הוא רזה.
0: רזה.
1: למה?
0: לא, היא בכוון לרונלדו.
1: רונלדו.
2: תוריד רגע את הכובע, נראה אם יש לך את המשולש מקדימה.
0: יש לי, אחד לפה.
4: שטובר, אני אגיד לך את האמת.
3: חברים, אני קורא לכם לסדר. הגעתי לפה. רגע, חברים, אנחנו ברדיו. לכל מי ששומע אותנו בפקק ולא רואה, נכנס לפה פרלה, הלא הוא מרדכי דוד שלנו. שימו לב, על הלבוש, קופי מרדכי דוד.
0: איפה לוסי?
3: הולך לחסום לנו פה את האירוע.
4: שטובר, האמת, הגעתי לפה עם כאבי גב. לא צריך וולטרן, לא צריך כלום.
0: צריך
4: אלי בן דוד.
0: או אלי, או לצמצם את הליגה.
4: אלי בן דוד, ו...
3: תגיד שאני לא אוהב אותך גוטי.
0: טוב, רגע, אבל אנחנו נמשיך את הדיון.

0: אנחנו נמשיך את הדיון הזה אחרי זה, כי יש לנו ווינר.
1: ווינר.
0: יאללה. יש לנו שתי פינות היום, נתחיל את הפינה הראשונה עם המחזור השני של שלב הבתים, שווייץ נגד בוסניה, המשחק הראשון, שווייץ, מעדה עם טקו 1-1 מול קטר, בוסניה גם היא סיימה בטקו 1 מול קנדה, הערב שתי קבוצות צריכות נקודות, שווייץ 1-50, טקו 3-75,
2: רגע, ובוסניה
0: 5-40.
3: להגיד לך מה אני אומר?
2: אתם יודעים מה התוצאה הכי נפיצה עד היום במונדיאל? בדקתי.
4: אחד אחד.
2: עניתי לך, גוטי, עניתי לך עד עכשיו?
3: ענית לי. אבל, מהצד שני, ראית אתמול את אנגליה?
2: יו, איזה כיף. רק שימשיך ככה.
3: הצגה.
1: גם קולומביה.
2: אני לא ראיתי אנגליה כזאת, גוטי, אף פעם.
3: כן, אבל זה טורניר, אלי. זה טורניר.
2: יו, איך הם רצים, אבל גוטי, איך הם רצים. לא ראיתי אותם רצים ככה.
0: רגע, יש לנו את זה אחרי זה. יש לנו לי אימון לבינה.
2: אחרי זה, תמשיך. ויש טאובר צודק, אילולי השוער שם, זה היה נגמר שם בשמינייה.
3: ביבר קודש, אמת.
0: שווייץ, טקו או בוסניה?
3: טקו.
1: אני אלך שווייץ.
0: אני גם הולך שווייץ. אני גם הולך עם השוויצר.
4: אני שווייץ.
0: יאללה, משחק שני, קנדה נגד קטר, שתי הקבוצות שפגשו את הקבוצות מהימור הראשון שלנו.
2: השווייץ ינצחו למרות שהבוסנים ישחילו להם שלישייה.
0: היידה. אז יש לנו קנדה נגד קטר. קנדה. אל תדאג, אנחנו כבר מבינים.
1: אף אחד לא מצליח להבין ככה.
0: אנחנו כבר מבינים, גוטי.
4: גם הפסיכיאטר שלו לא מבין עד עכשיו.
3: שווייץ ינצחו למרות שישחילו להם הבוסנים שלישייה.
0: הפסיכיאטר שלו מסתבך. אני חלקתי את זה כי אני כבר התרגלתי. חברים, משחק שני, קנדה 1.25.
3: אולי אני אשאל את הצ'אט.
1: יש מצב.
2: גוטי, אני חולה עליך.
0: לכתוב לך, המנוי לא תקף בדברים כאלה.
2: גוטי,
3: אוקיי.
1: אלי, אני איתך.
0: חברים, יש לנו זמן קצר, אני חייב שתהיו איתי.
1: נו, אלי,
0: חבר'ה. קנדה נגד קטר, קנדה 1.25, טקו, 5, קטר 9.40.
2: תקשיב טוב, הקנדים נותנים להם בראש 3-0, וקטר בסוף מנצחים.
4: קטר, אני הולך טקו, קטר ממשיכים להפתיע.
1: אלי, אנחנו אוהבים אותך.
3: אני אחרי לי בדלי ולא יכול להגיד כלום איתך.
0: לך עם קנדה. לך עם קנדה, אבל עם הנבחרת, לא עם קנדה.
2: גוטי, אוכיח.
1: ובסוף יצא טקו.
2: קטר נגד קנדה. מי זה מעניין?
1: מי שבקוף תנצח.
3: אני הולך עם עומרי קנדה.
0: יאללה.
2: אני הולך עם קנדה, עם כל הכבוד לקטר.
0: טוב, חברים, הזמן קצר, משחק שלישי.
3: עכשיו מותר לנו הכל.
1: ברור.
3: כשהייתי מאמן, הייתי שם אותו בבגש.
1: ברור. בנואל.
0: היידה, משחק שלישי. מקסיקו נגד דרום קוריאה. מקסיקו הרשימה במשחק הפתיחה עם 2-0 על דרום אפריקה. דרום קוריאה ניצחה 2-1 את צ'כיה. צפוי משחק לא פשוט. מקסיקו 1.95, טקו 3.10, דרום קוריאה 3.60.
4: מקסיקו.
0: אני הולך עם מקסיקו, שער ראשון, קיניונס.
3: איפה המשחק?
0: כן. נראה לי שכלו. כן, גם
3: מקסיקו.
4: יש לי גם שורשים שם.
1: אגב. איזה שורשים יש לך?
4: מקסיקנים, תשאל במקסיקו כל ילד, הוא יספר לך. שם לפחות, בבתי ספר לומדים על השער שלי.
0: יש לנו עוד שעה שנייה שתוכל לספר את כל הסיפור. יש לנו עוד משחק אחרון לפינה. ארצות הברית תפגוש את אוסטרליה. ארצות הברית נתנה הצגה עם 4-1 אדיר. אוסטרליה הפתיעה גם היא עם ניצחון 2-0 על טורקיה.
2: שיחקו יפה.
0: באמת, ארצות הברית 1-55, טקו 3-80, אוסטרליה 4-90.
2: שיחקו יפה ארצות הברית, אני מאמין להם, והאוסטרלים יגיעו לחצי גמר.
0: ארצות הברית מעל גול.
1: ארצות הברית, הפתעת הטורניר.
0: לא, גוטי לא יודע איך להכיל את זה כבר.
3: ארצות הברית.
1: גוטי, עזוב, אל תנסה אפילו. תקשיב, הפסיכיאטר שלו בנה בניין, לא וילה, בניין.
0: טוב, חברים, אני רוצה הימורים, כי אנחנו חוזר קצר בזמנים.
2: אני אוהב את הרגע, את השנייה. את השנייה שאני מסיים להגיד מה שיש לי להגיד,
0: גוטי,
2: נעכל את זה.
3: זה צריך להיות בבובה של לילה, תגיד לי, אתה בסדר?
0: זה דמות של עצמו.
3: יאללה, ארצות הברית.
2: ארצות הברית נראים על הכיפק.
0: יאללה, ארצות הברית, תן לי סגל של ווינר.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
2: אנחנו ממש, ממש...
4: אני חייב לשאול רגע.
0: לא.
4: תה אתה שותה ביום, בחיית גוטי.
3: פניג'ל, זה התה היחידי ששתיתי היום.
4: זה בגלל בבק.
0: קניתי לגוטי ננה ולימון, אבל הוא לא השתמש.
1: נהיה לו לואיזה, לואיזה תן לו.
3: תשמע רגע, עם אלי בן דוד.
2: העברנו שעה...
3: נותן לי את הריקושטים האלה.
2: בלי שהשתמשתי באורגן פעם אחת.
0: וואי, וואי.
4: זה מה שחסר.
3: חכה רגע, יש לנו בשעה השנייה...
0: וגם עוד דיברנו על המונדיאל.
3: על המונדיאל, מה שיש לנו בשעה השנייה. עזוב אנגליה, ועזוב ארי קיין, ועזוב מה קורה...
1: חכה רונלדו.
3: עם נבחרת ברזיל, שהנה אני בא ואני אומר לך, יש לי הרגשה נאמר לו ישחק דקה במונדיאל.
1: גוטי,
2: גוטי, איתך 10 מ-10. משהו שם לא נראה טוב.
3: סוף סוף.
0: יאללה, דבור אינרוץ.
4: קדימה.
2: דבור אינרוץ.
4: הנה, עורך ומפיק. יצא לאוויר העולם רכוב על קורקינט חשמלי. רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל עומר אלימלך, עריכה ותוכן מוכר כזן נכחד ב-14 מדינות, תום גל. טכנאית שידור ביד וחיפה, דור סולומון, עם אטוניה טכנאית. תבדוק מה הולך שם, בוסקילה. טכנאי שידור ברדיו אילת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, הוציא ספר מתח בשם קיבלתי קילה בצ'ילה, אלי בבק בן דוד.
2: נכון.
4: פתח בקריירת ביוטי והשיק קרם לחוטמן, אלי גוטמן.
1: וואלה.
2: אופה.
4: הוציא אלבום בשם לירן איראן ומצרי טירן, לירן שטאובר. ומייצג את נבחרת וייפ ורדה. ניקו ג'מל. סיימנו. נחזור בשעה הבאה. אז יש לכולנו ערב טוב. גוטי.
3: שבוע טוב.
4: יפה.
2: אוקיי, חברים.
6: הספורט וחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: אהלם!
9: לזה חיכו כולם.

0: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בקוראים.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו.
1: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
2: יש ארנגיות.
3: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר על רקע המזכר ההבנות עם איראן, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אך הישראלים, כמו כל אחד אחר, צריכים לכבד את הסכם השלום הזה. זה לא מתקבל על הדעת שפצצה לפתע נופלת בבירות כלשונו, ואנשים שלא קשורים לחיזבאללה נהרגים, אמר ונס, הוא הוסיף. לכן זקוקים לתיאום מוגבר בהקשרים הללו, לא רוצים שחיזבאללה תתקוף את ישראל, אך בשביל שזה יקרה, צריך לבנות מסגרת שתמנע העברת משאבים לחיזבאללה, כך ונס. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בטקס חניכת כביש 60 בגוש עציון, אתגרים נוספים לפנינו, הם דורשים קורוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ושמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון לצפון, זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם, כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כך נתניהו. שר החינוך יואב קיש אומר בראיון לכתבתנו שירית אביטן כהן בפודקאסט משחק הכיסאות מבית היום, כי הוא תובע דיבה את ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.
5: הוא אמר שאני ביטלתי תוכנית 5 היחידות שלו במתמטיקה, שזה שקר מוחלט, כי מי שביטל אותה זה מר בנט בעצמו, בתור ראש ממשלה, אז זה כאילו קצת הרצחת וגם ירשת, כי אתה ביטלת, אתה לקחת את התוכנית הזו והפסקת אותה, עכשיו אתה מאשים אותי, אז על זה הוא ישלם דיבה והאמת תיחשף.
4: קיש מתייחס בריאיון בין היתר לקריאות לביטול הפריימריז בליכוד, וציין כי מדובר בפגיעה ב-DNA של המפלגה. הפודקאסט המלא עם שר החינוך יואב קיש, עכשיו באתר וביישומון. עוברים למונדיאל 2026. המחזור השני של שלב הבתים יצא לדרך לפני זמן קצר עם ההתמודדות בין דרום אפריקה לצ'כיה. שתי הנבחרות תרם השיגו נקודות בטורניר היוקרתי וזקוקות לניצחון על מנת לשמור על סיכוי להפיל לשלב 32 האחרונות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
10: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שעה שנייה. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. מונדיאל, חברים, מונדיאל, שיהיה לנו חג, המשך חג שמח לכולנו. גוטי, תן לי את הכותר שלך עד עכשיו על המונדיאל. בואו נתחיל לפלט את האירוע. בעיניי זה מורכב, התחיל צולע, ממשיך בסדר.
2: התחיל ללכת האירוע. הכותר שלי הולך לשני כיוונים. כיוון אחד, נבחרת ברזיל, שאני שומע שנאמר שוב פצוע, ולא ישחק במשחק הבא. אני שואל את עצמי, על מה החליטו לוותר על חלוץ כמו ז'ואאו פדרו, החלוץ של צ'לסי, שבפרמייר ליג, שהבקיע 15 שערי פרמייר ליג וחמישה בישולים.
3: כל זה בשביל אדון ראובן עטר שרצה לראות את נאמר, אתה מבין? זה הוא, ואתה מבין, חישף את אנצ'לוטי. הוא המחשף הזה, אני אומר לך.
2: ודבר שני, זאת אומרת, אני רואה את קזמירו משחק, ובאמת קזמירו עם כל הכבוד.
1: זה לא זה.
2: זה כבר לא זה, זה כבדות, ויש קשר שמשחק בגלת עשרה, והצא לי תוך כדי ליגת האלופות לפרשן את הקבוצה הזאת, קוראים לו גבריאל סרה, קשר, כליל, באמצע. אני לא יכול להבין את ההחלטות, וקטונתי של דון קרלו אנצ'לוטי.
3: זה פוליטיקה יותר חזקה ממנו.
1: אני רוצה להגיד משהו
4: לפי... נעדכן ש-1-0 צ'כיה ממש עכשיו, דקה שישית נגד דרום אפריקה, התחיל בסערה המחזור השני.
1: חבר'ה, אני רק רוצה להגיד לכם שאני, יש לי קבוצה כמו לכולנו, כל אחד מאיתנו ככה לקח כמה חברים ובטח פתח קבוצת תימורים. אז אני גם פתחתי נגד עריות היבשת. כל הכותבים של בובה האלה, אכברי ספורט, כל מיני חברים כזה, יש לנו 8 חבר'ה שם, כולם שם, הקוקוריק של כדורגל. גוטי, איזה מקום אני?
2: ראשון.
1: מקום ראשון. מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עלינו?
5: מה זה אומר עליך?
2: ומה זה אומר?
3: שתרצו בכתיבה בבובה וזהו, תגיד לי.
2: יפה מאוד. מי לוקח?
1: אני, אז למה אני אומר את זה גוטילה? למה אני אומר? כי אני, עם כל זה שאני יורד עליהם בפה ואומר לו צומח דשא, שמתי עליו מלך שערים, ומי לוקח? ברזיל. ותשמע, אני הולך לפול שם, מה זה נפילה על הפרצוף? הם נראים לא טוב, גוטי.
2: לא.
1: מצד שני, בואו רגע נחמיא לאנגליה. מה זה היה?
5: חכה.
1: מה זה היה אנגלים? ג'ו, איזה סילון.
2: אבל אני מסכים עם שטרבר, חכה. בוא, משחק ראשון.
1: רגע, אנחנו מדברים... חבר'ה, השלמנו מחזור.
2: אתה רוצה כאילו לנתח את מה שראינו?
5: שאלת מהות מונדיאל.
1: סיימנו מחזור, גוטי, סיימנו מחזור.
4: אתה יודע מה, אלי, יש לי משהו אחר לעשות איתך. סיימנו מחזור, כל אחד ייתן לך את המאכזבת שלו, את המפתיע שלו, מי יחזב אותו, ומי השחקן שלו.
1: אז אני, בשבילי, הקבוצה שהכי עשתה לי את זה, זה אנגליה. תקשיבו, סילון.
2: אוקיי.
1: נתנה 4 חתיכה. הלו, נגד קרואטיה, כן? לא פריירים, זה קבוצה שעשתה גמרים. נכון שהם כבר מזדקנים והם אחרי ה-C, בסדר, עדיין נבחרת מפוארת. נראו סילון, ואם לא השוער של הקרואטים, זה נגמר שם בשביעייה. חבר'ה, זה היה נראה משוגע. המאכזבת שלי הגדולה היא ברזיל, כי שוב, יש ציפייה נורא נורא גדולה ממנה, המסורת, ושוב, עדיין הכוכבים שם, זה הלוואי...
2: אני יכול רגע להשכין מילה בקטע של ציפייה. כל הסיפור של הכדורגל זה רב ציפיות. והיום, כל הסיפור של הכדורגל זה רב ציפיות.
1: אני לא אהיה מוכזב מקטר או מאוזבקיסטן.
2: עכשיו, תן לי רק לסיים. והיום, בגלל שאמרת על אנגליה, אתה מבין עכשיו, בגלל המשחק הזה, מה עכשיו רף הציפיות של האנגלים?
5: אבל אלי, מה השונה? בשנים שלהם עם סאוטגייט, הם היו נבחרת שהיא הייתה בסדר, אבל הייתה מאוד משעממת.
1: גוטי, יש תחושה של דור, שמע, בלינגרם הזה. וארי קיין, זה חבר'ה שהוכיחו את עצמם בשנה שלנו, זה כוכבי ענק.
4: ואני אגיד לכם משהו, טוחל עשה משהו שונה נגיד מאנצ'לוטי. אנצ'לוטי הלך עם השמות, טוחל הלך עם מי שנתן עבודה, הוא השאיר את פלמר בחוץ, השאיר את פורדן בחוץ, השאיר את טרנד בחוץ, שחקנים שמוכחים באנגליה, ואנצ'לוטי מנגד הלך עם שמות.
1: הם רקדו, אתה קולט נבחרת שזה הולך
5: עליבר שם. נבחרת יוזמת, אלי, נבחרת יוזמת, מגיעה להמון מצבים.
1: ראיתי את בברזיל, שימם לי, לא הבנתי מה אני רואה.
2: אתה יודע ממה אני הכי התלהבתי בריקוד האנגלי?
1: נו.
2: ארי קיין, אני לא צריך שהוא ייתן לי את הגולים שלו בכדי להבין כמה הוא חלוץ גדול. שטראובר, אתה ראית כמה פעמים הוא מגיע? 20 מטר מהשוער שלו, כן, בכדי כן. לקבל שם את הכדור. לא, לקבל את הכדור, ומשם, זה נקרא תבנית התקפה. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, כשאתה אומר תבנית התקפה, למה אתה מתכוון? אז למה שאני מתכוון, ארי כן מקבל את הכדור, יורד 20 מטר מהשער שלו, מסתובב, ברגע שיש לו...
3: גוטי, כן? גוטי, תפסיק לגנוב דעת, אוקיי? כל. תבניות יש להפייה. אוקיי? אל תמציא דברים. תבניות זה להפייה. די.
2: עכשיו, בגללך אני חייב סרטט תבנית התקפה.
5: הנה, הנה הוא סרטט. תן לו את התבנית, תן לו ואת הסטופקס.
1: הנה הוא מסרטט.
3: אבין, המציא לי דברים, תבנית להתקפה.
5: תוציא לו תלוח.
3: הלו, תבניות עושים להפייה, גוטי.
2: סיימת?
5: רון, שים באולפן שם לוח עם הג'יטונים הקטנים, מאחורה שיהיה לו תמיד.
3: הנה, בוא נראה.
2: הנה ארי קיין. הנה תבנית התקפה. הנה תבנית התקפה. סתכל, ארי קיין, מספר 9 לאן יורד.
3: נו.
2: שטראובר, רואים?
5: רואים.
2: בחיית שטראובר, רואים?
5: רואים.
2: ברגע שהוא מקבל את הכדור, שלושה שחקנים טסים קדימה.
5: נכון, טסים קדימה.
2: אחד מהם זה בלינגהאם, וזו תבנית התקפה. זה מה שרוצה מהם טוחל. הוא לא רוצה עכשיו להניע את הכדור עוד פס ועוד פס.
5: שחק ישר קדימה.
2: דוח. הבנת אותי?
1: סילון, משחקים קדימה.
5: יש לך את הכלים אבל, אלי. בוא, יש לך את הכלים להיות הסילון הזה.
3: תקשיב טוב, מה שאני רואה פה, גוטי, מה שאני רואה פה זה סתם קשקושים על הנייר,
2: אוקיי?
3: יאחה חסך בילדות, כנראה, ואתה אדום מצייר.
2: זה נכון.
3: אדוני, מה שאני רואה פה, זו אני רואה עוגה מול העיניים שלי, אני רוצה עוגה, אתה עושה תבנית, תעשה לי עוגה.
2: מבטיח לה בפעם הבאה, שתהיה תבנית גם תהיה עוגה.
3: יאללה.
1: אוקיי. אז גוטי, מי המאכזבת שלך ומי המפתיעה, או מי שעשתה לך וואו?
2: תשמע, עכשיו לבוא ולהגיד...
4: לא, אחד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: אנחנו אחרי מחזור.
3: פר מחזור.
2: מקסיקו עשתה לי את זה במשחק הראשון.
1: באמת?
2: כן.
1: אוקיי.
2: מקסיקו עשתה לי את זה במשחק הראשון, עם כל האביונס שם באצטקה, ופשוט זה ריגש.
3: מאוד.
2: ממי התאכזבתי? התאכזבתי מהנבחרות האירופיות. בגדול, חוץ מאנגליה, התאכזבתי מספרד.
1: למה? צרפת לא טוב?
5: ספרד, בלגיה.
1: צרפת, נטור.
2: התאכזבתי מספרד מאוד לשחק נגד קייפ ורדה, ולא להגיע למצב.
1: לא להפקיע.
5: הם לקחו אותם צ'יפס, נו, הם הגיעו למשחק בראש.
1: לא, לא, לא, לא,
2: אבל זה
1: לא
2: רק צ'יפס. אתה לא יכול לקחת צ'יפס, זה מוניע.
5: נכון,
2: זה לא רק צ'יפס. ועוד פס,
1: זה לא רק צ'יפס.
5: והם הסתפקו עם עצמם.
1: שימו לב, 8 מתוך 48 נבחרות לא כבשו. ספרד, כברדה, דרום אפריקה, אקוודור, פנמה, אלג'יריה, טורקיה והאיטי.
3: בסדר, זה מחזור ראשון.
2: דרך אגב, טורקיה...
4: טורקיה אכזבה מאוד.
2: טורקיה מאכזבת, כי יש לה סגל שחקנים טוב.
3: אגב, אני רוצה להגיד אנקדוטה לגבי אתמול, אני חושב שפשוט אנגליה באו ככה, כי היה מולם יריב שהוא קרואטיה. לצורך העניין, אם היית אומר...
2: זה דרך אגב נכון.
5: נכון,
3: כי זה לא... אם הוא במהם כפרדה...
4: אבל גם ברזיל פגשה את מרוקו, שהיא גם חזקה.
2: בוא אני אחזק אותך רגע, מיקו. קרואטיה זו נבחרת שיוזמת, זו נבחרת שיוצאת לשחק כדורגל, זה לא נבחרת שמסתגרת.
5: לא בא להסתגר מאחורה ולצאת מבוצות.
2: כמו כברדה שבאו ו...
1: אז איך תסביר את ברזיל?
2: לא, ברזיל מאכזבים, עזוב, ברזיל מאכזבים.
3: ברזיל לא טובים כבר גם לפני.
1: אבל אתה יודע משהו, גוטי, אנחנו מצפים מנבחרת כמו ספרד, או אני אתן את הצד השני למה שמיקו אומר. אני אומר שנבחרות כאלה בסקייל הזה, כמו אנגליה, ספרד, אפילו טורקיה, הן נבחרות שצריכות להיות תלויות בעצמן ולייצר קצב משחק של עצמן. ולראיה אנגליה, ולצד ההפוך, ספרד נגד כיף ורדה.
4: הנה, אותו דבר, גרמניה נתנה 7-1 לקורסאו, שזה לא שונה מכיף ורדה.
2: עזוב, אני אגיד לך משהו בתור מאמן נבחרת לשעבר. יש מצבים, קודם כל, מאמן קבוצה ומאמן נבחרת עולמות שונים. כשאתה מגיע לנבחרת, כשאנחנו אומרים פוליטיקה, שמיקו אומר פוליטיקה, למה הוא מתכוון? נאמר, זה שם?
3: כן.
2: זה הכל. אז זה הסיפור. עכשיו, יש רגעים שמאמן כדורגל מגיע לחדר, הוא כבר לא בא הביתה, כי זה, הם מתכנסים כל הנבחרת, מגיע לחדר, מסתכל במראה ואומר, האם אני הולך עם האמת שלי, או שאני ממשיך עם הפוליטיקה? והיה לי את זה יותר מפעם אחת, ובלי שמות. עזוב, לא צריך שמות. היה לי את זה...
1: שם, גוטי.
2: לא צריך. היה לי את זה פעם אחת.
5: זה, אלי, זה בדיוק המקרה של מרטינז עם רונלדו.
2: בדיוק. בדיוק המקרה, מה שאתה אומר, אתה צודק. עכשיו השאלה היא, האם אתה מספיק חזק, מרטינז, שהוא לא, הנה כבר אני אומר לך, שהוא לא.
1: לא קשור לפחד.
5: הוא מפחד ממנו, אלי.
2: שטראובר, הוא הביא אותו. הוא הביא אותו. רונלדו הביא...
5: אין לו לגיטימציה לא להביא אותו.
2: תקשיב, זה אפילו לא פחד.
5: יש דם רע בחדר הלבשה בפורטוגל, חברים.
2: מה מאמן נבחרת פורטוגל לשעבר? תגיד לי, שמות
3: הסכמת. סנטוס.
2: סנטוס. נתן לרונלדו לשבת על הספסל במודיאן הקודם, פתח עם החלוץ של פריס סן ז'רמן, והלך הביתה.
5: בדיוק.
1: אני ראיתי בפורטוגל.
5: אני אקח אתכם למשהו שאני ראיתי ברשתות, זה היה מיד אחרי השער שוויון שהם ספגו, פורטוגל. ראיתי את ההתנהלות של רונלדו, עכשיו אתה יודע, אתה מדבר על אופי של בן אדם ואיכות של בן אדם, ראיתי את ההתנהלות שלו מול השוער שלו, זה היה פשוט מעליב. הוא צעק עליו שם במגרש, והוא העביר עליו ביקורת על המגרש עצמו, עוד לפני שהסתיים המשחק. ואתה רואה את השוער, כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשה?
2: סתם, אם הוא עושה לך את זה, אתה עם כל הכבוד לרונלדו, אתה רץ עליו על הראש.
5: ברור, ברור. במגרש, אתה רוצה, תגיד לי בחדר הלבשה מה שאתה רוצה. לא על המגרש.
1: חבר'ה, לא, לא, לא, שנייה.
5: יש דם רע בחדר הלבשה האלה, זה לא ילך לשום מקום.
1: שנייה רגע, שנייה. בוא נעשה סדר. רונלדו צועק על כולם, והאיש הזה הוא כזה ווינר וכזה הניח את פורטוגל, לא את נבחרת הפורטוגלית, את פורטוגל על המפה.
5: גם בכישלונות.
1: נו, סבבה. אז אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אז מי שצעק והצעקה הזאת הביאה לקחת את היורו ודחפה את כולם למצוינות, הוא גם צועק שהם מפסידים, הכל בסדר.
3: נכון, הוא הקפטן.
1: האיש הזה לקח את פורטוגל, את המדינה. הניח אותה על המפה. אז הוא צעק על השוער.
2: אז אני בא ואני אומר לך...
1: הוא לא התחיל לצעוק עכשיו, הוא צעק על הקריירה שלו.
2: הכל נכון.
3: על המגרש, טראבר, אני ראיתי, אני אספר סיפור.
1: צעק על המגרש, זה לא נכון.
3: אני לא אגיד על מי, אבל אני זוכר את אלי יוחנה בתור שחקן, מישהו בהגנה עשה שם איזה פלטה, עד איזה צרות אלי יוחנה הוריד עליו,
2: בסדר.
3: מה לעשות?
4: אלי, אני אגיד לך משהו, אלי, אני אגיד לך משהו. כמו שהוא צרח עליו על
1: השוער. תן לי את הפעם הכי שצרחת על מגן שלך בלם במגרש מול המצלמות, תן לי.
5: חושב.
1: תן לי שלושה מקרים, לא אחד, שלושה.
5: אני בחיים לא צרחתי על שחקן במגרש.
1: לא השתוללת?
4: לא, הוא צוחק, נראה לך שלא. הוא כל מחזור היה משתולל. אלי, אני אגיד לך משהו, כמו שאמרת?
1: אני תופס מהאנשים כאלה, אתה יודע למה? כי הוא לא מעליב, הוא לא עולב באנשים, הוא דוחק את הנבחרת שלו למצוינות.
3: קדימה, נכון.
5: יש לי שאלה אבל אחרת, האם שהוא נכשל, הוא גם לוקח את האחריות על עצמו?
4: אם השוער הזה היה לוקח פנדל, הראשון שהיה רץ לחבק אותו היה רונלדו, כמו שהוא עשה טעות, הוא הראשון שבא אליו בטענות.
5: כשאתם ראיתם את רונלדו על המגרש, אתם ראיתם אחד שלוקח אחריות? אני ראיתי אחד,
1: אני ראיתי כוכב שכואב לו, לא נכון, זה לא נכון. תשמע, אני
5: בקרב של אופרה, אופרה
1: בנגד ירדנה, בקרב אופרה ירדנה, אני מסי. אני בצד שאוהבים את מסי, אני חושב שמסי יותר גדול, אבל...
2: אני לא אוהב את ההשוואה הזאת.
1: רגע, לא,
5: אתה יודע מה, אתה אומר לי בארץ, אני ראיתי רעיון של טירי אנרי, אחרי המשחק הזה.
2: באמת.
5: וטירי אנרי אמר דבר אחד, זה כל ההבדל בינו לבין מסי.
1: שטירי אנרי יעשה קריירה כמו של רונלדו, אז אני אשמע אותו מנתח, מפיל ביקורת. תשמע, אני רוצה להגיד משהו, זה לא פייר מה שקורה פה, אני רואה את כל
2: המנים שעושים לרונלדו. מסכים איתך,
1: דרך אגב, מסכים איתך. די, חבר'ה, הבן אדם כוכב של פעם במאה שנה, ואני לא מחסידי רונלדו, הנה, אני שם על השולחן, אבל הוא כוכב. אז פתאום אומרים, רגע, הוא צועק, וטירי אנרי אומר, רגע, הוא לקח, הלו, זה קריש.
2: בוא אני אגיד לך משהו.
1: הוא רואה כדור, הוא מכניס לשערים, שערים.
5: בוא
2: אני אספר לך משהו מניסיון אישי.
1: לא יכול להיות בטוח, אבל השמחה לעת של כולם, ופתאום טירי אנרי מתחיל לדבר, הלו, טירי אנרי הביא גביע לנבחרת צרפת, התשובה היא לא. רונלדו הביא לפורטוגל, כן, תקדם.
2: בוא אני אספר לך משהו מניסיון אישי. נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת פורטוגל במשחק החוץ בליסבון. זה היה באצטדיון של ספורטינג. ועכשיו הנבחרת שלנו עולה אחרי הנבחרת שלהם לאימון המסכם. הסתיים האימון שלהם, כולם כבר בחדר הלבשה, שטראובר כבר עם המקלחות, עם זה. אני עולה למגרש, בכדי להכין את המגרש עם הקונוסים וכל היוצא בזה. פתאום אני רואה בצד אחד השחקנים באדום, כאילו, ומחזיק, המאמן כושר מחזיק לו את הרגליים, ושרי בטן, וזה מתקרב, ואני רואה קריסטיאנו רונלדו, ושתבינו שקריסטיאנו רונלדו, כמה שיוצרים לו שם של מפלצת, הוא גבר שבגברים.
5: לא, לא אמרתי שלא, אלי.
2: והוא, עכשיו, הוא אומר לי, סורי, כאילו, נותן להבין, הוא ממשיך עוד כמה דקות, אמרתי לו...
5: כן, כי אסור להם נשאר על המגרש.
2: אמרתי לו, כן, סליחה שנשארתי על המגרש, כי זה הדקות של נבחרת ישראל. Take your time. ירדתי אחרי שהכנתי את מגרש האימונים, הוא ירד להתקלח, ופתאום הוא יצא לכיוון הרכב, והיה שם איזשהו ילד בוכה, שפספס אותו, כי הוא לא נתן לו חתימה. הוא חזר, נתן לו את החתימה, ומבחינתי...
5: עוד פעם, אנחנו לא מדברים על זה, אלי.
2: הבנתי מי זה קריסטיאנו רונלדו, הבן אדם.
1: אבל יש לזה קשר, לירן.
5: אני לא לוקח לו את זה. אני הולך לכיוון אחר.
1: אני מסתכל, כולם צועקים, כולם אומרים, הוא צעק על השוער שלו. אני מסתכל כמה עצוב לו. וכמה הוא לוקח קשה שהנבחרת לא מצליחה. תשמע, הוא העלה את פורטוגל והעלה את קרנה, זה אין דברים כאלה. תשמע, זה
5: אני לא אומר שלא, עוד פעם. אני לא לוקח לו את כל מה שיש לו ויש לו מפה.
1: אי אפשר להושיב אותו על הספסל.
2: ובוא נמתין למשחק הבא של נבחרת פורטוגל.
1: הלו, בדיוק, זהו, זה מה שרציתי להגיד. האיש הזה, בסוף, בוא, הוא יכול... פתאום הוא יעשה פה מה שנקרא איפון.
2: בוא נמתין, אבל דרך אגב.
5: זה ייתן לנו יותר עניין.
2: נכון,
3: אבל דרך אגב. פורטוגל נפלו אתמול בגישה למשחק.
1: חבר'ה, אני עוצר אותנו כי המאסטרו של האירוע, נדב יעקובי איתנו. שלום לך, נדב. לא, מוטלה. נדב, אתה איתנו?
6: אני איתכם לגמרי.
2: נדב יעקובי האגדי.
5: האחד והיחיד.
6: מה קורה?
3: תמסור דש לעמיחי, אני בדרך אליו.
5: אוי ואבוי.
1: נדב, תעשה לנו רגע סיכום פה. אנחנו בסיכום מחזור ראשון. תן לנו את הוואו שלך, את המאכזבת. תן לנו קצת מה...
5: לא, שייתן לי את הדעה על רונלדו, אני רוצה לשמוע אותו.
1: וגם את רונלדו, יאללה, תשלים. מה אתה חושב על כל סגת רונלדו?
6: נגיע לרונלדו עוד מעט. תראו, אני חושב שאם אנחנו... שוב, מחזור ראשון זה לא אומר כלום, כי אתם יודעים, גרמניה, עם כל הכבוד, נתנה שביעה, אבל זה היה נגד קורסאו, אז מה זה אומר לגבי המשך? אני לא יודע.
1: מה זה אומר על ספרד שלא נתנה על ורדה?
6: לא, בסדר, אין בעיה. דרך אגב, ספרד ב-2010 התחילה את המונדיאל עם הפסד בשווייץ, וסיימה עם זכייה.
1: קנה לארגנטינה נגד ערב הסעודית. לא, אנחנו מדברים רק על המחזור הזה.
2: נדב, אתה יודע מה הכי יפה במשפט האחרון? שאתה לא מתקן, אתה מקבל את ורדה. זה יפה.
6: מה? עוד פעם?
2: אתה מקבל את ורדה במקום כיף ורדה, וזה בשבילי...
1: אבל נדב מכיר אותי שנים, הוא יודע שוורדה זה ורדה.
2: בדיוק.
1: המאכזבת שלך עד עכשיו, במחזור הראשון, גם אם היא תיקח אליפות, תן לי את האכזבה שלך.
6: במחזור הראשון, אני חושב שספרד, כל הכבוד, הגיע כמובן...
1: נותנת פייט לברזיל?
6: לא מבקיעה. כן, אני חושב שכן, כי ברזיל שחקן נגד מרוקו, מרוקו נבחרת חזקה. יש הבדל, ולכן אני אומר, זה נורא חשוב נגד מי היה המשחק. זה לא, ברזיל איכזבה, אבל בגלל, אני מעריך שנגד מרוקו זה הרבה נבחרות תתקשו. אז לכן צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, והניסיון שלנו מלמד, איטליה ב-82 לא ניצחה אף משחק בשלב הבתים.
3: נכון, שלוש תיקו.
2: איך לוקחים, נדב, איך לוקחים את האנגליה אחרי הצוגה של אתמול? ברבון מוגבל, או שלוקחים אותה...
6: לא.
2: ברצינות עד הסוף.
6: אותה בשיא הרצינות, כי שוב, בגלל שזה היה נגד קרואטיה.
1: נכון. קרואטיה, והם נראו פנטסטי.
6: כן, וקרואטיה מחצית ראשונה נראו טוב, חזרו פעמיים, אבל אנגליה יש להם, מעבר לזה שהחלק ההתקפי מאוד חזק, המחליפים, רשפורד נכנס, הוא שחקן של ברצלונה, או אני לא יודע, הוא יהיה בעונה הבאה, אבל לא משנה.
5: עולה מהספסל.
6: נכנס, מחליף ומבקיע גול, ויש להם עוצמות במבה.
1: יש תחושה, נדב, על אנגליה שהם מאומנים.
2: אלי, אני רוצה לשאול שאלה רגע. נדב, היית שם בקטר במונדיאל האחרון, אתה שידרת אותם, וראית אותם אתמול, מה? תן לנו את ההבדל בתחושות שלך מקרוב.
6: של אנגליה?
2: כן.
6: מישהו אמר שם, לא שמתי לב מי אמר, נבחרת שמאומנת, היא הרבה יותר מאומנת מהנבחרת הקודמת.
1: הגולם אמר, הגולם.
6: בסדר, זה נכון, אתה רואה את זה, דרך אגב, גם היה פה משהו מאוד מעניין מבחינתו של תומס טוכל, שהוא אמר את זה, והוא גם עשה את זה בבחירה שלו של השחקנים, הוא לא בחר את השחקנים הכי טובים, הוא בחר את השחקנים הכי מתאימים. הוא השאיר בחוץ שחקנים שלפי דעתו לא מתאימים.
2: רגע, אבל בוא נעשה סדר, מתאימים, בדיוק מתאימים למה נדב?
6: מתאימים גם לשיטת המשחק שלו, ומתאימים גם לאווירה קבוצתית, לא בעייתיים, לא כאלה שהם האף למעלה, לא סופר פארים.
1: אפרופו אנצ'לוטי ונאמר.
6: יכול להיות.
2: איזה יכול להיות, נדב, איזה יכול להיות? מי מוותר על ז'ואו פדרו ושם את נאמר, שאני לא רואה אותו משחק במונדיאל הזה, בחיית רבק, נדב.
6: כן, אבל נכון, אבל... אתה צריך לזכור, גוטמן, שאתה חי במדינה כמו ברזיל, ואתה לא יכול להתעלם מכל מה שקורה במדינה. אתה לא יכול.
3: נכון, פוליטיקה זה מה ש...
6: אם הוא היה משאיר אותו בחוץ, הוא מקבל כזה...
3: הפוליטיקה הזאת מחסלת את ברזיל כבר יותר מעשור, לדעתי.
6: אולי, לא יודע. לא, אולי. אני ככה אני חושב. אני חושב, דרך אגב, אם כבר מדברים על ברזיל, אני חושב, אני לא הצלחתי להבין למה הוא לא הכניס את הנדריק במהלך המחצית השנייה.
3: נכון, נכון, הנדריק.
6: חלוץ, והוא חלוץ בכושר מדהים, והוא נראה טוב גם במשחקי ההכנה, הוא אפילו לא הכניס אותו.
2: תגיד, יש מצב שגבריאל סארה לא בסגל?
6: יש הרבה, תשמע, יש הרבה דברים.
2: במדי גלת הסריי, בוא אלא, איזה שחקן ו... ועם כל הכבוד לקזמירו, אני רואה את הכבדות במרכז שדה שלו.
6: נכון, נכון, נכון, ולכן הוא גם החליף אותו במחצית.
1: מי המפתיע שלך?
6: זה נבחרת ברזיל, נבחרת לא מספיק טובה, אבל אני חושב שהיא כן יכולה להתחבר. זה נורא תלוי, תראה, יש לה המשחק הבא נגד האיטי. אוקיי, זה לא... האם הם ינצחו ויעשו תצוגה ויעשו איזה 3-4, פתאום...
1: אז הכל יתחבר שם.
6: גם לא יתחבר. בדיוק.
1: ויתחיל הריקוד, הכל בסדר.
6: אולי,
1: נדב, מי,
6: אולי.
1: מי המפתיע שלך? מי הנבחרת שאמרת, וואו, אוקיי.
6: תראה, קודם כל, אני מאוד, מאוד התרשמתי מסנגל, אמנם הם הפסידו לצרפת 3-1, יש להם פה בית קשה, בית מוות, אבל סנגל נבחרת מאוד מאוד חזקה. שוב, אני מציין אותם כנבחרת שאני מאוד מאוד רוצה לראות אותם בשלבים הבאים. כמובן, קאבו ורדי הפתיעו לעשות 0-0 מול ספרד, זה מדהים, אבל זה בעיקר בגלל הגנה מאוד חזקה. אוסטרליה, שימו לב לאוסטרליה, הם לא פריירים בכלל, וטורקיה הפסידו, ניצחו את טורקיה, וארצות הברית, שידרתי את המשחק
1: של ארצות הברית נגד פרגוואי,
5: ארצות הברית
6: מזלזלים בהם, לא לוקחים אותם
1: ברצינות. מעולים, מעולים.
6: נבחרת אדירה.
2: יצא לנו לשבת לדבר יותר מפעם אחת בערוץ הספורט, וסיפרת לי על המונדיאל בקטר, ואמרת לי שבאמת זה היה וואו אחד גדול, בפרט שזה היה, אתה יודע, מקובץ בתוך מדינה, בסדר גודל די מצומצם, וכאן זה יוץ', כאן זה ענק, כאן זה גדול, וזה מחולק. מה מבחינתך, איך אתה רואה את זה?
6: אני אגיד לכם את האמת, אני כרגע בלוס אנג'לס. אם אני אגיד לכם שבעיר מרגישים את המונדיאל, אז אני אשקר. לא מרגישים. העיר ממשיכה כרגיל. איפה מורגש? במתחם, במתחם של האצטדיון. אתה מגיע לאצטדיון, שמה, או בפנזון, שם טירוף. אבל זה מתחם קטן בתוך העיר.
1: אני כרגע בפריז, ביום שהנבחרת שיחקה, אין עיר. כולם בחוץ, כולם בטירוף, כולם בעת, יש איזו תחושה ביבשת.
2: זה לא ארצות הברית, יש הבדל
1: גדול. נכון, נכון, נכון.
6: זה לא קורה. נכון, נכון. ארגנטינה, אתה יודע מה הלך אתמול בקולומביה, אתה יודע מה הלך אתמול.
1: אתה חושב שזה משפיע על הרמה, נדב?
6: מה?
1: שאם עם מונדיאל, אני ככה מנסה לחדד את השאלה של אלי, לעלות. מונדיאלים ביבשת אירופה שונים, או אפילו בדרום אמריקה שונים במקומות
5: כמו
1: אסיה.
6: קודם כל, אין שאלה, זה ברור. מצד שני, זה... יש פה גם עניין כלכלי. מבחינה הכלכלית, פיפה עשתה פה את המהלך הכי חכם. שוב, אני אגיד בעד, נגד, זה לא משנה. הם עושים פה כסף שהם לא יכולים לשים בשום מקום אחר.
1: זה משפיע על הרמה, זה משפיע על הרמה. נגיד, אני לא יכול עם ההפסקות מים האלה.
6: אתה לא יכול, אבל תתרגל.
5: יש נבחרות שזה עוזר להם בפסק זמן הזה.
2: תגיד, אורגינל עכשיו, עד לרגע זה, שלב ראשון, המונדיאל בקטר, טוב יותר, איכותי יותר?
1: בטח, אין שאלה.
6: לא, אני אגיד לכם שאני זוכר בדיוק מה היה במחזור הראשון בקטר, היה שם משחק אקוואדור קטר שהיה זוועה, והיו כל מיני דברים.
3: והייתה הפתעה, ערב הסעודית ניצחה את ארגנטינה.
5: זה תמיד ככה, בדיוק. זה סיבוב ראשון בדרך כלל.
3: ערב הסעודית ניצחה
2: את ארגנטינה. תגיד, לקראת הסוף.
5: רוב השחקנים מגיעים אחרי עונות עמוקות מאוד, ולוקח להם זמן להיכנס.
6: 32 היו, עכשיו 48.
1: חבר'ה, יש עוד 16 קבוצות, וזה משמעותי, ויש פה נבחרות, לא נעים.
3: אני כבר לא זוכר תוצאות שהיו מרוב נבחרות.
1: שאנחנו היינו נותנים להם בראש. לא נעים להגיד.
6: שתבינו שרק עכשיו ממש שיש משחק הרגע שאני רואה אותו של צ'כיה דרום אפריקה, זה בעצם ההתחלה של המחזור השני. אנחנו פה כבר שבוע, רק התחילו מחזור שני של שלב בתים, ועוד יש לנו שמינית ורבע.
2: יש לנו הדרך עד הסוף, ובסוף בקטר זה היה נדב יעקבי, ארגנטינה אלופת עולם.
1: חבר'ה, נדב, מחבקים אותך מלא, למה הפרלה פה יושבת לי על הראש, חייבים לצאת להתפרנוסה. תעשה חיים ירוקים מכינה, אנחנו אוהבים מלא. חבר'ה, המסעיות פה למטה, אני עוצר לפתוח להם, להתראות בינתיים.
0: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
7: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
7: אקספנק ג'י 6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
15: אני יודע מה אני הייתי עושה.
16: נותן חנינה?
17: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
22: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
25: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
24: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
26: קרנבל החשמל יש רק ב...
27: העולם!
26: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
28: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
29: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, ועכשיו, חברים, שימו לב, אני מזמין את פרלה שלנו להוביל את פינתנו מבזק מונדיאל, בבקשה.
2: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות,
3: הגביע הוא שלנו!
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
5: אוקיי, חברים, יש לנו מבזק מונדיאל, המשחקים של אתמול והלילה. רונלדו ופורטוגל יחזבו בעיקר אותי וגם את אומה שלמה, 1-1 מול קונגו. רונלדו לא היה נראה טוב, גם חבריו לנבחרת, חייב לומר, גם ברונו וויטיניה וכל שאר הכוכבים שציפינו מהם להרבה הרבה יותר, לא התעלו. אנגליה התפוצצה עם 4-2 על קרואטיה בתצוגה אדירה, ארי קיין, בלינגהאם, רשפורד עם שער אדיר, וגם צריך מילה טובה לליבקוביץ' ולקרואטים שכפשו שערים יפים.
1: רוצים עוד איזה נתון קטנטן על פורטוגל, נבש, שהוא הפורטוגלי השלישי הכי צעיר לכבוש, אחרי רונלדו, ורמוש, שלושתם בני 21 שהם כבשו, יפה, נכנס לאיזה
5: וקולומביה ניצחה 3-1 לפנות בוקר את אוזבקיסטן, והולכת להיות יריבה קשה מאוד, תזכרו את זה להרבה קבוצות גדולות.
6: במשחק לא טוב.
5: כן, היו נראים מעולה, וזה הסגל שלנו עכשיו למבזק המונדיאל.
1: יפה, יפה, יפה.
0: מבזק מונדיאל, בחסות
3: הגביע הוא שלנו!
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
5: ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם לנושא שגוטי ואני דנו עליו בחוץ, על, וגוטי יש לו את דבריו לומר עליו, על ההגרלות של הישראליות שלנו באירופה.
1: גוטי, בבקשה אדוני.
7: קודם כל אני אתחיל...
1: האם אנחנו נוסעים אירופה השנה?
7: קודם כל אני אתחיל מפאת כבודו של מר לירן שטראובר עם מכבי תל אביב, שהמורה עשויה וחייבת לעבור או את שריף טירספול, או את אלומיני מסלובניה.
6: כמו מבחינת... שזה נראה עכשיו, מקווה שיהיה שחקנים כדי לעבור אותם.
7: כן, אבל שאתה אומר, גם עם השחקנים שיש, בלי מאמן, אלה שתי קבוצות, זה הגרלה בהזמנה. תסכים
1: לא,
7: איתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא. גוטי,
7: מה?
1: לא, לא,
7: שריף לא טירספול?
1: קודם כל, קבוצה שקוראים לה שריף טירספול,
7: נכון.
1: אני כבר לא יודע. עכשיו,
7: הייתה
1: רגע.
7: הייתה בליגת אלופות, אבל זה כבר לא אותה שריף.
1: רגע. עכשיו אני רוצה רק להגיד.
6: גם לא אותה מכבי.
1: מדובר על קבוצה ישראלית, אחד, שתיים, לצערנו, יושב פה תומר לוי אתמול ואומר, הסיכוי שישחקו השנה יחזרו לשחק הוא נמוך ביותר.
6: לא, הם משחקים בבקו בגיאורגיה.
7: לא, לא ישחקו בארץ.
6: מכבי משחקים בגיאורגיה.
7: לא, לא ישחקו בארץ, נגמר.
1: אגב, אני לא מבין את האירוע הזה שאנחנו מקבלים את זה ככה, אבל בואו, זה לא רק תלוי בנו.
7: הפועל תל אביב, בואו נעבור. הפועל תל אביב נגד...
1: אנחנו, אני לא מסכים עם גוטי פה שאנחנו
7: בהזמנה. יאללה, סבבה.
1: אני זוכר שדיברו גם על פאפוס ככה, בסדר, נו.
7: הפועל תל אביב נגד לודו גורץ, חתיכת משחק קשה.
1: משחק קשה מאוד.
7: אמת?
6: ביתר ירושלים...
8: גם ביתר קשה.
7: ביתר ירושלים משחק קשה נגד אייק לרנקה, אבל, כאחד שטיפ-טיפה עוקב אחרי הכדורגל הקפריסאי, אני בא ואני אומר לך ומכיר, אייק לרנקה זה לא מה שהיה בימים שג'ורדי היה מנהל ספורטיבי שלהם, וכמו שאני קולט, האצטדיון הוא אצטדיון בומבוניר החדש בלרנקה, כמו שאני קולט אוהדי ביתר, תהיה שם אווירה ביתית. במשחק החוץ.
1: אוקיי, אוקיי. יפה, מה עוד? חבר'ה, מה עוד?
7: זהו, יש לנו בר שבע, לא דיברנו על אלופת המדינה.
1: בוא לפנות.
7: היא תשחק בין המנצחת של אלופת איסלנד, אותה איסלנד שאמרת לי עליה, מר אלי בן דוד, לבין גיאור. גיאור היא אלופת הונגריה.
1: גם לא פריירים.
6: שזה... המנהל המקצועי שלה הוא המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
7: אמת.
1: נכון. בואו.
7: הוא זה שעזב
1: את... הגעלה קשה, למרות שבאר שבע מגיעים מדורגים, נכון? אם אינני טועה.
7: כרגע כן, אבל השלב השני לא. וגם כשאתה מגיע מדורג, אתה מקבל הגרלה לא פשוטה, משום שאלופת הונגריה לא פריירית וגם לא אלופת איסלנד.
6: אלי, אני רוצה להתקיל אותך בקשר לבאר שבע בשתי שאלות.
7: אוקיי.
6: מה אתה עושה עם אנדר לופז ועם מיגל ויטור? כרגע אנדר לופז מתאמן לבד, לא מתאמן עם הקבוצה.
7: אלדר לופז אני משחרר, משום שאני חושב שהוא צריך, באר שבע חייבת מגן שמאלי יותר אינטנסיבי, צעיר יותר, חזק, רענן.
6: וגם בגלל שהמיסוי 36. עליו עכשיו הוא כמו של ישראלי.
7: נכון, והמיסוי עליו הוא מיסוי של ישראלים בגלל כמות השנים שהוא כבר זה. נכון. אני, אבל כבוד. גביע, כבוד, משחק, מגיע, הכל בסדר, מגיע לו את כל הכבוד, אני משחרר אותו ומביא מגן שמאלי.
6: מיגל ויטור?
7: מיגל ויטור, סמל בהפועל באר שבע. מיגל ויטור הוא מעבר לשחקן. עכשיו, אני לא פוסל עוד דבר, שאתה אומר. אני לא פוסל שמיגל ויטור בהמשך הדרך עובר להיות מאמן בהפועל באר שבע. תפקיד מקצועי, יכול להיות עוזר מאמן, ובשלב המהיר מאוד מאמן. ככה אני רואה.
1: חבר'ה, מיגל ויטור לא השתתף הרבה שנה שעברה, נכון שהפוטו פיניש היה מתוק מדבש, עם שער.
6: ואולי הם רוצה מזה, אלי. אולי הם רוצה מזה.
7: נכון.
1: בסדר, בסדר.
6: אבל להתנהג כמו ג'נטלמן, זה כן.
1: לא, הכל בסדר, הוא ג'נטלמן, אחלה גבר, וקיבל ככה סוכריה, שער בסוף, וכל התפרצות הרגשות שיצאו שם. ובגלל שהם רוצים, אני שואל את עצמי, ואולי גם הוא צריך לשאול את עצמו, אם הוא צריך להמשיך, בואו, כבר לא ילד. הפועל באר שבע של קוז'וך להערכתי.
7: רגע, רגע, אבל לאן אתה הולך, אחי? בוא, בלוריאן עזב? בלוריאן עזב?
6: עזב.
7: דיופ, עם כל הכבוד, זה לא עכשיו...
1: אז אתה משאיר בית אבות גאולה?
7: לא משאיר. אני בטוח שבהפועל באר שבע עובדים...
1: מה לעשות? לא, עובדים זה בטוח.
7: חזק במערך הסקאוטינג להביא בלם, אבל כרגע... אני לא משחרר מיגל ויטור.
1: אתה אומר מגן, בין 36 לופש.
6: אני גם לא משחרר אותו בשביל חדר הלבשה.
1: וגם בלם, הוא לא ילד. מה זאת אומרת חדר הלבשה?
6: אני לא משחרר אותו גם מבחינת המרקם בחדר הלבשה. תגידו מה, אתם צריכים בייביסיטר. בוא. זה לא חשוב, אלי, אתה...
7: אתה יודע מה אני אוהב אצלך? אתה יודע מה אני אוהב אצלך? כבר עכשיו אני מתחיל... הרבה דברים, אבל הקוסטה כמה שהוא התקרר, עכשיו רותח
6: אותי.
7: אתה יודע מה אני אוהב אצלך? אצל קריסטיאנו רונלדו, ששטראובר אומר לך מה שאתה אומר, אתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, הוא מעבר לזה, הוא הביא את פורטוגל, הוא שם אותה על המפה, והוא זה. כשאני מדבר איתך על מיגל ויטור, שהוא סמל בפועל באר שבע, אז אתה אומר לי, הוא בית אבות, בחיית רבק, אז תחליט.
6: גוטי,
1: אני אומר לך, אבל אני לא אענה לך עכשיו, כי פרמן רושמת לי שצריכים לצאת לפרסמות.
7: עכשיו עזור אותי מהפרסמות, תענה לי.
1: חבר'ה, אני חייב לצאת.
9: אבל אני רציתי לדבר.
1: אוקיי, סליחה. רגע, שנייה, מוטל, שנייה, באמת, יושבים לי על הראש, יש לנו פה, איך, מה שנקרא, פקק נוראי למטה.
9: אני חכו בפרסומות שם.
1: פרסומות ויוצאים, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים. כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש!
11: עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
13: אני יודע מה אני הייתי עושה.
14: נותן חנינה?
15: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נפרד. בחרים, מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
20: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
21: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
20: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
22: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא...

0: הפוך לקבוצת המפרץ.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: הקאמבק של המאה באמסטאר. מבצע המאה חוזר עם מגוון פריטים במחירים פיצוץ. שני פריטים ב-100 שקלים, שלושה פריטים ב-100 שקלים, בכל הקומות ובכל המחלקות, ואפשר גם להרבב בין המחלקות. אמסטאר ירקה, אל תפספסו, כפוף לתקנון, מחכים לכם, יהיה פיצוץ.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: אם לא תסלח,
2: איך תיקח?
3: חברים, אנחנו נקבל בקפיצות איילה את פרלה
4: בדילוגים.
3: שלנו. פרלה מדלגת.
4: כן, אני מדלג לפעמים.
3: קדימה, פרלה, זמננו קצר, יש לי עוד איזה, יש לי לפחות, לפחות לי של תרותח לשפוך על גוטי היום.
4: וואי, וואי, תסיים ותיתן לי להתחיל. יאללה, נפתח את הפינה השנייה עם סקוטלנד שתפגוש את מרוקו. סקוטלנד ניצחה 1-0 במשחק הראשון את האיטי. מרוקו עשתה תיקו אחת עם ברזיל. סקוטלנד 4-60, תיקו 3-35, מרוקו 1-70.
5: מרוקו.
6: מרוקו, מרוקו.
5: מרוקו, אה?
3: מרוקו. אני אומר תיקו, אני הולך על מרוקו, שם תיקו.
7: אני הולך על החצי השני שלי מרוקאי עד הסוף.
4: יופי. יאללה, משחק שני, טורקיה נגד פרגוואי. הטורקים נותרו בהלם מהמשחק הראשון, הפסידו 2-0 לאוסטרליה, והם חייבים ניצחון כדי להיות תלויים בעצמם במחזור הסיום. פרגוואי הפסידה 4-1 לארצות הברית, במשחק לא טוב. טורקיה 1-90, תיקו 3-15, פרגוואי 3-70.
5: טורקיש.
3: פרגוואי.
4: וואה.
6: אני אומר... איך התיקו?
3: פרגוואי, טורקיה לא באירוע.
7: אני אומר תיקו, פרגוואי נותנים רביעה.
4: אם הם מפסידים גם לפרגוואי, איסטנבול עולה באש באותו ערב.
5: גם למטה כבר מהפלשתי כאלה.
6: תיקו ואורוגוואי מנצחים בפנדל.
7: זה מדע.
5: שמעת מה הוא אמר? אני אומר תיקו ופרגוואי נותנים להם רביעה.
6: לא, תיקו ואורוגוואי מנצחים בפנדל.
3: מיקו, אתה לא יכול לקחת לי את זה.
5: לא, גמרנו.
4: מי אמר? ורדה?
5: יכול לשים להם אורגן שכאילו...
6: ורדה.
3: אני אשים את האורגן.
5: לא, רגע, אחי, אורגן של מיוט, כאילו ש...
4: רגע, גוטי, מי אמר? ורדה?
3: רק
5: ורדה. מהיום? מהיום? על מה שאמרת לנדב יעקובי, ורדה? מהיום זה אתה ורדה. במקום להגיד, במקום להגיד, כוורדה, אמרת ורדה, זה נגמר.
4: יאללה, משחק שלישי.
3: יאללה, תקרו לי ורדה.
4: יאללה, משחק שלישי. הולנד תפגוש את שוודיה. הולנד עשתה תיקו 2 מיפן. שוודיה התפוצצה 5-1 על טוניסיה. ההולנדים יודעים שהפסד יכול לסבך אותם, יפגשו את גיוקרש ואת החבורה. הולנד 1.65.
3: אגב,
5: נראו
4: טוב הולנד, חבר'ה. נכון. תיקו 3.60 וחצי.
5: הולנד.
7: הולנד.
3: נראו טוב, נכון. מה הם עשו? 2-2, נכון?
5: כן,
7: 2-2 יפן.
3: אבל הם היו נראו נהדר.
7: אמת. ציון סוזוקי.
3: נתנו שם ציון.
4: אחלה, ציון סוזוקי נשמע כמו שם של מוסך בקריות.
7: כן, מוסך ציון סוזוקי.
4: ונסיים עם המשחק האחרון, הפינה השנייה. גרמניה נגד חוף השנהב. הגרמנים התפוצצו עם 7-1 על קורסאו. חוף השנהב ניצחה 1-0 קטן את אקוודור. לגרמנים לא יהיה קל כמו מול קורסאו, אבל הם חייבים לנצח. גרמניה 1.5, תיקו 4, וחוף השנהב יחס 5.
3: גרמניה 1 על הראש.
5: גרמניה לא יותר

0: שתי גולים.
1: נכון.
2: גם אני חושב
3: ככה. מיין שף. אז אוקיי, אז הנה. אגב, לכל מי שמאזין לנו, רק שתדעו, הנה אני אומר את זה פה, הנה ורדה אומרת פה בשידור, גוטי הפסיד לוורדה ארוחה, עד היום לא יכיל אותה.
1: אופה.
4: וופה.
1: אופה.
4: ורדה מחכה.
0: שטובר.
4: הוא מבטיח גם לנו.
3: אז ורדה, תראו מה היא עושה. היא מסכלת את הארוחה שגודי לא שילם לה, ואומר שגרמניה מעלה מעל שני שערים, ואם ורדה מנצחת פה, היא תשב בבית, תבכה, למה גם על זה גוטי לא ישלם,
1: חבר.
2: אז רגע, אנחנו צריכים סגיר לפינת ווינר ונמשיך עם ורדה.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
1: יאללה, גמרת אותי עכשיו, רגע.
4: תראו את הפנים של גוטמן, זה...
0: אה, אפשר.
1: אתה משווה, מעלה, מגדיל, וואי, וואי, וואי.
0: שמע רגע, הוא...
3: לירן, הבן אדם חייב לי ארוחה כבר חודשים.
4: הוא הבטיח גם לטכנאים.
0: תגיד, תגיד, קודם כל חייב לנו, לא לך.
3: לא, לא התערבת איתי, התערבת איתי, אדוני.
4: אבל אנחנו היינו בתוך התמונה.
1: יש זמן עד שבת, יש זמן עד שבת, בסדר.
0: לא יכול עליך.
1: ערכת לו את כל הסוף שבוע לגוטמן עכשיו.
0: די, נו, אין אפשר עכשיו, עוד מעט זה, ודי.
1: ערכת לו את הסוף שבוע.
0: בוא, ורדה ניצחת.
3: ורדה התשת אותי. ורדה, את כמו אמא שלך.
1: קח אותו לאכול פיתה עם שוארמה, שחרר אותו כבר מזה, נו.
3: טוב, חבר'ס. וואה, איזה כיף היום. רוצים עוד איזה נתון קטנטנצ'יק?
4: רוץ.
3: סתם, משהו לא קשור, אפרופו לירן שלנו פה.
1: לא, כי כל מה שאתה אומר הוא קשור באמת.
3: לא, לא, לא, אבל לירן, אתה שידרת אוזבקיסטן. שידרת אוזבקיסטן, נכון?
1: כן.
3: פאביו קנברו, המאמן, נכון? הוא השחקן הרביעי בלבד בהיסטוריה שזכה גם בכדור זהב והשתתף במונדיאל כשחקן וכמאמן.
1: אחד הבלמים הגדולים.
3: הוא נכנס לרשימה עם פרנץ בקנבאואר, בלוכין ומרקו בנבסטר.
0: אולג בלוכין.
4: בלוכין.
3: אולג בלוכין, בלוכין.
4: בלוך. מה כמו שם
3: בלוכין?
0: בלוכין.
3: אולג.
4: בלוכין.
3: אולג או אולג?
0: בלוכין זה בעלה של ורדה. בלוכין.
1: רגע, אתה בסי היום.
0: אלא, אני אגיד לך.
3: אני אטריף אותו.
0: ערב שלם, הוא רג אותי.
1: אני נראה לראות, שם משהו אחר בתי.
0: כן.
1: זה לא תי.
3: אגב, אני רק רוצה להגיד, אתם תמיד אומרים, מסמסים לי פה, מסמסים לי, וואלה, באמת סימסו לי, שכל מה שאמרתי לכם על קטנת הליגה, אבל מצב הנבחרת צודק, מלא חבר'ה מסימסו לי בחיי.
4: זה בוטים, די, נו.
1: עוד פעם התכתבת עם הצ'אט שלך, נו. הוא מתכתב עם הצ'אט שלו וסימסו לי, אומר לי, נו.
3: לא, לירן, תקשיב רגע.
4: אלגוריתם סתם.
3: כן, נו. בכל זאת, עשיתי קריירה, כתבתי, כולם קוראים לי בבק. זהו, נתפס.
4: זהו, בבק.
1: הלך בבק. בבק ורדה.
0: נגמרה המלחמה זה ורדה.
3: פרלה, תעשי טובה. בוא נעלה מחר את בבק הפרסי האמיתי.
2: אפשר שנעלה אותו מחר, מחר
1: עם
2: שישי.
1: מחר עם שישי, איך תעלה אותו מחר?
4: עם שישי, איך תעלה אותו?
1: פתח תוכנית מיוחד מחר.
2: אתה יודע מה הבעיה בבבק? קבוע, שאנחנו מתחילים את התוכנית בשש, הוא מופיע במסך למטה, הוא באותה שעה איתנו.
0: נכון. אנחנו נדרוש ממנו שביום ראשון הוא ידחה באיזשהו רבע שעה ויתחיל איתנו.
3: אתה יודע מה, הוא צודק.
2: זה גם ביום של המשחק של איראן, אולי הוא פרשן גם
3: לקבוצה. הנה אייטם נהדר, ביום של המשחק של איראן, בבק מול בבק, אני...
4: דרבי הבבקי.
0: ובוא נראה מי ינצח.
2: בבקייה.
3: דני דבורן שלנו, תקף לנו.
4: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, מתגלח עם הצ'טה מגיל 6, רון פרלה, יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן, היחיד שלקה בטפשת הריון, מבלי להתעבר לפני, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סלומון. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, הזמין מטמו פצירה שמתחברת לבלוטוס, אלי בבק בן דוד. הוא לא ניצח את אזרבייג'אן, אבל כן ניצח את שטראובר בשחמט, אלי גוטמן.
0: לא ניצחתי אותו גם בשחמט, הוא עושה לי בית ספר.
4: הריאליטי הבא שלו נקרא שאהבה ממבט ראשון לרן שטראובר. והדמויות שבראש שלו מתחרות במסגרת המיקוביה, מיקו ג'מאל. סיימנו? נגיד לכם ערב טוב ו...
0: סוף שבוע טוב ומבורך לכולם. ולך ורדה, שבאמת... תגיעי אלינו ביום ראשון.
4: עם בעלה בלוכין.
0: הוצאת ממני את הקוקייה.
1: מה זה קוקייה?
4: עם בלוכין.
3: סופש קוקייה ואחלה מונדיאל שיהיה לנו, ורק בשורות טובות ושקט. אמן, אמן. התוכנית הזאת מוקדשת לתושבי הצפון האדירים שלנו. אנחנו איתכם.
1: ולחיילי צה"ל.
3: להתראות.

0: פרסומות וחוזרים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
18: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
19: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
20: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
21: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
23: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
1: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר הראת לפני זמן קצר מספר רקטות ששוגרו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל, מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות, הן נפגעים. על רקע מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארצות הברית והמגעים עם לבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, בביקורת חריפה על גורמים בישראל שמותחים ביקורת על מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן. ונס אומר, דונלד טראמפ הוא ראש המדינה היחיד בעולם שסיפרתי למדינת ישראל ברגע זה. אם הייתי בקבינט של הממשלה הישראלית, לא הייתי תוקף את בת הברית היחידה שנותרה לי בכל העולם. הבעיה של ישראל היא לא ארצות הברית, וכל מי שטוען אחרת צריך להתעורר למציאות כלשונו, או ציין ונס, לישראל יש את הזכות להגן על עצמה, אך הישראלים, כמו כל אחד אחר, צריכים לכבד את הסכם השלום הזה. זה לא מתקבל על הדעת שפצצה לפתע נופלת בביירות, ואנשים שלא קשורים לחיזבאללה נהרגים, כך ונס. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הטיל עיצומים על גורמים לבנונים בלבנון, סוריה, עיראק ואומן, הקשורים לחיזבאללה ומגייסים כסף עבור הארגון בגין שיבוש תהליך השלום בלבנון ועיכוב פירוק הנשק של חיזבאללה. במחאה על מעצר עריקים, מאות חרדים מפגינים מול כלא 10. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי חברי הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי ויונתן משריקי לוקחים חלק בהפגנה. שר החינוך יואב קיש אומר בהיריון לכתבתנו שירית אביטן כהן בפודקאסט משחק הכיסאות מבית היום כי הוא תובע דיבה את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
3: הוא אמר שאני ביטלתי תוכנית 5 היחידות שלו במתמטיקה, שזה שקר מוחלט, כי מי שביטל אותה זה מר בנט בעצמו בתור ראש ממשלה. אז זה כאילו קצת הרצחת וגם ירשת, כי אתה ביטלת, אתה לקחת את התוכנית הזו והפסקת אותה, עכשיו אתה מאשים אותי? אז על זה הוא ישלם דיבה והאמת תיחשף.
2: קיש מתייחס ברעיון בין היתר להקריאות לביטול הפריימריז בליכוד וציין כי מדובר בפגיעה בדנ"א של המפלגה. הפודקאסט המלא עם שר החינוך יואב קיש עכשיו באתר וביישומון היום. עוברים למונדיאל 2026, צ'כיה מתמודדת בשעה זו מול דרום אפריקה במסגרת המחזור השני של שלב הבתים. התוצאה בסיום המחצית הראשונה היא 1-0 לזכות הצ'כים, בעוד כשעתיים יפתח המשחק בין שוויץ לבוסניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
7: כשעוברים

0: כפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים.

3, come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות. תוספוח. אם הוא טוב עם אמא שלו,

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: 107.5 רדיו חיפה,
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.